0: گهاندینە ملەتی کورد. گوهداران اد برنامه مده برنامه کرد و آواره بون. گو برنامه که تیشکا برتده سر پرسین شورش و خبات و انفال و پرسین آواره بونه و اوما کستاف برنامه کرد و آواره بون فرد بینین گو برنامه این بوی شوی هبنده که پتر ام بشین اوه دوزا راستقینه بر بلاو و شروعه بگین. اوما پتر کارل سروی پرسا گرنگو هستیار گریه. جبر کل دف خلکه که زور نیا روحنه. اف پرسین هنه و زور فرک و پتر سر اوان پرسان راوستینو دریجاهی دوزا راویا کردی هر وسا السر دوزا آواره بونو انفالان سروان پرسان راوستینو. پتر دانن یاسینه بو بکین. زور امرازین آگه دار گرنو شروعه گرنو هرواسا باز کرن نین هین لوان قویناغو چرخاو زور ریک بودان نیاسینا دوزا انفالو آواربونی هنه. مجیب فردید وی برنامه دا ریک رادیو دهوگ برنامه کل دور آواربونی و قدر کردان بر هف بکینو بسپاسی و رادیو دهوگ اونا وندخانی او برنامه با مدست نشان کریه و ام پیشکشی گهدارین خوشتوی و قدر گراند کین. بو هر خلقه اگی ام مهوانه که آمادت گین که اوتناف بویر انداجیا بیتنو همی دیمن جاوین خودید بن و او رول خوی نشتیمانی راب بیتنو بومه دیار بکد هر وسا بو گهدارین مین هیجا دیار بکدنو مفا جه بهت ورگرتن هر وسا بهت تومار کرنو اف آرمانی و داستان ملت کرد انجام داینو دهاتی جی همی بهنه تومار کرن دا کو همی کرین ملت کردو نفشین دهاتی مفایجه بینن هر وسا ببنه پرتو کو پروگرامین خاندنه بو دهاتی. شانازی و بووی خلکه ایج برنامه ای مرزدارک مهوان کریه کب زانستو زانینو دلسوزیا خو و پیوا ناو خدای مازن کو نفشین نیت ناف کم پانداو آوارهی دا فیری ویانا خودو خاکا ولاته مهک و کردستانت گرن. هر واسا اب شعرین خوین جوانو وهینوکین زور قشنگ طاما کردینیو گریدان آینو نشتیمانی و بلافت گرن. هر واسا دمی مهوان مگنج همیشانین خو اخستنت خزمتا وان آوارهان دا ین به بهرش هر تشتگی بشوروش ندراوستیا ناف شورشه ابتونگا پیشمرگایتیه برگرید گرو ناف آورهان دا اب علم و معرفتا کردینی و آینی بلاوت گر. اوجی مهوان مزور بریز ملا علی شرطیه ناف استاف برنامه و گهدارین رادیو دهوک بخیرات نکاز زور گرم ما مستای بریز ملا علی شرطید کین بناوا برنامه کرد و آوره بون
1: جلی صحابون جلی سپاس
0: ما مستا علی براستی هم خوب شناز بین نورو که دو تکرم گریه رادیو دهوک و برنامه کرد و آوره بون برهند جی ام دیتا زور ماندی کین جبر کو تو ایک شوان کسایی کو گنجینه اکا زور افته هیا لو ما جی رادیو دهوک و تایبتی برنامه کرد و آوره بون خوب شناز بیدن نورو که اوی گنجینه افته چپکه اکش اف دریا و آن قیانو سیمازن هیش کشی مبگی دست بی که سیاست و شواز برنامه میوانه

0: بود گوتی ناصر ایکی دید گوتی مراوگی خلکی بازی بو اویدی اوید ناصر یه داودی بو ایکی دید گوتی حازم یه بامرنی بو بله او ما مستاید مبون پشتین گیجین دک ما مستاید دید جنگ بو مهاتن ایکی دید گوتی ما مستا لیلو ایکی دید گوتی نیزال اویل بیرامن
1: ما شاء الله في جهاني بيتن يوب زحمت بيتن ما مستعين دس بيجي بتهيبتي الإيجي بنالاتيان سالتوي البيرا منو بي بيتن خودي هر اف هزراهن هي بهلي تنجاري تا دستي نويسيني غالكي هي تا چر نويسيه تا چر برهم هنه
0: هور كي برهم حميد بوبيا و كتب كاكو بچو كما وكي رسالة كي الويري اما او اك الويري چه كي بو سيدات زانيت
1: فرمانم
0: هم نو به فرمان آمازن و کتبه که دیجی پا منو چه کری او جی بلا هفت رنگ احتمال او عدید بید
1: بله من ما یا هیچی
0: ایوی دستو داره سالت هشتی آنه
1: بله
0: بله بر هم او وکی دیجیم بر هم گلکی دی هی بس پایینه چاب کریه
1: بله پا دی چهار نویس چلی هید
0: بله
1: چهار نویسی ویدی چلی هید نه چاب کری پا
0: خودی همو دیوی گویل دلویری بن حتی
1: فرمانا مازن و تالان گران
0: او یا کمپا میردینی
1: او کمپا میردینی ام دی پاشی بحثی بکن او بحثی چت کتن ما مستحب
0: او بهارا پتر بحثی انفالید کت
1: بله
0: بله او نخوش کت کب سری خلکی هاتینو وقتی انفالی و کیمی و بارانی و دربدری و ربی و حتی گشتی نه کمپید میدینی ترکیه و دیار بکر و موشی
1: و گله هفترانگی جی پراستی جی گله که برکفتیه میاهی راستی جی تل برنینه بنویسی چاب که او بر همین تین هین اوید نوکه
0: بله آلم البره بس پا بگو به هشتا دلیفه چی نه
1: دلیفه چی نه بله, بله. جاله هم بین پشتی هنگی تقوینا خواست سرت های بردامی تایه و سرهای شورشه و نخوشیه
0: بله ما بردوامی داید حتی صفا چاری پشتی هنگی با حکم رژیمی
1: بله
0: سالا که هم اینای نخوری پشتی او هاتین او سالا من ناف کرداد خوندی شورش و ایلونی 1974 او بوم حساب نکر
1: بله
0: جارا کدی هم اینای نخوری دست پیکی ما دست پیکی رو
1: بله و پشتی هنگی او بو شورشا گلانه پشتی نکسی دست پید کتا و
0: بله
1: هین و ها بردامی دا یانجی اما این غاستی هم
0: بله از خوی بردوام بوم خواندی نوبنجی از چومه بامرنی اعدادی جی از سان برایتی
1: دهوک
0: دهوکی هیاما که المدرسه خواندنگی ها کوا و اماده ها کوا او با حتی سالا 1984 ام نشونج بر وضع سیاسی خون نخوب بین سری از خون مناف شور رشه
1: بله
0: خون نامه ما بره و صفا ششه اعدادی مخلاص کرو و که دی ام قبیل نکرین معدل ما هفته و ایک بوی سال سی هزار قطابی نهاد نقبیل کرنج بر عسکریه
1: اما چواه اگه بگو دارا
0: سی هزار قطابی نهاد نقبیل
1: کرنج چونه چونه
0: بله دار چونه عسکریه معدل
1: مرچ او بو مرچ بو کو چن عسکریه مرم پی چی هم اخفناتا
0: مرم پی او بو کو دی بر عسکریه کو خون نخونه بنسری چن عسکریه خوز ظلام معدل ما هفته و ایک بو از چه جها قبیل نکرم یه که چکو پینجی جی بون قبیل کرن
1: یعنی
0: هی گلک هاد نفصل کرن ویجا همو از هاد مناف شور رشی
1: و هگر هین چوبانه و خزمت ها سربازی اینا باشنی دا هینه ورگرتن الجهه که آنجی همه
0: نه هر هم نتاتی
1: نوید بریار اگه بو
0: نفیر همه بریار بو یه سال نه آدنه قبیل کرن
1: بله پشتی هنگی ام بین بحث آواربونه بکن ما مستعالی
0: بله
1: فرهنگ و جنابه ده دا جار آواربون وکو پیناسه هگه مبده آواربون چه دشته؟ چه بدخینی؟
0: آواربون بو ملتی ما بو هر ملتی که آواربون جبر زورداری مروف آوارد بید وقتی مروفی چر ری نمان و چر جه نمان و کولی بجید و گنده خونش یا بجید و تعدای هاتا کرن و گنده مروفی هاتا کابل و ویران کرن و سر هنده جراب فرمان بو مروفی را کرن وی گاوه ری بو مروفی ود بید که مروف آواره ببید ویجا آواره ایک شوار ری کنه و هر وکی ریکه که خباتی و برگیریه بو ملتی مرو بی چون که وقتی مروف آواره بو خونه اخستله پی دجمنا معنی اوهوی گو به مرو بی چون که خوب بو دجمنا ندانا بو دجمنا تسلیم نبو معنی ام کردین و ام هریت هینو مالت ما خراب ببن دیکو بابید ما بینه کشتن خوشکو برایید ما بینه کشتن آخا ما بیتا داگیر کرن ام تنزلینا که دی آواره بین و ام دستاش به دوزی برناده آواره بون او جی پیوکه که خزمت و ملت یک وقتی میروف آواره بید جی آواره بون جی همه هر تمام کرنا شوره شیه
1: چوا چوا
0: بله وقتی میروف آواره بید دی دجمنه اک زانیتن که هش هزکامای و دجیوان هکه همی تسلیم ببان اما دو کیفا دجمنی هیتو دو بجید ما همی تسلیم کرن و ما گرتن و ویجا مدوید دیکن ات سجنی دو مدوید دیکن نفسی ما دو مدوید دیره میکن بس وقتش دستی وادر کدن او جیزوان وقتا که او آواره دی هر پشور رشکی رابن حکه خو او دجمنی الویر جی رکی نده توان او بخو همو کت کتا دیش نفسی ما در کبن و دهن دست جارکا دی پشور رشکی کنه و او جید بیتا آستان یک بود دجمنا
1: جانا یا
0: بله
1: ام بیم کمان شد وای که گله گله که هیجا بو صدای مالا علی اگر ام بین بحثی ناف شورا شد و بکن چل بیرا تا یهنیل کی و بون حراسا و چه کار انجام دان ناف شورا شد
0: ناف شورا شد و وک پیش مرگه آن وکی امل گندی
1: جاری هر دو همه اگر ما بحثی هر دو
0: بله ام ناف شورا شد و خو گندی ما خطا سور بود اما اول گندی ما یا اوی گیری هر ربی علی بو بیلیت من نکی من شش جار آ گیری برده یه صوتی تمامی
1: اول بس الهزراته و بیراته
0: بله اول بس بیرامن بیشه بو چه هند نما صوت کرد نما یانیزی بو گلک جارا جش و چطه دو هین آ گیری برده نگوندی پیشمرگه ها بو نخواست من شورش و ایلونه دو هندک تفنگو تیورکن دو زبر نبا ند گشتم چه نگوندی دی هکه گوندی دیجی صوتن احتمال هندک گوند پتش نک مید صوتین بلی به جهام آه حالی ما یهو صابو نخواست ما جی پاییزی سری زبستان دوهین آگیری بردن خانیا و جوی گوی ام دو آواره بین در بدر بین دو چین گندکی شما بی بتر وکی حسن پیر که آن وکی عرضی آن دو مالت خوب بینت شیب و شوالا دا یلا جارا بیرامتید شورش و ایلون ما مالت خوید برین شیب و شوالا دا بین کبرا و نهالا دا جهت واسا که حکا بی گوی جبلی شورش و گلانه حکا نیشاتب دم تو دی بیجی مروو الویره ناجین و ده باو گر جی الویره ناجین ام پر روین چوینه ویره و جارو جیری و بلنگازی و پجاری و پریکا کاروانا دی بابید ما امی بخودان کرین وکی دیجی هکه ام لگوندی با این هر دیسا شول خوی یه بیستان و زراعتی و آویه و دیمی و دخل و دانی و او شول مد کر پشتی هنگی جی وقتی من بوده بحثه خواندنگه هیجی کری که سال 1984 ام خواند خونه برای سری او با هم حتی نه ناف شوره شد پشتی هنگه اجی گهشت ما ناف رزید پیشمرگه و ناف شوره شد و پیشمرگات که و همه ما بردوامی پیدا حتی انفالی
1: زده مالا علی از جیهنه یه بچیک دا براستی جی بو وکو پیشمرگه جاری یعنی چه تا بریا هنه دا که بیا پیشمرگه
0: باور که او خو همه وقتی از قطابی همه همی گا با هزرا والاتی مد دلیمه دا بو یعنی از واسا بوم دقیقا جوی داشت بیرامنه چو گل جارا از المال بوم دادر کبم دا برای خدم الوی رخ ربیعی الوی رخ ربیعی نیف شب دادر کبم و همه دامینم بی حمدی من روندک جابید مداتاد نخاره چونکو بندستی بو ظلم و زورداری بو وی رخی ربیعی و الوی رخی ربیعی و یعنی چه آزادی نینه و جا هستانه تاوی و المکیر که هم دست پاوینه چکی و دست پاویجینه قلمی و دست پاویجینه خباتی دو که اف آخه بیتا رزگار کنش دستید بازور دارا
1: این بونه پیش مرگه تا گود 84 تو بوده پیش مرگه
0: بله
1: یعنی بجا 18 سال بله. باورم 18 سالی تو بوده پیش مرگه جاره چل بیراته یا تو گل که بیا پیش مرگه چوا
0: بی تشتکی ببان قرطاسی قلم ها دفتر ها کاربون تشتی توسا داشت دهو که دو به مهنده حوالا دو بوم اینن ام دول دوارا کین دو بین لجنی
1: یعنی بارا پتر تا
0: بله بارا پتر اف شوله هم بتگیر اوه که دیجی از یه تنه بوم مال بابی من چوبو دفت حقولی بوده بلا پیش مرگی هبید بس بلا همی

0: شاب روش جالتا جولو نبيت انها مو جورجو قد اسبوع اكيد ده روجو بلو بيتا جالوا وكيدي ام تنين مول اجي هكو قوتي ازي تني واس ايكونا مال مول بيجو بو بمد هندي دليو مبابو قد بلو بيشمرجي هبيت بس وكي بيشمرجي دي بلو الجولو نبيت
1: جلن جهان هيدو بچيدن
0: ابي جو سو مخزمت او يو قرطوسي او اينون او برني او پوستو او و تشتی هو سو خدمت اولجری پتر مت کر.
1: بله. اوا هنی حتی تقریبا سال چند این هر من
0: حتی انفال رشوه زارون هصد و هشتی و هشتی هم هو ساموین.
1: بله. چل بیرات ای اگه ما بحث انفال بکی؟
0: خودی انفال من هم ماسترین نخوشی و کار سب سری ملتی کردهاتین انفال بوینه چونکی انفال بگو بی هر توانه کل دنیای بیتا کرن و بیتا بحث کرن یا بسری ملتی کرتاتی مرو نشید بجویدن که اف توانه یا های نهات یا سری بی ملتی بگیره شکابلو ویران کرن و خان یا 4500 گندید کردستانی هکو گوتی 182000 مروف کشتین و ابساخی کریند بناخی و 5000 حلبچه 8000 بارزانی 8000 فیلی کابلو ویران کرن و کردستانی دشت کرن و گندید کردستانی مزگف و همی و همی اینا یا سری ملتی کردو اول دست بیکو انفالی جی دو هندک بیجن بابو انفال وقتی گوتی انفال او ای دعا بحث کری و هندک آگود بابو چنین هماده چیند و چیا را سی چار روژه که دیمین این تقدم دهید و دو جاره که دی زبرینه و بس اف مرو بیب آقل جید بود نخیر او انفال که گلک آمازنه و نقل فرمانه وقتی شر عراق و ایران خلاص بو ایدیدی دست بکردن دی دست کردو کردن و نقل نمانا کردانه و جا اوی زانی همه خو خلاص گیر اوی نزانی جیاشو و همه سی روژا چار روژا دمینه چیاش کفتا با دی زبرنه و گلی گنده همه دورو بریدمه یاشو و دی حکمت افو یدت آن همه دینا کردی همه ماندلو بن چیا پشتی هنگی خو تسلیم کرد هنده گنده نویت و انا بیجم جی بس حتی 40 ظلم و جیجی کشتن خو ای خسته دستا همو بتعدایی هکی همو هندک پشتا دهو که هاتن خو خلاص گیر هر کسا که ویو بل انفال دست بی که دا خو خلاص کرد بس اوان هزر که و هف انفال دی دسی رو جکا بیتا همو تقدمه که وکی تر جارا بیجا گلک و گلک رو جکا گلک ابتنگاوی بو سیدای خالد زانی تن چونکی اوجید ناو دا بو وقتی هم تاد این دو هندک رو بینین یه برپازی هندک آن یه نوبیستان رو دو بجینی با بو فرمان ورن بخو روین خو خلاص یه دو بین مالا و وی پازی دی بو که هیلن وی مالی دی بو که هیلن چنین در روژن سی روژن دی حکمتی دو دی جارکو دی زفریت و باور بکی اویت ود گود ها پریوه بلوکا کشتن وکی دی جی پریوه مگلک نخوشی دیتن هندک شما هم ایکو دو برزه بوین هندک شما مانال برپازی هندک چون ایک شوان مگلک پازی سپی های بو هنگی از دو حوالی دی اماین البر پازی پازی خو ما برا ریتی بانکل چیوی متینا و دی بابیت مجی چون و جو وقتی زانی ام گل نچوینه دی که ما همو تریکی داری نشتخوری گوتا بابی مبخودی از ویری ناچم حتی تو کری من اینی بعد همو جی جی بیت از ویری ناچم
1: با ایکانه وای جیده؟
0: اره والا اینو بابی ملویری دیف من راهات بسیار و ویری حتی گهشتی ما پازی گوتی ما اوه هین دین ما این تار ما اوه روژا پازیه هین دیف پازی و گوت پازی پیل نوورن ولالویره همه ما پاس هیلو و ام تینی و برسی و جاره کدی هم این آینه و گل جماعتیت ام فالو دوارو بارو ام هاتین حتی ام هاتین اوره الاوره
1: هین چند مابدا گهشت نوره چنده
0: بره. اما تقریبا شب و روژه که بری ام روژه هاتین اما ام شبکه ما این ال او گوندی نکه او برواری ها وقتی امروش بری بگهی تسر رو ام ما این ال نابه یو گوندی اش بیرامه چوی ام شبکه ما این ال ویری تایاره جی سپیدی هاتن ات بیشم پا ام دید اینجی بس دینت یاشمه بل هزرا و او بو که همو ام همید گرتینه چونکه وقتی بشوی ام هاتید ام شارعی درباز بوین ام شارعی درباز بوین ام گهشتینه سر شارعی دبابت هاتن دبابت راستیان حتی مروف درباز بوین یعنی ها ویر رنگی بو اوان چونکه او هزرد کرد
1: یعنی رجیمی جی پیش چونکه باش کرد
0: ویجا او احتمالا مرمو و

0: او بوكو ام ديال باروان زبرين هار دي جرين هاو جانين ام الفيري بجرين هو وصح الصوب كير بالي بيجا ام شوير سبيديجي ام تشونو ام دي صوب شابي ام جهشتين اورا مالويري
1: وان شد جي جال خونه برم بيت فيد جياني هما
0: هندك تشتيد بي سارو برامو هندك
1: مايت روجي
0: هندك نوين مات جال خوب بربون ام جهشتين اورا ما بهنو خول ويري دو ام هيوما كي الويري موين ایک هود گوت هلون خو خلاص کن اوه تقدم هود گوت اوه جیش و چطه هودن هین خلاص نابن و جانو زاوه بو آنوانه بو گلک ترز بو خلکی چکر ام واسا تنگاو بوین اما ام را بوین
1: هر او بو نوید گلوه دانجی
0: نه ایک شوی بد هود هو گوته ها گوت اوه تقدم هود و همه خو خلاص کن هکه این خو خلاص نکن دی کبنه لپا تقدم هودو بس با پی رنگی نبو و جا ام جی تنگاو بوین دوارت مجید بارکری بون منه دانا بون همه امرا بون کیرا وریست بارت دوارا خواستید نوینا همه ما برین و مگو دوارا جی همه مرتع ببن هری که شای بطن یک تشتای دابن کپشی خو و همه ام
1: چون دوارت دوارا جی سوه گویدن
0: ما دوارت خو هیلان الویری و تشتید خو ما هیلان الویری بله
1: چند ماوی پشتی هنگی؟
0: پشتی هنگی همه او بو ام چون هم نزیکی مانه اورا نزیکی سنوریه
1: بله
0: هم گهشتی نکان یالویره و همه به جا هم تأمین بوین در بازی حدودی بوین و الویره جی پا گلک وقتی چون دا ایک بری خدا تا خیزانا خو هندک جید که مدا چی تا سری برا که بلند آن سر داره که دا گازی کت و فلان کس دا گازی کت کانه هاتا آن نه
1: یعنی همه کمه این وقت بجن
0: بله
1: اه
0: همه کمه همه ریز بو یعنی روژه کواس یا تنگاوی بو خوب مرو پیت هست یا خود ترس کد بو دلی حیواناتی جی حیوانات واسط کرگار باور که هندک گلمه خو خود نه آروشی هندک بزنو حیوانات اول بریمت چون همه بغارد چون
1: سبحان الله
0: اره والله
1: هین چند ماوی گهشتن آروشی؟
0: تقریبا دو شب امان و روژا دوی همه هم گهشتین تقریبا دو شب و دو روژا
1: بله
0: اه.
1: هین چند خیزان بون جماره این بردسته و ها بو
0: جماره همه
1: یک آماره یک دشتک
0: باور که همه یا پا گندیم هم همه همی بوین همه گندیم هم گندی شرطی هم همی چو بوین
1: بله.
0: یزی که 45 خیزان ها گندی دورو براجی و جا همه هر گند همه پا تی کل ببون همه همی پیگوت چون بله ویجا گلک و پاپتانگاوی و ترزی بخلکی واسا حضرت کرد و همه حکمت دیمه گیرید تانگاوی بود
1: حکومت عراقه
0: بله
1: و ترکی وقتی هین چون ناف آخا کردستانا با کوربان بیجین ترکیه دا چه و هین چون ناف دا یعنی ایز آجا و نکر ده سالات داره
0: نخیره و ریج وکر بود
1: ریج وکر بری هینگی
0: بله همه ریکا وکیلی بود بس سیلح و نه و تفنگید که همی مدانان بین براهنده که همه دا دستاوی دا تفنگا خود دا همه کندالکی دا هاوید متفنگا خوب هشت سال جورا و دانا بین براکی و هنده چلی دا دورا و مگوند بلکی جارکی هم زورین هم ببینین
1: انده هر تسلیمی ها نگر
0: نخیر ما تسلیم نکر نه اولا دانا بین براکی و ما بشارد
1: بله
0: و هم درباز بوی نویره وقتی هم چوی نویره پا دینه که همه آروشی بود همه هر اکی دانا اردکی همه هم چونه نا بیستانه که ما دانا ویری و هر اکی به جه همه جهگ بود هر اکی مالا خود دانا ویری پیچه که جه خوش کجی پا چه ارزاق و نوینجی نبون مالا ما هم 11 نفوز بود بطن یکی و هشتا کفگید بفری سری واچه بود دنیا و سار بود هی و هشت بود بس پالویری سرمایه بگو بیجی سار نخواستم اپشوی
1: بله
0: ام هیامه که باش ماین الویری جی حکمت و ترکا هم گل تنگاف کرین گود ویتین خود تسلیم کن یعنی گلک
1: بشتی چند روژه هاتن؟
0: بله بشتی چند روژه همه به جا شبکه ولی هات گود سپیده همه دیو تسلیم کن حکمت و ایراقی گنده که بین خنوکه دیهتا ویری
1: بله
0: دیوت ویری رابنه و آخا ایراقی یک گوه هنگه هش نویری حکمت و ایراقی دیو گیری دی بجن افه مل آخا خو گرتن ترک دیوت ویری رابد و دیوه تسلیم کن شوی جوی شوی دو بری خدایی عیال و دک دو چنه سری اکو دو بو اکو دو تکره گیری و دوی شوی هندک جحیل پاهنگی هم جحیل بوین رو بو چوی نوی چوی آروشی سری چوی مخووه شد مگو دی دی ما تسلیم کن حکمت ایراق یا دی ما کوجید بیجا هم دی چی نویره همو دی جارکو دی بینه قاچاغ و هم شوی ما این الویری پاشی سپیده ما ایک فریکر ما گوتر رکا وضعی چوانه خوتا نو جماعت و گر یا با وکیل ملت ترکی ها جید بحث یا بون دانه دنیای دنگ و داز همیازانی اینا تسلیم نکرین اینا زبری و یه کیف و کنی بود ما گوته خیره ایشلا خیره تیدا گوته همه ورن چنینه ما تسلیم ناکن اینا جاره کدی سری چوی هم حاطی نخاری و
1: ما مستعالی بس هر پلان او بکو و رادز بگن بس پا دیاره
0: پلان حتی هم برین از سلوب یاجی هر پلان ها بکو ما تسلیم کن نی امش برهندی امش ما آروشی الکیره و سلوب یال کیره امش آروشی تقریبا پشتی نزد 20 روز حتی های وکم هلوینا ام آروشی بوین لویر قامیون اینو نفلوری ترکی ام بار کرین هم باد بود یه سیارا داد
1: ببوره بس وان 20 روز دا و جیان خود شواد بوراند
0: جیان گلک آب زحمت بو همه هکه ایکی پارک هبا بخلوا دکانا دا با پتشتکی ارزاقکی پازکی پاورکی هندک ارزاقی یعنی گلک نخوشی ما بوراند لویری جیاری هم چونکو هنگی پامت چود گل خو نبر بو و ترکی جهش هم نورگید بون که ارزاقه که بدنه
1: هم فرمی هنگ نورگرد نیشتو
0: بشن اما هر ایکی پیویو خوب بر بون اما ایکی تشتکه با پارک دو بخوده تا تشتکی خون و اکیدی چه نبون
1: ایتا گود پشتی بیس رو جگه که هم قامیون ها بگوستین
0: بله هم
1: جاره بگوه دارا بیجه کنه قامیون چه جوره
0: اف جوریت اف ترمبیل ترکینین اوید بار هلگیر اوید تین اوید دریش ها او بون هم کرینه پا چه تشتی تو اسامنه بون هم آجن که زلام و بچی کمی چوند بود یادا به جاوی تنگاوی وی نخوشی و به جلو چی و الوالو فدا بسر کمن خوچ نسری چی و شوی به جا هم دین اول در را شر نخ را گلک و گلک ها نخوش بود به جا واسا هم دواترم بیلاجی دا هم واسا این واسا هم برسی بوین به جا خلکی وان گنده هر گنده که هم چونی زانی او آورید کردستان ها یه باشورن دهینه برای آمه برملیت ساوکول برملی بونوید ارزاقی ده همه پا ترمبیل چون او همه ده هاوی نتیده
1: گوه اما گرم.
0: هر سیاره که هاد با راستوان ده هنده ساوکو هاوی نتیده و جا حتی ام چند گنده که بورین گلک تیرامنان ما تیر نان ام برسی بون مانه هکو مرو به برسی بید چش نان بترسی خوشترنی نه
1: بله
0: اما ما تیر نان بترسی تو قامیون ها ده مخار تو ترمبیل ها ده
1: ترمبیل چه بون ما مسته او ترمبیل
0: یه ترکا بون
1: یه چه تشتی بون چه تشتی دانه بو کو
0: نخیر چه تشتی دانه بس هم امرو بار
1: تایبت اینا بون بوهنده کو
0: بس بوهنده اینا بون اما هم کر بوینه تیدا پا وکیم
1: کم کم اب کنه تیدا
0: تشت جینه بون به جواست کرنه تیدا تشجید کرن
1: بله.
0: گلک بون جی جی ها جی و ریک جیت آخه بون گلک نخورون حتی چوی نسری و حاطی نخاری و اول در و شر نخی و ام اینا این اصلوف یاد
1: یعنی تو نزانی بیرا آنو بیفچون نگر کنی مرم پی چه بو یعنی آروش کیره و صلوب یال کیره
0: مرم پی او بکو دو ما تسلیم کن
1: بله
0: من صلوب یا نزیکی زاکو یا
1: نزیکی بله
0: ام اینا این اویره به جا نخوش یا انفالی و یا ریکی و یا فرمانی و یا ترسی همی سلوپیو اوش همی نخوشتر
1: بود یعنی او دی همی رخه که او رخه
0: که او رخه که هندی املویره تنگاف کرین پا همی دورماندور یا سیمکیری بود او چادر لویره ودان هلی کشمه هر آیله که چادرک داه به ارزاق یعنی گلک ارزاق ما چه بود او ساحک لویره ها بود سلوپیو هنده منجل دانان اثر هنده دنکت صواری یه نیسکت کرنناف و به جا امدو بینه سرا هر رئیس آیلی دا چی تا اوی ساحه ساحکا مازم بو به جا دا سرا دال دا زبری تو دا درش بی تو هاوسا هم پشت ایک حتی هر اکی بو هنده دکچکت نیسکت کرنه او هنده سامونه جید دان او سامونه درش بکره دا پرت پرت کن هر نفره کی پرت که دینه بی او جید دا ساعتا چیه سراه حتی کچکه که نیست که بودت که رسی نیکاتا او گلک و گلک میروف ویست رایت واسیاش بلی ویجی او دکانک ویری وکر بو همه دکانک آب تنی بو مالکتک آب تنی بو هندک ارزاق و تشتو دقل و مغل اینا بو نویری ویجا پامانه ام تقریبا ام 18,000 بوین دست بیکی
1: 18,000
0: اری 18,000 ویجا وره ش کوما 18000 مروو بن ببنسر و دو بخود تشکیل دکانی بکرن بجو او سو دو کب نپشت ایک واسو دو بیتا قرسو کانی و او پا پولیسی توال برداری بون کت کتف رید کرن جور حتی همو پلس بخوهنده تشت کری بانو در کد بون بجو اوی سرایی دو چو بخود تشت کرین و دو وقتی در کد تو دو بجی اول ده زغلام و اولی قطعی هند بی سرو برد بو ولی تخاطن جلگی تندک و دو بری خدایی همه یه تر بویش خواهی باورب که حاشو هندک خود داد چون هندی تانگاو بو نتشان در کبنجی هندی قرسو کانی بو لویره وکی حربکا نفسی گلمت کر دو خود تسلیم کن گل جاراجی همه دو بین خود تسلیم کن و حکمتا ایراقی عفو یادایو حتی هم هاد برینکم پامیردین جی هر لویره جی هر هیام هیام بود حکمت ایراقی عفو یادای خود تسلیم کن
1: الناف کمپا ویژنیا یا سلوپ یادا وکی دیجی چهار رفتار حکومت و ترکیت گل وداد کر اش بلی اف مسئله دا بین کر نخارنکا به سر بر وکی دیجی و ما فبو در کهون بهن بچن
0: نخیر در کهتم قط نبو نه تیلا دا کرم ایلو ایک قط جاغی در کهت با اوجی آنجی اف سولینیت آبینین اوید بن عردی هندک تویری را چون ترخیدی درد کدن چون هستی که بس اوی گرد باشی دا قطن اکا دید با ایکل جدر وی سیاجی اما دا گرن و دا قطن و ند که کس در کبیدن اما او جهک بو همی تویری دا بون و اما جورا خلویری پری بندر نخیر در کدن نبو
1: و وکی دی و چه کارو چالاکی لویری انجام دان یا نه سلوپی؟
0: چه کارو چالاکی لویری نبو، نخیر مجال تیدا نبو
1: دلیوه نبو
0: چه درفت لویری نبو که مروب شید شولکی بگد چونکه ام گله نماین لویری جی
1: این چند ماه ایمان؟
0: تقریبا لویری جی احتمال های که 20 روز های وکی ام احتمال ام ماین لویری جی
1: پشتی اینگی؟
0: پشتی اینگی ام برینه کم پامردین لویری پیچه که ک
1: جدا بون گودانش آروشی و
0: بله اولویری هر چادر بون بس پا ویری هکو گوتی ام ور گرتین ویری ارزاق هبو تیرا چند روز رو دست بی که ارزاق دل ویری وضع عالم یه ایداری ویری چیتر لیاد بس ویری جی هر مرم آبا پی او بو هر افخل که خود تسلیم کرد الویری جی هر جار جا دا بیجن حکمت و ایراقی عفو یادای خود تسلیم کرد اندهاندک ایراقی هندو بیجن ورن خود تسلیم کرد
1: کی اوه هند گوتا و یعنی خلکید گوت یا یعنی حکومت آن کار بده سن حکومت ترکیه بین کی اد گوت
0: ترکیه بله اهل کمپ مردین هم والید گوت مدیر کمپ گوت گید گوت عمو بدیع اوی گل حس در خلکو تسلیم کرد
1: مومس علی خود حس کرد ام بشکو دوی و برنامه ده ام دی برف کمپ مردین آن چادرگاه مردین و چین با دلویر ابترو تسلی هنده باسه دی که اینو زده باری هنده بابت این دی گوهداران به چنده دی خلکا افجاره و پشکایی که اش برنامه دیگر ما مستمال علی شرطی دیمایی که اینین جوانه ما بین هفتی و دهاتی دی پشکا دویش برنامه بردامه دین سلاو رزین ستاف برنامه قبیل بکن خالد احمد بادی جه آماده کرنه و حوال صبحی پیش کش کرنه و جینه ریکانی ج در هنانی و سرپرستی ما مستاسپاس بوده پشکادوی دیگه اینه خود حس کرد.

سلاو دم باش گهدارن هیچ او خوشتی گهدار رادیو دهوک شباب باش بید. امکان کیف خوشین جارک رادیو هاتی ندیوانه هوا جبو پشکش کن برنامه هوا برنامه شفو شفا. شفو شفان آماده کرنه او پشکش کرنه برای شفان کجا؟ ابجینانا کنترلی هوا له هیچ ابراهیم حسن. لسوشال سیهات دوهوکی روژیار امیر نهر خلیل

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوش تفی بینرین سوشال میدیا یکوانده دهوگ رادیو سلاف لاجی بن شبه جی باش بید ایویوی چنده که افشوه جی وکی هر شف ام دمید خوش و پرمفا پیگ و ام در باز بکن ریز دارن وکی چارشنبه وکی این زانن که پرانیا شفه چارشنبی ام بحث ادبیات کردید کن پتر ام بحث هلبستید کن چون گودم بحث نویسین تا کردن اکثر بیرامروی چی تا حل بسته و جا باوی خلکه ما حل بزوانه که گنج یه هیجا آماده کریه که با ما هندک حل بسته جیب خیلی دود بحث جیانوی جی که این ات بیاوی نویسین ها حل بسته دا. او جی نویسر گنج حل بزوان هیجا ملت محمد ناوی خو ابناوی خیزان ها برنامه برنامه همی گهدار و بینرد میت رادیو دهوگ برنامه شب و شبان ام خیردنکای گرم آرسته ماموستا ملتید کهیم ماموستا تو بخیراتی
1: گلک سپاس بزر سپاس بو بی طرفتی
0: هر صاحب ایشالله تو گلک بخیر بی

امده گهدارت خوش یا اگدار که این در فتح بوترخان که این پشتی 25 سی خولک در باز بنش برنامه هر پسیاره که وان هبیل دور هل بسته و نویسی نمشه و اگه گشتی شین پسیارت خو آرسته مبکن و شلوه ما مستاملاتی و او پسیار همیده نه برسفدان.

0: ام بینریت خو جه اگه دار بکینه وین هو بینری اومد کنو کمیتت خو هر نوکه نویسین بومه ام حس کن کمیتت ول دور نویسین هل بسته بین دور وکیت بجن ادبیات کردی بین دا پتر ام مفایش بوچون و دیدنت ایکو دوار بگیرین ما گوشا پسیار نینه گوه دارت میت خوشتوی دمی من میوانداری هبن ام اکسر ام حوال الگلمه بشدار بم ریکا پیوندیه ام ریکا کمیتا ام ما بتوان کینت پشه کشان دار پیشن بی کدوم های که هفتیش برنامه الشوین پیشن بی ام دو خلاطا پیش کشه همی حوالات کین هیویوی چنده کو بخت همی حوالا اس پی بیل گلمه کاگ ملت دوباره تو بخیر بی؟
1: گلک سپاس
0: سپاس از بارم تا زور دیوان گل خوی ناینا پرتو که تا زورم ویره سر بی میزی ها
1: بله
0: تا سپی که ام پیروز بایدت که این؟
1: زور سپاس
0: اف دیوانات یا نخریه؟
1: بله
0: داخل آخه؟
1: بله
0: ام بحث به دیوانه بکه این دست پیکه پاشید دا با من دا کند هل بستا جید به دیوانه دا با گوه دارد من بخینه هزر رافی چه با چه بکه بحث پیچه که بحث به دیوانه بکه؟
1: بله دست پیکه بره هر چکی زور سپاس دوباره بوده در فتحه هینوک و رادیو دهوک بونه دست پیش خرج رویه که او در فدرس ببید ام بحثی وان نهامتی و آتافان وان تمنه هنده درش وان قناق سخت جیان جدا جدا من در باز کنین تا که سر انجام ام شاین دیوان کوسا درس بگین دوباره زور سپاس ببید در فتح که شوان قناق جیان گلک شوا دهنه تمار کنن دهنه هل گتن یا دهنه ایک شوا پشیوه که وکو پارتو پشیوه که وکو فیلم شوای کیوای کوستران یعنی همه جوری تینا درست کردن هل بزوانی چه آلا و دینی نجبلی بکتا دیوانک
0: بله
1: جوازی ها و دیوانه یاد بیه که دا که محتمل حوالک برادرک هل بزوانک بیتون سالک دا کمکا هل بستا درست بکت نویسینی تو بکتا دیوانک تایبندمندی ها و جوازی ها و او بکو او بر همه 10 سالا بر همه 12 سال
0: دفخو هل گرتی و حتی تکیلی دیوان
1: بله
0: بوچین گیرو بو 10 سال 12 سال نگله کن مامو
1: از گلک جهات بشن جبرکو نسبت من بری خدا نامن دف من هل بست الهامه وقتی الهام بید نه هر وقت که تدویتنده ایتن
0: راست
1: کواته یعنی وقت که دست نشان کرین نه محتمله هل بست اکتدا بیتن سالا که 2 سال هست بیوابم محتمله هل بست اکتدا بی 6 و محتمله هل بست اکتدا بیتن رو جدا مخلاص کر بیتن او رودونت راستقینه جنه یعنی او هلبسته تاتینه نویستان مکنه دویدیو

0: جابين هالبازفون ملكي قشتيه
1: بله راست
0: وروزجوي هالبازفون يجيات ويا كده كوي
1: بله
0: روزجوي بيتو بيلوان بيسر بخو بيت
1: بله بوجي أفنوا داخل آخر
0: همي جوا بشكوشيري بر خدان هالبست خدان ديوانت كافي تكان بيسرة أكيد كسي هندي ما بداخل آش داخل آخر نهات يبرين دار كيران جبال هندي جي من كلي داخل آخر
1: بله سر كفتي بإن شاء الله اف اف دیوانات یعنی همی وکیل بچن هاری کاریا کی بود یعنی کی هاری کاریا تکریه اف دیوانه دا یعنی وک هاری کار وک دیزاین وک پرگه پرتوکی و حتی دمایی
0: در فت بینم هم جورجی سپاسیا وان همی هفولان کم راستی جه مجموعه که هفولان هکل پش من نبانان پش وی کاری نبانه یان حتی از بچن پال پشتی اوان نبایه اس نشیم صراحت ما بس وقت بچم اس نشیم گم نیازت یت چابکی نو ویدیوانه نبو یکی کشوانا یا برادره کشو حواله کشوانا یت گو نبتنه بو من وگو پال پش نبتنه بو گنجه کی یا بو رنگه کی یا بو رگزه کی بلکه بو هر کسی که بزانیتن هندی چپکه گش دریا یا ادبی حزه هیتشتا که ایشیانه تاین بی دو دلی پال پشتی لیت که دستی ویدگیریت هر کلمه‌ای که پیوایی که حتی چوبه سپاسی و طبعا که که رزگار وحید میدیا کارو نویسره چنگ نبتنه بو ملتی بلکه بو هر گنجه که بزانی تشتکل دفعی و توزه گرتی و پیدویه او به توزه سر لادت و بکتا وکیت بجن آلا وکو بکتا کرستک خیندوان مفای جوار گرن و ببیت سبب گرنجین ها خیندوان ها ببیت وکیت بجن درمانک بو دردکی بدو دلی که رزگار وحید یه آماده و آماده یا خود در برید
1: صلاح ورزید نشی بود که
0: رزگاره در فدید دهی که عبدالرحمن بومر نیجی دیزاین الله پری
1: سیده
0: نیها سعد الله جی وک پیدا چون از زمانی
1: جان
0: هکن ها وک بیرام نبید یک بی یک دست خوشی لید که مصباسی هر حوالا
1: که همجی دست خوشی من حوالات که این که اشتفان بونو هاری کار بون گل جنابه تا اف دیوانات چند رو پلا پکده دنیا ست کمی کو نزدیک هفته و نه رو پلن هشته نه
0: نوزده هلبستن نوزده هلبستن
1: چند پرا پکده دنیا بونو من همی چندن
0: هشته لا پرا
1: کرد هشته را پلن
0: بله
1: رو پلن
0: بله
1: وکی تا گودی افا جوره جوره هلبسته نه
0: اکید
1: کیش هلبست و دیوانه دا کارتی کرن که که ملت کریه
0: کر با آخه
1: کرب آخه بوچی کرب آخه که تو همه هر کربش آخه تود بند
0: من بری نکجی گوتی هندک دشته تایم رویت ایشینن هندک داخت تایم گرانن همی داخت گرانن بس گرانی آن وگیش بند ریجا بری نکش بری نکادی فرقه نسبت من کسی هندی من روندک نباراندی نه وان وی داخل او آخی از پیدا کریم و مخابنیش و حتی نکجا بردام
1: مخابن این خدای هاری کار بید هم هست که که اوی هر بست او تو پیدا بار کارتی کردن تکری بو ما گه دارد ما دخاندن در سپاس داره تبید
0: انشاءالله کربا آخی گلک شوان مدوید مگول کف کفاتا و هیوه نبیتن مشوک دوید بهنا و غرشه نهیتن رنگوی نکد بیتن رنگوی نکد بیتن نفرون گید خودات خونه چو بید یاد خونه بید چونکه همی خونم کزیر کن من هبون اکدوید عاشق نبید دل نبونا جاف زل نبی من ستران اک وید یا پس نبی دا یا دا برل من نبی مروژ اک وید یا بی رنگ بی مروژ اک وید یا بی رنگ بی دا رنگا جاف کس نبی دا شوا من ناف گرنجین خون دهی دا و خیال صبح دا یا بخم نبی افشوا از گلت مرم وید بفرم افشوا از گلت مرم گشت دکم بلند بم وید بفرم دارون دکی توی بگیرم

0: افچه شوه، هی هوار افچه شوه، کزیرک درین دیمه هناسه، داری درین رنگ دیدنه هبونه، دلسوش درین سیمای زندی بونه، جان درین برین آخه، غریب درین آوازه گهله بونه، جان درین برین آخه، غریب ترین آواز گهله بونه، تراژی ترین چیروک چیروک نوه سروه. ونیف شوه چه تفنا اختراسی، چه آشب و زندو آدگیری، روندکا دنیا یادید گیری. آه ما کس نینه تنافه آخه بشکنی، ما کس نینه کرباوه بیندخار به نگل دیوانوه بمینی، ما کس نینه، ما کس نینه تنافه آخه بشکنی، کرباوه بیندخار به نگل دیوانوه بمینی، گل پرندخار. کاتو آه کاتو آخ، ما نتوی تیویاد گل روند کات که دا، ما نتوی قدرت که دا، ما نتوی برینا سارش دیگه دا نبنا آخ. کاتو آخ کاتو آخ، دیورا رونده کت قدر عرش مروف بونه هجان، نالین جزدان دل دل سنگا دارا جفان، بهنا غریبی و تایام برنه خلق الباجه را قل پان. دوره دوره منو دای کامن هم بیز بکه، کراسا که فدر جهستت مرو وون البر لاشمه ریز بکه، دوره قرچه کاروند که گرم سر و چاویت می تهنیش بین آواره و که کچه هزاری دا بکه. دوره دوره کراسا که فدر جهستت مرو وون البر لاشمه ریز بکه، قرچه کاروند که خویا گرم سر و چاویت می تهنیج بهنا آواره بونه و کوچا هزاری دا بکه. دوره ملولاتا که بالنده بوروند که بگیرن شفل نفرن، دوره دوره ملولاتا که بالنده بوروند که بگیرن شفل نفرن، ولاتا که سلج گرنجینا بلاتین که والاج توان پیر که سیار آوابونا روژه بکه. دوره دیوره مرا دستی آخا ولاتا که فرج دلشاد بونه بکه، آلای کوچ بری در بدریل بلکیل یا ما بچکلینه، بلند بکه و بلند بکه و بلند بکه.
1: هر بجید دنگه تر هبیت انشالله ولهی تا گلک پسته که گلک جهان تا فل بسته و سای خوش تا پیش کشه ما و گهدار و بینرین میت خوش تفی کریم. ما مستا چه بایی اگر تا هل بسته نویسی گلک جارت بجان عشق ول مروویت کد مروف در جاران دک پنگا و پاویجید عشق بایی اگر کو جانبه تا خواویتت گورا پانا نویسی نا هل بسته دا؟
0: ایکش آرمان جت مه یت مویای پراستی جم ویدیوانه چا بکن او با مویا ام وی فکسا یا وی بر خدا نا وی فیسا و ام جواک مه و خلک مه و حجکر شعری هلبسته با عشقیت که ات مویا ام گور این آراسته وی درست نیشا خلکی بدهین اکید ملت عاشقه، بس نه او عشقا خلک اکو جواک اک بر خود داته، اکید عشقا ولاتی عشقا دهی که
1: بگمان گلای جورت عشقه
0: هم عشقه دی ترجی رازگوی و پراوشکانت بجم بلکه تحصیل المکری، بس هم جارجی مگود ملت نه ملکی خوبتنه، ملت ملکی جواکی کمال
1: گه بگمان ویا
0: بس اکید ام جی خلاص نبوینه و جی رازگار نبوینه.
1: بو چی منه بسیاره کس چون کمیتا روناک کاروان سوشال میدیاه اولا که بجوین هاوی اب نوی روناک کاروان ات بجی جاره که داخاز یکش ما مستملتی هات یکرن کو کسی که گود بیته هل بسته که خوشت ویام و بیجه آن و بیجه منو این دارم و بیجه ویشی وی دخوازش تهات اینه کرد؟
0: اکید خوشت ویا بهاره.
1: بله
0: ای خوشت ویا بارانه دوازده بهار افردو که مخابنی و پشتی دوال شست ساله خوشت ویا بارانه، پشتی ده سال تحجه کرنه مخابنی و تریدانه که بارانه ویده بشن حادیثه که دا بچه میکره خوشت ویا باران ایچ که او رو جا وفات کری
1: باران
0: باران بو و دوازده بو هار جی نفسی صعبته
1: بله
0: شست سال بون و پتر جه که یعنی افهر دو که چی رو که راستقینه نه
1: راستقینه
0: بله
1: بله خود یاری کار بیتی شلا
0: از سپاس
1: اما هم بحث نویسینه بکنین ما مستانانی دناف جیهانا نویسینه دا چه نویسر نینه کو چه جارا نکفتینه آنی نکفت بونه شاشیه که نویسینه دا جنابیت عملت کت یه شاشیه که نویسینه دا جاره که تلبسته دا آنجا بکید بجن بشه اگه گشتی نویسینه دا شاشیه بوده پیدا بویه
0: اگر مبسته تا که زمان بی تو پیدا چون زمانی بی تو
1: وابطه
0: دید اکید که شاشی نخیر بس کمو کوری همون کمو کوری از بچم چکی آجو دو از شاشی ها
1: بله
0: سپاس به خودی که هم تیرا خو نابجم گله گله شار آزاینه بس اپوی هشیاری هم هل بستید نویسین که نکوین شاشی ها که و سادا که کاردی که نه او بیت سبب روین ها حجی کری هل بسته
1: بله ما مستا هل بسته که دوی دیوانه دا من از گله که داغبارم
0: بله
1: روا مجی
0: بله
1: اف دیوانه تا هل بسته تا وک بجم گلک جوانن یعنی وکیل بجن او تو پسته که گلک جوان بو بیجی اما هست که هم گهداری ها و هل بسیج بکنیم دنگی تا یه زلال یه خوش توی بعد روا مجه ویشی وی از بارم نو نشان
0: بله بله روا مجه
1: بو چی افنامت هل بجاد یا روا مجه
0: چی که بردام مشت رو هل تمه مش کارکتر
1: بله
0: یعنی اگر من بجن کارکتره بلکه مویه یا هندک تشتل پشوی مجه بن
1: بله
0: هندک جاراجی نویسر جی هندک تشتان هندک زرکنه بو گهداریان خیندوانی تلیتن که مجور حالاتنا الندکا ساوا گازی سیوانو که دکر کنی شروند که که نفام ددو کنی شروند که که نفام ددو دل وجنقی دل وجنقی بو سترانک جوان پا آوازکا به هوش شفده نفان بو آماجکا گم گم ندنگ جبرتات نروج لیف به ناوی تا ندنگ جبرتات نروج لیف به ناوی تا نجی گشتات و وی وگریا ندچان حتا صبح جوان ستران بود لوراندی نف آماجت غزب دال بر کنارت به دلیا سفر دا گیراندی چار دیوارت نرنگ کری مرم بو گری کری یه تابلو اکی رنگاش بیر کری نفام کری پا جبری آخو ست آخ زمان بو نف و نیشان بو کاروان اکی به سما کروستران آخو ست آخ شف بسترانک بود دلک مرید گل هناسک آب گری روندک دا ایران جانا فرکری پوشمانیه بی دادی کر بی دو دلی پیاسکا شیطانه کر پاشی دل فیری بتنه بونه کر پاشی بی دل یاری خوبشارد نید گر رفده قلنگا کر آخش خورا کر آخش خورا کر جوان سما کر بون بن آخ کر بون بن آخ کر پیلن نبونه جی دست بکوج بریه کر پاشی سوزان دست بنوهیان دروان کر گریار را پیچان مرنه هستید وان کشان بریار بونه آماجه به خلق بون رنگ لینما پاشی تا این مرنه پیاسکا سر جه کرید گل شوکا سر بری کر روندک بوده ها گووانان رجد خان گووانان رجد خان رشه باجیه کزه دستت قدرت گرید با عورک بیران گری رشه بای کزه یه دست قدرت گرید بو عورک بیرنگ گرید ناف خونت تنه بونا خدا ناف خونت بونا خدا بلند فری ناف خونت بونا خدا ناف خونت بونا خدا یه گشت که دامای هم بیست که تو بلند فری بلند فري.

دوی زمانکش کستی پیوانش آخه جدا دکد دوی زمانکش کستی یه پیوانش آخه جدا دکد سمایت گل مرنه دکد بون اخو سرخوش دکد جار به هناس پل کشید یه دمارا کنید کشید جار جیسترانا بوها را مرنه بجی جار جیسترانا بوها را مرنه بجی نناوه دهید بجید نرنگ صبید کشی نناوه دهید بجید نرنگ صبید کشی روژی یاده و آتافات گرید قدر یادست نرگزات گرید ادگی وشید زرد سپاست.

0: دستت و هر تو کات خوش بن ما مستمر باور بکه یعنی گله جورا مروف هشت تشته کیت کرد سر خاطر کسک یعنی باور بکه گله کل پیش به موی که هل بستت گوتی بس دمه تو هل بستت بیشه هست که بو مروفی پیدات کرد حجی کنه مروف گله هش هل بستت کرد هر ساق بیشالله ما مستبست تو هل بستت نویسی
1: اکید
0: چی رو که رومانی وکید بیشن ورگرانی تو ناکی؟
1: نخیر سیده گلک جا منا گوتی بلا مروف گلک پراش کنه جا بیبدتن هندک دشتی های وقتی راستقینه نبید هکر هندک بویه را کارتی کنن و باندو را خوش سرمنه با رنگ اف ملتنی که توصفایی کری تنه دید باید
0: راست
1: جبرن دیجی هندک کار شول مرو بینه برا مرو بگو هندک استایدی بهید
0: جان
1: بله
0: یعنی خوزی ما روشن بیره اصن زانم مهبا یعنی گل جارا امنا بجیم والله و کار منی نه
1: بله
0: اصن زانم اما دو از زانم یعنی اف روشن بیره
1: کشام سیدات کمیه داره
0: بله
1: یعنی تمجوری ابدا کمیه یعنی اساس مثلا هنده چی رو کامن ویسم وکی تا کرم کریم بله. یعنی بجیم پلانتش کار منی نه بله بونده کستای دی بیتن
0: بگو من وی بله. وی تبو زاروگت شی نویسیه
1: من یا حاضر کرد بس چه بالاف نکرده دو هل بستم بله
0: دو هل بست؟
1: بله
0: تا بو زاروکاشی گود چه
1: من یعنی ویسایی بس اشتان بالاف نکرده اگه خود حس کرد
0: والله هم حس کرد که زاروکاشی ببرنه
1: دو هل بستیت نشنی ما پرورینه انشاءالله
0: بله ما مستس ما فی حوالا جی نخوم سوشال میدیایی که گلی بسیار هاتی نه بسیار دوان کلاسیکی نه برا پتروان همیا بسیار که مش گره جار آرستای جنابه دکرینه دلون هرکی کمک بسیار آفره کریه که ملت کیش هل بسته داغ بارت دست پی کشی اما جپی کرد از بارم داخل
1: آخر
0: کر با آخر که دلوان بسیار ویا دوی ویا سی ویا چاره یعنی بسیار کرینه کیش دمی گنجا بنویسی نه هل بسته
1: در بشم گلک جا منیا گودی دمی دست نشان کرینی نه محتمل هندک جا ساعسی شوی تهندی خبرک ها تهندی تبویه را گدی
0: نه دست نشان کرینه الهام
1: هم که
0: اگه ها همی کس دیشن به نهل بزوانه و بسیاری تو که دلوان
1: بگو من نخیر
0: نخیر؟
1: بگو من نخیر
0: کش کس دیشن به نهل بزوان
1: وقتی هم بشین الهام خود تعالی هر چشته که پرسخ هنده کسا بکت او کسی خود تعالی وی الهامت گل کت هست بید کت
0: رونا کاروان گوت ما مستملت اوینی گوتن وکی بجن بیرهاد نیت خوش بخو گوتن تل بسته دا الدور نشتیمانی جهنه
1: اکید
0: از بارم ایکال یال دف من هنی بچوفد من
1: البستا شهید من
0: شهید من
1: دوسترین تشت کومنت دا بحث
0: جان یعنی ام حس که حاضر که احد انا کومنت بخینم چکو و مافدوان نصف کومنت ماجب دا مخاندن بو حوالا حوال و هفکار و نویسر و ما مستایمه رزگار وحید تو بخیر بی سپاستت که این بو بجداریت تو بخیر آنال جناب دا کریه برا پترا سر چه بابت و چه ولی گیریه ما مستاکوی کریه هل بزوانه و همین بسیاره و تایید برسف دان جهان دوست که سپاس بو کمیده تجیه جوان گلمه دا ما مستا سر بسرکانی گلک سپاس بو بجداریت تجی ما مستا اکس دا خوزیه هل بسا دیکی یا یادت ته کرنش جناب ته اگر هل بسته دای کی جی که بید انشالله ام ده که اکسر بست هر هل بسته که خیلی دیاریه بوده
1: انشالله
0: و با همی گهدار و همی بینار برای ما مستمه جناب ته اینا وره که او دیوانان ته او ته نخری یا هل بسته ام حس کن که افشوه برا پتر و بمبخین
1: خزمت دام انشالله شما بشین شگی پیند خزمت دو ادابیتن
0: بله
1: هل بسا شهید من دی که ما دیاری بو جماعته؟
0: شهید من؟
1: بله
0: بله
1: اوه جدا خوزی ها که یا کچک ها 11 سالی بول سرگوره با بخوام
0: جه همی ها به حج بیت انشاءالله
1: شهید من هلو را بجوه خوه سری را کشنافا گوره جاواوکه و بره خوب ده جاواوکه و بره خوب ده دا ببینی چرا شبای ابسر ولات من دهاتی چه خمه چه کووانه کردستان آمن گراندی بو بدنگی با بو بدنگی ما ندمه بوگری ما ندمه بزفری با تو دزانی هر شروجات تو چوش نافولات می در کفتی جانت هزار برین دی افولات و گردی جانت هزار برین دی افولات و گردی بابو وی ولاتی یاری پزرا ده نخوش گرن وی ولاتی جاده بخيانت دهن خوش کرن هزر جي شاوين اخو سلبن البرزنگل سيدار دانا گرن جيناد وجنقن جسي برا وشاندنا هيويا ودربن ودربن جسی برا وشاندنا هیویا و درد بن چپ کن بابو چپ کن با من چنه ما اسرون دیکت والات برای خوب ازوها کم من چنه ما اسرون دیکت نشتیمان آخیش که خوب ازوها کم من چنه ما از دل کردستان دایی که خوب بخوش بکم من چنه ما جبلیش کلا دیر بوناتا و غریبیا دولت بونه آواز سیدار دانش بروند کت خوب جنم نف آگیر دل خدا هرت کلم نف آگیر دل خدا نف آگیر دل خدا هرت کلم حتی سپیدت نف بوهارا دولت بونه دادگرم بله بابا عزیزانم عزیزا باب خوازده زانم خوشتویا باب خوازده زانم لی چه بکم هشتا ازت ناف برینت خودات نالم خوشتویا باب خو هشتا ازت ناف برینت خودات نالم عزیزا باب خوازده گل هزر ازت گل هزرت خود ناف جیهانا دولت بونه داده گرم ازت بینم من هایله ازید بینم چاوا هزر یش هزرات که ونو هندکی نقشه کردستانت کشن ازید بینم ازید بینم چاوا هزر یش هزرات که ون هندکی برف ولات موتین هندکی نقشه کردستانت کشن هندک جی سرو دا سرخبونت بیشن هند جی سرو دا سرخبونت بیشن هند جی برف ولات تمت بزن بله بابو من هاجه من هزرت کردی وان هزرا وان خونام وان خوزیا کنه بریار وان خوزیا کنه بریار پاشکن کریار منت زانی ده بمپی کن کنه خون دنه بای منت زانی ده بمپی کن و کنه خون و دنه بای بله بابو کا دولت کا آلا کا یک گرتن کا آزادی و سرکفتن راب بابو هلو بابو جاردی نه سرگورا من جاردی نه که بحث و خبرال چه دیوانال سر شهید بون و وفات آمن هلو بابو نه سرگورا من حتا تهنا من راستی خانی و جزیری نشکینی الله کرد دولت بون البرکیل یا منو تف شهیدت کردستان ندانی و نچکلینی
0: صحفت خوش بید دنگی تر هبید انشاءالله اف آزادی انو که امتیده همی بر همی خینا وان شهیدای هزار سال افسر گیانت همی شهیدن کرد و کردستان بن ما مستا هل بز دشید چل مکد؟
1: هل بز شیطن ما هشیار کد هل بز شید بیتا الله وی هشیار کر نامه هل بز شید بیتا شاشک بیتا خودیکک بیتا آوینک ام خویا راستقینت ادا ببینین
0: بله.
1: هل بز شید مبزفرین تر ریا درست هل بز شیطن ما شخندک خوزی هندک خونا هل بس شد بشتمك وقف صحبته توبا وبته تول سرت راسي تول سرت ميني تول سرت بريفاتي افا خياله في تو زفري افا غيري جيان اخويا راستا
0: يعني شد كارتي كان الجواكي بكات
1: بربساتي درست يا مروفي نيشان مروفي دات قباره وحجم كساتي يا مروفي راستقينا دونت برسنج مروفي
0: بل بل بل جون دستت خوش بن ما مستا ام بين بس هل بس تبكين هل بس تكردي بشي وكي گشتي شیای افریقیا هل بستا جهانی بکرد و که بجن هل بزوان مه کرد شیای افریقیا هل بزوان جهانی بکرد یا نه شیای گشتی تو هل بستا کردی چه باید بینی
1: هل بستا کردی آخراب نی نه بس که چوانی و رفتار کردنه گل هلبست و کردی بگشتی
0: بله
1: هرش جزیری بگیره و هرش مالای احمد خانه بگیره و
0: بله. پیداره
1: دکتر بدر خان سندی و معیه طیب و حتات گهته نفشنه که عرب درستاهی قیمت و هلبسته هات یزانین اره موزا خانه که چوه بوهنده کرسته دیت فلکلوری ترسناتی ها ملت منی شا جیهان بدن
0: بله
1: بره خدا هم بوهات یکرن اکید نه ما هلبزوانیت خدا شیانه تاین ما هلبسته که جوان یا های پریکوپی که های هکر درسته های رفتار و بره خدا هم بوهات باکرن جبه خدا نیب مخابنی و جه دنبای هکر هنده کسا
0: بله
1: نهاد باند نفگورپان ادبیات یا هلبسته دا محتمل افیگاه ملافیتا و غرکن هلبسته نیشاجمات. جات.
0: تا بحث هندک ناف گوتن تلبس واند کو وگید بیشون قطاب خانه نه.
1: بله.
0: دفتر آبادینان. دفتر ما آبادینان کیش هلبس وانشیا یا هلبس پیش بخید.
1: دکتر بدر خان سندی، سید مایا طیب.
0: بله.
1: افت نکه حتی که جیان دام ماین.
0: بله.
1: بله.
0: وانشیا هلبس پیش بخید.
1: اکید.
0: صلوات مربو وان ما مستاه همیه نه. ما مستا هلبستان باش هیت بازاری دا یعنی خراب کو خاندوان جیب روید و خاندوانی کر بید کو هش هلبسته نکد
1: هکر یا خراب نبید یا باش دیار نبید
0: وی
1: اکید یعنی ها بوی هلبست
0: ما خاندوان هلبسته هیا هم هست که هم رازگو بید یعنی هی نویسر ساله احتمال پرتو که دیوان که دو دیوانا هندک هلبزوان که ساله اندجارا سه دیوانا چاپ کن تخنه بده سه خاندوانی گره جارا بجون نویسر پتر لیهاتیش خاندوانا راست دفن
1: سیده کشام هایت ویری دا هلبزوان درستایی هست بر پساتی خونا کتن او تو بحثت که جناب تا بحث کرد هلبستا خراب بله می های هلبزوان خراب می های او هلبزوان بویا صدام کوی دی رجا خیندوانی کیم ببید او خیندوان همه هر جب رویدن و اوید باجی جبیر بکرد و خاطر خوش بخواهد
0: جان ما مستادا خوازیت اینه کردن جورا کنترول کنتر هم هست که این هلبستا که اوینی اوید بجن همی اوینی نه که برای این و حوال سوشال میدیویش بجن هلبستا که اوینی بجن کش که ببخیلی تا و دک دا خواستی که هلبستا که دور دیکی جی هبید هم بابی جی هبید اما هر هلبستا که تیتا خاندن دیاریه بو همی گودار همی بینه را این ما مستا چه هلبستا بردسته تا؟
1: گوه من الهوا این چه بخوازن ات خزمت دامه؟
0: بله؟ اوینی برا بتر بله. برا بتر همی اوین دارن ها
1: اوی همونه و سرکفتی بن
0: اوینه که راز بیده یا راز بیده
1: اوینه که راز سقینه
0: بیده اگلاینی بیده
1: اکید
0: اوه اتت خینی که دیاریه با همی اوین داره تا ای بدون اوین داره اوین
1: که
0: راز و درست و رامان اوینی بزانن بله
1: سید اوه جهر جورو که راز سقینه بشتی وقتی آنه که بیستا گهشت نیه که دونه که جیانه که آسایی
0: دونه اوهش تا داخل داخل کردن
1: بله اکید
0: بله
1: هکی از چوم تو خودی که ایوارا من نگر نشه هکی از چوم تو خودی که ایوارا من نگر نشه جیرو که چونم جا عشقا آخه نوکشه رونده که ویج چاوه تخت و باره که خمگین تو نرشه بینا هناسامش گرماتی ها روند کهت با جیره که تیم نهل کشه لیزینش غریبی ها شفرش ها منا ساواد گل سمای راستی ها هش نرابوی پستی که گاوا نگویشه هکه از چون توب خودی که عشقا شوید گل ورش ها روندی که تروژه هر نبیشه هکه از چون رونده که تو خره بیدنک نکه رک رک نکه بوهار عشق آمد گل دیمه خود و زر نکه به خلک نکه پرت پرت نکه هکه چوم تو بخوده که بوهار عشق آمد گل دیمه خود و زر نکه به خلک نکه پرت پرت نکه گل سرسالوش دایگ بونا خود سر جه نکه تو بخودی که ای بوها را دل امش دایگ بونا هناسا خو گرنجینا صلاوا خو ودر نکه اش دایگ بونا هناسا خو گرنجینا صلاوا خو ودر نکه کس گرو که شفت مجیب سمای خاطر خواسنه سر خوش نکه هکس چوم آفا بونه برینا من کیر کره و هکس چوم باش دزانم باش دزانم شروع جا از چم آفا بونه برینا من کیر کره و دلم داخ کره و هناسا من پیر ای هیلینا گرماتی آرونده گت من ای شار فرین عشقا من دب گرنجه دارونده که دهیب افرویا تجبیر فنه چن کنی گری گت مت نفداغ دیربون و پیربون آتا داب لرز نفا زمان من پارزین که پیروزی آروش بون عشقا تدا فری تفا جاویت می بودید نکب کنی تفا بودا خکب و غرکب گری تفا و بکوی تو نمرید و

0: شدیدی تن ما بر واجی جهانه از جه ام فایده جوار گرین و جهان خو پیش بخین و خو وکی بجن دولامت کین و ابداع کین ما بر واجی اوینی جده همان صعبت هنده کرسته گو پیدوی با ما بتر مکم باینه بتر درسوز باینه بتر وفا باینه ما خلط کارینا مخابن کوانی ها کارینا یا شوکی درست نیم
1: مخابن مخابن جهان دوست که سوشال میدیا بجید ما مستا هل بسی چه دارت و چش که که ملت استان دیه
0: هل بسته از گله ایشان دیم اپ مخابنی با هل بسته برینت من سارش کرینه
1: و
0: گلک جهه دیجی من آگوتی مخابنی و من با جاوی اکی دا کلهن دا قناقت خویت خاندن سرارا و اکی کوشم تمام کم لی هلبز بو سبب از نگه موان آرمان جهتوان اهداف زانستی اویت مویر
1: یعنی کارتی کنن کارت اجدر وکیری هلبسته وکی تا گوتی و خاندن و حتی دومانی
0: اکید باندور اکا یا درونی کارتی کنن که درونی جرندک فشارا کساعتی آمروی تمام دم دجبی نکم کساعتی اکا پیز و جوان دا امروی
1: ما مستا هلبسته تا گلک خوشن پیویدوان گلک خوشن جاره که استران بیجه که گوتی تندک هلبسته بدمه که این استران بغر بی که گلک خوش بود
0: سیده هات یک کردم بس استران بیش تمن و یه گنج یه درده که داد نال مخابنی و هندک جارا جیم رو حسنا کرد یعنی از نمنوید بری هندک تشتار را کم لی از حسنا کم جی گلب ساده ای هل بس ابدم استران بیش اکی کشیان تومار که نه نبن آمتنیل هندک جا بیشیتم که تا آوازه که دانده سر هندک جا بیشیت شایسته و شهجی وی جهی نبن هکه به دو دلی بله مداین استران بجن گنج سردار صباح زخولی که رابینه هکر گل مبی تلبسته که مدا بویر دهی کلید که دانه توی تای بتا نشه تو مار بکتن
1: بله بله یعنی تو هلبسته استران کیش نویسی مانست
0: بله بس من راستان چی که استران بجن گنج درد به وکی بجن نپشتوانی آمادی دار بله. احتمال شوه اکی تو مار کتن کو نرخ و قیمت هلبست ده تخواره
1: وی تا گلک بحث گنجی کر یعنی ام بینیم ویدو مایی که پرانیا هلبست وانه ما گنجن
0: بلی.
1: گنجا خواهی تد گوره پانا نویسی ندار یعنی چه بویه اگر کوسا گنج هش هلبست بکت و هلبست بنویسی تو
0: ام بحثی وی گنجی بکن اوی درستاهیت رومان هلبست بگهی تو اوی هفنی آسین اکا درست یا جوام شوی که رای کوپی کو تن درست هفنی آسینیت گل هلبستی کری
1: بلی.
0: اکید ندود پروری کمالاتی هم گل اجاد بشین اکید بهی وی بو ناوی اکید خونت ویت نخوش اکید و غرکن و بن آخکن نا آوات و هیویت وی چند سالا
1: ما موستا گل کومیتت که اگه دلوان فرکیده دیر شهر بسته بودم هست که پیش بین یا خود یار بکرد کام که افشوه یاریه که دیر هر بسته اما گل کومیت فرکیده بودم هست که به پسیار آرسته که ملتی بکرد افشوه یاریه که؟
0: بله
1: جیان همی علی و یاریه؟
0: بله
1: یاریه هر بجارت ارجنتین و انگلتر از بارم بله دم جمعه ده شویده تا انجام دار تو پشتوانی کیش هر بجارتی؟
0: مخابنی بس پشتوانی هر بجارتی برازیل بان مال آباهی لقارمانیه کرد
1: والله اجی برازیل بان
0: مخابنی و بخته که باش بو هلب جاردیت امریکا لاتینی
1: بله
0: لیه از پیش بینید کم سپرایز همون دیالی بیته و هر دو هلب جاردیت اسپانیا و انگلترا یاری دمایی بکن
1: یعنی نفشه بده
0: ایوی همین او پشتوان و هاندر هلب جاردیت ارجتین دلگیران نبن
1: بله
0: لیه اشم رجایی جی بجمت توقعت کم هفته هشته صده انگلترا سرکفت
1: ماشاءالله تا رجا که گله که مزان بود سرکفتنا
0: یا من اوصانه بیچی که ازان پشتمان تا هلبجارتی ارجتین دی پی عاجز بند پی دلگیران بند لی هلبجارتی انگلترا جی پشتمانت خواه نو هر دی ایک سرکفت
1: پشیوه اگه گشتی اف جامع جهانی اتا پاپی تا چه وادی دی اف سال 2026 کل امریکا و المکسیک و کندا و
0: اکید وقتی قارمانی ولات امریکا و کشور امریکا دهه نکرن بچه که بندرو یعنی جوازی ها خواه های تای بلمند یا خوش ش اروپا هاش برکو کشو هوا و پلا گرمه و وکی بجن روش هاوی و بارودو خیب چه که جواز ها بشه وکی گشتی پتر از کشور اروپا دل خوشترم یعنی هم هاندر و هم حلب جارتی و افناکو که ادویدمای سیاسی جی بچه که تام و لذت ها یا قرمانیش دست دار
1: جان که اگه دلوان من بسیارت آرسته که در چکش بابتیش برنامه دید که تینجیش خلق هف شده بحث ورزشی جی که در دلیته بود که دلوان از بابم تلا که بومه فرقه که دلیته ارجنتین شقهرمانی وکید به جنج جامع جهانی در کبید نوزارم بوچه همی دیجاتی ارجنتین تین که برای ما دادوان پشتوانن مامستا اف هل بس تا صورت خوش تو پیش کشته و نویسی تا تشتک جی فایده گیریه اون نه تا قازان جیش بیور گیرتی اون
0: از حس کم
1: از دش بری که خود داره
0: سپاسی و طبعا تبیره منو تشتکی اینا
1: بله
0: هزار رحمت الگورا نویسکار و میدیاکار اسماعیل طاهر جانگیر بن شین تبلی لول باجر مدیارن شین تبلی تیل میدیا کردی دارا گهاندنا کردی دیارن بله که مادی پشتوانی هم مادی نخیر زور سپاس بوان حوالت اوید بشه که زیدش خرد بابت دارایی الوی دیوان ستوی خوب اگردی مبستام که پشتوانی ها دارایی
1: بله
0: لی وکید بجن آوات و دست پیش خری و خوزیه که رحمتی اسماعیل طاهر جانگیر بو خوشبختانه نگهشت که رزگار وحید که اوشی بلا وکید بجن جه سپاسی بید که گنجه که وصا گره جد صحبته که آسایی دامه بحث کرد او رحمتی اسماعیل طاهر جانگیر نشیاب که ات ابروکن نیویسکار و میدیاکار چلنگ از بارم پیوندی که یا ادبیش ناوینا هر دو میدیاکار را دهب و که رزگار و رحمتی اسماعیل طاهر جانگیر تشتی از دل خوش کریم او بو که ابروکه او من باور ند کرد که از دشم هیوی و خوزی رحمتی اسماعیل طاهر جانگیر فعلا که ما واقع و که ما جنگه ها که پشکشی حجی کرد ادبه و شعره کم ابروکه که رزگار وحید زور زور سپاس
1: بله دستت باید خوش بین ما مستاب بختیار کوچر گلک سپاس بود تا که برای میشتم فربسته که دو ماهی بینه اولای هربسته کل بر جاوید من یا ما مستاب گلک خوشه ها همی عشقن که برای همی عشقن ای خوشت ویا بهاری یا خوشه وانا که برای خینی تا دلیتا
0: انا ظالم هکر تا بحثی هلبسته که دایی کت کر هکر
1: والای دا خاضی بود
0: منزبت من چه مشکل هن اینا کیش و پی خوش
1: بیتن مدمی هی که بریم مدمی هی بلا ای خوشتو یا بحاره بلا با دو ماهی که بید
0: بله
1: اگر یا دایی که حاضر بیدم حس که با گهدار و بینار با همی وان دایی که افید ماین جیانه دا بیچون نبر دروانی خود جی رب العالمین جیوان همی خوش بکن
0: هلبسته که شبکی هم بجین غامس احتمال یک جارجی کلمه دایی که تینم ایلای گل اک گشت دا بشته خار نوارو که ده حتا هست بکیت که
1: بله
0: بله پیلن هندابونه مدویت رونده کت خو بگدم مدویت هستید خوش خوراکم برینت خسارش بکم مدوید هزرت خوش داوید بجالبونه و درکم وینه اندهین خو هم بیز بکم بر بدنگی ها شوین خو ریز بکم مدوید وینه اندهین خو هم بیز بکم بر بدنگی ها شوین خورز بکم سیار آوابون هستش دایگ بونه بکم مدویت مشیل بر چپکیت باران بکم هستیت وی رنگ رنگ بکم هستیت وی رنگ رنگ بکم پاشی مدویت رنگ کی گازی کنیا پیلن هندابونه بکم قیجین کلخین مرار بکم سر دیر پنجین اکا بناوونی شان سحک مرنگ دی میوی پاشی پرنگ اکی دی مدوید بیشم الاندا سحار دست آرون کامن برده بری شلقین بیدادی بنگیریا هناس کزیر کا باوشن قدره بری پیلا و زاروش خوصل سفرا کنیا خویا دو دل داب سر آف کوی بری شلقین بیدادی بنگیر یا هناسه ها کزیر کن باوشا قدره بری پیلا و زاروش خوصل سفر کن یا خودا دو دل بسر آف کوی بری پیلا و زاروش خوصل سفر کن یا خودا دو دل بسر آف کوی ببی تماشیت و غر رنگی تیرو شکیت بخی مدوید بری کسر بدم سفره گوه بدم دنگ دلوی کادت ناف چه آواز دا گشتی که تو بلند فری کادت ناف چه آواز دا به دنگ نوی مدوی پرنگه که دی بجمه پوراخو دهمنا پیراتی برده پرده سر پیکر گنجاتی هلده خودی که ما تو باج زانی هیویام شوش کاچه گوانو چه کسر و کاچه درده گویشتی روش که تمرنیت روید قیجی رنگ آسمانید اخی گوی گویشتی روش که تمرنیت روید قیجی رنگ آسمانید اخی مدوید تون آوازک آخین گرم پیاسکت گل بهن آخه بکم شروند کاشیر و بکم دا کویا بفری بچنم دا کویا بفری بچنم آزارت ویجی حل گرم پرت پرت بکم مدوی شوا خو آشنا بکم برطبه هیوای الدایت گل آوازا و گر و سمای روژ سیار آوابونه بکم هف پیوینا سرجه بکم بدو دلی پشتم سوز و وژینات گلگیری روندکو آخینا کراسه که بی بریک بکم سما بی وجدانا بی خدی هف پیوینا سرجه بکم بدو دلی پشتم سوز و وژینات گلگیری روندکو آخینا کراسه که بی بریک کم سما بی وجدانا بی خدی قید که نفچاوت روژه قطیا هیویل خود گریا تونه آواز گنجاتی خود خار آخ نفتنه بونا خدا آریا که دیت یا عشق سر دستت بفرید بهی از تو باش زانی کس نشه دلوانی بگهی مدویل داویه رنگ کیب که مناب و نیشان کاکی دی دی ممه گهی کاکی دیوی نمن بلند که تو هل کشی جوان کشی جوان کشی جوان کشی
1: صحتت خوش دنگه در حبیت انشاءالله اف هل بسه توصایت خوش جاره که رخنلتا هاتیه کرد
0: اکید تک رخنه نبید مروف نشه تشتای که جوان یه پرکو پیک درست بگتن
1: بله باور بکه یعنی دیوان هل گلتا گلکا خوش هم هست هل بسه دمه تو هل بسه بیجی باور بکه هست تک بومو پیدا بیست پا گلک حش
0: گلک
1: ممنون دنگه تد کم ای خوش تو یا بهاری یعنی ام هست که کتب ما گود با بس دمه محل تاریک کاری آمد کرد جورا کنترولی هم بیشتا نه نه نه خلاص بر ما خلاص
0: ما
1: مستمرت هم کیف خوش بین کتو
0: زردست
1: باز ما حاضر بوی ما پیگ و خزمتا گهدار بینر رادیو دهوگ بر رام شف و شفان کرو ایویوی چنده هم جارک آیی تبینی نه ایک دیوان بیتا به نگل دیوان
0: ایشالله
1: چونکو تو هلبزوان که گنجی دنگت خوشه پیوت خوشترن بجم حس که پتر بر همه بخیر بر دست خاندوان خاندوان پتر بر همه تا ببینین و بخینن انشاءالله
0: گلک
1: سپاس بوتا
0: ممنونم سپاس ایویو ما و هم شامید ویده میکرد ما خزمت همی گوده رو حجر کر و عاشق و شیدایت هلبسته کر بید دوباره زور سپاس بوتا جی ایویو من او هم متشته کر بید جه رازمان دیا و بید تو خزمت پیوا کردی و هلبسته کردی
1: گلک ساخ بید سپاس که بسنور بو گهدارت میت خوشتوی و بینرت میت خوشتوی ما در گهت پیوندی افرو نهلا نوکرین ها ما گوده وکی پاشی ما گلی پسیار هبون هل بس جی سیده ملت گلیت خوش بون وجا ما در فت بوان ترخانه که سیده ها ما در گه نوکرین پیوندی ها گده پیوندی هین هم دا خازالی برین شوالات کهیم سپاس بوان حوالا جی کومیت فرکرین و ما کرمه کومیت حوالا گی جی نخوند بید هم دا خازالی برین جی تیه کونکتیه برچاوید ما سپاس یکا به سنور بو هفکارت مجی جورا کنترولی که ابراهیم حسن لبشه سوشال میدیای جی مکوم که حوالا هنه سیهاد دهوکی روژیار امیر نهیل خلیل سپاس یکا تایی بد بو وان جی و سپاس یکا هر رمضان جی بو حوال و هفکار و میدیاکار گنج هجاو هلبزوان هجار رزگار وحیدی جی که او جی نوکه آماده الدفمه الجورا کنترولی حتی شو

0: خودیت نو گهداری یا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوک ببینه.
1: تو هرکی چند خوش و هیجای تو هیلینا مهمیان چند خوشه بهنا چموکانیه تا بهنا مسکو عمبره تا بای همو زوزانه تا بای اوینا تا کردستان کردستان کردستان کردستان

0: نابو
1: روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

برنامه سپیدا باش رادیو یادهوک ده تا پیشکش کرن. آماده کردن پیشکش کرن سارا حاجی. کنترل بجهینان ریان محمد. سوشیال میدیا نهال خلیل. مروف به هیویان ساخه به هیویه کل شواتاری دیس بده هلید به هیویه که پشتی زوستان جرکادی دی بهار دشت کسی کده و به هیویه که درگه انگردی دی وبنه و بله مروف به هیویان یه ساخه سپیده باش. گذرن خوشتوی هیویا سپیده و روژکا تجی دلخوشی تجی سرکفتن و تجی بختواری و سخلمی بو هاوت خازین هیوی دارین که هر جهه که لینه و پرکارکی و مجیل نو گهداریا برنامه او رو سپیده باشد گن سرکفتی و دلخوش بن و هر واسه هیویا ما او برنامه او رو سپیده باشی ببیتا جه رازی بونه هواین هیجا و خوشتوی. ده هلبسته که پیشکشی هوه که این دست به که برنامه اوروکل جرناوه جکیوت هی اف هلبسته بخامه سلام بالاییه

جکیوت هی دل وگر من ناسی نسیماین جاران من هنه نجیب هیجان تیم پیشوازیاده.

جکیفتی دل وگر من آناسی نسیماین جاران من هنه نجیب های جان تیم پیش وازیاده من چندت گوده ده نچه لینه ده گوه داریا من گر نجی دزانی ده چه هید رگاده از جکیر دست ببگم یان چه گودم بوده بیشم درگه و گریه لینه زانم دیب کیش بی هیه جور چه دستان نه جینه چه روندکان نبارینه وره ببیدنگی رینه ده سرهاتی و غرک گجک جترا و گیرم ده چند پاسوان سنوری ناز گرن ده چند مهر الپاسپورت خو گرن ده چند سرو جاوین بگمان وینه گرن ده که بیجه چه ما دوه گریای دکا بیجه چه ما دو وگریایی دکا وره دی چشم را بیجی گو از قایل ببم اولته ببورم هی قداب دل سوزی بکون هی قداب غدر و خیانت بکون نزانم دی چه بیجم دی چوان جاردی لده وگرم دکا بیجه چه ما دو وگریایی دکا وره دیجه من چه بیجی گو از قایل ببمولته ببورم هی قداب دل سوزی بکون هی قداب غدر و خیانتی ببن نزانم دی چه بیجم دی چه وانجاردی لته وگرم لی وره تن بیزا من آثار دا ببمهوان تا گو جاردی گرماتی ها لشه من وگرید و جدل دهم بیز بگم بی باسی سفرک شکستی و لنیواره وگریای بگید.

گوهرن هجو خوشتفی هر پیوندی که جیان دا بدوی به هاولدان، ریس، پشتوانی و گوهرین هست و سوزن هف بشکم. همیج دمکی بو دمکی دید هتک گرن آنکو هستن مرووی جه دمکی بو دمکی دید هنه گوهرین و هر واسا ادبیدن جه دمکی بو دمکی دید هر کسک توشی شاشیان ببیدن و ودشتک گلکی آساییه و مروف شاشیه که بکتن بله هندک سرداری آماجه نبو کشه یک مازندر و جه شاشیه ده در کویدن و ده بردوان بیدن رامانوی چنده دادن گودویدن دو جاف خشاندنه که وی پیوندی ده بدا بگی اوین که هردم کویده کشه و آستانگن سر رای هنده کدو گلک قربانی بده افجاف پیوندی ها چه پیوندیه که حوالی نیا نزیگ بیتن یا جی پیوندیه که سوزداری بیتن.

اگر تو دبینی کسی برانبر اوی تو گلک ریزه لید گری و پیوندیه تد گل هی بوتا گلکا گرنگه بردوان به ریزی بتد گتن. ریز ایگه جه گرنگترین تای بطمندین پیوندیه که هف بشک. دمیکو برانبر تا براستی بخای تد زانیدن به دلووانی ده سردریت گلده ده گدن. گهداریا بوچونه ده گدن و هستن تا الدفید گرنگن. نکو ده به ریزیه. بتاو بیرو بوچونو هستن تکتن. اگر تدید او کسی تودگلد پیوندی دا برپرسیا سردارین خونا حل گریدن. هر دم دلومه کسان اندی کدن و ده کسان اندی سیجبار کدن و او ای کار شاش او کویب خو انجام دای. آنکو هر دم ده لحجه دو بهانه آن گریدن. اگر تدید کسی برانبری ده اوی تودگل پیوندیه ده چه پیوندیه حوالی نیاسوزداری بیدن بردوان باوریه ده تشکنیدن. باوری دمد ویدن حتی درستد بیدن. و او کسی کبکار و گریار و رفتارن خو او باوریت ده به هی بردوام تشکنیدن و لدفی تشتک آسایه اد بیتن گلک جاران اوی کاری دوباره بکده و لوا جاف خشاندنه که به پیوندی خو اد گلوی داب که. اگر تدید او کس گرنگی به هستن تا نادادن کسا که راست جیان دا رامانوی چنده نادادن کو به همی تشتن رازی بیدن او تشتن کو دود بیشیم بلکو کسی راست او کو گرنگی به هستن تا بدادن حتی اگر ادگلتا اوان هستا هف بوچون نبیدن لده ریزه لهستن تا گریدن. اگر تدید او کس بتنیلوان دما دیارت بید و درد گویدن دمکو بیدوی بده هیا. گل هنده کو گلک مجیل بیدن بجیان خوبه لی پیوندی و درست اوه کو دمی بو ایکو دو ترخان بگن. سر رای مجیل بونا

مروی به جیان روژانه و به کاروبار روژانه و لدویدن دیوان 24 دمجمیرن دهی دا یعن جیدو هفتی ها گل پیشی ها دهی دو دمکی با کس برانبری خو ترخان بگی. اگر دادید او کس برانبری ده تنیلوی دمی درکت گو بدوی ده هبیدن یعن جی کارک ده هبیدن آنگو دوش گرنگ ترینن اوی یعن جی گوی نینی جیانه ده و پیوندی خو ادگل اکلا بگم. اگر دادید که او کس بزاوا کنترول کردن جیانا داد گدن هف جین و هف بشک و هفال یه پال پشتیگر ده هانا دادن ده دهان دادن که دو کسه که سر بخوبی پال پشتی هفالینی آرمان جو گشه یا داد گدن و هر واسا اگر دادید او کسی که جیانا دادایا بزاوید گدن ده کنترول بگدن هزین ده آرزوین ده یانجی او کسین که جیانا ده داد گرنگ و خوشتوینه وگی حوالین ده و خیزانا ده جده دیر گدن یانجی بزاوید گدن که بغیارین ده کنترول بگدن او رزیل آزادیا ده ادگریدن یان رزیل آزادیا ده ناگریدن او دویدن آزادیا ده سنوردار بگدن لوا پیوندیا خود گلده اکلا بگم. اگر دادید او کسی دودگل داد پیوندی داشینا ددل خوش بگدن دخنبارت گدن و همی پیوندی ها دادگل دا کشه و نخوشی و آستنگ و شر دون و پتر بزاوا دل خوش گرنا دنا گدن و اگر پیوندی ها خود گل دا اکلا بگید.

گهدارن هجاو خوشتوی بهارات جوان کرستان و کو ابکارت هن بو بام خوش درگرن خارنا گلک جورن بهارات هنه و جه گلک دشتان و بهارات ته برهمت هن و کابانی بکار دینن بو بام خوش گرن یانجی به هن خوش گرن خارنه تخواه بهارات هن هم سر رای هنده کو طامو بهنکا تایبت دنه خارنه دمم اندک جوان بهاراتم رولک کاریگرد بینن پاراستن ها ساخلمی آمده تایبتی جی پاراستن جن خوشی اندلی او هندک جوان بهاراتانه اگه جه بهارات گلک این بربلاف گو گلک تیتب کار اینان و گلک جیا بردستم رها زره یانجی کرکومه گو هندک جید بجنه زرده چیوه ماده کرکومین ناف رها زرده هیا گو دجه اکسانه کب هیزه و دجی هاو گرنه هر واسا رها زر هاری کاریا هات نخاریا کلسترولا خراب و جورین خرابین ناف خینه دادن و هر واسا ریکل مهینا خینهت گریدن یان ریکل دیربونا خینهت گریدن هر واسا هاریکاریا خو پاراستن جه نخوشین دلی و جلتت گدن دودشی اوه رهازر نافخار نداب کار بینی یان جی تجی کفچگه گیب که ناف آوا آوکا گرم داد ناف کوپک آوا گرم داد و خوی اوه دی وقت مامگرک خوراکی هتاب کار اینان گوده ساخلمی و تجیبه هیته پاراستن. قرفل هاریکار بو خوب پاراستن جه بلند بونا فشار خینه و رولک سرکید بینیدن ده اینا نخار یا کلسترول خراب و چورین خراب و باشتر گرنا کار خین برم. دوشه کفچکه که چایم جه قرفلا هیرای بگید ناف کوپک آوه دم و تو وخویان جی قرفل بخوب گید ناف چای دم و به هیلی حتی باش تا ما خود گریده و پشتی هنگه وخوی دا کموفای جوار بگری. اگه بهارات دین گلکن بربلاف کو گلک نفخارنا داد هدب کارینان گه دارن خوشتوی فلفلا دیش یا هیرایم کو هاریکاریا سوتنا باشتر یا چورین جسته او اینان خاریا کشا زیده او هر واسا وگرنا بورین خینه دادن او هر واسا ریگه لی بلند بونم ریجا چورین خینه دادن تو شید ناف خارنه دا یانجید ناف زالاته داب کار بینی یانجی هفتی چند جارگا کفچگه که چای جم فلفلاتی جا هیرای ناف کوپک آوا دهن شیر دا و خوی زنجبیل گو هیرای و هر واسایا شکری و هر واسایا فرش یا بردستم زنجبیل جی دجا اکسانکا گلکا پیزه هاریکاریا اینا نخار یا کلسترول خراب دادن و هر واسا زفرینا خینه دمارن خینه دا چهلاکت گدن و هر واسا بیتا اگر گو او جورین زیان بخشوین کو جسته دا کم بون بهنه سوتن و نمینن دوشه زنجبیل فریشی یانجیک بهارات اویا هیرای وک چایا زنجبیل و لیموی بخوی یانجید نفزالاته و خارنه دا کار بینی. مگلک یا گوه لمفاین سیره بوین گلک جاران اف سیره هش اینا فرش به هده بکارینان هده هشکرن و اکی بهارات بکار تیدن. سیر گلک اف مفای بو پاراستنا سخلمی و جسته پرنگه که گشتی و بتایبتی جی بو پاراستنا سخلمی و دلیم. دوشه روژانه دو کتت سیره بخوی یانجی سیره هشکری یا هیرای او کوک بهارات بکار تیدن نفخارنا دا یانجید نفزالاتا دا کار بینی
و مفایش مفاین وین بسنور ور بگرید.

0: دمجمیر نهیس بده گهدرن هجاو خوشتوی دمی خاندنا کردیا دنگواسه یا بروکه جیما مسلم محمد صادق سلیمان لستودی برهوه کردیان دنگواسه برهف گرینه ده پیشکشی موها کتن ده پیگ و گهداری گین دو گلک بخیراتی سپیدا تا باش بیدن
1: سامی سارا سپیدا تا و سپیدا همی گهدارین را دیادو که خوش بیتن انشالله همی روژه تا و خوشی بند
0: مزاین چه دنگواسه گرین کنه بروکه تو ده پیشکشی مکن
1: بله
2: کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن

0: نیچروان بارزانی سروکی حریم کردستانی ججنا دهوا ربیه لسابی این مندائی پیروزت کرده. مسرور بارزانی لدوحی پایتخت قطره بهیداری و سرخوشی لمیر قطره کتن جبو وغرا دومهی یا شیخ حمد خلیفه آل ثانی. هف پیمانان هج درون لعصمان هبلیری تکشکاندنو سیستم برگیری عصمانی جی لحبلیری کفته کاری. احمد هوشیار رو بری پروخانان و دولتی هفلی رجید بجیتن کشتین اسمانیت آساینو نهاتی نرا گرتن. علی زیدی سرک وزیر عراق هیرشن السر هفلی ری ایدانو شرمزارت کرده. لتکری دست بسر 30 میلیون دلار امریکی دا هاتا گرتن. امریکا گرادوی یا هیرشن سربازی بو سر ایران دست بکره. سپای ایرانی جراغهان کوان هیرش گره سر سیستم پیوندیانو کوگهن سوتمنیا ین سپای امریکا الاردنه. سپای پازداران جراغهان کوان هیرش گره سر بنگه علی السالم ی امریکی لکویته. کالیفورنیا هشدار یا بلندبونا تند یا پلین گرمه راد گهینی تو هاولاتی جی قصد کنارین دریایید کن.
1: گلکس پاسیتت کن
0: اس پیدا تا باش بیتم پیدا تا اس پیدا همی گوتارا باش بیت دوباره
1: مزار سپس

بردامین گل هودا گهدارین هجو خوشتوی برنامه سپیدا باش رادیو دهوک پیشکشی هود گین هیویدارین حتا نکه برنامه ببیدا جه رازی بونه هوین هجو خوشتوی دمید خوش و پرموفا بو هود خازین گل دمی مایی برنامه افرو سپیدا باش پیچرک یا برهوک جه هفکارین ما برهو پیشکش گریم ده پیگوه گهداری گین

0: جپیوین رسنین کردی دست برا حوال مخلص و درست و نزیک و دم درش دبیجنه دست برا داستان آنکو او ریدانین نت هزریداو نخاسمه بو شرین گراند هات نگوتن و انجامین باش یان چیروکو سترانین پری کار کارتکرم پیت هات نگوتن یان جی دبیجنه ملحم دوریان لدم ریک یان لجه کی ببنه دو ریک دبیجنه دوریان هکبونه سه دبیجنه سریان و هکبونه چار دبیجنه چاریان دا بیجن دل دوریان آگونده شرخواست که و دریش که لحیویا تبم دره هر مالکل گوندی خودانتر شو کوال بایه دوره خو هبو دا پازو بزنین خو جیگ ناز بکن بهرابتر نیشان لگوهنواند کرن یان جی پیچک جرخی گوهنواند برین گوتنه دوره دخسه آنکود بیجنه دخس بوی کسی تیتا گوتن اوی نوی چشولا انجام بدد بی برانبر دبیجنه فلان مروفه که دخسه یان نمرات حاصله یان جی چخیر جی چه نابن دکاک اوی جی نوی که کبو دخلو دانی تیتا گوتن دبیجنه دخلو دکاک دامای کسی که آریشک هبیتن و چار سریاوی اب زحمت بیتن و یه گوهشی بیتن و یه ملیل بیتن و به زوق بیتن هر دم یه تک چوی بیتن ده بجنه فلان کس یه دامایه
1: فیچرا موها پیگوه گهداری گری گهدارین هجو خوشتوی هفکارم برین طاهر برهو و پیشکش گربو هیویدارین ببیده جه رازماندی مفاهر گردنا همین هجو خوشتوی گلک پیوین خوش و ید کرد هند نفذ ما نمه شرین کردیدم خود بیدن گلک جار هم رامان آوانا نزانین گلک جار نف پیوین هم وک نف بزارو کن خواهم تل بجرین بگو هم تشتکی جار رامان آوان بزانین افجا بابت این به ویرانگی گلک بمفانه داگو هم زمان خوشی زنگین در بگین و رامان هندک پیوین

وین کو گلگت بر بالاف نیند ناف مدا بزانیم. گهدرن هجاو خوشتوی زاروک گلگزی کاریگرد بن به دوروبرن خو خوش دوروبرن جی تایبتی به حوالن خو زاری رفتارو سردریت وافدگن لو گلگا گرنگه دو هشیار بی جهنده کو زارو گده حوالینیا کیت گدن تایبتی جی لدست بکا گشک گرنده چونکی دبیتا پشکک جبنیا دانانا کسایتی زارو گده جوان جوره کسا هشیار به اونه هله حوالینیا زارو گنده بکن. او حواله کو زارو که تهان داد کارن خراب انجام بدادن اوش ترسناکترین جورن حوالانه. حواله کو دوروبران هام بدادن بوش کندنا یا سایان او گوه ندام به انجام گشتین کمالگه یانجی بیرو باورو کلتور گشتی جواکی اد بیتن دست بکی وکی چالاکیه که خوش بیدن بوزارو که تا اد گلوان کسین ها گویانسایا بشکنیدن و هنده کارن خراب انجام دادن و دامه جوار گریدن لی اگر اوه گلدمی یا بردوان بیدن چی به نویدن ده برف تاوانان بینگاواها ویجن. هر واسا نهله حواله ده حوالی نیوان که حساب گدن اوین کو یارین خوب دورو بران به حوالین خود گن و دبنه اگر نخوشی آوان آیا نخوشیت گهینه ال دست بکید بیتن اوه بوزارو که ده دشتک خوش بیتن و طامه جوار گریدن دمه گو هنده کسات گنه پیتران که خود گلوان حوالا و بیت گنه کنیم لی ادگل در بازبون آدمی اوه دبیده اگر که هست باوری بخوبونه نمینیدن و هست به خمباری و فشاری بگدن بیدن دویدن زارو که ده بزانیدن که حوالینی پال پشتی گرنا ایک و دویه و هاندان ابو کارن باش و رز گردن که هف پشگه نگو ترانه بگرنب ایک و دو و درساندن ایک و دویه. وکل دست بکی جی مگوتی زاروک زاری رفتارن ایکودو ودگن و بتایبتی جی او زاروکن کو جی و نیزی که ایکودو یه بزا ودگن کو زاری ایکودو وگن یا جی تقلید ایکودو بگن لوا نهیله کو زاروک ده حوالینیا وان که حساب گده نوین کو گلک دره ودگن یا جی افچنده گلک جراب نهینی پیدا گرن کو حوالک زاروک ده اب نهینی هندک دروال زارو کتاب کتن یعنی هنده تشتا جمال خوبه شریدن و اوه دی بیده اگر که زارو کتاب همان تشت دوباره بکتابه. نهیل زارو کتاب حوالی نیوان کساب کتن اوین که فشاره لسر کسان اندی درستد کن هندک جورن حواله هنکو بردوام دویدن بوچون خو رأی خوب سپینن و ظالبن سر کسانندی. نوزارو کاجی دا گلک جاران افچنده تیتا دیدن. زارو که بزاوید گدن گل سر همی زارو کندی ظال بیدن و جام.

بگدن به وی رنگی زارو گدن نشدن بریار بدن و هزر کرنا خوشی به گرنگ نزانیدن لوانه هلا زارو گده نیزی که وانجوره زارو گا ببن هندک زاروکی تنگ و هر ج زاروکینی خو رخ نرینی هر تشتکید بینن بر پرسیارتی اگا هیچ تشتکیجی حل نگرن و همی شاشیت اوت گن همی شیماتیت اوت گن که نستوی زاروکین دی کسین ها افزاروکیت ها دول زاروکیت اگن که توشی به هیوی بونه ببیدن و بردوام خوب سیجبار بزانیدن بران براوان زاروکا لوانه هیل زارو گده ادگلوان جور زارو گان ببیده هوال نه هیل زارو گده هوالین یوان زارو گاب گده نوین که گهداریا بهاین خیزان ناگن هر خیزان که بیورو بهاین خوهنه و وجی تشتک آسایه هر خزانه که یاساین خویت هین گدویدن مزان و بچی کل دیف اوان یاسایا بچن. لوا بدوینا گدن گدو پیلی زارو گده حوالین یا کسی گیب گدن که چه رزه لبیورو بهاین خزانه خو نگریدن و برو واجیه گلک جاران نافزارو کندی اوان بهاین خزانی اوان بیورن خزانی چشکنیدن و بخوشانازیه بشگاندند گدن. لوا نابیدن تو پیلی زارو گده حوالی نیا اوان زارو گده هب گدن دا گو اوی رفتارا نشدین جوانا نورگریدن

گهدرن هجاو خوشتوی بسپورین بار درونی آماجه به چندید گن دمیگو پلین گرمی بلندد بن و کشو هوا زور گرم بیدن افچنده ها راستاخو کارتی گرنه لسر روشا درونی مروید گتن افجید بیده اگر که مروف با آسانی کنترولا تورابون خونه گدن و حالتن هزر گرنا نجه گیر الدف مرووی پیدا ببن بگه اهرامی مصری اف بابت هج بگه سکای نیوز ورگرد یکو بسپورن بار درونی در باره بار می درونی روش می درونی و پلن گرمی و پیوندی آویاد گل ایک آخفتینه بسپورین باره درونی آماجه به چندید گندمه که پلین گرمه گلک بلندد بن کنترول کردن مشکی آسان نبیتن امروف گلک زیتر تورد بیتن اوجید بیته اگر که کارت کردن لوی کسی او دورو برنوی بهت کردن امروف آسانی نشدن مشکی خو کنترول بگدن او کارودان ده با بابت دورو بر هبن او کارودان تورایی ده زیده بن بسپورین درونی ال دیفوان و کلینن کو برینو کجیهاتی نه انجام دان باس لوی چندید گن کو پیلن گرمه ابتن کارتی گرنه لسر جسته مرووی ناگن بلگو کارودان لسر حالت زوق و میزاجا مرووی جیهه او تو رایو هست گرن به هنطانگی الدف مرووی زیدت گدن و کولر گشت نوی انجامی کو هوکشه تو رایی الدم هاجوت ناترون بله او گریارن تندو تیجی او تنانه دلدم سردان نخوشخان هواراتنه بدر در کفتینه لوان دما اوین کو پلنگرم گلک بلند بوینه او همی اوه پیوندی دارم به کشه درونی و کو همی جی الدم بلند بونا پلنگرم بدر زیدت بند لوا درباره کش و هوای گرم گلهنده گو نوشدارن تایبتمند آموشگاری المدگن گو لپلن گل گرم لدروی مال نبین یانجی البرتیشکا روژه یا راست و خو نبیندا گو سخلمی همه یا جسته یا پاراستی بیتن گلهنده نوشدارن درونی جیم شیرت المدگن گو گلکا پیدویه الدم کش و هوا زور گرم بیتن هندی بشه نچنه در وقت های بطیجی الدمشمر دهی سپیده حتا ششی ایواری گو الوی دمی پلنگرمه بدر بلندد بن لوا باشتره بروا برنا کارن خو بخنه سپیده یازی یانجی الوان دما گو مشکی آرامو همم بیدن دا گو توشی کارودان تندی درونی نبن و افچنده جی کارتی گرنه لکاروبار نوین روژانه نگدن هر واسا نوشدارن درونی دو پاتت گن که دمه هیل درونه و کش و هوای گرم بیدن و کاری باید وید خوازیدن که الوان دمج میرن گرم لدر وبن یا باشه روا خوب دنه بر هوای هین وکی مبارده وکی سپلیده یانجی زیزی سروچاون خوب آواتازی بشون باشه روا لدم گرمه بردوام چانتا یک دگلوه بیدن بطلک آواتازی و هندک تشتن که ادبنه اگر هین کرنا هوا یانجی خوالی اکت گل دا بیتن یانجی اوان آمیرن فین نکر اوان کود دستین و گل خود گرینن گل ودا بیتن هر وسط بیشن که کش و هوای گل گرم مترسی اکا پتر لسر زارو کن و کسان دان عمر هیم و اگر این زور های کو گلک جارن اگر پلنگر مادی گلکت بلند بن و کسین ها به هوش ببن یانجی توشی سرشانه و تو رایا پتر ببن لوا گلکا گرنگا الوان دمیت ها هندی مشن زارو کت خو ندارخن
نیل کسین دان عمر جی در کبن و اگر خود نگدن حالا دکه به وی رنگی ها تدیدن گلکزی و جهه که هین تر و گوهزن یانجیب گهین نه نجدارکه تایبت من.

وهدرن خوش تفید بردوامی برنامه افروز پیدا باش ده هر دو روشنا من خباد و افرول بردست من هم ده پیدا چونه که نافه بر پرن و گرنگ ترین بابت و منشت دواداگین خباد روشنا مکا سیاسی و روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جماره 7249 یا افروک روشا بین شنبیل بردست مد و هجماره ده اف بابت بلابوینم سرکر ما کردستان ده سالیه ده دهه یا روژا دیموکراسی و یکتیان اجتماعی ترکیه داد بجیدن هر ما کردستان هفشکیه پیز یا خود گل ترکیه بلندت نرخینیدن و پیوندین خود گل ده خورتت گدن. سرکه حکومت هر ما کردستان پشک دارید به یا میره بره دولت قطر داد گدن. روی بره گشتی بازرگانی له هر ما کردستان بجیدن حکومت عراق بریار دایم، حیوانه پشکک جپار گلم جوتیاران با سال 2025 خرج بگدن. حتی نوکه نوتو شج ساده جلم دیار کری لسایلویان حاتیه ورگردن. ده کابینه نهی حکومت هر ما کردستان ده نه بنداف و 30 پوند حاتی ندرست کرن که اوان بنداف تش یانین کم کرنم 252.8 میلیون مترین سجه ین آوه هنه. فدراسیونا نویسرین کردستانی ین دیاسپورا اکمین کنگیر خوب نوی هجار مکریانی لی المانیا ساز کر. اول چندین بابت و دنگ و باسندید بر پرن روشنما خبات افروکه دا بلاوینه.

هفرو رجنمك رجانيش لين افند خانيا روشن بيري و راگهان دنيل دهو كي درد كويتن جماره 4018 يابرو رجا بنشن بيل بردسته ما يو دي پيدا چونه كد نو بر پرن ويدا كن مسرور برزاين سرو كي حكومت عرم و كردستان بجيتن دويتن تندو ديجيا سياسي بهتا پروتستو گرن و هفيا اشتيه بو تركيا يتخازين برپر دوم فوزی حریری بجیتن درگه سروکات یا حرم بو هر دست پیش خریکا چار سری وکریم وزارت پیش مرگی دیارت گدن وزیر شرعی امریکا دو پاتیه لرول پیش مرگی ده قناغا بهد داد گدن برپر سه سفیند زید بجیتن حرم کردستان دوستینی خود گل فرانسای پیسترین آز داد بینیدن علی زیدی لامریکا بجیدن هرم کردستان پیگه که سرکی ده نقشه سیاسی عراق دا هیا برپر چار دنگوباسن کردستان و جیهانه هلویست اک پارتی بویا جه دلگرانی کردن ناوی کوبان ناهیت گوهارین برپر پنج بو دنگوباسن نافخوی حدیه ترخان گیرن کمبونکل دور نهیلان زیده گاوین لسر ملک گشتی و پاقش را گردن جینگه ها ده انجام دن. حکومت هرمه پروژه هیلا 132 کیوی کارابه لزاخو به جه اینا. هفتی ها بهدن لهندک دوران ده پروژه تکسی متر کویده کاری. برپر شش بو بابدن هنری ها ده ترخان گرن. مریوان جلالی پیشنگه ها سیرامیکی وکر آوازدانر بابدک جنویسین هنرمند ارشد زاخوی فلم کردی ابناو شو و باران هلگرا چیروک اکا تراجیدیه بابد انتایبت به تکنولوژیت برپر حفد بلاوینه ده چوا بی فینکر تازیاد یا نفترومبیل یا ترومبیل خو پارزیم برپرن هشت و نه بو بابت و دنگو باسن ورزشی ترخان گرینم جوتیار علید بجیدن دلی وگا زیرین بردست می و پیدوی به پیشکارک سوپرین برپرن

ده و یازده بو چونه بخواد گرن جوانم بو بگینان حکومت پارتی دوستگ نشتیمان پرورد ویدن جنویسین هاوکار نوری نوروز اید بجیدن گرنگ اکتی لزون خو مادم خودان ده سالات و بویا جه باوری خلکی دنگ به هات یادم ببیده هفت بشک اد گلوه پارده یا پرانیا دنگام بری نک پنایه ببده بر پاردک اپوزاسیون کو بریانو که هفتش بویه جبو کارو گریارن وی درشمو راستیا سیاسی جنویسینم یسرا دیوالید بجیدن سیاست لکردستان پیدوی به نفس قدرش و دلسوزیه که به مرچای بو پارستنا قواره حرمه دنگ ملتی جدر روابونه جنویسینا سرجان محمود مندیال هندک آورین سرپ جنویسینا فاضل عمر برپر دوازده بو بابتن ادبی حتیه ترخان گرن اوین تندو دیجی لدجی هنری گرین یان سرودا رباخاران سرودا جیری بونه برگران و برحف گرن دکتر عارف حیدو برپر سیزده بابتن دیروکی بخوبت گریدن پشمرگ شورش آیلون و گلانه غدر حکیم شکری دیلرید بجیدن حضا پشمرگی گلک بو همی بزاو و کار و خباتاوی بو خزمت کرنا آخو ملت کرد بو هر وصاد بجیدن نخوشترین چالاکی مبجه اینای داستانا درلو که بو سه شهید نوی چالاکی برپرسین ریک خراوان بول برپرین چارده و پازده بو اگهداری هاتی نتر خان گرن هر واسا ادبرپر پازده دا زیرکی چکری چند کارتی کرنه لجیانا گنجات گدن جنویسینا سیوین صدیق حسن برپر دیماهی چند بابتن هنری و همرنگ خوبت گریتن جوانا پشتی 20 سالان شدیر کفتنه جارکادی زوری او چندین بابتن دیم ده برپرین روشنام و ابرودا بلاو بوینه هر واسا جه چابگری نی گوارا سوورا جماره 314 یا تایبت بزارو کن کفته بردست خاندوانند.

0: بردامین گل ها دا گهدرن خوشتویج قدیه یاد هاگ برنامه سپیده باش بشکشی هود که اینوهی بیدارین هدانو که برنامه ببیده جه رازیبون و دلخوشی هاوین هجا و خوشتویم پدرش هی وگه یارین کاسا جیهانی و مندیاله مندیال 2026 دست بگرینم و ایدی گاو با گاوه یاری گرم در لحادنو ایدی جوان لنوزده وی حیوه یاریادی ماهی به هده گرن اف بابت اینو که هم ده هل خینگاه دارن هجا و خوشتوی بابت اگه گردای به درون مرو و اود گل هنده تماشا کردنا قارمانی و یاریان گرنگن وگی مندیاله بزانین که تماشا کردنا یاریان به ویرنگی بلندبونا هیجان و حماس ها مروید و یاریت ها تورابون و وکید بیشن هل چونت مروید چکار دیگرنه لدرون مروید گن اره ابرنگ که گشتی تماشا کرنو دیدنا اوان یارین ها ین گرنگ وگی یارین مندیال ابتای بدیجی یارین هست یارین دی ماهیم ده چکار دیگرنه لدرون مکتن بو گنگ شکرنه وی بابتی ما پیوندی کریه به درون ناس محمد سیوان برنگ که اکسر نکت گلمه دایم سپیداده باش بیدم
1: باشتر خوشتر هر ساوی بز اسلام بوده و همی گادارت من دو که دو برم
0: ساغبی گل اکسپاس ما مستم محمد نزاین کجار پیوندیات خود گل اوان یاریت های طبانه بتای بدی ورزش برنگ که گشتیل جیهانه هاندرت خویت این لی هاندر و پشتوانن یارین طبانه تایبتن و بتایبتی جی تماشوانت یاریت گرنگن و که یاریت مندیال او جی تایبتن بزا اینجا ریل دفتب خوه که در اون ناس کف یاریت هد چوانم دو چواد بینی
1: دست که ورزش به شکل گره که مزمان چیانه هر کس گیدم تایبتی ام بیشین تخک و جدا امرو و های ام بیشین پشتوان تپاپی هنده که مروفت هین تپاپی پشه و که گشتی کاری یری اکو گلک و مازمال سر جیانوان همیه کری از بخو و که پشتوان اک بخو خوشیش تپاپی بینم راستی جی یعنی از پشتوانه یانان من پتر شیه هل بجارتی ها چون که من راستی من بخوشم هل بجارتی ها دا نه اینایه هر هل بجارتی ها که من پشتوانی ها بگر دمایی که هم بجین تتا دوراندن
0: بله
1: جبرم به از کتر خشیانات کم و من شمیجه حزبو بری خودانا تا پاپی هبویه و دورو برد من و حوالت من همی گله گله وکی بیشن خش تپاپید کم شوزه که گله که گشتی لارا از بینم تپاپی جدایش همی ورزشید بی اش برکو یا فرقه و خشو گله که گله گله که مزنه هی
0: بله او جمادم توجی وکی گله کسا پشتوان یا نای پتر بدر جاهی سالنو که هندیف چونا یاریاد کن نو اکی مندیاله اکو هر چار سالا جاره که بیدن اره تماشا کرن اوان یاریت های طبانه طایبتی جو وقتی کم مروفت گل اکترین نخار بجا چت ناف خیزانه دا بیدن چند خیزانه گل کم ببن یانجیک اندامت خیزانه بچیک و مازنو گنج و پیر گل اکو دورین نخار سحکنه وان یاریت های یانجی لدر وی ماله گل اک جاران گنج ترین نخار گل اکل کافیال جهد گشتی لپارکان او جهنگو شاشه این مازن ته ندانم بودیدنا یارین هم اف هل چونین گو دمه گول ده دگرنو نه دگرنو یا نام رو بی سرد کویدو سر نا کویدو اوان بلندبون و نزمبون آستن درونی چه کار دگرنین باش یانشی خراب سر درونی مرو باد گدن
1: بله بر خدا نا تا پاپی ام بیشین کاریگری اکانه ای مباشر السر درون مروبی دسته که کاریگری اکا باشه های و بگو من کاریگری خراب جا های الدما مروب بر خودتا تا پاپی بر خودتا یاناخ و یان همجاتی و الدما یار یکیتا نبتیمه بخوشیه که یانجی بودم براندنم بلبابا ام بجین دیارده که درونیه یا جباکی ها کیره که کاریگریه که پشوازه که راسته و خود گل ام بجین کیمیا میشکه مرو بیتیتن و گل ام بجین رفتارت تاگه کس هستیتن و اف کاریگریه وکی من دسته کشی گوتی ام بجین کاریگریه باش یا های و کاریگریه خراب جا های اندک شوان کاریگریان دی بو سخلمی درونی یا باش بید اندک دی بید بید اگر هنده که تکتونید رفتار دفته تیداد بید اگر هم دین بره خوب دین کاریگریان باش دسته که مفهومه که های تیگه اگمه های اندشنه سوشال بلانگی اونکو غریزه تل انتماع الدما هم بیجین ایانات ایان البجارتی تا یاریت کتن و تو بر خود ده اغی یاری تو هم بیجین غریزه خو انتماع تیر که یا تجیب که تو اوسا خود ده دیار کرن که تو بشه که شوی کمالگه هی او کمالگه ها و پشتوانان اواوی یانه مهمی ها از سوشال بلانگینگ یا هی برمونه از کردن انتما آمن با کرداتیه یه مثلا بجازه پشوازه که گشتی پشوازه که ام بجین بچیکتر اف کمالگی ها که بچیکتر او اف کمالا پشتبانی نیانای دما بر خودتا یار یا اویانه چه سرکه بیتان بیتا دوران در یعنی ام بجین بردام بر خودانا دنگ واسر اویانه بگتن کش ریزان ها کش چو ام بجین کش راه نرها کش چو اول دوی ام بجین غریزه انتماع الدوی کسی تیر کتن یادی در ام بجین تفریخ انفعالی اول رگه که گله که یا باشه که تو ام بجین انفعالاتت خو اپرکا بر خدا نا تبو تاپوپه در بخی گلک جوره گلک کسی تهین گلک تشتی تهلای ند دل خدا آخفنا هلا دل خدا گریه هلا دل خدا تورابونا هلا دل خدا بس رکا تا پاپی بجین اگر تماشه یاری پیتن چل مال یا جید چی تا یاری گه تماشه یاری پیتن بگو من اگر یانوی گلک پیتن ده بلکی پیت هوار بلکی پیجیا بده رابط سرخو سمای پیتن ابه همی ها هی اوجی او لاین انفعالات و دیگر اگل اگل باش بیش برکو در که خیتم پریکا بر خدا نوی و یاریه
0: بله
1: اول دو ماهی که جی وقتی یا نوی سرد کردید او حد سرد کردن اکا یده کت کردن چون که گل اگل کسی تاییم برکی جیان خدا هنده سرد کردن نه اینه بله بال دمه بر خودتا یا نا خویت نباش مگل که کاریگریت خراب بیتنید راستی بزن بحثی به شمی

0: Vale.
1: En خب دینا ما رو ادشنی رو گرین که باستی یا یکی دم و یانات آن هم جارتی تا بو ماهی که درش اشکنس نبینی تا نیان شد یا یک و گلک و گرین دا اشکنس نبینی تونو بیتا دوراندن از بوان پشتبانه بحثی بوان پشتبانات کم عبد در سخت عبد گلک تاپا پی بگیره دایی برکنده گیتا این بلکی بوانم تیا گرین نبیتن بله با عبد گلک بوان یا گرین ریزگیرتن از یاداتی یا نیاخوی الدخوان گیم بیتن اوشی خالکا یلکا خراب از برکنده کسی دهن ام بیشین بهای خو قیمت خو یه خوی گیردن شوازه که راست دخوان نراست دخو انجامت یا نتوانا یا تیم دوانا وش کنستن دخوانا نبتن اوکو او یاری بدمایی که تو اف بابت جن گل دمایی کات نه بلکه اوه شکست نکنه یا شخصیه بوا بابت بیتا اگر هنده کو سمگینیه که گله که مازان یا دیربونه که گله که یا مازان چه بیتن اجوا که و اوه دول بکسن کو رز گرتن آوی بو ذات وی بو نفس آوی دکیم بیتن او نسبت ام بیجن رز گرتن آوی بوی ما یا هیچی ام بیزین طورابون اجبر که گلک جرا و ام بیزین تعصب انده کمالگه ایت یا نایت هین دماد بینن کتک ندگل یا نوه جرا بین هر تجارت یا وانا کن و ده کربوکین برانبری وان پیدا کن ام بیزین روح ریاضی انده خوانا نینه و اف انصاریتا آن امبیج تحییزه یا تعصبه یا کوره ولتانا کتن کتب شوازه که عقلی هزرید خوب که و دولتا کتن که غفتاریتا گلک جوار بن و امبیج اتون بن برم بر پشتبانیت یانید دی اجبر که مهورمونه که های امبیج مهورمونه کتیزول دان هرمون اجهاده دما یاری کنه انجام دان اف هرمونه گله گله بلند بیتن میتا گره هم دیتو اندک داران تعصب چه بیتن و طرابون چه بیتن برام بری اشتبان اندی و یان اندی لورا بیت مروف گله که شیار بیتن دما اشتبانی ها یانه که کتن و کسی که بینید که اشتبانی ها یانه و اینا کتن گرگی نه تو یه دشمن بوی یا تو همجراتی هایی بکنی نه این مورد یه رخ ریاضی هایی کن هر دن
0: بله یاریا دی ماهیه یا مندیال هفت ساله ایک شن بلدم جمیر دهی شوی دهی ده گرن و برم هر دو حل بجاردین اسپانیا و ارجنتین شیره تا توک درون ناسک بو بشتوان اوان هر دو حل بجاردیه تا اوان کل جوان و یاریه نه چنه
1: راستی ها خفنامن بو پشتوان تاپاپی بشوه که گشتی خوشیش اوه یاری بینن اجبر که اوه یاری اکا گلک ها گرنگه نافرادو هل بجارتی ها تا کش باشترین هل بجارتی ها سرانسر جیهان همیه و دریجه های اوه قارمانی بو مهدای دیار کرن که هم بری انتک هل بجارتی گلک پید بینه بله باشی های نه سرکفتینه برم بر همیه ها بینن و برای فیاری ها فاینالی بچن او شوازه یاری کرنه هر دو بجارتی ها جی گله گله که باشه وک از وک پشتبان اگه تاپاپی نک وک پشتبان اک شبان هر دو بجارتی ها بگو ما ده تماشه اوه یاری کن بوم یا گرنگ نینه که بسر کویدن اسپانیا یا ارجنتین بله با اف هم بیجین کشو هواید اف قارمانی ها درست کتن سرانسر جیهان همیه کشو هوای طایبتن چهار سال آجاره که تیت انجام دان کنگونیت حوالان بلکی گلکت مازم بن دریجه های اوه قارمانیه ای خلکی گلک الجهت گشتی کومد بیتن داکو تماشه اوان جوره یاریان بکردن نخواستم یاریات ماهیه گلک یا گرنگه کتو اگر

0: اگر تماشای اوی یاری بکی خوشی جب بای ابا پشتوان تپاپی لیوک پشتوان تلبجارتیه که چه اسپانیا یا انجی ارجنتین هر انجامی چا بیدن چه ارجنتین سرکبید یا اسپانیا سرکبید از بارم هر دو هر بجارتی نیزی که ایکن بود لی پشتوان بارسلونا تایبتی پاستیجی جبرکو اوی هر بجارتی لامینیا مالیه جه اسپانیا و هر بجارتی دی میسیه جه مدکو بجن باشترین یاریزان از جیانی همی هر دو جی یاریزان از بارسلونا بون ابجا از بارم اگر خو کش کشوانا بیتا دوران دنجی ده هر لانگی کیف خوشی پیدا بیتن لدف پشتوانت بارسلونا اجبر کوی حش ارجنتین کد ده حش اسپانیا جی کد او بر باجی حش اسپانیا بکد ده حش ارجنتین جی کد یه توکی من جی پشتوانت یانا و پشتوانت پرتغال و کریستیانو هر کی فایده بیت هر هم خمگینین به جه ما گهوری پیدا نابستی
1: نابیتن این خمگین بنا یک جار جنابتا و یک درون ناسه که پال پشتی خلکیت گدن که رفیاریتا کارتی کرنیل درون وانه گدن ام گل اکس پاسیادت که این درون ناس محمد سیوان با پشک داربون اتاد گل برنامه افروس پیدا باش دا هیویا سرکف نبودت خوزید
0: با گل اکس پاس با هوا و اتمام نانا
1: زار سپاس برنامه نفروین رادیو دو هک روشا پینشن بگوهدرن خوشتوی وی رنگی ده بو هواهینا پیشکش کرن دم جمیر دهه برنامه فوکس کو باوته وی ورزشی دهه ده پیشکش کرن شلی هفکار ما سیوان زهر وم الدم جمیر یازده برنامه هفتیانه برگیری شارستانی شلی هفکار ما رژین نهیلی دهه ده پیشکش کرن لدم جمیر سه برنامه دیالوگ دهه ده پیشکش کرن لدم جمیر چار زنگلین جیان ده ده پیش کش کرن لدم جمیر پنجه برنامه بو جیان ده ده پیش کش کرن لدم جمیر هشت و نیوی شف برنامه شف و شوان ده ده پیش کش کرن هرش دم جمیر دهی شف حتا دم جمیر ششی سپیدیم برنامه روشان و هفتیانه این رادیو دهوک ده نه دوباره کرن لسرین همی دم جمیر کردین دنگ باسا ده نه پیش کش کرنو گرنگ ترین و نیترین دنگ باز ادگل کومکا راپورتو دا خویانیا ادریجین دنگو باسا دل دمجمیر دوازده دمجمیر دو اروسال دمجمیر شش و هشتی شفه دهنه پیشکش کرن هیویا ما اوه بریکا برنامه رادیو دهوک بشین خزمت هاوین هجاو خوش دو بیبگین به چنده برنامه افروز پیدا باشب دیمایی هد هیوی داریم برنامه بله هواین برز بیدم با نهی خود روژه اکشن بیده اینا دیوان هوا و برنامه کنی پیشکشی و که این حتا ویدمی سلاو رزین سر حاجی جه برحف کرنو پیشکش کرنه لی کنترول بجهینان ریان محمد لی سوشیال میدیا نهیل خلیل بخو قبیل بگنو بمین بخیر سپیدا باشم.

0: Hoog Radio. #hashpoint.in, #hashpoint.net.
1: کردیان دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

دجه تیرورا کردستان راگهان تیزن هف پیمانا نیف دولتی ده اپراسیونکا برگریاد جوارده شان هج درونن مین رشکری لأسمان باجره هولیره تک بشکننو او ریگریه لکارستکا مازن بکن جوانه ورگرتنا گنمه جودیارن هره ما کردستانه حتی هجده وحی و حتی درشکرن روه بره گشته بازرگانی لهره ما کردستانه نوزاد شیخ کامن راگهان به همه هنگی دیگل وزارت بازرگانی عراق بریار حتیادان کو دمی ورگرتنا گنم جوتیاران حتی هجده وحی و به تدریش کرن کو حتی نوکه نو توشه جسده جوی رجا گنمی کو بو جوتیارن هره مه حتی ندست نشان کرن را دستی سایلویان حتیه کرن پتریا دورین پارزگاه لوس و انجلوس حت نراغهاندن وگ دورین دبن کارتگینا شپلا گرمه دا لروج جا پازده تموز 2026 پلین گرمه لباشوره کالیفورنیا استکی پیوانهی تمار کره پشتی کو امریکا جارکا دی گمارویا دریایی لسربندرین کمارا اسلامی سپاندی سیستمین براوانیا کنارین دریایی پینگهین مشکلی ایرانه کرنه آرمانچ جلایه که دیوه تارانه گفن روی گریه لحنارتنا پتریا و زیل دوره کرینه و را گهاندیا کو او دشارکی هبونی دانه دگل امریکا کو افچنده اگران جبو و گریانا شارکی گشتی زیده دکتن افچنده هات پشتی کو ایرانه لشوا شنبی دخستان در تنگا هرمز را گهاندی هیزن امنی و تیمین دسته دست پاکی عراق در اپراسیون کاجنیشکه که وده لباجیر تکریته دست بسر 30 میلیون دلار کاش دا گرت کودناف بوتلن مازن پلاستیکی دا حادبونه و شرطن فرمانده آنواندی امریکا سینتکوم را گهاندیه لدم جمرسی پشتی نیورو به دم روشالات امریکا هیزن وان دست بجی اینانا شاپولا دوه یا هرشن اسمانی و موشکی و سرچندین آرمانجین سربازی لنافقیا ایرانه انجام داینه.

خوشانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: سلام و دم باش که دارن هجا بینرین رادیو دهوگ ده فکس ورزشی ده ها دینت خزمت هوا بله گوداره نجا موندیال 2026 برای فینال و چیدن او یارید به هفته ده جدبین ها دینه انجام دان کدو یارید گله که پیز بون یارید پیز دو ماهیه بون بودر باز بون بو یاریا فیناله و که یادیار که یارید نابره هر بجارتی فرانسا و هر بجارتی اسپانیا که هر بجارتی اسپانیا سر کفتن تومار کر ابدو گلا ببران بر هر وستا یاریا شفیدی که یاریه که گله که پیز بون بین هر بجارتی ارژانتین و هر بجارتی انگلترا کل الدامن زیده کری هل بجارتی ارژانتینی سر کفتن تو مارکر سر هل بجارتی انگلترا اب دو گولا بران بر گولا گو وی چندی جی هر دو هل بجارتین اسپانیا و ارژانتین بر فینالا 2026 چونه گهداران یاریا فینال و کوتاه پیش بینی کردن کل 19 و 20 دست بکدن ل یاریگها میتلاف ل نیویورک ل نیوجرسی ده تکردن کل اف یاریگها اشیانن آمده بونه 82500 پشتوانان هیا فدراسیون وسط دیار کریه که پشتی و موندیال ریکورده که ریکورده موندیال دیش گاندیه که دو موندیال دانیزی که 48 ولاد پشتی داریده دا کر بون ریکورده هر دو موندیال 2018 و 2022 گاندیه که لدیف اف یارید و مهوان دو یارید پشدار بونیزی که 5 میلیون کسان اتیارین و موندیال دا پشتک دار بوینه که داران هر یک جه اسپانیا که ایک ناسناف بریه 2010 ناسناف ایک بربو و ارژانتینی سه ناسناف برینه 1978 1986 و 2002 103 یاری هاتنه انجام دان هاتنه گرن اتنا برا 48 هل بجاردیان دا یاری 104 ده ده انجام دان بیشین کاده کی هل بجاردید و یاری دا بیشین تیتا پیش بینی کرن که سرکفتنه بینی تونو موندیال بدست خوب بینی دن هر واسا دیتنا شروع و کارن ورزشی جی بو وی یاری چو بو یاری ها شویدی و هر واسا بو یاری ها بهیدن بشوی که زندی ورزش وانه دیرین هر واسا شروع و کار بحیط راشید دیگل مدایم ما مستدام دواج بیدن
1: دمه باشتر سب چاوا
0: ما مستدام جین یاری ها شویدی که دو ماهی یاری بو
1: دومان هر بجار که ارژانتین قرمان کوبا جهانی ها 2000

0: دوه شهر که کو دوباره که و ویزو هلبجارتا شما دو قارمانی سریف نبرینه بس تو ارجنتین کو دیار کر کو افتاله جی هلبجارتا که پیزه کو غی قارمانی بس تبینا یاریزانت هم به جن سپیره بگل خاصتا سپیره هلبجارتی وان دیونه مسی گشتی از ویجی جی ایسی و نحصال و ویاسی پشکش که تو اینا یاری شهر دیگی که دو اسیستا بکی تو تانو که گلتر آرمانی ایجی گل امپاپی فرانسی برانبر هل بجارتی انگلیس که همچه میجن و باشترین خولا که پاپی نکه الانگلیز ده انگلترای ها باشترین یاریزان به خولاوان یاری کن و هل بجارتی هم گشتی اف خوناغا ازدماهی شویدی تا ور یاری جی آست انگلیس خراب نبی بس راستی تیاری ها شویدی دا یعنی پشتی پیش کفتیم گولا که اندک امیجن کار تکتیکی ها نکرنش به هر دو راه نارا و خاص بطن راه نار انگلیزی پسیندک شاشیابی و گراندن ها یادگان تو بخشکی و احتمال کرن سروی گولا تومار کری بی اگر هنده تو یاری اجداز بده تو اکتیوی راه نار ارجنتینی رش بی کو افیاری ابدو ماهینا بشن سرکفت نینم تو شیاسر کبید عبد تشتاد جرينج من شبيدي ياريا شبيدي دا وطبعا البجارة يابدا نخل جهان دا ياريا دماغي جل هالبجارة يسبان
1: بله موسى بجين بجشتي اف مونديالا 2026 كنت دك جاوازي تدا هبون هوا چوادي توك ورزش وانك آسته و مونديال هين چواد هل سنگينه كن دك بريارت نهاتي ندر كرن اف مونديالا پشبيني هوا يعني ديف هل سنگان دانا هوا چوابو و برف دو ماهیه و اصاد و سیاری هات نکرن
0: من بگمان افصاله کمین سال بی که 48 سال بجارتی پشکدار به قرامانی دا طبعا وقتی هل بجارتی زیده بن آس به همی یاری هاوه که اگنین یعنی آس به جواز ببینی هل بجارتی پیز ببینی هل بجارتی مامناون ببینی هل بجارتی لوازی ببینی و همشه میشم دلیل روی جی که افصاله تحکی جمارا گولا زیده جمارا گولکارا جیا زیده یعنی او از جمارا گولا پارمانیا دا نه ده تمار کرن اینکه چار پینچ هریزان هبرکیت کن سر گولکاریه هر اصلا جی انجامت همشه نیت مازن جی مدید شش گول و حفظ گول و پینچ گول جی او جیفت گرد گولا وزیا اینکه هلبجارتا خاصا تن هلبجارتیت آسیا افصاله باشم جی سر مزاریه بین یعنی حتا قونا آقا سی و دوش نه هل بجارتی ها بس پنیست دو سر کردن هل بجارتی تفریقا پچک باشتر بس یعنی هم بینیم که پاپای اوروپی خاصتا یا زال سر جیهان اخره یعنی وقتی بیا یاری پیش دو ماهی تنه هل بجارتی ها که امریکی ما یعنی یا چاری که و یکی افریقی ما ششت اوروپی ما ادیسا یعنی افتارمانیه لیتنامن سالت دید دا و کتی تا گودن هیچ تا زیده کن از بارم فیفا تجارت اکی یاد کد یعنی مزارت زیده دینا هل بجارتا و او حسن یعنی بارابتری جیهان پشکداری بکد یعنی گلک والات مینا اتال به دمایل آسیا وقتی چند والات اکا کوب را گیدی نکجی هر بیسی اگه دو والات و سی والات پیگ و یک کوب دانن مجرد فیفا جی

0: Xuşa Qaramani yaşını xasatan Afsala qonağa saldırı və yaratıcı.
1: Bəli, Momsa Bəjin Ləyəni İdari və Qo Afsala Fmundiyalə Səri Səvulata Hadiyədə Bəşkirin Kənada, Amerika, El, Məksiki Əvvi Ləyəni Çən Kartekrinə Xursər Mundiyalə Həbu Ya Sərkəfti Bu Ya Sərkəfti Nə Bu Ditinə Həvə
0: Basti Qo İdari Nəşin Bəjin Fasada Ya Sərkəfti Bi Əsiyarək Xüsti Bi Ya Xrab Nəbi Təvqit Et Vana Et Yar Ya Bəs Çişdil Veri Yəni Bəjin کل امریکا وقتی قرامانی تا کرن خلک که دی گله که یعنی وقت ند گنجای نبو تماشوان و خود بنایاری اما وقتو ریو برن یا شده چکه ماستی تسا ندین تنه گلهی چه بی افتال خاصتا انگان تا پاپی یا پیش کفتی گلهی لتر خاصتی دادوانا هبی لباره هبی یعنی اندکی سبین که دیگه شکه بو جلک پشتوانا، جلک ورزوانا، نعدالتی بس هندک یاد یادا، نه تن یادا. سبه هر دوسازی پا او اکه بودی او باره دادوانی جانی، او بنایار جوزی باره که مابونه، اما که ورزوان یارید کن آنم، تا پاپید کن بس یتوان هندک یاسان از بس هندک یاسای تیرید چن، دو ماهی رون بد که چه بد او جید، یعنی انفزرید خدا تشاش بند، اما وقتی مدت این اندک جرا داری اندک حالتم بد بگریم بواره هوا نبی اندک دی جل اندک هل بجاتی دی هبی از چی فنی اندک جرا دی جیگلی یا پشتوانی
1: بله ما مستاب دیدن آدم دکیش یا ریزان بیده بجن یاری کره باشترین یاری کره بالندوره اب دیدن آده
0: بگو من زانیم که دو هل بجاتی گشن یاری دو ماهی بارا بطره و هل جردید گه همه یاری دو ماهی یاری دانه کش وان هل جرد یا سی داده پیشان کنن یعنی دیگا سی وکو گولکار یعنی در سطح خلاص بو نیسی شیو دیس اسکین هم یشن اوین پاپیت هندی ایک لحاتیم بو گول هندی ایکن دیگا سی از بارم دی حبرکی ایکت و هر روز اشلا ایدی اسپانیا یاری دانه توان رودری او در اینجا باشترین یاری دان جهان اینا یا مالی دیگر یعنی دارا بطر بوان هر دو هر بجارتا دیشن دیبین سروان جو زیاد یاری اخیره یاری دو ماه یا فیناله تا آسی کش هر بجارتا کش یاری زان اوید خاطی ندست شاگن هتان و تان اوید آس پش کش کرید ناف هر دو هر بجارتا ده همید خالانه تینا نویسیم از دست اوید تقیم آوان هستم بگو ما ندست واضحم به داکت نویسیم یعنی یاریزان از هر دو هلیزارتا دیبتا باشترین یاریزان قرامانی
1: بل ما مستد میار یا اسپانیا جدید و میار یا ارژانتینی جدیدی پیش بینیاتت یار یا دو ماهی دا دکی بسر کویدن پیش بینیاتا
0: پیش بینی بچکر زحمتن از دای من بجیم بس وکو گشتن هر دو هلیزارتا بوق بوق و ناغه راستی ریکا اسپانیا زحمت کردی تنه یار یا پیش دو ماهی هم بجن حلجات ای که هیس کتا برام بر ارجنتین از انگلتر را بیشیا خوشه خلاص اما حتا هم قناه دی ارجنتین او تاقی کرنه تساید مازن نکردیم بس هر دیسا خوگه من ده یار یا دو ماهی و یاری زانت هم بجن سیر تین یاری زانت باشه تین از مون اوان یا 2022 جی و گل نفسی راه نری بی اگر خوب گهینت اما اسپانیا راستی قارمان یورو یا 24 یعنی گلدی راه نری حدیثا جگری آسته وانا و یاری زانت گنش و پلانت رکش خستی وکو پیش بینی یعنی از بجم
1: پیش بینی مانه تاپای ده هر اکسر کویدن بجم تاپای و یاری فیناله ده هر اکسر کویدن
0: بس پیش بینی نجارم رو سا یعنی حتی است دقیقا 86 شدیدی انگلیس 84 انگلیس یا فایده بی
1: بله دمی زده کریده
0: انجامات ها گاردون چند دیتونده که شاشی مگوش به راه نری راه نگرن کودان تیاری دی خوینن بس یا بر هفتر یا ام بجن که حتی گشته یا قناقه آسته که همچین بجن یه جیگیر اسپانیا یا گشتی یا پیشبینیه که اسپانیا از قهرمانی به ترارای و ما فی ارجنتین جی خاص دان دیف آس بیوان یه شوه دیت نیوا دوی دان پیشکش کری یعنی وسا خود یار کر پو همشین قهرمانی بن بس وگو پیش دینی از بیجم سواقه همشین بیجم سسکی سنتی یا خلاص یعنی نزد نیده او هندک خاص دان یاری چینا آلا هندک فلان دینه هندک کذر دینه طبعا نفیاری

0: بریم اتحاد این انجام دادم پیش میشه بد انجام ندن راه نرند فلانه تو گورن به سر خالد لاوازت یا هر جایی برام بر کار کن خالد پای تیزه ده تیره را خوگه این نگوله اندک همچنین بزن شد میرم به دیار بند به یاریه دا پس اصلا گو شخصی از هر حفظ دینی آمد یعنی بری که چیگش نکن آقا پیش دمایزی زبان هر سار هر دیار تا براب در من بو اسپانیات
1: بله پی پی آوی چنده که افش بجن یاریه که گل اکا پیز دهه ده گرن یاریا فیناله بله زور سپاس بله. بو ماموستا و هر واسا ورزشوان وحید رشید که تود گل مده بود بو وش رو وکرنه و تا دمی خدای ما دمی تا باش بیدن گوداران دخویانه که روشنموانه ده سروک فدراسیون فوتبال جهانی فیفا ده دیار کردن که پشتیب ده ماهی کاتن هفرکین مندیال ده کومک سزاین توند سر هندک یاریزانان هندک راه نران و هلو جارتین پشتیب ده مندیال ده هین را گهاندن پشتی کوم وکرنا بلگین جودا او گود یه کومه یاسه که هی و دویتن پیگریه پی بهده گرن اتماوه هفرکین مندیال ده چندین سرپیچی بشتن پیدا بوینه و دخویانی زور دجی فدراسیونه هاری ندان هر وسط دادوانان هاتی ندان و لیوین نیاسایت نوایاری ده هاتی نه انجام دان چشلای کادری به هر بجارتیه و بیدن یا چشلای پشتوانان و بیدن بیدنش برکو دا کارتی کرنا خول سر و چونه یاریه نبیدن ام پشتی مندیاله دیوان همی سیزاین تون تهنه را گهاندن و دران فدراسیون تبابه هر وسط یا جهانی فیفای دیار جیکریه کده دیار یا فیناله دا اله بجن یاری دهندک آهنگ بری دست بکنه یاری دهندک آهنگ فینال هن انجام دان بجن وری دا دهندک یاری یعنی آهنگن یا آهنگ که سر سورمان بیدن که تیده پیش بینی کرن که روژا اکشن بیا بهدن دم جمیر دهی شف اف یاری بهتا دست بکرن یاری جمع گود دا دیار کرن که دل یاری گها نیویورک نیوجرسی بیدن که مزندرین آهنگ ده بیدن و ده تهجماتن هر بساده یا سر سورمان جی بیدن که پیشتر ات موندیالین بوری دا اف چنده نهاد بیده گرن نوت خولک بری دست بکرن یاری آهنگ ده دست بکتن چندین هنرمند چندین زارفکرین جیهانی اشوانا توم کروس روبی ویلیامز درامبیج ایتالی لورا باویزینی هر بسا تیک توکر ابناو دنگ آیشو سپید ادویر دادید برهف بن برگین گلکین تایبت یت سر سرمان ده بن پیش بینیا ادویر یاریش ده پیش بینیا مزندرین برهف بنا جمعوری با فینالا موندیالا 2026 تیده گرن گوه داران اوی چند جیب دهی ندیار کردن که اد افروکه ده پشتی ماوه اکی ده پشت کشانامه با پیش بینیا یاری یا پیش دو ماهی جیمه استوری اک اینا بخاره کده کش یاری پیش هل بجارتی که هیده یاری یا پیش دو ماهی پشتی دمه اکی جی امده و بیشن استوری اک تای بدا و پشت کشانه جی هل انجام دهین فکسام عبدماهی که سپاس با گهداری و بینریاوه

مسرور بارزانی سرک وزیر هرم کردستان گهشت دوحه پایتخت قطر بشیداری در رسمین بهیا شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی میره بری قطر داگر. وزارت پیشمرگی را گهاند وزیر شرعی امریکا تکزیل سر رول و پیگه پیشمرگی گریه. دجه تیرو را کردستان را گهاند هیزن هف پیمانیان نیف دولتی ده اپراسیون که برگریا دشوار داشیان هش درونن من رشکری رسمان باجر هولیر دیگ بشکنن و رگریه لکارستکا مزن بگن. علی زیدی را گهاند ام بتوندی ایدانه یا هرشا درونی یا سر هولیر دگین و رگنادن سقامگیری به ده دیگ دان. جواد بلند دادوری عراق را گهاند دوسیا گندلی یا گریدای به عدنان جمیلی و دست به سر دهان میلیارد دینار و زیرو بصدان هزار دولاران دا هاتیه کردن. او چک دارن دا عشاین کج سوریه بو عراق هاتی نوگراندن دل هیوا بهتن هندادگه گه کرن. بریس بده یا افری روشا پیشنبی جان جمع ریدانکا دشواری هات نوچونه لپارسکه ها بسره 22 زیارت کارن ایرانی بونه قربانی. وزیر گنجینه یا امریکا را گهاند وین ترامپی لسر زیری دهده دانان. پدریا دبرین پارسگاه لوس انجلوس ها تیارا گهاندن و بوده برندی دبین کارتکنا شپلا گرمی دانه کروشا بازه تموز اف ساله پلین گرمی باشور کالیفورنیا آستگی پیوانهی تمار گربو و افچنده بوی اگر پزاران ملادی و گشتی رو بخو پارسنه جتیشکا گرم روشه فنکر ناجسته خو قصه کنارن دریایی بگن. سپاس بو گهدر یاوند.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دهوك راديو #5##9.
1: سلاوو دمی و باش و خوش بید گهداری نجا خوش تبی گهداری رادیا دهو که ده پر برنامه برکیری شارستانی دهو که ده خوش حالین ده به خلقی چی دام بهینه خزمت داوه گهداری نجا وکی آدیال روشان ام پیشن بی ام چندین رین ماو زانیاریان جه برگیری شارستانی دهو که به همی هو بو بینگه و مفرزین وی و پیشکشی و این هجات کن گلویجی هر چوری دانکا گیرید دایی وی ریوه بریه ام بو هوا بحست کن آمار تینه دیار کرن دیسان جی ریدانین ایک جه بینگه هم بو تیتا بحست کرن گلویجی ایک جه مهوانین برس ادگل مداد مینیتن بو هنده پتر بو مراوشاوی بینگه هی بکتن او ایکو لیکارد کن کنی چه جورا ریدانه کبوینه یانجی آموشگاری و شیره دورین ماده چه بن بو بخلاکی جی وکی هر جارم ده بری بچینه لای مهوان خواه بخلاکیت گل مداده پیدا چونه که دنوا آمارین هفتی نوکده کن کویت آمارین حتی دوی دوازده شوی گهشتی نما بله روشا پنجشنبه و تا نهی مها هفتم دست پیبکین 22 ریدان پیش و پلخیت روشا پنجشنبه دا هبونه بینگه هیگری باسی در کفتی ریدانه که تناهی دو ریدانه و قدشه و خانکی و نزاری هریک ریدانه کنترول گریه 3 میل 3 ریدان 2 میز 2 فیدیه 3 ریدان کمپاشار یا و قصرو کریک دو ریدان پیش و پلخی هبونه بری آگر برفره ببید کنترول گریه مفرزا سرطنگی جا ریدانه کنترول گریه مفرزا خطار 2 و مفرزا سایلو یا 1 لروجا اینی جی 24 ریدان پیشو پلخی هبونه بینگه هیدهو که 4 ریدان کنترول کنه بروش که 6 ریدان 3 میل 3 تناهی 2 ریدان هبون قدش و دره لکو فیدیه و زوی توشاری هر یک در کفتی ریدانه که به ضرر و زیانی گیانی وید مازن ری بدن اف آگره کنترول کنه لکلک چیجی 4 ریدان هبونه لروجا اینی جی و تا دهی 7 2026 کو اگر بربون لچه ایتی ده هبویم بینگه دهو کو نزاری و گره باسی و هوارزگار کرن ماسی که مالتا تانه چونه او اگره کنترول کریه هر دیسان ده همان روش دا بینگه تناهی و سیمیله در کفتن ریدانه که لسیمیله کو اگر بربویه خانیه که گشتیاری و تن بجین مزرعه لی اف اگره کنترول کریه بری کو زرار و زیانیت مازن بر ویجیب کبن ده روش اینی دا دیسان هم بجین لفیدیه بینگه فیدیه در کفتی ریدانه که کو اگر پیش و پلخی هبول

0: برنا جاريجي لويجي هبو اوغير بوي داري كفتيا لي بري بر فرح ببيت يانزيدا زرار وزيان چبن جلايتي من برگيري شارستاني بنگه هفيديه اگر کنترل بویا هر ده همان روش دا هو بارزگار کرنیجی در کفتیه ریدانکی که ایک جه گیان نوران جه نف قفصاخا در کفتیه المالکی الکی آر او بری ببیده جه مدرسیه که اب گیان نوره ام بیشیم پناوه میمینگ اوید مازن که خلک اک چیتن سحت کتی و تا گیان نورین جدانه شین بچیک اش بر هندی جی دا که مدرسیه نبیتن هو بارزگار کرنی البرگیری شارستانی چیه و گراندیف جهوه هر دیسان بیشین لروژا شنبی جی 23 ریدانین آگیر تی بربونا پیشو پلخی هبون هلبت گوه دارین زیده خوشتوی الچاف هفتین در باز بوی ریدانین پیشو پلخی برف گیمیه چوینه حتی بیشین روژانه بیتن ده ریدان کمتر چید بنیدی جبرکو هیدی هیدی افورزای برف تمامیه چیتن دیالوی جه هولاتین من روشن بیر یکا گلکا باشل دب بویه ایدی پتر چاف دانید کن لید انجاران جی آگیرین بچیک جی چه بن بچیک ترین آگیر بید حتای مازن برگیری شارستان لی هر جهه که تیتت خزمت دا لروژا شنبی 23 ریدان ها بون بنگه دو که 4 ریدان کنترول کرن بروش که و گیره باسه و نزاری و مالتا هری که ریدان اک هبو 3 ملی 4 تناهی و مانگیش که زاوی تحریک در کفتی ریدان اکی لسنور خوا و لخانکی جی 2 ریدان ها بون با عدری و کلک چی جی هری که ریدان اک هبو لقصر و که 2 و بارزگار که نو سرسن که جی هری که ریدان اک کنترول کریه لروژا اک شنبی جی 29 ریدان پیشو پلخی هبونه دیسان جی بنگه دو که بروش که هری که شوان لسنور خوا 3 ریدان کنترول کرن نگیره باس ریدانک، ماسیک ریدانک، سیمیل شش، آمیدی و قدشی هریک ریدانک هبون، لدره لوک دو ریدان هبون، مانگیشکه و خانکه و با عدره در کفتین ریدان هریک ریدانک کنترول کریه، لوی سنوری، لقص روکه جی پینچ ریدان آگیری هبونه، یم پیشو پلخی اتریش و سرسن که هو بارزگار کرنه جی هریک ریدانک هبویه. تمام روش دا؟ خالا امین که در کفتی ها ریدانه که اگر بربون بترون بله که پشتی دیف چون هاتیه کرن جاگره شورته کاره ببویه لی بی زیان دیانی روی بدن اف آگره هاتیه کنترول کرن هر ده همان روش دال امین که اگر بربویه خانیه که همان اگری وی هبو که شورته کاره ببو بینگه دهوک پاری کاری دیگل اگره باسه و خالا ناف بازاری شیانه وی آگری کنترول کن بی زیان گیانی درست بن لروژا دوشن بیجی 26 ریدانم پیشو پلخی هبونه دیسان بینگه دهو که ریدانک لسنور خواه کنترول کریه بروشکه و مالتا هریک دو ریدان لماسیک 4 دیسان لسه میلی جی 3 ریدان هبون تناهی و شلاد زیو فیدی جی هریک ریدانک کنترول کریه لفیدی ریدانک هاتیه کنترول کرن زاوی تا 5 ریدان لشاریه ریدانک کلکچی و قصرو که هریک دو ریدان کنترول کرینه هر در روشا دوشن بیده لکن پا دو میز جی ریدانک آگیری هبویه هاتیه کنترول کرن لبروش که آگیر بربون بخانیه که جی اگر شورت کارا بچه بویه لورا جی بیدار انشاءالاتین من عزیز هشیاری وایرین کارا ببن نهیل نل بردست یان خود نکر هر کنتاک اکا چه بیتن دبل کارا بیدست بی که بین نخوره اگر شارازایو بسپوری نبیتن اگر داریا کسین بسپور بکن داکو چوریدانین مازن درست نبن بینگه قدش جی در کفتی ریدانه که آگیر تی بربون افترون بله دیسان دو ریدان هبون لقدش هر دو جیز اگر شورت کاره ببود نواترون بله دو دا لگیام سلامت بونه لروژا سیشن بیجی 23 ریدان پیش و پلخی هبون بینگه دهو که در کفتی 3 ریدان ها نزاری 2 مالتای 1 ماسیک 3 سمیل 4 ریدان تناهی و شلد زهرک ریدانک فیدی 3 ریدان زاوی تر ریدانک خانک 2 کلکچی و قصرو که جهرک ریدانک آگری لسنور خواه کنترول کریه هگر ام بحث لهمان روش بگن و تا روش آسی شنبی هو با تقمنیان ام بشین در ریبار آمیدی ام بن آمیدی دا چوینه راکرنا گله هاونه که مازن 155 سانتیم که ام بشین او گله هاونه مازن بونه اوین فروکا و تا سردمین بره هاد بودانان لیل دم کلانا عردی ام بشین البرچاف کفتیا و پیوندی به هو با تقمنیان البرگیری شاستانی هات یکرن سلامتی ها دیارا گرن و وگوهاستی کوگه ها لکلک چیجی آگر بربون به دراسه که دنابا عرد جوتیاره که دا لی زیان مازن چه نبوینه و سپاس بو خودشی گیانی بسلامت بون مانگیش که جی در کفتی ریدانه که ورگریانه ترون بله بریکو آگر و زرار و زیان مازن چه بن تیمین ما اکسر لویجی آماده بون و قرطال کرنم لروژا چارشن بیوتان بیجین دهی هجدار ريدان هبونا يم بيشو پلاخي دهوكي در كفتي ريدانك و بروشك دو ريدان گري باسي ريدانك نزاري و تناهي هريك دو ريدان بيشو پلاخي كنترول كرنا لسر سنكي سي و شلاد زيدو مانگش كشاريا هريك در كفتي ريدانك آگرت بربوني لسنوري وان چه بويا كنترول كريا لكالك چيشي دو ريدان آگرت بربوني هبونا لب سلامتي هاتينا كنترول كرن بيكو زرار اب دخل و دان و درامت حالات يام كويت و تا پيشو پلاخ بو القصرو كيشي دو ريدان هبونا لكالك چي پريزا هات يا صوتن اللي چند كيبلت ين ويريش ين جوت يارين ويرين كهرباء ويري صوتنا لو ماجي في خازين كل هر دمه كي برگيري شارستاني وان رين ما پيش كشوت كه دمه وات بت پريزا كي بسوجن يان هر جهه كي آگيري بردن بو پاقش كردن اردي بر چا فار بگيرن كاني چه سنوره كه يان حتا كيريا يان جي تيمت ما آگه دار بگن بري كوهين وي پريزا بسوجن بر كو تونو زاني دي كنگي اف آگيرش دستي در كبيد يان راشا كشو هواي بت وي بر چا بهتاور گرتن لا روشا چارشن بیجی هو بارزگار کردنه چویا شقین کایار پشتی کوهاتین آگه دار کردن زلامه که به تمن دناوا سرشوی دامای آسه و تنگ نفس بوچه بویا لی گیان ویب سلامت بویا و تیمین مل دم پیتوی الویر آماده بونه و قرطال کریه. بله گهدارین زیده عزیز و خوشتویم اوه بو او پیدا چونه دناوه آمارو ریدانین الوه هفتی ها در باز بویدا چه بوین وکی مده دیار کردن راسته پیش و پلخی و آگرده بربونین آقاری کمتر لحاتینه لیدیسان جید بردوامن لواجی هیوی دارین جهولاتین من عزیز گلگ پشیاریان سر دریه دیگل ویشینگه هی بگن دیگل وی آقار جوان کردستان و سروشت جوان کردستان بگن تای بجی اتوار زهابی ندا نخواستم به هسته تکرند کشو هوای دا کو اف هفتی ها به زیده تر یا گرم بیتن لواجی هشیاری هنده بن کو خوب گنجگارا نها ویشن شیشه و بطلین آوه نها ویشن دیسان دنوات روم بیلین خدا وان کرستن چقماقن بطلانه بین خوشینه نهل ندنافده ام ده برف پیوندیه که جی چین جه بینگه آمیدیه یه برگیری شارستانی ره پدراو چیا یوسف علی دید گلمه دا بیتن پتر زانیارین به هفتیه لبی بینگهی پیش کشیمه و هوا بکتن دمه تا باش بید
1: دمه باشته و خوشتر گلک سپاس باشم سپدا خیلی خوشی دید
0: گلک سپاس بودن
1: بله آمیدیه
0: بله
1: من از به هفتیه دا چند ریدانه که پیشو پلخیه تاین
0: بله
1: ریدانه پیشو پلخیه نه اکا ماله که وان افصاله دا پیشو پلخه که زور یه هی
0: بله بله
1: بجاش برهند هم کاربای خوب من گلک باشه گری و هم اماده اینه هر ریدانه که چه بید
0: بله پتر جوری تو ریدانه الوی دوره الچاول پار حتا ویدمی تو چاوات بینی هوا چاو حل سنگاندنه
1: بله افصاله گلک باشه درش سالت بینو که چه بکیت هکوت بشن شرک او دی هوا لچیت ما شرک او کی هکوت بشن یه
0: بله توپ و تیدنگو اوه بردوام هبونه شلوه تیزه جدا هست
1: بس افصاله از تشک واسانین الحمدیده ریدانی پیشو بلخیشی گلکیم تده
0: بله آموشگاریات تا تایبت جی بوده وره چشه وازی هست پاس بخود تاراده اگه گلک باشی همی تایی کارن ریدانیش
1: خرکی مخرکو اوه درکب نگشتا اوه چنگ بگو وقتی میشه برین اوه چنگ میشاد برن یعنی گلک جرا ریدانی واسانین ما قوم چی و چی کن سبب افشولن اوه و از خرکی چی گشت رو جیوی دانه که چی نگشت رو آگرو چی و چی و چی و چی کن تامین کن دا ولاته مه پاراسی بید جیگه همه پاراسی بید چی وی دانش خلقی خرک
0: بله دست خوشی جناب وقت که این چی های یوسف علی ر پدراو لبنگه برگیری شارستانی آمیدیه پی وی او ای که دورک آرا مدیر جاریدان آبید گل همی دورین مهندین کردستان سپاس بو بجداریتت پروگرام برگیری شارستانی دا زر سپاس بله گهدارین زیده عزیز و خوشتوی هم گلوه داینه و مهوانه که می خودان خزمتک دیارو برچاف روی بریا برگیری شارستانی آدهو که عقید پولیسان حکمت مجید افسرو برپرسه بینگه هگره باسه برگیری شارستانی آدهو که هم گلب خرهاتنا تد که این برس افدم جنابی تشی گهداری کری اف آمارو ریدانه برگیری شارستانی داد تای بجه که ام بحث بینگه گیره باسه بکن هل سنگانده نکه یا جیه رون کرنه که بمال سر ویریب دی دوباره جید بخیر هاتی
2: سپاس والله اف سالا پیش بینیا ما بو آگیرا پتر بو بس ما حاضریت خواه کر بون و پیش گیریا وزارتا نافخو حکمتا ما یا حرم يعني بدعم

0: بعد اوجي البلنت مصعده كذا او يعني خوش داز دو كاد بود بنبا و ايك جي ماركت اندهو كي جي جنجا كي دهو كي بو قرباني مخاب نيفا
1: اوجي الكولين سر چه همیا بحشت بیدن امبچین اوا پتریا پشتی و کولین و دیفچونا هوا جهن تای بدمن هادیه گیرن بو چه زفرین
0: بو گلک اگر ایک شوا پیدوی او بلندگره آنکو مسعد یا دیف ستاندارد جهانی برد دیف ستاندارد اندازیاری برد
1: یعنی او ستاندارد چه پیدویه یا چه ها بیدن
0: پیدویا درگه هبن پیدویا اش منشأ کی عالمی بد چکو بلندگر نه تشتی کی بصانه هی الهمی ولاد نشین چیکن بید منشأ کی عالمی بد و درگه پی و بد و هندک و هندک وسایل دیجی تاین وک ستوب یعنی امان جه وقتی خلال کفته راسان بعردی نکهبت، آمان نکهبت، ستوبه کی بگیرد، داو هفت شنوف دا زیانت مازن به نکهبن. زوربی مسعادت می دهو کیت باشن. گلک جامه چون ما ودیتینت بودین مسعادت واد باشن یت واس جماعت سکنی و پروژه دهو کیت باشن.
1: بله جناب عقید تبحث ل ودی تنان کرد که آبایی ایکشون ارکو کارین هواين گرینگه هم دنافره و بری همشی بنجهت ما الفیره ودی تنا چه مرام تنه کردن یا پتر بو کیش جهات تنه کردن
0: ودی تن بو همی جهات تنه کردن او جهت گشتی بن و مروف پتر گلک مروف لیکون بن و یکو خلق ات آهنگا دا قصداوی بکن الهمی جها ما ودیتنه تاین و تامی وقتا دا و بردوام انجی بردوام ما دوی فتری دا ما گلک زورترین ودیتنه بو پارزگه ها دو که کرین الموتیلا و قاعد آهنگا
1: حالت شهی
0: الهمی جها ما تاین
1: بله اول اولگل ویشی هم بیشین حتی اید پانزین خانه یا جهیم بچی بلک. همان شوازی ودیت نابونمونه یه بو سرت راش خانه که تیته کرن بو جهی که مازن جی تیته کرن یا جداهیه که ویره و رین مایا دایا
0: های نخیر جداهیه های دیف وی کرستی او بکارت اینن و او مروویت چند مروو الوی جهی کن بن نکل پانزین خانه که ما پتر کرستی صوتن ایت های او پتر ام ترکیز الواجهات کن که غاز الپیجیه یانجی پانزینه گاز وایله گازا کیروسینه او همی اف ماده تا بزیده نسوتا
1: بله اکر جناب عقید دیسان بحث بکن لدم ودیتنان که هین قصد کنه وان جهان بونمونه نو که او رادیو دهو که دم هین سهت کنه بطل غازی کن بید تشتای که کن بید ولو نکو امل رادیو نم بید تشتید بیجین بس بارم کم دزگه وکی بید دزگه یعنی پراش سیستم سلامتیت همیلا او لیدگل هندی جی هین چندل سروان جدی ورد یعنی شدین که او وان تشتاب کرن اگر نکرن چه برابون برن برتی نکرن
0: بله والله ام جدی سرت راستن و خلق جی زوربای خلقی ایهاری کاره یعنی وقتی هم بود یارد کن که او با سلامتی هوای و خوشی تیدگهن و خلقی می تیگهشتی هشی او بخواه بیجن ما که این چند بومدانن هم حاضرن همین تشتا دابین کن با سلامتی خواه و کارمندیت خواه و خلکی سردانه مجد کد یعنی خلکی هاری کاره و حتا بگاوی ما چه مشکلی سرنده نبونیم
1: او ام بیشین لوحارن ما و آموشگاریان با سیستم سلامتی اول چند تیا گرنگیان اول چند الوانجه ها تیتا دانان دمی کنیم و دیدنات کن
0: بله
1: آموزگاریوان حالا
0: همه جهات اتدانان و او جهنه اتدانان جهن زیترین وقت پیش نبدانن دا او خود تایبت جمهوریت تنگاویا ات بلا هم همی جبر بکن نکو هم دیواری بس هم وقتی هم حوجه بینه بلا همی وقتا وکی امریکیا آن والاتیت اوروپی بچکیت زاروکیت خوزید علمین نه اف جمهوریت وکیل امریکیا بینه 9/11 ویژه بلا مجی او صاد و پازدامه یا برگری شهرستانی همی وقتا هم کند سری بچی کاش دا و او جماره دیجی تاور هاتنه یا باشتره
1: بله ادگل ویژی دا هکر جره کدی هم وگر اینف بینگه هگره باسه جبرکو تاراده اکی جه که دورو بری توی همی بینایتن ریوه برینه جین خدمینه جاده توی افیری اف بیشین سنوره چند تیه هاری کارل دمی هر در کفتن اگه بریدانا چه آلوز یک بو هواتی تا پیشیان هین شن وکی هوات ویتن دمی پیت ویدا بگهن
0: بله ام اتشیا ام هندی چیانید مدابت ام خمساری ناکن کم تر خمیه ناکن و ام زید گهن ریدانا بس جارا های تهندید او گرکات چیه گولانه تویید کفنن وکی گره باسه یا کفن او جاده تو اگره تانگن یعنی هم مجبورد بن ترومپیل اکی دی گازی بکن اوید که اف بچیکتر چکو ما هندک ترومپیل چیکیرین که لندگروز اکی بچیکه و تانک اکی توشتی دا ما او سات تصمیم کریل دیف رینمایت وزارتان او خو که امتکار امتشین امتشین بگه نه همی جهت برطانگ دهوکی بله هکه بو سیارید مازن بله هنده جا آستانگ چید بن
1: الویری هم بیشین دنافا همی ریدانان دا لیتا گلک بحسل اوین قربانیان جی کر و تا تاراده که هزرا مرسر یا آگیری ها تا لادان یعنی بیتن گلک جارا هزرا هولاتیان دا ریوه بریا برگیری شارستانی یا گلک جارا تزروان داد بیشن ریوه بریا برابانی یا باجیر یا آگیر و امراندنی و آگیر بتنی لیدوان ریدانان دا ام بیشین خندقین قرطال بون آسی بون هل گرتنا گله ها و ناگول ها توپیت مازن ما دید کیمیایی و تا گلک بشین دیتر یعنی این گرن که دوی ریوه بریا دا هنه بهونده ام چاوا حالاتین خوازی داتر روشن بیرکن هشیار بکن سروان همی بشا بهونده هر تشتکش نشککی و حتا پیش جا ویوانیان حتا تریدا او وقت تیم هوا بپسینن
0: بله برگیری شهرستانی وک ریفبریه که گشتی سر وزارتان افخو و ام خو وکی سپای کت بینن یه نفخویی
1: بله
0: که وک ما پیشمرگه هی سپای می نشتیمانی که پارزگاری سنوری تریمیت کرد ویجا ام جیل دا ناف خودا ام وکی سپایی که ری خستینا بو پراوانیش خلکی وش سامان خلکی اوه وصا یعنی نبسش آگیری اش همی ریدانا اش بو ملرزه بد یانجی لافاو بد یان هر مترسیه که ها بد مترسیه کف نی بد چون ما تیمیت جدا جدایی تاین هر دیزا و اش تقمانیت نپقی یت کف نونی اوه همی ارکو کارید مید برگیر شهرستانی
1: بله ورس کنگی ریدان بو هوا بزحمت که بیتن کنترول کرنوید کیش دمان دایان چه جور ریدان اگ
0: ریدانی بزحمت خوشبختانه خلکی مجی گره کاری کاره یعنی گنجه های من دیتی گله هاری کاری ها دفاع مدنی کری یعنی برگری شهرستانی کری و کارمند دیدمه کری یعنی خود جیان خود یا هلات مترسی دا بس یعنی اف آستانگیت که بنات ریکامه دا هنده جارا وقتی غاز بلاوه بد هنگی بلا خلق خودیر بیخد غاز ال پی جی وقتی جارا تصرف که بدش اش تانکی که یا اش ترومبیلی که ما بخوشه که خلق زیترین وقت ترومبیلیت خواب جه پیلن و ندنه شولی و بچن شویری چکو هکه دانه شولی هکه دیر بن او خلاص کن بلا بس هکه اوی زانی نزی که او جه ريداني جه ريداني كو غا او او غازا ال بي جي جبرتشوي او جالك بيد فيا كو اوي سويتش نهل كات كو سويتش الكيران دي بتسبب هندي كو تشريسكا اجري جيبتشت و اوي بوكي قم ابدا كيليب كات
1: بومبا كيليب كات اف كودوني توصا تشي بوينه
0: بل بس خوشبختانه ما ريدانك هبو الدوميس سنجل افسري بنجاي فيديه بوم الدوميس سيارك ورجريا باريوي 5000 لتر غازا ال بي جي بو وجالك تس بلافا بو بس ما زي ما اجداريا ريبريا هاتنو چونيكر ما هر ما وقتكي نزيك يا وقتكي جالكيم مریکا میسل و دهوکی گرت شهر دور لایفا هات نچون و من خیلی نه هیلا نیزی که ویجیشی بد یعنی ولی هات تقریبا مثلا جه 500 متر ما او منطقه همی والا کر و حتی او غاز همی موالی کر که ما کارمنده که اینا که غاز پتر وکت دا زی بلاوه بد او غاز بلاوه بو موسمی زبستان جی بو بچه زحمت بو بلاوه بد هر کومت بو بس خوشبختانه چه ریدان جی ریدان ندان
1: الویری واتا گلک جرا سر کفتنا ارکو کار مرووی پما هنگی جی تمامت بیتن بله. یعنی ریدان اکا حسا هما هنگیاویت وقتی این پیت ویدا چند یا گرنگی یا چند اف هما هنگیت وقت پیت ویدا تیتا گرنگ
0: اکید یا گرنگ گلک یعنی دستگاه میت امنی همی وقتا وکی ایک دست وکی ایک جستا کارت کن پولیسیت دوگ بن یا جیت هاتنو چونه بن یا آسایش بد براد میت آسایش همی وقتا ایک کارت کن ایک یان کو اوی حوالاتی قرطال بکن و سامانی قرطال بکن
1: بله ام بجین دیسان اگر پتر جنابیتا بو حالاتیت معاشرت و آموزگاریات های بجید اف دم مایش ورزه ها وینش برکو هشتا همه ناف گرمک و گلک دان بو وی دمی جلای آوری بارا بیدن جلای آگیری و پریزه و سوتن و اوانا بیدن یا گلک جرادی چنندک جها شارزایی نینه سر تقمن یکی حل ببن پتر تو چشیرت و آموزگاری که پیشکشی واد گه
0: اللهی اسیوید گم خلق اولی سوتمنی انبار نگن مال و او ایک نقطه کم یا دوی وقتی چنه سر آو و ریبا راجی بلا گلک خونزی که کورا نکن او کوریت نیزی که آوی بو وینه گرت نکی آن بتا کارساتک وکی مدی تیجی اف کارسات روی دا اینا خاص اف کچی جحیلت ما اش رگزی میوه کچک گل حس کن وینا بگیرن نزدیک آوی بس اگر تو حس کی زوما تلفن نزدیکی باشتره که تو خواه نزدیکی وی کفری پی احتمال
1: او کفره گلی خانم وقت شیرت بو مو هوا
0: او کفره گل جارا وکی اوی دیه که کسکاتیه که سر شین بند بتا هنگ
1: تحسین
0: شد بیدن بله کفرت حلین سر ریبارا و آوا او جی و یا مهم اجی دیباب گشتا چاوه و گلک زارو که تو آبن یعنی نه هیلن زارو که تو هاش پیش چاوه بچن مهم نی نخوارن چن حاضر بو آن حاضر نه بس مهم او زارو که و گلو حاضر
1: سلامتی چون و بخاشی و سلامتی و گران حدیثن هم بیره بیشین بو گنج جدمت های بده وین گلک هش ملوان یاد کن یعنی هر گنجه که بید ملوان یاب زانی بدید نا تا یا درسته ملوان یا هر جهه که بکتن یا چتشت های برچافار بگید بونده پتر گیانه و یاب سلامت بید
0: نخیر ملوان یا هر جهه که نای نکرن طایبت هکت چه جهه که تو نشارزایی به دوری بی چکو هنده که دوری تای نافچی های دا آفولیت کت که شکفت رخوریت ریباری چه بند که هگه کسک چود بنوی شکفته و ایدی کس نشید دره خود کس نشید بینته دره و او خوشی نشید در کهود و رگلی برزه بن بجه باش او هندک جهت هین تایبت که خلکی منطقه چن بکوم لی ملوانیات کن الواجه ها ما تیمیت قرطال کرنه جهت هین هم احتمال از زیترین وقت همشین قرطال کن بس اگه جهه که دیره دست بد هم حس کن ملوانیا لی نکن
1: شوکت ماسیا اوه نوکه وکی بری ماینه ببنه اگر گلک جاران دکی تندی شوکت و مینه نف آویدایان جهی که آسیب مینن اوه جاران بنه اگرک

0: بله. دست و پیتوان آلوز ینون
1: بله او ریدان جیتاین نه بس شوک هکه او دی اف تور تور ولید کن هنده جارا دی تور اکی گفنه دی هاو داد آوی دا راستی مخابنی و یعنی او هم زرار زیان بو جنگه هجی و زیان بو کسات هجی
0: متاسیسه گیان واجی درسته
1: اکید بناز قربانی و ریدان
0: نکه دا یعنی توی بجی اگرم بحث بینگه هجی باسیب کن یعنی وش بسیاریت ما این دو ماهی و دیسان جیم ده هر آموشگاری جانب تاور گیرین پیت ویاتی ها وی سنوری ادگل او آلیاتین بردست هوا تا چرا داد گنجایی نه؟
1: ما آلیاتیت بردست هین هرچند ده روش بروژی جیهان یا سردم یا پیشت کبد و بالاخانه جی بلندت بن ما پیت ویا پتر آمیره های بس حکمت آمه هرمی جی تقصیری لیلمنه کری هر دمیت تانگاویا جی دا پارکی مزختی و بیدو دلی پارت گلک مزنیت مزختین که هم ما اف آمیریت بردست هبن و سوتامنیا بردست هبت و کارمن دید مجی ات حاضر بن اتش اش خوار نوا اش
0: جلو
1: برگی تو آمیریت بردستی و یا باشه ما هم هشتا ما پلانت هین کو بیشتر بیخه باشتر بیش بیخن هرچند ما بیانو که آمیریت بردستی تین باشه
0: بله پیویوی که که بشین وان آمیران زیدترین دم ریدانا کنترول بکن دیسانجی بشین کاری که گلک باش و هم گیانه هوا و همی افسر و پولیس و کارمندیت ما پاراستی بید شبرکو اکه گیانه وای پاراستی بید مطرسی دانه بید بگو مانده باشترشین کنترول ریدانی کن دیسانجی گلوی که که دارین زید عزیز و خوشتوی هیوی دارین هر دمه که کوهین تاریکار بن تماهنگ بن بونمونه پیوندی گرن جورا کنترولی هلاگرم 115 و بی 0705 بی برام براتنه 1152 تلفون بو بگی خود نکه دمی تاریدانه که بیتن او دیل دمی پیت ویجی آماده بن لی همه هنگی و ادگهانده ندا ادوکر ناریک و جاد دادا شوفیرت مهید عزیز خشکو برایت مک و دمی وان ترون بیلاد بینن برگیری شارستانی پولیسن هوارهاتن هر ایکا کو توزانی یعنی دی چیتن بو قرطال کرن اکی هاری کار بند گلدا هاری کاریا دیا باشه بو هنده تو ریدانه نهلی مازن ببید تن برفره ببید حتی تیم گهن لی ویگاوه او همه هنگی یعنی او هاری کاری ها باشنا بید هکه بید اگر گیانه تب که بیده مدرسیه داشت برگو ویگاوه دی هم خمات که بیده بیشین سرملت همیان و هم جی زرار و زیانه وی لانه جی گیانه تب بری همیان بلایب سلامت بید اوام هایی هکه تشان دابو تو بشی دست پیش خریه که بکی تشتای که بکی که افریدان هم برفره تر بچین سیستم سلامتی البردستی ته بیتن یانجی اف امیرن اگر ومراندن وقت بیت وی آن شارا زایوب کار اینانا وان اشبر گوب کار اینانا وان جی گلکی اگرن گه کوتا شارا زایته ده بیت اگر دنه بیتن باشتره تو بجه بهلی حتا کو افتی ما حاضر بنویری لهین وک کس وک مرو ولوری بهنه بدر گیرن دو مو هی گوتنا جناب تا دی بو ما گهدارت عزیز چ بیتن
1: ام سپاس یاو جیت کن بو وی ته دیداره و ما عذاب هم بوده بیشتر.
0: بله، امشج گلکس پاسیا جناب شد که این بو خدمت کادر و درج با یعنی حتی کرد با عقید امشج نبا بر همه گلکس زحمت و مندیبونه چه شانزیه پی بی آوی که تمنه کی درج خدمت کادر دامن گل مدادی.
1: هر کی می‌آید کمترین خدمت امروز با ولادی خوب کرد.
0: گلکس پاس دوباره نو خواه هاین هجاز پاسیا عقیده پولیس حکمت مجید افسر بر پرسی بینگه هگیر واسه برگیری شارستانی ها دهو کید کین گل ویده مید گلمه دابو چندین رون کرن لدور سنوری بینگه هگیر واسه پیشکشی مکنش برگو همی هفتیان دادم هم بحث ریدان لای گیر واسه کین و تا همی الوی بینگه هی تنه تو مار کرن و سر پرشتی و چاف دیریا انتی تا کرن دیسان سر پرشتی و چاف دیریا گشتی جی زبری تا و بره و بریا برگیری شارستانی ها دهو که بره و بریا عمیده مفترور سربست خوشا با هلبت که اف برنامه جی اف وی آرمانجه هزراوی دایه ما ام پیشکشی هوای عزیز بکن بونده زیدرین دم باشترین رک زانیاری و رین ما بگهنه هوای هجام پیبیو ماوا افلاگه جی جمع پاور گردنه بیتن دیسان جی پتر هشیاری اکی پرکاوی برنامه ایهین ور بگیرن جه همیلو اکی و سپاسی هاوت کن دوباره سپاسی ها میبانی خواهی رزدار کن گل مدا سپاسی هفکارین خواهی نعزیز کن رویان محمد لسر آمیرین دنگین هل خلیل سوشیاله هفکار ما هجازانا لسر پیج فرمی ایره ببری یا برگیری شارستانی ها دوگی از جی رژین هلیش بر هفکین و پشکش کرنا برگیری شارستانی و بمینم بخیر.

0: Duhok Radio 88.5 88.9
1: استودیوین رادیو دهوک بهنه پیشکش کردن. سردیر
2: مسرور برزانی لقطر پشکداری ده بهیا شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی داد کرده. وزیر شرعی امریکا تکزیه لسر رولو پیگه پشمرگید کرده. علی زیدی بتوندی هیرشن لسر هبلیر ایدانه و شر مزارد کرده. دسته یا دستپاکی عراق التکریت دست بسر 30 میلیون دولاران دا گرده.
3: سلام دنگ و باسب درجی. مسرور بارزانی سرک وزیرین حرم کردستانه گشته در حیا پایتخت قطر پشکداری در رسم بهیا شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی میره برای قطر داگر. در چارچوبه سردان خدا با کشکا شاهان مسرور بارزانی شلای شیخ تمیم بن محمد آل ثانی میره نوکه قطر به هاته پشوازی گرن. سرک وزیرین حرم کردستان بناو خو و بناو حق.
2: پشمرگی پشکدار بو تکزی لسر رول هزین پشمرگی ها تکرن طایبتی ده برهنگاربونا شرع دیجی داعش دا. وزارت پشمرگی دیار کرد کمبونا دنابرا علی زیدی سرک وزیر عراقی و بیت هیکست وزیر شرع امریکا دا لیوارکن محمد سعید و کنینر حکومت هریما کردستانی پشکدار بو او راگهاندنا وزارت پشمرگی آماجه به تویتکا وزیر شرع کریا کتی دا تکزی لسر هندید کرد که هزین پشمرگی و سوپای عراقی ده هزین سرکی بنراتی بن بو پرو برنا شرع لدجی داعش ده قناغا به دا.
3: دیف پیزانین این فرمی اندجتی رو را کردستان شویدی دناف برادم جمیر 853 خولک با 920 خولکی دا زنجیرکا هرشین درونی کوش بکا دبون جهش درونین من رشکری آراستهی باجره حولی ری پایتخت دهر ما کردستان هات نگرن. هیزن هفه ایمانان بلس هات نسر هیلی و شان همیوان درونان دیک بشگرن و بری بگهنه آرمانجن آرمانجن. دراغاندن ده هاتی تاکید گرن که خوشبختانه افه رودان چیزیانین گیانی بلوف خونه ایناینه. افه شاد امنی و مترسی دار دمه که دایه که دور دبار دو خیلی زور آنوز داد بریدن که تنه بری چند دمجمرکان جوان هرشان ایداره ترامپیل واشنطنه فرمان شاپولا دوه یا گرزین سربازی بو سربنگین ایرانه درکل بو.
2: علی زیدی سرک وزیر عراق راگهاند ام بتوندی ایدانه یا هرشا درونی یا سرحب لیرد کینو بریکی نادین سقامگیری یا حریمه به تحتیک سرک وزیر عراق علی زیدی ده پیامکی دار لسر هجمار خویا فرمیات تو راجباکی اکزا بتوندی

0: ای دانیا و هرشا درونی کرا اول سر آسمانی با جره هبل رهاتی کرنه. ده پیام خود را گان جنرینا بر پرسیاری ما یا دستوری به ام بتوندی ای دانیا و دزدریجت کن یا کو بریکا درونان ال سر آسمانی با جره هبل ره الهری ما کردستانی هاتی کرن. هر وسا تاکید کر که حکومت بچرنگی که الهم بریوان هولین تاونکاری بیدنگ نابیتن کد خازن زیان بگهین سقامگیر یا گلو پروسیا آبا کرنا دولتی و آشتیا جباکی. علی زیدی آماجه پی چندیجی کر که فرمان به دزگین امنین پیوندی دار هات یدان که همی هولا بدنو همه هنگید یل هیزن امنین هری ما کردسانه بکن جبو ورگی تناره کارین پی تیوی به مبست ساره گری کرنه لی دوباره بوناوان هیرشانه.
1: جوانه ورگردنا گنم جوتیاران هات حتا روشا شنبی هجده ماه هفته اف ساله خطا درش کرن زدرت و راپورت هفکار مدانه.
2: اگشتیا بازرگانی و دخلو دانی لعراقه بریار دایا که ورگرتنا گنم جود یاران زیده بکن. نازم محمد رو برای گشتی کمپانیا دخلو دانی در برنامه چاندن دا لرادیو دهوگ در بیجیتن. حتی روژا شنبی ورگرتنا گنم جود یاران دیا بردوان بید.
3: دیگه مراز آمدی ورگرد بسی روژه دیجی جوانا زیده کرنا ورگرتنا گنم جود یاران پارزگاه دونکه تاکو هجده هفت بردوان بید آنکو حتی روژا شنبی ساعت 12 شب سهر چهر ساید بردام رو برگتنا گرمی جوتیار پارزگاه ها دو.
2: هر دیسان ناوبری او چند جیدا دیار کرن پتر جه 1600 سیاران با سایلوی آفیدی حاتینه و جوانا جی پتر جه 100 سیاران نهاتینه ورگردن. گنمی وان یه باش نبویه. آخین کمین رادیو دهوک.
0: ریوبریا شینوارانو کلتوری لپارزگاه دهو که راگهاند که بنترین پارچه شینواری لدهو که هاتیه دیتن. پتر پیزانین ادوه راپورتا هفکاری ما عیمت یونسی دا هنه.
4: هر ولاتک به کلتور و شینوارن خود هتن یاسین. حکمت هرم کردستان گرینگی که باش دا کرت شینوارا لی سرانسری هرم کردستان. ریوبر شینوارا و کلتوری لپارزگاه دهو که دکتر بیکز بریفکانی بتایی بد با رادیو دهو که راگان کونترین پارچه شینوار لی دهو که هیا و دهتا پارستن.
5: ما کونترین پارچه پارزگاه دهو که هیا و پارچه بریه یکو دست کرده مرووی. مرووی های دل برد بجنه. 8500 ساله. طبعا افکاره یعنی بابت اکی گله که گرنگه و بابت اکی گله که مزنه نبتنه ام وک ریوه بریده شنوی کاری گن لی وید همی کس یعنی تاگه کس کت کت هر زارو که هم دست پیبگن حتی که بیشنه رویت مزن جی. طبعا ما پینگا و هاویتی نه بونمونه اگر به تو هم الجهه که شنواری بگن هم سرطا افتابیل قطاب خانن آمادهی و سرطایی و هر وسا پیمانگه تینی نه سروان جهه شنواری و او کار شنواری او هم که پیش آنوان دن حتی که ویا نوان بو وی جهه دروز ببید و هر وسا جی هم بجنه تک هلبو نگه دناف برا شنوار و استاف شنواری گلوی خلق خوجی جی تکل بکن اول پنگاوت گرنگن بو پاراسن اوان جانا
4: هر وسانا بری او چند اجی داد یار کرن ربه بریا شینوار او کلتوری ل پارزگاه دو که بر دوام کارت کتم بو پاراستنا شینوار ل سران سری پارزگاه دو که کو دو ایک جی کوینترین باجر ل حرم کردستان و عراق ایمات یونس رادیو دو.
1: دروناس محمد سیوان در برنامه سپیدا باش دال رادیو دهوگرا کهان بر خودانا یاریان کارتی کرنیل درونه مرووانت گتن.
6: بر خودانا تا پاپی هم بیجین کاریگری اکان ای با باشر انسر درونه مرووی دفته که کاریگری اکان باشه های و بگو من کاریگری خراب جا هست الدما مروو بر خودت تا پاپی بر خودت یاناخ و یان همجاتی و الدم یاری گتن نبتونه بخوشیه که یانجی بودن براندنه بلکه هم بیجین بیارده که درونیه یا جباکی ها کیره که کاریگریه که پیشوازه که یا راسته و خود گل هم بیجین کیمیا میشکی مرو بیت گتن و گل هم بیجین رفتارت تاگه کست گتن و هف کاریگریه وکی من دسته کشی گوتی هم بیجین کاریگری ها باش یا های و کاریگری ها خراب جا های شوان کاریگری ها با سخنمی ها درانی ها باش بید هنده که بید که اگر هنده که بکنه رفتار دفته پیدان زد اگر هم دیم بره خوب دین کاریگری ها باش دسته که مفهومه که های دیگه های ما های هم بشنه سوشال بلانگی آنکو غریزت الانتیما الدما یانات یان البجارتی تا یاریت کتن و تو بره خود ده یاریه تو انبیجین غریزه خو انتیما تیز که یا تجیب که تو صفت ده دیار کرن که تو بشه که شوی کمالگه ها او کمالگه ها و پشتوانان اواوی یانه

0: دشوانه دیرین وحید رشید در برنامه فوکس دال رادیو دو کراگاند اگر دوراندن هل بجارتی انگل تراج لا ارجنتین به شاشی راهنر انگلیزی بو
1: یاری شویدی گوان یاری تج دمای خاصی مانه احمد اکامادن من هل بجارتی ها تد جنوی قول ناوی هل بی هل بجارتی ها راستیش دو گروپ ها دیم اتا گشت نوی قول ناوی دی دوراندن ها دیم دی گوان هل بجارتی ارجنتین قرمان کوبا جهانی 2022 شریک کو دوباره دیجیتال بجارتا هل بجارتا اشنا دو قرمانی شریک ندارینا تو ارجنتین خود یاد کرد کو افتاله جی هل بجارتا که تیز هست کو غیر قرمانی بس تبینا یا ریزان هم بجن سپیر بگل خاصا تن سپیر هل بجارتا یوان دونه مسی گشتی از بیجی جی ای سی نخصال و یا سی تشکش که تو اینا یاری شهید میگی که در اسیست ها بکی تو تا نوچه گلکار آرمانی اجید گل امپاپی فرانسی برانبر هل بجارتی انگلیز که همچه لجن باشترین خولا کپاپی نیکه اخیل انگلیز ده انگلترای ها باشترین یاری زانه به خولاوان یاری کن و هل بجارتی هم گشتی هم خوناغا ازدماهی شهیدی تا ور یاری جی خاص انگلیز که خراب ندید بس راستی تیاری ها شده دیده یعنی پشتی پیش کردیم بوله که اینده کاری تکتیکی ها نکرن شده هر دو راهنه را بخواست دن راهنه را انگلیزی پیشی لکشاشی ها بی بگراندن ها یا دیزان که با پشتی و احتمال کردن سروی گولا کمار که بی اگر هنده تو یاری از دست بده تو اکیوی راهنه را ارجنتینی رش بی که افیاری ابدو ماهینا هست بشن شرکت کنیم و شفت کرد
2: افرو روژا پیشن بی شازه تموزا 2026 دادوری و کلینی لدادگه ها توانه نواندیش بو برهنگار بونا گندلیه دراغاندنه که دو اشکریا گریه کده چارچوه و کلینی بردام داد سر دو سیا تومد بار دست سرگری عدنان جمعیلی دا بریکار وزاره دا نفته بو کارو برن پالاوگه هن دست بسر 25 میلیارد دینارن عراقی 200 هزار دولارن امریکی و 4 کلوین زیری دا هاتینه گردن دادوری رون گریه کپشک جوان پاره زیری لدف چند کسان و امانت هات بونه دانان پشککادی جیت ناف دیوارن چند خانیان داب شوه گی پیس هات بونه و شارتن دادوری جواده بلنده دادوری عراق دیار جیگریه کوهش دا و کلین سردوسه تو مدباری یا بر دوامه
0: هر دبردامیا دیپچون آگان دلیه داشت بیدی لتکریت 30 میلیون دلار هات ندیده نه شبیدی هیزن امنی و تیمین دست پاکی عراقی در اپراسیون کاج نشکه که بدال باجر تکریت دست بسر 30 میلیون دولار این کاج دا گرتن کتنا بطلین مزن ین پلاستیکی دا هاد بونه بشارتن اتناب دیواره کی دا. پیشتی شبیدی به بردامی دنگ دریلو چکوچو همرا دنه مالکی دا لی جاده 40 لسنتر باجر تکریت هات یا بیستن هاواتان پیوندی به دستگه امنی وکریه. لدی پیزانین دست پیکی خدانوی مال ایک جمرو به نزیکی عدنان جمعیلی بویه که بریکار وزارت نفت عراق بویه. هیزن امنی پیشتی ورگتن امولت یاسایی چونه جهنا بریو اتناب دیوارو جهن وشارتین وی مال دا دست بسر 17 بطلین مزن ین پلاستیکی دا گرتن که همی به دراب دولار امریکی هاد بونه پرکرن. جیدرین آگهدار آماجه پی چند جد کن که پروسه یا هجمرتن آوی پاره بردامه بلی خملاندن دست پیکی بحثی هبونه نزیکی 30 میلیون دولارا اتکنه.
2: جه انجام ریدانه که دجواری هات نو چونه لیس پاریسگه ها بسرا بریس پیده اورو 22 زیارت کارن ایرانی بونه قربانه لدیف بزانین دست بکی شوفیر ترومبله به سرخوشی شوفیری گریه خوب کمک زیارت کارن دایو به کبی به پیا برف کربلا و چون جه دره که امنی بومیدیای نفخورا گهاندیش کوریدان دورو برن دمجمیر

0: نخوشخانه يعني.
1: فرمانده نابندی امریکا سنت کم راگهان تل دمجمیر سی پشتی اینی برویا دوهی بدمی روشهلات امریکا هزین وان دست بجینانا شپولا دوی یا هرشن آسمانی و موشکی بو سرچندین آرمانجن سربازی لنابخویا ایرانی انجام دان. لدی برنامکا فرمیا سنت کمی اف اپراسونه لجیر فرمانا راستخویا دونالد ترامپ سروک امریکا هات انجام دان. آرمانجا سرکیا و گرانیا بردومانا پیکاتیه جناب برناوان شیانین سربازین حکومت ایرانی گوجبو گفکرن لکشتین بازرگانی لطنگابا هرمز اپکار تینیته. واشنطن تأکیدت کتن که تنگابا هرمز ریروکی آوه یه نبدولتی زوره گرنگه بو بازرگانی جیهانی و دیار کر که او ریکنادن چه هزک آسایش آوه دوره تک بدتن.
0: وزیر گنجینه امریکا سکوت بیسنت به فرمی را گهاند که ده کوینه گزیری یک دولاری و سرو دونالد ترامپیل سره ده ده برهم اینان. اف پینگوه که پشکک جه آهنگین سالیه ده 250 سالیه سربخوی امریکا تیده گرن که ده کویدد اف ساله ده. اف را گهاندنه که لدهی هاتیه بلاف گرن لسر پلاتفورما ایکس وزیر گنجینه دیار جی گریه که اف کوینه ده وک همه گنشتیمان پروری و پیس یا بهاین امریکا و پرسنا آزادی مینیدن.
1: دریجه دنگو باسا به هواهات پیشکش کرن جرادیادو که
0: ببینیم خیر سپاس با گهداری.

0: بو دیتن و گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه.
1: رادیو دهوک کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: مسرور بارزانی لدوحة بشکداری ده بهیا شیخ حمد خلیفه آل ثانی داد کرد. هف پیمانان هشت درون لعصمان هبلیر تکش کندن و سیستم برگیری عصمان جی الهبلیر کفت کاری. سرک وزیر عراق علی زیدی هرشاد درونی السر هبلیر ایدانه و شرمزارت کرد. وزیر نفت عراق راگهاند امریکا و قطر ده پروژه هیلا بور یا پترولیج بصره بو فیشخابور ابجه اینانه. کریکارین پاکشکرنی ده خوازه دانانا کامیرین جاب دیرید کن جبوره گیری کرنه لحابتنا گلیشیش لای شوفیر و حولاتیان و لتکری دست بسر 30 میلیون دولارین امریکی ده هاته گرتنه. داریدانه که هاتونو چونه ده لبصره ده زیارتکارین ایرانی جانا خوش دزدانه. امریکا گرا دوی یا هرشن سربازی بو سر ایران دست بکره. ایرانی جی گفت کتن که در تنگا هرمز دی بگیرتی مینیتنو دی برجواندین امریکا لکندابی کت آرمانجه. 140 کجبرین کت لیبیا و 17 جی لتونس آسبوینو جار نویسی وان یه دیار نینه. کرتیادن گو باسا با هواها تا پیشکش کرن جرادیا دوو که بمینن ابخیر و خوشی.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ای

0: تینا باخچه یا اوهب باش ترین موبیلیاتت باخچایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابات رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دیف حزو خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا تویبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایابن صدف بو سخلمیو لشتا و خواکو کیل دیویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: سفن افیانی محیط و لیمو نعنا گاز زیرته تا و کسر سره نه
0: سفن افیانی بابت هیت سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف

0: دستک تو فیستی نباخچه هیا اهب باش ترین موبیلیاتت باخچایت هی ده هر الوری دستک هی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نفمال و دریسینگ روم و همیج دیف حزو خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بسخلم یالشتا و خواکا کیل دیویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوتی
1: والله اكو حفتي 5 لتر بو يبدو ب 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دو ب 5 لتر فكاو سحكه بنقا باغيوي جوبا داز فاينونا خلاط بنختينا كوبو هاي ويت جاتا مليون اكو 500 زار دينار ججنا قازانج دقال بيبسي
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكان 0 5 5 225 45 74

0: روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستا
1: استودیو این رادیو دهوک به نپیش کش گرن. سردیر
2: مسرور برزانی لقطر پشکداری ده بهیا شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی داد کرده. وزیر شرعی امریکا تکزیه لسر رولو پیگه پشمرگید کرده.
3: وانا مسرور برزانی شلای شیخ تمیم بن محمد آل ثانی میره نوکه قطر به هاته پش وزی گرن. سرک وزیر هرما کردستان بناو خو و بناو حکومت دا هرما کردستان بهیداری و سرخوشین خوین کیر آرسته میره قطر و بنمالا فرمان روا آل ثانی و همی گل قطر گرن. هیوی خواد جی که خدای مزن گیان رحمتی بهشتا خوشاد بگدن و صبرو هداره بدت بنمالا واند و خما مزن دا.
2: وزارت پشمرگی راگهانت وزیر شرعی امریکا تکزیل سر رولو پیگه پشمرگی کرد. وزارت پشمرگی راگهانت کمبونا سرک وزیر عراقی وزیر شرعی امریکا دا نوی نری وزارت پشمرگی پشکدار ببو تکزیل سر رولی هزین پشمرگی ها تکرن تایبتی دی برهنگاربونا شرع دیجی داعش دا. وزارت پشمرگی دیار کرد کمبونا دنابر علی زیدی سرک وزیر عراقی و بیت هیکست وزیر شرع امریکا دا لیوارکن محمد سعید و کنینر حکومت هرما کردستانی پشکدار ببو او راگهاندنا وزارت پشمرگی آماجه به تویتکا وزیر شرع کریا کوتی دا تکزیل سرهندید کیتا که هزین پشمرگی و سوپای عراقی ده هزین سرکی بنارتی بن بپره و برنا شرع لدجی داعش ده قناغا به دا.
3: دیف پیزانین این فرمی اندجتی رو را کردستان شویدی دناف برادم جمیر 853 خولک با نهو 20 خولکی دا زنجیرکا هرشین درونی که بکاد بانجه 8 درونین من رشکری آراستهی باجره هولی ری پایتخت دهره ما کردستان هات نگرن. هزین هفه ایمانان بلس هات نسر هیلی و شیان همیوان درونان تیک بشگرن و بری بگهنه آرمانجن آرمانجن. دراغاندن ده هاتی تاکید گیرن که خوشبختانه افه رودان چیزیانین گیانی بدویف خونه ایناینه. افه شاد امنی و مترسی دار دمکی دایه که دور دوباره دو خیلی زور آنوز داد بریدن که بتنه بری چند دمشمرکان جوان هرشان ایداره ترامپیر واشنطنه فرمان شپولا دوه یا گرزین سربازی بو سربنگین ایرانه درکل بود.
2: علی زیدی سرک وزیر عراق راگهانت ام بتندی ایدانه یا هرشا درونی یا سرحبلی رید کینو بریکی نادین سقامگیری یا حریمه به تا تکدانه. سرک وزیر عراق علی زیدی ده پیامکی دا لسر هجمار خویا فرمیات تو راجباکی اکزا بتندی ایدانه یا و هرشا درونی کر اول سر عصمانی با جره حبلی رهات یا کرنه. ده پیام خود راگان جنرینا بر پرسیاری ما یا دستوری به ام بتوندی ایدانه یا وی دزدریجید کن یا که بریکا درونان السر اسمانی باجر هفلیری الهری ما کردستانی هاتیا کرن. هر وسا تاکید کرد که حکومت بچرنگی که الهم بریوان هولین توانکاری بیدنگ نابیتن کتخازن زیانی بگهی نسقام گیریا گلو پروسه یا آبا کرنا دولتی و آشتیا جبانی.

0: وکی علی زیدی آماجه پی چندیجی کرد که فرمان به دستگین امنین پیوندی دار هات یدان که همی هولا بدن و همه هنگید یل هیزن امنین هریما کردستانی بکن جبو ورگتن آره کارین پی تی بی به مبست ساره گری کرنه لی دوباره بوناوان هیرشانه.
1: جوانه ورگردن آگنمی جوتیاران هات حتی روشا شنبی هجده ماه هفته اف ساله هات درش کرن زدرت و راپورته هفکار مدانه.
2: گشتیا بازرگانی و دخل و دانی لعراق بریار دیا که ورگرتن آگن موجود یاران زیده بکن. نازم محمد رو برای گشتی کمپانیا دخل و دانی در برنامه چاندن دا لرادیو دهوگ ده بیجیتن. حتا روژا شنبی ورگرتن آگن موجود یاران دیا بردوان بید.
3: دیگی مراز آمدی ورگر بسی روژه دیجی جوانا زیده کرنا ورگرتن آگن موجود یاران پارزگاه دون که تاکو هجده حف بردوان بید آنکو حتا روژا شنبی ساعت 12 شب دی سهر چهر سایی به بردام رو برگتنا گرمی جوتیار پارزگاه دو.
2: هر دیسان ناوبری او چند جیدا دیار کرن پتر جه 1600 سیاران با سایلوی آفیدی حاتینه و جوانا جی پتر جه 100 سیاران نهاتینه ورگرتن. گنه میوان یه باش نبویه. آخین کمین رادیو دهو.
0: ریبابریا شینوارانو کلتوری لپاریزگاه دهو که راگهاند که بنترین پارچه شینواری لدهو که حاتیه دیتن. پتر پیزانین ادوه راپورتا هفکاری ما عیمت یونسی ده هنه.
4: هر ولاتک به کلتور و شینوارین خود هتن یاسین. حکمتا هرما کردستان گرینگی که باش دو کرت شینوارا لی سرانسری هرما کردستان. ریبابر شینوارا و کلتوری لپاریزگاه دهو که دکتر بیک از بریفکانی بتایی بد با رادیو دهو که راگاند که بنترین پارچه شینوار لی دهو که هیو دهتا پاراستن.
5: ما کمترین پارچه پارزگاه دو که های او پارچه بریه یک دست کرده مروویه مروویه های دل برد بجنه 8500 ساله. طبعا افکاره یعنی بابت اکی گله که گرنگه و بابت اکی گله که مزنه نبتنه ام وک ریوه بری دشین وی کاری گن لی وید همی کس یعنی تاگا کس کت کت هر الزارو که که هم دست پبگن حتی که بجنه روید مزن جی. طبعا ما او پینگا و هاویتی نه بونمونه اگر به تو هم الجه که شنواری بگن هم سرطا افتابی القطابخانین آماده ای و سرطایی و هر واسا پیمانگه تینی نه سروان جه شنواری و او کار شنواری او هم که پیشانوان دن حتی که ویانوان بو وی جهید دروز ببید و هر واسا جی هم بجنه تک حلبو نگه دناف برا شنوار و استاف شنواری گلوی خلکی خود جهید جه تک حل بکن او پنگاوید گرنگن بو پارسن آوان جانه.
4: هر واسا نابری او چند اجیدا دیار کرن رو ببری ها شنوار و کلتوری لپارزگاه ها دو که بردوام کارت کتن بو پارستن ها شنوار ها لسران سری پارزگاه ها دو که کودو ها ایکه جه کونترین باجر لحرم ها کردستان و عراقه. عیمات یونس رادیو دهوگ.
1: دروناس محمد سیوان در برنامه سپیده باش دار لرادیو دهوگ را کهان بر خودان ها یاریان کارت کرنه لدرونه مرووند کتن.
6: بر خودان ها تا پاپی هم بیجین کارگری که ای با باشر انسر درونه مرووند. دسته که کارگری که باشه های و بگو من کارگری خراب جا هست. الدما مرو بر خودت تا پاپی بر خودت یاناخ و یان همجاتی و الدم یار یکیتن. نتونه بخوشیه که یانجی بودن براندنه. بلکه به هم بجیم بیارده که درونیه یا جواهی ها کیره که کارگریه که پیشوازه که راسته و خود گل هم بجیم کیمیا میشه که مرو بیتیتن و گل هم بجیم رفتارت تاگه کس هست کتن. و اف کارگریه وکی من دسته کشی گوتی هم بجیم کارگری ها باش یا های و کارگری ها خراب جا های. شوان کارگری ها با ساختمی ها درانی ها باش بید و هنده که بیدی که اگر هنده که بکنه پرسور دفته پیدا بزن. اگر هم بین برای خوب دینه کارگری هم باش دسته که ما مفهومه که های تیگه های مه های هم بجیمه سوشال بلانگی آنکو غریزت الانتیما الدما ایانا تا یان المجاتیه تا یاری اتکتن و تو برای خود ده از یاریه تو هم بجین غریزه خو انتیما تیت که یان تجید که تو سو خود ده دیار کرن که تو بشه که شوی کمالگه ها او کمالگه ها و پشتوانان از آوه یانه.
0: ورزش وانه دیرین وحید رشید در برنامه فوکس دال رادیو دهو که راگهاند اگر دوراندن هل بجارتی انگلترا جلای ارجنتینه به شاشی راهنر انگلیزی بو.
7: یاری شویدی گمان یاری تیج دومایی آستی مانه احمد اکامازن بن هل بجارتی اپر دهنه خود ناوه هل به هل بجارتی راستیش دو گروپ ها دیم اتا گشنه خود ناوه به دوراندن ها دیم گمان هدجار که ارجنتین قرمان کوپا جهانی 2022 شاری کت کو دوباره هدجار تا هدجار تا اشنا دو قرمان سریف ندرینا تو ارجنتین خود یاد کر کو افتالا جی هدجار تا که پیزه کوه قرمانی بود تبین ها یاریزان هم بجن سپیر بگل خاصا سپیر ها هدجار دیوان دونه مسی داشتی ویجی جیه سی و نخصال و یادی تشکش که تو اینا یاری شده دیگه که در اسیست هاوی که تو تانو که گلکار آرمانی جیگر امپاپی فرانسی برانبر هل بیارتی انگلیس که همچه بجن باشترین خولا پاپاپی اینه که الانگلیس ده انگلترای هم باشترین یاری زانه به خولاوان یاری کن و هل بیارتی هم گشتی افقون آقا ازدماهی شده دی تا یاری جی باست انگلیس ی خراب نبی بس راستی تیاری ها شده دیده یعنی پشتی پیش کردیم بوله که اون در کار تکتیکی ها نکرن شده هر دو راه ناره بخواست با هنر انگلیزی پسیل اکشاشی ها بی و گراندن ها یادگان تو با پشتی و احتمال کردن سروی گولا تومار کری بی اگر هم به تو یاری اجاز بده تو عکسی وی راه ناره ارجنتینی رش بی کو افیاری ابدو ماهینا بشین شرکت کنینم
1: افرو روژا پیشنبی 16 تموز 2026 دادوری و کلینی لدادگه ها توانه نواندیش بو برهنگاربون گندلیه دراغاندنه که دو اشکریا گریه کده چارچوه و کلینی بردام دال سر دوسیا تومد بار دست سر گریه عدنان جمعیلی دا بریکار وزاره دا نفته بو کارو برن پالاوگه هن دست بسل 25 میلیارد دینار عراقی 200 هزار دلار امریکی و 4 کیلوین زیری دا هاتینه گردن دادوری رون گریه که پشک جوان پاره و زیری لدف چند کسان و کو امانت هات بونه دانان پشک کادی جیت ناف دیوارن چند خانیان دا پشوه ای که پیس هات بونه و شارتن دادوری جوادا بلند دادوری عراق دیار جی گریه که هش دا و کلین سر دوسته تو مدباری ها بر دوامه
0: هر دبردامی ها دیب چون آگان دلیه دا شبیدی لتکریت 30 میلیون دلار هاتنه دیتنه نه شبیدی هیزن امنی و تیمین دستپاکی عراقی ده اپراسیون کاج نشکه بدال باجر تکریت دست بسر 30 میلیون دلار این کاج دا گرتن کتنا بطلین مزنین پلاستیکی دا هاد بونه بشارتن اتناب دیواره کی دا. پیشتی شبیدی به بردامی دنگ دریلو چکوچو همرا دنه مالکی دا لی جاده 40 لسنتر باجر تکریت هات یا بیستن حالاتان پیوندی به دستگهن امنی و کریه. لدی پیزانین دستپیکی خدانوی مال ایک جمروب نزیکی عدنان جمعیلی بویه که بریکار وزارت نفت عراق بویه. هیزن امنی پشتی ورگتن مهلت یاسایی چونه جهن بریو اتناب دیوار و جهن و شرطین وی مال دا دست بسر 17 بطلین مزن ین پلاستیکی دا گرتن که همی به دراب دولار امریکی هاد بونه پر کرن. جیدرین آگهدار آماجه پی چنده جد کن که پروسه یا هجمرتناوی پاره بردامه بلی خملاندن دستپیکی بحثی هبونه نزیکی 30 میلیون دولارا اتکنه.
1: جه انجام ریدانه که دجواری هات نو چونه لیس پاریزگه ها بسرا بری سپیده افرو 22 زیارت کارن ایرانی بونه قربانه لدیف بزانین دستپیکی شوفر ترومبله به سرخوشی شوفری گریه و خوب کمک زیارت کارن دایو به پیا برف کربلا و چون جه داره که امنی بو میدیای نفخورا گهاندیه جه کوریدان دورو برن دمجمیر سی شف دروز بویه که جه ترومبله که جوره تاهول سرک و سرکی و قضای هاریسه اوت کویت باکور روشلات بصره کنترول جدز دای خوب زیارت کاران دا کشایه و افریقا ریکه که سرکی و زیارت کارن چلیه امام حسینیه که به

0: امریکا هیزن وان دست بجینانا شپولا دوی یا هرشن آسمانی موشکی بو سر چندین آرمانجن سربازی لنافخویا ایرانی انجام دان. لدی بیاننامکا فرمیا سند کومی اف اپراسیونل جیر فرمانا راستخویا دونالد ترامپ سرکی امریکا هاته انجام دان. آرمانجا سرکیا و گرانیا بردومانا پیکاتیه جناب برناوان شیانین سربازین حکومتا ایرانی گوجبو گفکرن لکشتین بازرگانی لطنگابا هرمز اپکارتینی ته. واشنطن تاکیدت کتن که تنگابا هرمز غیروکی آوه یه نیو دولتی زوره گرنگه بو بازرگانی جیهانی و دیار کر که او ریکنا دن چه هزک آسایی شوه دوره تک بدتن.
1: وزیر گنجینای امریکا سکوت بیسنت به فرمی را گهاند که ده کوین گزری یک دولاری و سرو دونالد ترامپ ایل سره دهیده برهم اینان. اف پینگوا که پشکک جا آهنگین سالیا ده 205 سالیا سربخوی امریکا تهده گرن که کویدد اف سالا ده و اف را گهاندنه کل دهیهات یه بلاف گرن لسر پلاتفورما ایکس وزیر گنجینای دیار جی کریه که اف کوینه ده وک همایه که نشتیمان پروری و پیس یا بهاین امریکا و پرسنا آزادی مینیدن.
0: دریجه دنگو باسا به هواهات پیش کش کرن جرادیادو که
1: ببینیم خیر سپاس با گهداری آوه.

سلام علیکم بنواب جماعه حمید متواد شاد بند خوشین جاره کدی خلک کانی ج برنامه دیالوگ ج اس گیدنگ کردستان و رادیو دهو گشتینه خدمت اوه جوانترین رز سلاوت من حکیم حکمت آماده کارو پیشکشکار برنامه گل جنان کنترل سالار جلیلی قبیل بگن الخلک برنامه م افرودا ی تایبتل سر وان کارو پروژن حکمت هریما کردستان انجام دگهنی تول پلان دانو گلو گازنده تاولاتیا السنور قضا بردرش بگهین نبرس قایم مقام قضا بردرش بریس کاکبروا فاروق سعید قایم مقام قضا بردرش گل مدا کاکبروا دنباش الو بریس کاکبر و فاروق سعید قایم مقام قضا بردرش گل مدا کاکبر و دم باش سالار دنگ نی نبرا لیویا کنترول بندیاره و

سلام الباب نواف دمو همي دمت شاد بند خوش انجار کادی خلک کانی ژ برنامه دیالوگ جی اس گدنگ کوردستان و رادیو دو گشتین خدمت اوا جوانترین رز اسلاویت من حکیم حکمت اومده کارو پیشکش کاری برنامه گجینانا کنترول سالار جلیل قبیل بکن اتخلک برنامه ما ابرودا ی تایبت سروان کارو پروژه این خدمت گزارین حکمت حریما کوردستان قزا بردرش انجام گاندین او گله گلو گازنی تاولات یا جیلوین او چهین ما پی خوش بو کو دی دیدار وکیل داد گلبریس کاکبر و فاروق سعید قائم مقام قزا بردرش کاک بروادم باش کاک سالار دنگ ناشتا قایم قامیت بیش دنگ نایتم الو

0: ناحية روفيا، ناحية دارتو، ناحية كلك. زائدا سندري قزا بردرش. قزا بردرش لقل هرسي ناحية سطو يازل قندن كو بيكاتي توان خر كردن ومسلمان جبلي هندق قندن كو براين كريستيان ومسيحي تيداد جيل. كنجين قزا بردرش لديف كوتا داتا إحصائي كولا وزارة بلان دانان عراقي هاتي كرن صالي رابردو 181,665 كستي دار جيد واتا سنتري قزا بردرش 7,199 كستي دار جيد وسنتري سنتري ناحية روفيا 38,135 كست سنتري ناحية دارتو 4,307 كست وسنتري ناحية كلك 51,950 كست
1: بلي که اگر واحد کنده بسیاری بکنید، حکمت هریما کردستان کابینه نهی چه جور پروژه که تواری خدمت گذاری دا سنور قضا بردرش انجام گهاندیه یا بن انجام دانه نه؟
0: بله، فران قضا بردرش و یکیش قضا این کردستان کابینه نهی خدمت که باش یا قضا بردرش کردیه دیف او پروژه و پیداویستی خلکی و حوالاتی و دعوکاری حکومت خودجی کولا قضا و سنتری ناحیه و لگونده حتی دعوه کردن اندشین بیجین کابینه نهی کابینه جیرخانه آبوری و کابینه خدمت و آودانیه سرکایتی جنابی رزدار مشروع بازانی کو وی وکد راستی او دروشمی کو هاتی گوتن کردستان که به حیث لدروشمی را ببیتا واقع طبعا سنوری قضا بردرش سنرکا برفراوانا و موقع جغرافیوی وکو قضا موقع که گلک گرینگاد کویتنا هر سی پارزگاه دوکو میسو حولیره قضا بردرش هلا دسپیکی کابینانه حکمت حریم کردستانی حتی افرادشین بیجین اگر دیو داتای باقفین 230 پروژه لیهاتین انجام دن او پروژه لیهاتین انجام دن لی خربوار و خر سیکترانا جبلی دو پروژه کو پروژه ستراتیجینا و کو جرخانه که آبوری جرخانه که پروژه آبوری بو رکوبان و آوه نوکلی دیتا انجام دن طبعا او 228 پروژه کما بحث کردی لسنتاری قضا بردرش و هر وحال هر سی ناحیه نزدیکی بای کجمه 75 ملیار دینار حتی نکهاتی صرف کردن پروژه طبعا پروژه درگاوبانن پروژه شهروانی پروژه آبا کهربا پروژه پروردین سکتری پروردین سکتری تندرستی پروژه کاروباری تکنیکی، پروژه ورزش و لاوانن، پروژه آودان کنو نشته جبونی نه و پروژه استراتیجی جو کما بحث کرد دو پروژه را. اگر ام بین بحث کن دواری رگاوبانا دشین بیجین حتی نوکا 77 کیلومتر ریک هاتی نقیب کردن، ریک گنده، ریک انسان ناو سنتری شارین، سنتری قضایه و ریک سنتری باجروانی و ناحیه. و کوج میوان دای 27 ملیار دینارانه. پروژه شهروانی طبعا مشه شهروانی هی شهروانی بردرش شهروانی دارتو روفیا کلک و شهروانی بنینان و کمالگه بشیریان هر شش شهروانی پروژه گلک دهاتی انجام دن لطیف پیداویستی و دعوکاری خلکی که اویش بتر چه کردنا رکی نافکوی نا چه کردنا آوو سولی نا چه کردنا پارکانا و هر پروژه کو ایواز بی شهروانی با بایی نزدیکی 23 ملیار دینار دهاتی صرف کردن و پروژه نوکا برهوه با خدمت کردنی با حوالاتی پروژه اوی طبعاً بایی 4 ملیار و 712 ملیون ملیار دینار لحس ناحی و سنتری قضای هاتی انجام دن کو ما وکو قضا بردرش و ناحی تلتیت کردن و سخبیری و سیانه با محاولیت کاربی و هیلن کاربی دیت کردن ولما هوای کنیزی انشالله پروژه قضا بردرش یا کاره به بیتا 24 کجمیری نشد پروژه اندی کل کاره به حتی صرف کردن نیزیگ 3 ملیار دینار پروژه کاره به گهندنا هیل و عمود و بگارو اروهادا مزرندنا محویلیت محطه مزنی کاره به بایی 3 ملیار و 426 دینار حتی نکا حتی رجی اینان نسبت پرورده ما طبعا همو گوندید ما زایده ناحیا و کمالگه هرش چندین قطابخانه لیهنه و چو گوندنین راستی بی قطابخانه حتی نو که بایی 4 ملیار دینار پروژه سیکتری پرورده با نوشان که مستخبی کرنی همو

0: مدرسة دغري وزايدا بنا كبني حفظ مدرسة نوي حتى نوكالة كابنانه هاتي أنجام دان. بالنسبة لبروجي التندرستي يعني زيك 3 مليار دينار لسيكتري تندرستي هاتي صرف كردن اوش قدنتي نوان بروجي دام ازرادنا نخوشخانة كاواراتنية طواري لسان كري قضاء بقرش كب بيتلية كالقلق قلق يهالاتيان بو وهرچان دما سيكتري تندرستي جيغلا دو مركزي سركي دو نخوشخانة سركي سنتري قضاء بدرشق و اوش وكو مركز صحي دينا ناوز كردن افت واريش هيا طبعا بيلاوشتي دغري قلق بو كاتي تندرستي تلي راسي با چه كردنو بينا كردنا مستشفايا كاسات قريبالي هيا هرچان دن دوزار و دوازده برد بينا غيب او مستشفايا هاتي دانان بالام داخوا لبر نبوني تمويلي درستو لبر او وزعي كو هرمي كردستان لبواري داراي كي كفتيا او پروژه هاتي راوستان دنو تكاتي دانا هاتي كردن و داوكاريا هاولاتياش نسبت سيكتري تندرستي چي كردنو تمام كردنا پروژه مستشفى صد قرويلية كو پروژه كامازنا بو قضا بردرش و راستي مستحقي هندية چكا هاولاتي ما پيچك دوره دستن هم لدوكي هم لابليري و همش لقضا آكري سردان عوان دكن بو مستشفى برهندي داوكاريا كا بلزيا حاولاتيان وحكومتي خلجيلي كبروجا مستشفى صد قرويلي بيتا تمام كذن إن شاء الله لبودجي دهاتي وهرچان ده حكومتي هرمي كردستانيش وكو بروجا يكا لا او بروجاني كو بردستي ويا وكار لسادكات بلام الوقتي هبوني بودجا وبسن كدين بودجي إن شاء الله وبروجا جديتا انجام دانو جيب جيب كردن ولا بواري ديش بروجي دي بروجي كارو باري تكنيكي وبنايات و چه كرنا بناياتك بو قام قامي و چندين بنكي بوليس و چه كرنا آغاية كامازن بو آغردام لادني باي مليارة و 246 مليون دينارا هاتي جيب جيب كردن نسبت بروجي ورزش و لاوان ما چندين بروجي هي بو نجون كرنا و چه كرنا ياري قهيد بچيك ونوجدان كردنا ياري قهامازن يا بردرش بكوجمي ميزيشي 643 مليون دينارا نسبت بروجيت آودان كردني ونشتجيبوني عمدشين بيجين غولا كامازن يا روشن بيري اوشكو دياريه كامازن وبنرخ بو يا جنابي سروكي ما سروك مشعب بازاني وقتي سردانا خودا بو سنتري قضا بردرش و بگردنا وی داوکاری حوالاتیان بریارده که اپروژش بخریتنا پروگرام حکومت هرمی کردستانی و نو که اپروژا دیتا جبجه کردن و جر جبجه کردنی دایا که کجمه وی بایی 7 ملیار و 348 ملیون دینار آیا و تقریبا دشین بیجین 80 سادی پروژه هاتی تمام کردنو که هاتی دا بردامه نسبت او پروژه دی استراتیجی او ایما بحث کرد که دو پروژه مزن راستی لسنوری قضا بردرش نوکا وکو جیرخانه که آبوری بوما دیت بجینا نوکا پروژه گهاندنا آوی خواه بخوارنه لزی مزن لگوندی دالاره بو هر سی ناحیه داره تو رویا و کلک و بو سنتری قضا بردرش و چندین گوندی دی که پروژه که استراتیجی و مزنه كل فاوي دشين بيجين باي 928 مليار مكا افروجكاتي دا تكرن و جلاي كومبانيا اوزان و ديتا جيبا جيبا كدن افروجيا ام دشين بيجين بروجكا استراتيجي بو 50 سالايا دشين بيجين اف دبرا توشي كيم آفيو نبونا آوا بخوارني نابي تو جاركاتي اوجيك كلا بيرو بروغرامي كابيني نويمي حكمتي هريمي كردستان كو جنابي سروك مشروب ازدانی کار لسر هندید کرد که پروژه بنیاد نر جرخانه که مزن بو پروژه آو و کاره بو جدید نفخویی بگینید و الحمدلله قضا بدرش یک لو قضا نکو او پروژه بنصیب بو و دوی تا جی دلخوشی گلتی حالاتیان چون که بو تل حتی 50 سال دی او پروژه نیکار کرد و بردام بید و نیزی چی 300-400 کلومتر بوری لازی مزن دگی تا نیزی نور پینج گوندو سی ناحیه و سنتری قضایه
1: بله، که بروار، که بروار، بسیار حولاتی ها بابت ریکا سرکی رووی بو بردرش جو سایداوی چه قناخه که دانو که؟
0: بله او پروژه جو سایدی اواجی که لپروژه استراتیجی که حکومت هرمان کردستانی لیره بردی بناقت بودانات که کجماوی نزیکی 214 ملیه دیناره طبعا او پروژه 3 کلومتر دیجیاوی پروژه که استراتیجی جو سایده و چندین اوورپاس و اندرپاس و اوتوبانا بس بداخو يعني افروجي بردي بناقبات دانان وجناب سروك حكمتي بردي بناقبو دانا برام نبرق ايرانا داراي ونبونا تمويلي نكاو كومبانيا شولوي كاريوي هاتي راوستاندن وحتى بجي هريمي كردستان ديتا تصدق كردنو ديتا بجي قياندن وكو ياسا بجا دي جارك هادي افروجي دي دزبكار بيتغا و ده بیت پروژه استراتژی بو گهاندنا یعنی شادمار که سرکی پارسگاه دو اداره سر به خوز راخو حتی پارسگاه هفلیر پایتخت هرمی کردستانی و دی رابط بید لگل همو پارسگاهن خواری عراقی طبعا او پروژه راستی جی گلیو گازنده زوری حولات یعنی چکا ریکاما ریکا بردرش بو سنتری ناحیا کلک ریکا که گلک قدیمه و ریکا که تقریبا اندشین میجینو کی ریکا که مریلی هاتیا هم حتشند هم دی
1: یعنی ما بسات شروفیه بو بردرش بردرش بو کلک
0: بله روویه ببر درش جو ساید ساید کاتی تمام کردن چکیشن اینا و تقریبا تا حد ساید دیش هم دشین بکار بینین چکیشن تیدان اینا روویه حتا بردرش بس اوی جی گلی و گازنده اینو که راستی سنتری قضا بردرش ها بو ناحیه کلک بو سبب چون که هرچی برحال درو هرچی آبوری کل ابراهیم خلیل داخل بید لولات ترکیه
1: یعنی رجا کنیف دولتی هم بستاتا
0: بزابط رجا کنیف دولتی هم و دویتا برگرانی که مزن بو او گندو آوائین کل سر او رکی هنس دریجایا 3 کلومترا و گلک جاراش راستی رودان دلتزین لسر او رکی هاتیا ریدان جی داخیا و گلکیش ما یعنی گلک حولاتی ما تیدا
1: گیانج دزده
0: شهید بینه و گیانج دزده برندی او تیتیزی که زور ضروری بو ما که او پروژا جارک هادی دست بکاری خوب کاته
1: بلی ریکا بردرش بو بجن بو ناحیه تو اینو که همو بوینه دو ساید
0: نخیر ریکا بردرش حتی ناحیه روفی هم دشین بجن دو سایده بس ایک ساید لوان خلاص بو
1: بو داره توی؟
0: بو داره توی ریکا که یک سایده اویش پیدوی بیه یکو بیت دو ساید و طبعا لپلانی مشده های وکو پروژین ستراتیجی سنتری قضا بردرش بو ناحیه داره تو کو بیت دو ساید اویش هشتا یک سایده و پروژین رو بحث که بو سنتری قضا بردرش ناحیه کلک و گرید داد او دو سایده اویما نوکه بحث که دو کاتی ده هاتی راست
1: و ناحیه کلک اش بو داره تو افریقیا چه قناخه که داره؟
0: ریکا ناحیه کلک بو
1: داره تو
0: کوملگاه بشیریان و کوملگاه بنینان و بو ناحیه داره تو
1: بله دوره گروش
0: بله حتی دوگیتا گوندی قرناس کسر به ناحیه رو بیا بریکا که استراتیجی و راستیه ویش کجماری نزیک چورشوار میگرد افریقیا نوکا خزمتی حالاتیان داره ریکا که خوش و ریکا سرکی و پیتیویه که مزن بو بو تقریبا نزیک 28 گندال خود اگرید نوکا هاتو چون زیادتر سنتری قضا بردراش یخ ناحیه روفیه ناحیه داره تو بسروی ریکیه هرچند امگلک جارا توشی اشکال دوین چون که افریقیا بو هندی نهاتی که او برحال گرید مزن نیو دولتی پیدا بینو بچنو تیپارن بس هندک جارات بینین مثلا برحال گر نبر خرابی ریکا بردرش خلق او ریکی بکار دینن اویش دویتا هوای هندی که تحملی او همو برحال گرین ترچند لما نتو که گیره خود جهی سنتری قضا بردرش شو هب دو ناحیه کلک و دارتو ما مفرزه هاتو چونی لیدانه که برحال گرن لحده که پتر جیاخو ممنوع پیدا تیپاری تو هاتو چونی لسرکت و دمینیت او ریکا بردرش کلک و ریکا که قدیمه و کنه و سیانه لسره و ریکا و بانه آکری و هروها هاریکاری ها جناب پارسگاری و روی بریا گشتی ها رکو پرا دوکی روزانه افریقا دیتا سخبی کرن بله لبرکو ازدحام که گلک زور لسرا احتمالا اویش نشن ننو امکانیت ها با افریقا بدوستی و
1: بطاقی چاک که اکبر بردرش بو مبسلا من بو منطقة برامندا أو تشاز دايا يعني بو ميسل تشيت
0: بله بردارش بو ميسل طبعا او گوندي كودكوي تنهايتا سنوري ناحية سنوري قضا بردارش گوندي كاني لانا نزيك ده كيلومترا دهشت بو ده كيلومترا افريك تقريبا حتى حدك دشين نجين باشا باشا خراب نيا بله اوش بيتوي با نوجن کرنو با سخبير کرنو با چه کرنو هي جاركاتي ام روجانا يعني لگر ريكو برا آكري اگر قوت تاك تاسا تایبتی افصال کوبارانه که گلک زور زرده کامازن لاره کت مدام امسیانه دکین و سخمی دکین گوشانه لسرهیلی نگلانه و اویش سقسیری نکن واسطی تشتوری نکده بلا امکانیاتی توان او امکانیاتی مادی کو بردستی وانا تیره هندینی کو درستایی بیتا چه کرد
1: بله نوکه گندید کو لسنور قضا بردرش گندو کمالگه و نحیتوی آف احتمال آویل سر ریباری زی مزند کن یانجی بیر توازی هنه؟
0: نه خیر او گونده بیر توازی هنه بس او پروژی استراتیجی و مبحث کرد پروژی آوی برداشتی استراتیجی سر ری سر زی مزند اگر پروژه کامل بیت نیزی چی هم دشه میجین دو ساتو پنجابی دیر نورم راندن او بیرا هنده ما چی پیتی وی پینامینن دو ساتو پنجابی بیت رم راندن طبعا امی دویتا خزن کردن آب و کامازن یا جرزوی با منطقه و بوده وره او پروژه بیتا جیبه جی کردن و بیتا انجام دن و کامل بیت دوستاتو پنجا بیرید منطقه او کونو که اعتمادی لسر کن با آب و خارنی او دیه نظام راندن و ما چکار پینا میند او اویلو بیرانه دویتا خزان کامازن با آب و جرزوی
1: بله بابت پاکجی بابت رخستن و باجیری ما بس من سنتر قضا بردارش و ناحیت وی و چند سال کار هندی کربون و رووی دارتوی کلکی و همان دم داشیل بردارش
0: نسبت پروژیت سنتریت ناحیا و قضای راسی ما پیتی وی که زور به هندک پروژه هی هرچند ما حکمت هریم کردستانی تایبتی کابینه نه گرنگی که زور به سنتری شهروانی همو شهرکان در کردستانی و بردارشش یک کل و قضایانه بله برکو ما ریجا دانشتوان جماری دانشتوان بردام لزیده بونیا من پیتی وی گلک به پروژیت خزمت گزاری نف سنتری قضا و ناحکانه هرچند نوکا او دو سایدی کنو که دیتا جیب جی کردن سنتری ناحیا رو ویا کشو گرفت تاولات یا گلک چار ست کد هرچند اویش کنی زی که کجمه 5 میلیارد دینارا بله کمپانیا جیب جی کردنو که بشکل 5 میلیاری ورگرتیا و اویدیش هشتا بو صرف نبو و تمویل نبو بر هندی پروژه که نه هاتی تمام کردن صد لصد بس دشین بیجین نوات لصدی پروژه هاتی تمام کردن نو که نف سنتری ناحیه رو ویا جز سایده و تکیشنی نه تنه رب تاویل گل ریکا رو ویا بو دوگ و رو ویا بو آکر دمینید نسبت سنتری ناحیه دارتو سنتری ناحیه دارتو جنو که بویت دو ساید و آخر جار بهاری کاری جنابی پارزگاری دو که ما سایدک ما بو سایدی دیوش ما تمام کردو کمال کردو که سنتری ناحیه دارتو دو سایده و سنتری ناحیه کلک داری نکش دو سایدو نکر دو سایده سنتری قضا بردارش برکو تاخو گرکن گلک زور پیدا بوینه و خلق رول آودانی و آودانی که زور بلس حیاله سنتری و هرچند ما گلک پروژه لیره پیشنیار کرینا و گلک پروژه بو قیر کردن و سب کردن و چه کردن آرکن نافخوی آماده کرینا بله مخابن لبر نبونا بودجه و قیران دارایی گلک لو پروژه ها هاتی نباگتن مثلا ما پروژه هیا نیزیک 20 کیلومتر رکت نافخوانا بو گرک تامازن نیزیک 1000 مالتی دادشین او پروژه کار لسل هاتا کرن بله خابنی و پروژه نکاتی را گتن دشین بیجین 60 تا 70 لصدی پروژه خلاص بو بلندری دستی خو الی کشایتا تمام نکردی اویش بویتا جی لیو دازنده و عریشه بو حالاتی هم چکا تو وقتی جا فر اگر که اگر ریکی دی تیک دیدی مفروض بو چکه و اگر چه نبی تبا طبعا ورزیستانی و تایبتی عریشه که مازن بو خلقی چید کرد برهندی ما پروگرامه گدانه برنامه مایه لگل پارزگاری دو که او پروژه حلاویستی که تمام نبوینه یا نسبت لوان پاو بوینه تمام بوینه 560 او پروژانه پیتیوی نگل کوبینه تمام کرد
1: بله بابت پاکجی بابت پارکا و شینکاتی چاوه گرنگی پیدایه
0: بله بابت جنگی طبعا هر وکو خوزان بر روشنایا فرمان جنابی سرات وزیران بو با اخدان از زیادتر با پارستنی سروشتی ولاتو پارستنی جنگا و جر مای و روشنایی یاسا جمار هشت یا دوهزار و هشت هرمان کردستانه ما گلک راستی گرنگی تایبت دا پرستن جنگی دین دوره هرچند دوره ما دوره که کشتوکالیه دوره که گشتو گزارینیه گلک بله ما یک دو جه که یکو خلق تایبتی ورزی بوارا سردانه وید کن که اویش پری مندانا طبعا پیتوی با پروژه گشتو گزاری هی بس لگل هندی ام گلک لگل حالاتی خو حالاتی مش راستی بو هندی قصورینی نکو گرنگی کامازن با پاک جیو پاک خیانی دن نو که کمپانیا ام عارف لگل شهروانی لهر سناحی و سنتری قضایه کرد کد شو روش کرد کد بو پاک جراغتنی باجیری و امی شوکو اداره ناحیه و قائم قامیه هر دم لگل حالاتیان دین کو جنگه و پاکو جیه و پاکو خیانی بین پارستی نسبت پارکا ما دو پارچ مزن لعویدیه سنتری قضا بدرش کو پارکا مزنو پارکا کادیه اونو کشکار لسر هندید کن کو پارکا که پیش مرگی حاتیا جه بجه کردنو او نو که برفرک کن بکینا سه پارک جلی دو پارکا دیگر هندی ما بنسبت جنگه و پارستنی جنگه و چندنه داره ما نزدیک 50 دونم عرضی غاباتی هست که غابات کم مزنا ل سنتری نه قضا بردارش ل که ویت سر زورگی قضا بردارش و هم جیه که گشتو گزاریه همیش جیه که بو جنگه و بو پارستنو بو پارستن جنگه ما گره گرنگه و او پارک طبعا هم دشین بیجین فرمانگا دارستان و پاوانی بردارشی پیتویه که زور بهندیه و امکانیت که ده بردست هبید حتی بشید ادامه و پیش بیخد او پارکی هرچند او به امکانیت ذاتی خوی امکانیت که کم غابات که جوان یا دارات چی کردیا و ام شانازی پید کن راستی و خوکش یعنی گرگ استفاده جد کد تایبت ورزی بهارا دستناب او غاباتی و جه کم نظم و جوان راستی بود
1: که بر واتواری پرورده دا و رنگ گلک قطابخانه و پیمانگه بردرشتین و چه کاری خزمت آوی خلکی بکن و قطابی آبکن سنور قضا بردرش
0: نسبت سیکتری پرورده حکومت بحث کردی نزدیکی حتی نوکا 3 میلیارد و 188 میلیون دینار سیکتری پرورده حتی صرف کردن ایش چه کردنا 5 قطاب خانه و نوجان کردنا نزدیک 18 قطاب خانه بله لبرکو ما قطابی که زور هی راستی و مدرسه ما گلک زورن و تو خوزدانی جنابی تکو اگر مدرسه و خانه که اگر سالانه نیت نوجان کردن یا چند سال جارگ نیت نوجان کردن اب مدرسه کوید برهندی ما هولو تقلا کوشش ده دائما لگل رخراین بیانی لگل وزارت پرورده که اف مدرسه کوپی به نوجان کردنی هی بین و نوجان کردنو و سالانه وزارت پرورده چندین مدرسه لسر ارکی خودیه تا نوجان کردن بله ما لگل هندش و کنونی بود لبر ریجا دانشتوان و ریجا قطاویان زیده بونه سالانه
1: بله پیمانگی هیت بل چوانه الویلی
0: پیمانگا ما طبعا پیمانگا تکنیکی ها بردرش و افصالش خوب خوشبختانه ارزام مندی حت دن که کولیج ها کشتوکالی وکن افصال با یکم سال کولیج کشتوکال سنتری قضا بردرش حتی وکرن و هم لحول دن که هشتا بشید دید ایزان که سربزان زان کو اقربین نا سنتری قضا و درش حتی بشد خدمتی درچیت پولیسی آمده بیت بلی لبر نبونا بنایت و لبر نبونا بالخانی امنش انگلک بشا وکین یا خود پرپ دین چون که بنایت و جی طابیان پیمانگی پیچک برتنگ برند مالگا سرکاتی زان کو اقریشو گل راگریا پیمانگه برداشتی و لگل وزارت خواندن بالا ما گلک هنگاف هاوشتی نکو بشین او بنایتید کو هیا بین تکمیل کردن حتی همیج بشین بشی پتر و کولیج زیادتر بین نفسن تاری خصا برداشت
1: و برهنان گشتی چند رول خول برداشتی دیدیا؟
0: راستی و برهنان گلگ رولی خونه دیده لسنتری قضا بردرش و هر سید ناحیه راستی بود چونکه حتی

0: نوكا مثلا او بي تي في او هاري كاريا نبوك وبرهين بهت باريخ وامكانيات تدخل لسنتري قزابال دراش ياخذ لسنتري جناحيا صرف قد هرشان دما هي كما بروجي مش تجيبوني هنا لسنتري ناحيه كلاك من بروجي تشيكنا بارك وكورنيشي هي سنتري ناحيه كلاك أبهموي برهفن ما سنتري قزابة درش كلاك زري عمادك دينا دل سروكات الشارواني بردرش وأقر وبرهين نقود وبرهنان روي خود داتا بردرش وأقر وبرهن هبيت ما الزويل بندست هيا ومدشين حاضر كينو عمادك كينو تخصيص كينو وبرهناني لخرب واردا
1: بل
0: بل ما وكو تزاني قزا بردرش قزا
1: كشتو قاليا چاندنا
0: بل بل چاندنا امدشين بيجين سيكتري كشتو قالي ليه قالك أبهزة هاتشان دا حكمة هريم كردستاني و رئيسدار جنابي سروكي حكمة قالك قرنجي بآبوريا كشتو قالي الدات و ببش شزازيا كشتو قالي الدات ريبابريا كشتي كشتو قالا دهوك قالك هاري كاربو
1: بل كاك بروا بابتي بطاطي بطاطي چوان البردرش
0: هم دشین بیشین اگر داتا کی درست دم جنابی تا مسیح 120 هزار دونم زوی کشتوکالی لسنوری قضا بردرشی هنه که 160 بله 160 با 170 هزار تن سالانه گرم تیدا دیتا برم اینا نسبت پتاتا هم دشین بیشین سالانه 250 حتی 300 هزار تن انتاج پتاتی فهم پتاتی کش برهمی نافخوی بردارش که هم داشتیم بیجین داشتی تا همو پارزگاکانی هرم کردستان حوالیه در دووکا سلیمانی حالبجه هرواد داشتا پارزگاکانی خواری و عراقیش و اعتماد آوان پتر لسل پتاتا قضا بردارشی برهندی ما برهف کردی که اگر مستثمرد یا خود و برهنک بید لوی بواری کار بتاد هرچند ما برهن خواهی که کارگه کام مزن یا چیکردن جبش و فینگر و پتاتا دام از راندیا که اوش کاری خود کرد نوکا بردارشی بلام هم دشین پیش سازیا کشتو کاری سنتری قضا بردارشی برو پیشتر بین اگر رو برهنی درستی هبید
1: بله بابت دلیویت کاری خلق بردارش ناحیت وی کمالگه و گندیت وی و چند کار کریا بونده که دلیویت کاری بوی خلقی ببینن
0: بله حکومت من گفت قضا بردارش قضا که کشتو کاری بتر هم دشین میجین ورزی هاوینی هر لپازده شش حتی سی هفت روزانه نیزی که 2000 حالی کار سنتری قضا بردارش و او عدد جوتیارن برای سه کو کردن بله او فتره که کما خلقه که زور مفاید جد بینید راستی روزانه 2000 حالی کار گلک زوره بس ماوی وی گلک کرده چکا وقتی دیرینا گلمی خلاص بید وقتی
1: سبشی با جان و خیاری
0: بله با جان و خیار و پتاتا هم داشتیم بیشین نیزی چی 35000 تن سالانه برو بومی نافخویی بر هم دینیم یعنی اول همو بوارده همو جوره خزروات و زوزوات چی اروها شفتی و گندور افصالت تن 35000 تن هاتیا برام اینان چون که ما بو بیره که زوری کشتوکالیش مهی نیزی 1100 بیری کشتوکالی ده سنوری قضا بردارشن اما 28 پروژه ساعت کرده و بردات هنه که اویش دوینه مفایق بو او انتاجی که جوتیاری برای پیسر نبید یا خوصاغ نبید و خزن کاد ناف براده و بو وقتا که دی بشید سود لیوه بگید
1: بلی کار بلو
0: بسفت پروژه دواجنی ما 84 پروژه دواجنی ده سنوری قضا بردارشه هر واحد دو مفقه صالحی نانا جدکی و یک پروژه برهمی نانا هلکی که وقت لاروی پیش از زازی کشتوکالیه و هم گلک باشیم بس هم هشتا یعنی هنگای دهاری جن بو هنگه که پیش از زازی کشتوکالیه دوره پتر بید
1: که برو هین چه هاری کاریه بود کن وکو اداره وکو قای مقام وکو دامو دزگیت حکمتی
0: هر و برهنک مشیت پروژه کاستفاتی جی پیش سازی کشتوکالی هر بواره که هبید هم صد لصد هاری کرده بین هم وکو قضا هم وکو ناحیه و هم وکو فرمانگاه کشتوکالی بردارش و اکیدیش جناب پارزگارشی بوانده گلک هاری کاره و جناب ریبه بریگشتی کشتوکالش گلک هاری کاره و دائمان ام یعنی حالاتیت خو جتیارت فلاحی خو تجد کن بروهندی بچید که او برهمیده تا انتاج کرن چطور ام ساخ کنه و چطور ام بکنه ویدی که برهمه که پیش سازی کشتوکالی دامستان نکارگاه کن و جبلی اندش یعنی اندشین میجین نو وان کارگاه وان مفقصه وان دوازنه هلی کار طبعا زیده تر دوید بو خلقی منطقه و ام هاری کاری دوید صد لصد که هر جوتیاره بشید پروژه که استراتیجی یا خود پروژه که کشتوکالی بطی که مزن جبه جکت ام هاری کاری صد لصد و ام چهار
1: بله. کلاب بروا دماهیک بسیار بله دماهیک بسیار بابت دابش کرنا پارچین عردیل سر فرمان برا و کسیت رازمندی هی چه بابت دستی ودا که خلق بردرش یه بسیارا موافق خود کرد
0: نسبت زدوی با فرمان برای طبعا پیشتی بریار از نوی سروت حکومتی هریم کردستان با دعوش کردن پرچه زدوی شایسته با فرمان برین همو دا برین کردستان ما حتی نوکه 9620 فورم با مزفرین با هر شش شهروانی ما شش شهروانی هنه با هر شش شهروانی شهروانی بردارش رو ویه داره تو بنین هم شیگن و شهروانی کلک 9620 فورم با مزفرین هم اونو که سنتری ناحیا روفیا و سنتری ناحیا دارتو زوی قناقه یکی برهون کلوان نزیکا انشالله دینا دعوش کردن بله با سنتری قضا بردرشی ما پتک کشی زوی هم دعوی کنی زوی شایستان راستی بس پشتی سردان اما گل نقوانه ها باره زو سرکاتی شهروانی و قیب بریا کشتیا باجیروانیان دو که مثل دانا جنابی وزیری کرد و بو برحف کردنا پرچه زوین شایسته با سنتری قضا بردارش و حتی نوکه نیزدیک 3000 فرمان بر ما فی اوه که زوین سنتری قضا بردارش ورد بری و بله خوشبختانه جنابی وزیری گلک هاری کار بود بو هنده که هم بشین هندک پرچه زوین شایسته با پیش مردو فرمان بر این خود دابیم کن و نوکه کار لسدی تکرن انشالله لا یک دو هیوی دهاتی دا دی سنتری قضا بردرشی جو که همو قضا اندی دی مفادر بید و به یک جد دی همو فرمان بر دی زوی خوبر بید میشن
1: بله گلک سپاس بو بریس کاکبر و فاروق سعید قای مقام قضا بردرش که افرو مهوان ما بو برنامه دیالوگ جه ایز گیدنگ کرسان رو رادیو دوک گلک سپاس کاکبر و دست خوشی الود کین و هیوی دارین هم همی بشین خزمتا گل و ولاتی خوب کین و حوالاتیت خوب کین کو بهنده در انجام پتر خدمت کردن ارکی وایا کو خدمت حوالاتی تو ناو چی به تا کردن زوس پاس زوس پاس زوس پاس ال دمای که گالکس پاس بو بریس قای مقام قضا بردارش کو ابرو مهوان ما بول سروان کارو پروژه حکمت هریما کردستان ال سنور قضا بردارش و نحیا کلکو نحیا روویه و نحیا دارتوی الانجام دای وان گلو گازنده وان بسیاری تاولات یاجی گهان دینامه ما پیشکشی قای مقامی کنن هر وکو دا دیار کنن کو جماره که زور یا برنامه پلان البردست وان الدیفانشیان و امکانیات البردست حکمت هریما کردستان خزمت هاولات یا پتر بیت کرن هر وکو گوتی جی کو بابت دبش کنن پارچین عردی السر فرمان برا گلک کاری هات کرن و چاوری تیت کرن الوان دوم هادا اف البردرجی اف پروسه دست بیت کرن وکو سنتر النحی تویجی قناق با قناقی ها دست بیهات یکرن زور سپاس کل دمی درباز بوی گوه دارید مبون خاطر و خودی هاری کارو پشتوانی مهمی آبید روژت بیت روژت آرامی و آودانی برن بو گلی کردستانی

ایوار باش. دژ تیرورا کردستان راگهانت هیزن هب پیمانی ها نیب دولتی ده اوپراسیونه که برگیری ها دجوار ده شیان هشت درون مین ریشگریل اسمان باجر حولی ره تک بشکنن و ریگیریه لکارسات که مازن بکن. وزارت پیشمرگه راگهانت کنبونا سرک وزیر عراق و وزیر شرعی امریکا ده نینر وزارت پیشمرگه پشکدار بو و تکزیل سرول هیزن پیشمرگه ها تکرن به تایبتی ده برهنگاربونا شر دجی داعشه ده. وزارت کاربه ده راگهانت نکه ده آماجه به وی چنده ده که آریشه که مزن آنکو آریشه که امنی لکرگه ها که کرومو پیدا بویا و بویا اگری که بونا هنارتنا گازه بویزگه هن برهم اینا نکاره به وی اگری جی برهم اینا نکاره با نشتیمانی ببره 2500 میگاواتان گل چیای گاره لسنور نح یا سرزینک یا سر به قضا آمدیه و درکفتیه پروژه جلای کمپانیه که نبخوی به هفکاری دگل کمپانیه که نمساوید هیته انجام دان. ریوبری فروخانه و حولیر را گهاند. پشتی هرشن شویدی گشتن آسمانی ده بردامن و چه آریشه نینن. یونس محمد سروک باجروانی آزاخو را گهاند. لیوان نزیکان ده قناغ سه یا پروژه گشتیاری کرنیش نزاخو دست بکت. علی زید سروک وزیر عراق را گهاند. به تندی هرشن لسر حولیر شرمزار دگین. وی فرمان لدزگین امنین حکومت فدرال کر گودگل هیزن امنین هریما کردستان هماهنگی بکن بوری گیری کنه جه دوباره بوناوان هرشان. وزارت پترول عراق وی چند رد کتن که هنارتن پترول لبندر باشور هاد بیتر و ساندن و دوپاتی لسر وی چندت کتن که پروسه یا بردوامه. سپاس بو گهداری کنه هوا و بمینن خیر.

زنگلین جیانه اوه پروگرام اکه روژانه تیت آمده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال زنگلین جیانه پرنگ اکه اکسر ده تب جهیناش لای در هنر سالار جلیل سلاف لوه بن این کی و بن عبدما همیدم تب خیر خوشی بن ام گله گله کیف خوشین کجا را کاری هاتی ند خزمت آدم دا که خرک یکانیش بی پروگرامی پیش کشی و این عزیز و خوشتوی بکنیم ایبیا ما کدمه که خوش و ایب مفاد گلک دار باز کنیم بله ما بابتا که دیا آماده کردی فراسیش اوه ایک شوان بابتا نه گوهندک جارا نزا چل برویته یعنی فراسیش از خوش گلک جارا گل هندک هوا دا چی من هندک دکان آیان سی که اید گل من تهندی دست خل هندک توفکا دا آوید نداره خود دست خل فلان فقی دا که تک آوید نداره خان فلان یعنی بی رخصت بی اویدی تهندی تام که روی تشتی و چوب خودی والله یعنی ابا مسین جی خواد ناشه بیتم رو بسین بخصت همید چه اما گلک جارا من شرمش خو کری یعنی وقتی کسا که خو حوال میشی نبیتن و یکی بکتن بی کو بازار بکتن بی کو ویتشتی بکردن راستی جی نسان دفمن از نسان بلکه دفاتش تاگی باش بیتن جاره اما اوه وکو نمونه وکی بابت از بیشم یعنی گلک جاره هندک مروف تین اماده چن هر چنکی و بازاری بیتن کی و وقتی چن بی گوتش تاگی بکرم بی پسیارش خدان دکانی بکن دهنی دست خود هندک تشانده و تام کری و آوه تدر خون چیر بیتن یعنی خدان گازندانه کردن و نوشتن و بس ایکل ویر پیچه کی بابای دادا به خو ایکل ویر هنه و یدی ویر هنه ادف اف یک هنه براستی اف یک هنه چشکی درسته چشکی باشه یعنی گل دکانداران تیده کرن این بارا بی بابتی دا چد بیشن این شوان مروانه یا شوان نینن این دجیوانه یا دجیوه نینن این گلن یا گل نینن این کنگید گلن این کنگید گلن این کنگید دجیوه کنن کاروان خراب دینه را کرده چیم بسیاره که کن بس هرش نوکه پیواندید گلمه دابکن سر هر دوه دن سوال 751-401-9743 سوال 751-401-9742 دیسان جی برای تیک تو که دی پیواندید تو آور گیرین او توزانی بسیاره مرچید بیشتن اد بیشتن آخفتاناتا بوان کسا چیه یعنی که چه دکانات گهنه دامت یعنی تشتیوان اونا کرنشی

0: دم هات دم دست برگتنا پیوندی ها بکن سلوی بابتی ابزانی کنه هر یک جوان حوادن بجدا به دیگر مداد بارا ویم رو بیداد چد بیشن اوین که دشن هر جهه که دیگه هنه اوان بازار روسی که اکو مگوتی دکان تنه دست خلطش تکیدن بی رخصت خدان دکان آویند در خدا یعنی اف یک هنه تا چه باید تسرات یک سره تا نمونه که هیت تا دویدن آموشگاری که الوی کسی بکه تو بجیره و تا گلک باشه صحت تا خوش بطه یا تا هم در تشتی دیو هنه دیالا هم در پیواندی ها ورگیرین اکه پیواندید گلمه دا ما مستا داود اینس خجید گلمه اکه که داود دمتا باش بطن فرما
1: باشتر و خوشتر که خلی سواب و رز بوده میبانیم تا
0: زوز پاس خیلی
1: که خلیل البته به حدده که کریت پروستی از افخواد دخوا بیجم از سکت دکان یا بیانی بار بگه از بچم از دو توفکا شوید یکایی بخوام به دست کرم تشتکی از خواه رکنو ده من خواه که تام کمه تشتکی نه کرم بس اگر یه نیاز بیتن ده جامد دکان تا این نیاز بونه منه بای 20,000 تشتو اختی جد کرم اده بیش می برای ومن خوک اگه جیخواد نبیش تعافیت بید
0: باشه فاسه دای داود اگر ها تو بری تو چه آخوتنت مایی اگر ها تو تکرین و نخوش ده کش نگاه تا تام کرده پاوی ده من دک ده بیشن مانه هم تام کنه بلکه نخوش بیدا نکرم تیوی گو بچ کرد
1: خود او جیهای من او مگودی راسی چه بیدش تاکی مثالی بید بس با عل ات یعنی برا پتر یعنی او سانه امروف نا چه بیتایید کرد بس سیده خلی تشتا که دیجه در کتی بگا به ها بدن ویجی بر چه فار گیری یه تایی خوار کلام بو ویجی چید کن قدان دکانا او تشبه خاشه ها حالت تایی تایبت وقت عید آیدیا ده گلک جاره و چکلیت هات فروشن بشتی بازار عبد محیط تید ویدیو تکن و بجن براف او تانی خیر عالم عافیتی تید خارین
0: مدیتن
1: بیتا رنگ یه ویدیه یه ریکلامی و سر وی ویدیه ما بیر هاتن هم کن گلک و قشنگ سیدو خلیل
0: کلم کرد
1: بری 3 سالا آن 4 سالا پیشانگه ها آن ویستاوالا متاین مصریل دو هکی ها تفکرن سیدو خلیل احتمال بیره و بید راستی تاویدیه که گلک و خوش و چالاکی که

0: بريمز اكي وانت كاو باردوخ كيت بيتشيكو كافيت تاويدي بربون كنت اخر كي طن كاني بواري بكا هفول ما بيش ما تدول كوني في تفجة طنمي فاقوار ويروج دول كوني محطة دول كيت ويكر كاني فاقوار انا بيجتا بيجتا طن كاني
1: ونكا قوت يزا قصية عفو كاب كينو ايتن ما نبيتن
0: چون
1: شوهر داشت که اندت پنکمی بینیم چکیم بله والا من بیهاتون هر گل ها بسیدم باشه یلک سپاس بودم ما مستاد داوتم زوز سپاسیتت که این بو بجاری ترجون گرمت تو خیلی سرش بودم هشت همه پیواندیه تنگ که بلند یه دیل من بلند مزیری دمیتا باش بتن فرمو
0: ایوار باش که خلیل تو چوانی
1: باش ایوار باش تو یلک سپاس بوده تو چوانی
0: ممنون از یلک باشم سپاس بوده ارساق بی که خلیل
1: خیلی بی
0: جوره دست بگی که داود بحثوی کسی که در شام روشت میدهب داره لویتی ده اما ببینید پران کسی که کره
1: بله
0: تو زانی بله بخیر تو زانی چید بید مثلا خودان دکان بیژن هر کس اگه بخود گردان و آزا مثلا میگفت که از چون مشتری من چون دکانه مدوید بکرم مثلا طبعا نو مافمین از تام کمی کادی او تشتیم وید بکرمی هیت یا نه بس نارابم مثلا بلذتی گفتم یعنی حدی بمه داری بونمونه من چکلی دوید من وی جوره چکلی دوید و دامگمه ای جوره چکلی دوید او بونمونه دیاب کرم ها دی بم نه چشتک گاشمه و چشتک گره گی نرمالا چگی نه چکلی دوید که مالی مروی کن بید اونه بلایکس برکت کفتی بخشینا چشتی و ساشمه چشتک یه جان خرابیاویش یه وکو مثلا دوید مروف دستیری بخوازی بی دستیری گلک چشتگی کرد ازانی بجا یا کرد چیا کار خلیم
1: بله
0: ببینی که مگه جهله خواهد حالات اگر جای دیدی بچاوید روشت ججنا تید بازار راشد دایت هم هر اکده سخواهد هم مستقا توفکا چو اله گلک یا کرد ابراستیجی اوه شد یعنی خودی نخوارش نشه
1: بلند تو بیجی اوه اف یکا هنه یعنی دل خودان دکانه بیتن دیتن آتا
0: زانی که خلیل بگو من دلینی نه بس ملت مجواکی مجواکی که جاوکریه یه دنیا دیتیه بنا بشتی کور ابداند ناف بازاری ده هزار سال دی بجا اوی وی حرکی که بلاوی تیه بید پراستیش تشتگی گلگی کرید انه که مثلا کمکا چه هلا مارم بدینا دستگل توفکاب در دوبچید یان هر تشتگی هبید بوی کسی بلاید درست بید اوی کمشتری بید مثلا چیتت جور و فعلا جیادی تشتگی بکرید و ایکی بونو منوید مثلا تیشر دهی گید کرید دیجار بینید کرید ویها دیگه در برخوب کرید ویها دیدان سکه دهی گیدی درست آوزا و اصلا ما بچم کامو وی خراب کرم برخوب خودی بکرمه در بچم مدکانه گادی یعنی نه آجانب راستیش راست هم بلده من بلده که چا وکریه دنیا دیتیه بس تشتگی کرید اب دیتنا من
1: زول باشه سعادتا خوش بتن که کرده
0: بفو دمای گیدی مثلا بیانی بید جهه گیدی هاد بید بلا خدا اندکانیم خوب بشته کرم که اطام که کاده چی خوی میوانیم به هستا درست اول شده یه جانه یعنی اب خورا اگر بیانی بید نه مثلا خلکی دوی که بخوبید بزنش اش در و ها بید شده یه جانه هستا یعنی نشاب داد ای ملت ما اوه یا روشت ما اوه هستا جانه
1: دست تا خوش بند زوز و سپاس بودن یلک سپاس بود و جریتا جیر جوان گلمدام والله تشته که دیشی بیجم سروی مثلا اول بشته هاتام که هندک جاده دکان داب خوشید بشتم روی بونمونه جایی که تو ده چه دکانه که ام ده بجین یه فقید فروشی تمانه تو ده هنده خیال که با جانو تشه اوسا کرین ده هنده گوتی ما گندوره که های نمونه یا نمونه کیزیه که گندوری بی اویدیا ترخصت آتا کرد لپیتا دا تشه گوتی هلو ما گله که خوشه تو مجبوری پاشه بکرشی یعنی هنده جارا دکانداری باید که اوشی فیل کادیه بری مروی دنه وی که باشه ام دجله ورگرین دجله دمیتا باش بتن فرما
2: سلاوریز از روژین
1: روژین سرسران سر جواب خیر بی ببوره
2: سپاس یاینا تب خیر به ما مستان سر جواب باشه
1: گلک سپاس بوده تو سر جواب بهی فرما
2: سپاس کن بله ما مستا شخوی وقتی مروف واردی دکان که دبه که مروف تشتی دکان تو بخوازی تم که گلک تشتک نباشه دبه از بخو وقتی بچم دکان که ایلو که از تشکی دکرم اما چه جایی تم نوکم چه جاری حتی نوکی هم دکان رو تش تم نکیری
1: در چه جارا؟
2: چه جارا خودی حتی دشتی که خدا این دکانش بیجه که اوی تم که تم آی چایه پاشه بکر از بیجم نو اما جبوی درخواستن آخوا از بخوازم تشکی وی دکانی بکرم از چه جاری تم نوکم ایلو که جز دکرم ایلو که از وی دکانی دا دستوالا ناز برم گره از بکرم تم کنه نتشته که باشه بلکی خدا این دکانی قرازی نبه بلکی تا مروش چه زانه از مثلا

0: خودان این دکرین دوینم دو ساخه بلکی یک دستی خوب ده تشتامه بلکی دستی خوالی جی که دنه تشتک دنه خسته به و دستی خوب ده وی خوراکی جی وی نانه وی تشته جی و دستی وی میکروف پیرات به تشتک پیرات به اف دیگه تا ویروزه که واردی نابا وی مباتی که وی خزایی که وی تشتکی که ایجا جبر وی مروف گده وان تشتاش بفکره
1: باشا روشین ما پتر بحثی هم مروفا که اوید که چت کن اوید به دستوری به دستوریش خدانی بخوازن همه دستی خود کنی باشا اگر تو نبینی اگر دستوری بخوازیتن همه هرچه نبیتن باشتره جوانتره پرستره
0: دستوری بخوازی او خوراکی بده ده باشتره چونکی بکیسه کی بل لایلونه کی بتشته کی باشتره کی او بده ده اما تا به دستی خوراکی میکروف و دستی تا لحظار جیوی دریا کتی لماشینه چخوال تا ماشینه پا ده بی فلان ده بی و دستی تا بلکی میکروف آیا بلکی طرفش حزناکه چبروی که گره که مره فروتشتان رایت که اگه مره وانتشتان رایت که گلک باشه
1: بله ساعتاتا خوش بت روشینم گلک گلک سپاس یادت که و بجری توجوانت گل مدا تو خیلی به سرسران سر چلا زو سپاس با گوشونتا باشه بسیار ما یه افیکت بیشتن اخوفت ناتا چیه و بسیار که ما آمده کردی با افیکت بیشتن اخوفت ناتا چیه با اون کسا اوین لحج های که لحسی که دکانه که راچن اما به دستی یا خدانی دست خلطش تاکی دن و تخون و اونا کرنشی سناریات گل مدا دمیتا باش بتن فرما
0: دمت باش که اگه خیلی عبادت و همه گهدار و بینرم باش
1: گلک سپاس خیلی
0: بیم خودی که ممنون سوابیم خودی که اگه خیلی دفمت تشتگی کری دراستی بس و اکی دی همه از بر دکان آراب چما آش قصد آب چما دکان اکی و تشتی بخومو نکرم برای آمن تشتگ نباشه و کری در چی بب دلی خود درانه دکانی نبود بس شهرم کرد بشتم روی
1: جایی که واسه چی بوده سناریا هم بنامونه ایک دیگل در بتن افشولکیل بتن تا گود باید خود تحجیل شهر میدان یعنی با نکه آن تا گازنده در یکرینه
0: چی بوده سا؟ خود سا چی بوی راستی یا چی بوی بس خود من پیشوی شخصی به شهرم که
1: راستی یعنی از این درس به مدسته که من گوتی
0: آره
1: خود توی درستی راستی باشه ساعتا تا خوبی سناریا
0: گلک سپاس
1: تو خیلی بسر شما هشتو ما پیوندی تاین ماشالله پیوندی سوی بواتی زورن دیاره ایک شوان دیار دایه گلک برجا به مد که بطن دیاره گلک شوان مرو وانجی به نخوش یعنی افی که تیتا کرن شبن هنده راستی اف پیوندی زورن ککی ولید یه گل مکاک ولید دمیتا باش بطن
2: سلام علیکم
1: علیکم السلام سر چوا ککی ولید خیر بیش
2: عزیزی که خلیل ایوار آتا و بینه رو بیسر همی آخوش و گش بیتر
1: ایوار باشته گلک سپاس بودم خیر بیم
2: بله سبارت بیبابتی که خلیل راستی از بینه دیارده که کره تا اما هر دکانات برا بچی لپ خون ناف دای به معنی و تشی دست خوب که و بینه داری کره تا و گنه هشی
1: گنه ها
2: وکی دیشی که خلیل بلندشتا که عادتی بیتن زانی نفس اندک جارا نفس امرو نشد نفس خود که تک دعا پل گیره بخو بو نفس خود درسته بس ماشاءالله لپتن ده گوت مازون کیلو اگ دچی ته تو وی لپت شیکای و با خدا ری چی گره فایده با بول کیلو کا منو کیلو کا تا یو کیلو کو ادی اوا
1: ولی تا گوتی نفس یعنی وقتی نفس بیت پا اود بیت به نفسی ته تکن نه
2: خودی که خالی به نفسی تو زنی نمیزنه به نفسی یا وقتی دلی مروفی شو تشت نکی دلی مروف خود بس عادتی بیدن که خالی نه اما مروف لپی خود ناف دادن و بینده داره لپی خود تشی کدن بلکی دلی لپی من
1: اره دیتن آتا ولید پتر زلان به کت کن آن جنک آفرد
2: بار که هر دو کت کن که خالی او من دیتی بچاوید خو جنکی یه چکیری دزیکانی و علاساس عبایوه نزانم بری که چه چکیر بوش بل و کرست گرنته دا تکلو که تشتا بو جشنه خدا نوه دکانه گرد و راستی مبدی چاوید خو و یکی دیشی دید بس خدا نوه دکانه شرماوه نبه افتنی بوده براوی وطر بوده دهی کامن خلطه تود که یا اما بشه من تا پیچنا بیده دمت اما ده بوش دزی
1: زور است، زور است. مخابنی و یعنی براستی اول بیت دزی، اول نو بیت او بابت ام بحث کن. اول هم پیش چابتون خود تو راد کردن بی دستیری بس او بی دستیری بس او دی بچ

0: چیلی که تد بلی که خود اوه دزیه راستی اوه بابا تکی دیه راستی جا اوه شجین دیه
1: زونی ککی خلیل بلا بخون دا برای کشیم که ویده خدا نه مال دکانه بس نه تشتکی کرید بیدن نهانی بروف شرش خوب کرد بلا تشتکی عادتی بید دلیتا چو بایی بیدو کدید بایی بید دلیتا چو فستقه کدو کدید فستقه بخو نه لپا خوی بندنه ولو لپا مرنده که کلو اک جیده اوه بیده مخابنید بیده شر مشی
0: ساعتا تا خوش بید که کوالی تم زوز و سپاس تشی که خوب شدی تشی ها چون گرد مدار زوز و سپاس بطن عبد پیوندی حوال اکی وید گیرین اف پیوندی اپ راستی دفمه گرک ها گرنگ وقتی ملوف بر راب چیتن دست خو همه مستخونی نیا هر دوکا او سال بند باهی وابدتن و میویج وابدتن و او تشتی توی خراب برا کردن بی دست گیری هر سال بیشتن من باهی ویدتن من میویج تین و همی حوال ها جب خراب بردتن و نادتن سلیم توی چه هانی؟
2: ممنون صاحبی جماعت صلاح و رز با همی ها اواره که باش
0: خود حس کردن همی جماعت اوینو که گوه خود دانت را دویه همی میوانه تن آو ساید ایک پیچه گیلی را کن
2: والله همی ها عافیت بیتن اول اوسا ما باییش نفروتن
0: نه تو هر گفت بیشه جماعت تو میوانه من بایی با تو بس بایی باید فروشی تو نه دای کسی سلیم لوا
2: برمانی بود او حاشا او کری نشد بلجی
0: ها اللهی دنگی تا قطعت بتن هچ که خطه نخوشه
2: دنگی می تید؟
0: یه تید نو که سریم باه با بله
2: دنگ تید؟
0: بله تید بله فرمو
2: جاره که ایکی نکمه خرکی منطقه بادین یا چورخه سورا و برادوستا الویره چای دیشلمی ود خوان ما نه پرتش شکری نه
0: بله بله
2: بجالویره هر ایک هر پرتک دیشلمی او چای که دو پی ود خوان سحکره به بادینی گوده بابا کده بینی دلیل تام کمی اولا چی جو اوه نوه خوریه اولا اویجی دست خوابت سینی که که پیاله پرت دیشلمی تیدا اوی چند فرق لیدا پرتک تاوی دیگه خدا کر رو کر رو کر رو کر او سینی که پرت دیشلمی خرد چوه که بخورین خدا نه مالی بوده خالو اوی تا نکره دیشلمی دکره کر کر لمه اوی جا
0: اوی جواد کن اوی چند دست خودت دن
2: اره برا اوی جواد کن جماعت دی چند تام کنی هندک مریضا بود کندار آخر را هی بس هندک تین قلسن گلک باری که وقتی طامت که ندشته اوی هیچ کل اقال دلیوید دن یعنی اول گل که کرده راستی یا کرده
0: واسه سلیم سلیم هکر جاره که از تو بعد دکان اگه را چون اومدش تکی حوصا کرده چه آزانی دل خدا نیان دلیوینی نه
2: خود دیمانه وقتی خدا نی دیاره ما موسا چابه اوی رکوره که یل دسته میرو بی کامرو بودش چی کرد دسته اوی دیتر اوی پیتا پین اکت و اکت بیشنی دلفر هبیتن او همونو سحکت هتا تا چت که بکه بس اکه هستو چون ما مستم نو طام کنی هم ده بز بهین کنی همو بهین بیشن بهین حرامه هنو
0: ویا گلک سپاس تکسه
2: دیار دکوی گلک کریت سیویت کم کس و نکتن ایش برد کندارا چون که اوجی از پیچکی تو پیچکی ویدی پیچکی و بی گلک
0: زود استه.
2: و جاسی بیت یه مشکل که خواه کس تام نکته بلا ما آن نکری آن بلا تام نکته. رز وقت رام بو همی حوالت
0: مایکی کمیده. زود زود سپاس بتاشی که سلیم دوست کی یک جهوال عزیز و خوشتو بیا پراستی دیگر مدام زود زود سپاس یادت که این گلا گلا بخیراتی سر چوان بردام گلا دا سر پیشکش کنه خلقه ابرو یا پروگرامه زنگلن جیانه اف پروگرامه همین روژن یک شم، دو شم، سه شم، چهار شم، پنج شم پنج روژن هفته دوباره تا پیشکش کردن لستودیوی که رادیو دهوک هشتا ما تلفون تن سروی بابتی ما اوی گجید بیشتن آخفتان آتا چه بوان مروین که دمه چه نسیگه که یا دکانه که بی دستید یا خدانی همه دست خود هر تشتا که دن تامت کنه تخون و چون و اونا کرنش تا چه آخفتان بوان های یعنی من پیوندی زوری تن که ایما جهش دارید گلمه که ایما دمیتا باش بتن
1: سلام و رس کام خلیل چونی باشی برا
0: گلک سپاس تو چه های؟
3: اولاز گلکی باشه میواریو تا و یو همی گهدارو باش بید خوش بید سلامت بین انشالله
0: گلک سپاس بود خیر بید
3: تو عزیز منی کاک خلیل خودی کاک خلیل از چه بیشیم برای خو بابا دیتا بابا دا که جوانه بس پا تو نشه گیش گیر که سر خلکی خره یعنی مروف نشه دن همی که با بود بیشن بیشید خلی خری وصای هندک جارو هندک حالت روی دن که خلی نبس دکانه گلک جارو اما از خوبی جم گلک جارو دی چی دی بینی دارا مولا که یا نیوکال داری نیوکال جور دا لیمو اکا پیوه تندید اکی دست خود درش کری او لیمو خار یعنی آن دکانه آن گلک جام رو دیشتا جه اکی بیستانه که شتی چاندین گندوری سر جاده خیار انتشت اما مثلا مروف دید بر ارده که راچید مزرعه که راچید مروف دی بینید این حالت که حسای های جاره گلک جارا اف حالت توت بیشیم به هندیشیم بش داری تیدا کرد گلک جارا دا چون من سی که مثلا اگر من چکلی دکا جوان دید با من چید بیت من نکری با باز دلی من چوی من خار من جاره که مامستا گل من دا با من هم بسیار پی کرد جاره بود ناحیا دینی و درسنین حرام ها چونکی اوی کابرای محلات نداد مولویت و مولوی لیب خوی و بیوی یعنی مصاب اوی دیگر اوی یک و یا دویشی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیشیدن ما نقص مالهو بصدقه بصدقه مال کم نابیدن بس صدقه اوی که کابرا بینیتم داده ده نه تو بچی مال کابرای بخوی بیوی که خلیل ما نکته که های یا کردواری سر وی اوی بیشیدن یعنی نظام سر حاطی یک ها چوا بیاد بیشید جنکه که ظلام خود چون دکانت خضراواتی که بخو خضراواتی دشتاب کرن
0: بله
3: جنکیش فقیری چیت کده حتی بخو که با جان کن خضراواتا که چشت حتی تشتی خو کری دید او ظلامت گل دا چار پیچ موزک خارن همه هم موزک ود کرود خار وقتی جنکی پاره داین کابراشی گوتی برا حق موزاجی بده گوتی او ظلامت گمن دا یه درسنینه یه دینه گوته که
0: گوته که دیم با صدات یک خوش و راستی دستیتا خوش من سر بابت من اینای بس دا ام تشتکی راست وگن سر آخفتنا که ایما دیم من اگو تیه خلکی حسایه خلکی مهمی حسایه ان بیجین دو چت بیجی بوان مروا بوان مروا یعنی بشه که مروا تایم وی آوائینا من اگو تیه تو چت بیجی بو خلکی مکوی حسایه همیت حسانه بس دا راست وگن من ویه کش برکو ام چه تشتر هیچ بابت اکی پروگرام مده حتی ویگو به یک بابت نهاد یا پیشکش کردن بی رجعی ما چه جارا ام نشیم بینه همی حسانه ام همی گوا که نه رجعت بیشین رجع که بش یا مروف های یا کسانه های بی آوائینه بجار دا بس تنه براز بکرن پسیار مجی بی آوائید بیشتن آخفتن داده چه بو وان کسان وان کسان یعنی هندک مروف تین اوین که دچه نسی که دکان ها مارکت هر جایی چنه بجا بی دستی یا خدا نی بجا تامت که نتشتی روان و تشتی روان خون اونا کرنش ما مستا شورش وانید گلمه که که شورش دمیتا باش بتن فرمون
4: دمیتا باش در که خلیل و بینه را این باشم برای من
0: تو خیر بسر چوا تو چوای؟
4: خودش تا راضی بسر هر دو چوا من راستی که خلیل اد بیشم دیار دکا کریتا جو هر کس اکیل دف هب جیک اوه خود تیدگهت از حسد کم چاولوان بکت اوید هوا نکن تام کرنا تشتا عادیه بس با حتا حده که بار که امازو بتا سرهاد یکا خواه بیشم دراوید عیدی بین سیدا از حوالی خواه سیدا حوالی مامل گلیک بین چی که دا جحیل که 7 سالی بخواه خیارت پروتن سماخ بیور کر بی مجی مخواه گل 1000 سروی خوار نه های وصو هم چون برف کرکی و چون اما چین خوین مثلا کرد دو جحیلت سم راحق البرسکنین ید بیشم کرکی خوشن چند دینا او خواب ربعه گی بین دلو بب ربعه که سایده
0: بله
4: بار که كركيجي فاقريش دلك صافي قدي طام كنا خلو يلا خوشة وان هر دو جحيلة جوفي خودي اللي بدارو اللي بدون هن مازم بيني يعني مو خيار صح كرن دابي خودة تكراندن
0: ايه
4: جو سيدة هزل بجد هزل بجد بي قد غولانا خوش بين
0: اهو مانا بي
4: بس احكي لي بوكي هند ريقاين بين حاشرية سيدة همار ريقا خواه گرتو چو برای مل وی کرکی بیایو خدا نه خیار اوی هفت سالی سیدا تش خود بار که من هست بیکری یه کس که گری هات هفت کاوی ها
0: وایا وایا
4: یعنی مزانی دی گری دیجا سر اوی ربعی ها اما الحمد لله بجاوی حبالی گل من خود تعالی کرم و گل کری گل مرد بی ده جار کی بو قربو کر بس یعنی دا هندک بزانن خدا پیتی که چت هکر انسان زیده بچت پیتی که چت راستی
0: باشم تا ویدامی ویدامی ماموستا وقتی ماموستا که شوراج وان تا چه شیرت هیا بون کسان کنگی تام کنی کنگی تام نکنی کنگی بخون کنگی نخون آخفت نخود بریجی بو حوالا بجه گوه داره من
4: دیدو از گل جرات بیشم آخفت نامه بو دیگیت من گل جرات برای خود زارو کت خوال گل خواه برن دکانه بو نمونه تایبتی خزراواتی فیقی افیقی اخر درمان کریه از حس که مبدعی که وی زارو کتی بگهینت نهیلت اوان فیقی ها بخود هرچند دلی خودانی نه پیوشی که بس خر درمان کری نه پیسم بچی کن وقتی خود آوادید بد گل مارکت هاشی میدید بله سیده گل مارکت هاشی میدیدی دی دا هنان هاد ویشولی دا کری یعنی زانه مروید حسا نفس نزمید هین
0: بله.
4: یا چه کری سیده یک مستره که یکی سینی که یه دینای پرخ وی تشتی و بول امونه نو عک زیتونانه هنده دارکت دیده یعنی وقتی مشتری وی تید بیشتی کرم که تام کیه شینا تلید خوب مثلا گوادی خشکه که اشارت پیدا شینا تلید خوب که سطلا زیتون ها دا نخیر همه دل دارکه که شما را که تو تام کتای که خوشن آن نه
0: راسته
4: اول ویرد تندرستی هایی جاد پاراستنه و دوهنه نگاه گل جا نجی کری
0: باید سعادت خوش بتن ما مستشور آجوان زوز و سپاس با بجاری پرجوان گل مدان یلا گل سپاس بتن با نمونه تینا واللهی ما بخوشی اوی ها دیتی ازی چی ما دکان آترشین آترشینم یعنی هندکی تاتین اکو گوتی که فلان کلو اکو فلانی دست خل زیتون ها دا آوی تا دیا خدا ایک دوست یعنی باول بکن وقتی چوی خدا نه اوی دیب خو گوتی اش کشنی نه یعنی گل یعنی خوانا وان زیتون همه چی کشن اینه چش ماله میکیم ناکت با کارید اما تشتی کرده کرده یعنی اما مشتریه اوید بگوه ها تینا دکانه همید بینن این تشتی که نه جانا توب تلات کرده تو بین دزگور که دستیمش نیکا توب دستا ات کبیه بیکیم راستشیم دیلان از دا خازال بورینت کم ویابا من تو بری که اما مستاش و رجوان و اگتی بس بس جاوه من نکت لبورینت خازم فرمو دیلان
5: سلام علیکم
0: علیکم سلام سرچ جواب خیر بی
5: گلکس پلاس من
0: نصابی ببوره ما تو ترخیر کردی بس من خلط کرد
5: نه نه تشتاکی نرمال
0: ها دیه سرچه باده کرم که
5: خودی سیده پام کرنا تشتی پیش کرینی او تشتاکی گلکی آسویه بس وستیجی مرجه که حکا پراستیجی انیتا وی شخصی کرینا تشتی بیتن
0: زور آسلا زور آسلا
5: اگر نه اگر نه بلا او مروه کرامتا خو دان دبری که خو و من دیبونا دکان داری جی پیش چا فرد گریتن چون که او دکان داره یوی تشتید اینی تن هدف که به هیدا فایده گترن دادشته که بدا مالا خو نکو اما از بچمو یه دیب چی دو یه دیب چی بشته پیچکه پیچکه اغه زیان افمادی ها بچی دیویت زیان کام مازن راسته جی
0: یعنی تو بشی بگوید بودمونه هکه ایک نکریدن تشتی و همه بچید بخوتن و به دستیری بخوتن و بچید جه اوه ماندی بونا دکانداری برچاف ناور گریدن تو هد بشی؟
5: بله اکی پسای دمی ویجید بدن و کرامتا خوشید دان دبن پیا گورن احتراماتی بوان همی حوالی دویره بس باراستی بازار گرن جی هنره و ریز گردنه بس با هر تشتی کل حقی خو و الجه خو
0: زور آسه بله. باشه دیلان چند آگرین که دایی کوبا ایال خوص ها پرورده بکنده چه ها چنسی که او ده چه هال سی که هنه و چه شیواز او سر دریا امجی به حسلت کن بهند صبحی نبیتا دیارده یعنی او بهتا بمبر کرن چند آگرین که سوی که بهنه پرورده کرن
5: خودم از بیشم او جیل دیف چه ها بیشم تربیت دایی کوبا باید یعنی وقتی المال او زارگه ها تا پرورده گرن گره من که چامن دمیم چینه بازاری نا چه بیدو دزدری جیب که سرتشته عالمی چونکی نا چه بیدو نوتشته که گله که خلطه
0: راسته
5: اوش هر بوده با بازوریدن او اما تشته که نیه جانه راستی نش روشته جانه
0: بله سعادتا خوش به دیلان ام زوز و سپاسیتت که این بوبش جاریتا جوان گرد مدا گله گله سپاس بودم
5: بس بوان برنامه تو سایت جان مفاد از خوشیل داد کن
0: بس آقای خزمت کارت و اینه گله سپاس بودم بله ام دریجی پاید گتنا پیوان دیابدن لحر جهکی لبن هینی گوه خودنا رادیو دهوک خوشحالیم پراستی بگهداری که نهوه و هر وسط تایبت تایبت بجداری و دیگلمه دا سرفان بابتان انده پیوندی اکادی و هرگیری ما مستا احمد مزیری دیگلمه که اکی احمد دمیتا باش بتن فرما
6: سلام و رز بوده با همین گوداریت بینرد
0: سلام و سر شبام خیر بی
6: خوش ترازی به سیدا سیدا لکی تا گوتی بوان اوی تاند کنی و نکرن مانه؟
0: بله اما دیچن بیدست
6: خودی مانه مانه حجامان
0: دید بر دکانی را چن بله. او بیکو دستی دیه جیب خوازن او ده خونجی تام کنه و خونجی اونا کرنش آما بحثی بانه
6: خوده او ده او ده حساب داد بجا که نرفی دنیا دلوی دنیا داد
0: بله
6: او خیری جنا میریدن اگه خوب قرچک بیدن
0: اها
6: شگری جیس گلک گوتن سماسا بطاعت نگوتن وکی بونمونه یا فلکلوریت بیشتن پیچکت چیچکت بیشتن بنی آدم چند تی دینه گوشتمه با یک چینین است بده حتی برای دیفمت بزینه بجا اوه هنشی 24 ساعت آرستی که دکانا گریدن دا بس شکرو که اگه چکلیت اگه فلان اگه بیوان اگه بخودن اوه نفسا بجا نفسه شی مازنا چی گوتیا گوتیا خودان نفسه مانه سران نفسه کتا حفظه اوه هنه اگه بلکی که هیدی بسه ما متاخره ما تو تیت خبری بود از خود که هید خوی فلان ببان چی بیدن جرادف چی بی شرادف چی بیدن آبیگ و یعنی نخوشی نا بین آن دا چی
0: یعنی همشین بگید که رحمت
6: بونمونه
0: اگر دو جالا کسی که دکاندار که ایکی دید یعنی دو جالا اوائیوات کردن دی بیده جی هنده که دلمانی اک چی بیتن جالا دوک چی بیتن مانه گره جا دکاندار جی بکره خود نیاسه
6: کاروانه که اکای خلیل جالا که برز اکی را بوی رزمان جی وقت تری یا تری یا رش بوی گزگر رزمانه کده خود قوات رزمان و رزمانه برسی بوده کده شخوچی اولا نیزی و گمام از دشمتا خود قوات ده توی بشم شخوچی تنها بشم چه مسئله گوده مامو دی بشم خود قوات دی دی مدر حمل دی بابت دی بشم مدر دوی چوانه دی بشم ازی باشم با تری چی بویا بله الله چی بویا با دی کلم که عرب خود دکای بوی شکیب دمم دی بشم مدر آدم مدر دی بشم مدر گوچی دی بشم خوچی دی بشم من گرد کن مامو هره گوده سستر مامو
0: خوچی دیمایی که صحبته
6: بگم که اما او صاحب نورو گوه جه خونه ده که خواست دکانده بید گوه جه یعنی زیزی نداره خلکی در دکانه تنه مادی چی تنگی خواد ده خواست نه بید فیقه بیودی اما ده سیف اگه خود ده مهمی که خود ده نظام محلی که خود ده برا الله فقیری فایدی شد
0: بله بله کاک احمد بله کاک احمد بجید به دکاندار یه ری خوش بد زمان خوش بد نافچا وکری بدن یه پیچک مد بدن داخل کتشتی دوانجی بکرد بخو بکرد چه گه پاید بجنجی
6: ای اوه اف گود نه نه اختید بیشن اگر تو بیا فروشا لازمه تا گرنجین هبیدن
0: وانه؟
6: بجا گرنجین وکی اف صحبت اوی برادرینو که کری گود اختی او بجای گوشنو میره اگبان اف خود صحبت تو اکی اصب بوار سرانتی دا گلگ شرازا گود کرا جهیل اک هر جا دا کلان افرعی را چیدن دا موزکی خودن هر جا دا چیدن جا لکش خدا ندکان زیل اک بینه گوادا بابی یاد گمام تو بکرم خودی گو بابا گو موز بومه نه ایلان گو برای دینه بچکیه بی آقلا گو مادن بچکیه دینه بی آقلا بایده بلا بیوازه خوار با دیگه چی سیده که بخود ما نه ایتیده
0: وایا
6: برا اندجرها جوی نعیم مروی شیم من جالا گودی نافچای مروی گریب بن درست بگ مروی بده کرم
0: ساعتا تا خوش به ما مست احمد مزیدی براسی زوز و سپاس
6: خود رسقه همی آدت رو سبا نمی خوش کردن ببورم و گماسی که سرکفتی بی انشاءالله
0: بعد و باشی زوز و سپاس با پیوندیات آجوان گلمدان ما مست احمد مزیدی اگجه فلکلور ناسا که براستی تی کلی اکا باشد گل کلتور و گلکور کردی هیا دستی تا خوش من زوز و سپاس بودم از بجم رمزیاد گل میا رمزیاد دمی تا باش بودم فرما اگر از خلط ناوی نخینم رمزیان مخلط خوندی ناف بله باش حتی پیوندی آمادر بود ام باب ارکانی ورگیریم باب ارکانی دمی تا باش بودم فرما
7: سلام و رز و بار تا باش بید که خلیل تو باشی انشاءالله
0: سلام و سر چوا گرک سپاس بود تو چوای؟
7: ممنونم جان تا ثابت هم دیگر رشینه که لسلی به تو بینر تو هوا رو دو برادرم بین تشتشند خوشترین نو الحمدلله
0: یا ربی هر دل خوش بی گرک سپاس بود فرم
7: بس ممنونم واکه خلیل تا تشتش خرا نخوشتر دمی مرو برد کانه که راد چی دمی بچاف یا دیدی خود ده عرکاوی ها توفکا خرا کال عردی دایی بچه با پیچه که هتام کرنا توفکا میگاوی بارا پتر دکانه چرزا دست اکی مسافه دکا 20 سنتی ما 30 سنتی ما شیشه که دانا جامه که دانا یو بچی که دیگلوان جنکان که درنشند از خوب هاوینه جنگ دام کده و جنگای برو کرده چی ته هر دکان های که نوعه که چکلت های که دکم که دکم

0: این تمام دین شاکیت خود کاتام یعنی کاکیش چکلیتا خوشه داد صبح شب باشتر بچم چکلیتا بکرم
1: بله
0: جدشتش خرا نخوشتر هنده اکت فیر بویم مگه دیشتا جه اکت های بیت یا نشتا داد اکی انت عرد اکی داد ریبار اکی دا اشتا دکانت قولان یا انده چیت قولان اکی خود اکت بینا خوش جاز یو چه امار گجی دیت برای شتن جاره کادی چه مجبورم به قولانی بکرم دکانه یا بلاشه
1: باب ادکانی بسیار که دیتنا تا اوید بردام ویگید گن یعنی ان اوید اوه گره کل دفته تا دیتن دیتنا تا اوه عدد که بخود چه کریم یان برسید بنو نشنا کو حوالا گوتیز رکی خو یان جی مسئله که برزی هم مسئله چی هنی تو چه آد بینی؟
0: خود از خونه بینم به نفسی بس دگل اگه دلیم رو ویچ رتش تاکید مروف لمسک آخری بگتن نه ولکن اگه خود دیمان دوری هی قرار چیزی ده دست خواب یا چگه که ده بر خود ده بشتر تا برای تعافیت بیدن اما دشته که یعنی که نب مروی یعنی جورا به حمد مروی دل مروی چیده و گل اگه جاران جید کان داران هی با رمزان داد عرفات آدایا گوتی هوا خاری هوا عافیت بیدن و خزمت کارت هوا اینو هندی هوا بیت بخون و بخون جی و هم ممنونی
1: بله
0: از جه گلگ آجینینه و صلا و رز به هوا و برکت لهمید جه هامید و همین جه بیتان و یه خواهی جه عافیت بیتان داشته بابا جه خوش عراسی دم
1: باشه زوزو سپاس بتن و ارکانی بو بشداریتا جه آجوان دیل مدار گلگ گلگ سپاس بتن ما پیوندی اکادی های حواله گیزی برگاره ای اشی بی پیجی حواله کت گل میم دمیتا باش بتن فرمو کنه آخفتان آتل سر بابت مده چه بتن فرمو از بیشم حواله گیزی برگاره پیوندی اگو بتهاد که چون مسئله خطه تجی چون امده که اینه پاچه موزیک اگو ده زوری نوه زوزو سپاس بوده وسادیاره کشه دفته چیه بود سپاس بوده

0: بله ام دو پیوندی دیموهی که دوار گیرین ام دو پیوندی ها بلا بنا پیوندی دیموهی که متین ید گلمه متین دمیتا باش بتن فرمو
1: دم باش که خلیل رزو احترام بود جماعت یه بود جناب تجی
0: بسر چواهاتی سفاس بودن
1: بابت تا گلت خوشن مروی بیت نبیتن دی بجدار بیتن
0: عزیزی خزمت کاری و این
1: بس که خلیل در باره بی بابت عبرو که از بینم الهمی دنیا تشتی های یعنی نه بس الکرسانی اون دوی که الهمی یعنی دولت تاروپی جز گله که گرگم تشتی دیدی و وکی جماعت یه بودی اصل گله همی اختنه تونان اینم اگر ایکی تشتی پشکش کر یعنی او دانیدن مثلا وکی نمونه که خیلی پام کته بجو هر کسی که پام کته تیگشتی هر کسی که کرید نکرید ما پی هایی چکوه به تقدیم کتن ما دم بو تقدیم کنن مرو به آزاده یعنی گل هر دو جوی باید یادش خود بیدن دی چی دیب تعداری بینه تایلو دی پام که یعنی او حست کن اگر تو نکری جوی جاره دی جاره گودی کری وکی اولا جو که حقت یعنی گل جارو بر خود اتشتی بلاش بیدن گل که پامتره شوی که تو پاره که پیب دهی بلاخ کنس بکو گل که کم جی بیدن
0: باشه ام دبیش این درسته و تشتا یه گل که نرماله
1: بله
0: باشه چند دیتن آتا ده چند درسته بیتن و ده جوانتر بیتن هگه رخصت بخوازید بشته رخصت آتام کمی که خوش آن نه کرید یا نکرید
1: خودی از خود او توزانی ابقابت ده بنا وکی تکلیفت ما بامر نیو از بامر نیم
0: سیدان ایا اما باشه بله
1: چون که ما دم اوی تقدیم کری دونه اویری ات بیم محتاج نا کتن مروف یلی تشتی مازان کتن مروف اما دست و بیتیو ده خود تو تشتی که پسانایی جی بلوار بیریده نه تشتی که گلی که مازان اکو چون که اوی وقت کتن دو خیلی پام کتی به جوری هر ایکو وید نسبت خو شرمینی خو آن خو مازان کتن آن بچی کتن هر ایک نسبه به جوری افتشته از خود بینم تشتی که
0: گلی که عادی بله زود
1: از بین تشتی که عادی به جوری چه بیدن زود نه شرط از این درست بم نه از خوی واسانم جی اگر ایکی تقدیم کرش خوش جنا دمه پاش
0: نه کاک متین برنامه نه هنده اکو همی بچنه لایکه برنامه هنده ام همی بوچون آور گیرین پشت اینگه ام کیف آخو نده وکی آن وکی متی میکم آن وکی خلیلی کم دو زود آگه
1: وای جانه نه اجباریه یعنی نه شرط از در جیبم بس از قوی بیرنگی ما اگر مدید بر دکانه که اندک مثلا ده بیجین اندک لقمه دانایی خیلی پام کرده که بو کریاره نه نمونه که پامان خوشه و نه خوشه دی خلکه که بگو به بریاره سرده که منو دست خوبه در پرچه که بخود پام کرده و نه کریدن جی نه
0: ده. دست خوش زوز زوز
1: کار بکن
0: زوز سپاس
1: اما بیرونت ما بونده خواست جدیم همی کس و اکیم جینه بن
0: بله سرچه ما گلک سپاس و تکاک متین تو گلک گلک خیلی زوز زوز سپاس بکن وکو من گوتی وقتی من اما ام دیدی ما یک پیوندی ور گیرین پیلین گلمه پیلین دمتا باش بتن فرما پیلین دم اگر دنگیم بهتر تا توشی باغ بیکرم که اصلا زمایی که پیلینه وکیر یا نه وکیر یا
2: هلو
0: بله پیلین فرمو دنگی تا هات فرمو
2: بله سیدو دست خوشیل تب کن
0: زو سپاس بوده جیب خیر بی
2: عرصاق بگلک ممنون خودشتا روزی به سیدو لاجه برنامه تا سر
0: میدازی بگم متفاوت کنم
2: خودی
0: برنامه تا خوش راستی
2: مینیم
0: برای حتی خلاص بده گلک سپاس بودم بجی با عوید چن همه دکان آتش نگید خون و تام کنی و نکرنجی همه چن تو چه بجی با آنا
2: والله چه اینا به سیدا خلی خلطه لازمه مروف دستیگه بخواه رخصت خوزد درسته مروف تام کده تمومه بس ما یعنی چون دکانه که همه تام کمه نه بجیمه تشتا گلک یا شما نزد تشتا که نجانه اسپاب سو حضرت کم راستی
0: بله آخفت نا تا چیه بوان کسا به تو اتکن
2: خود او آخفت نام بوان و بلا کس وای نکت راستی اگه چود کانه اگه مثلا تشتاکی دکرد بیش مثلا نقصده از تام کمه تام کری اگه نکرد جعادیه بس ما بچود بی رخصت ها دکان داری اما بخود او تشتاکی نه جان راستی
0: بله باشه دست تجی خوش بین پیلینم زوز و سپاسیت اتکن
2: عزیز سیده خلی خیر بمینه خود گلتر
0: ممنون راستی جی هشتا پیوندی تین بس از دو خوزالی بولین اتگمش برکو وقتی من اما هم پیوندی آور بگیرین بس اکتش گرکی گرنگی های یعنی راستی جی هکه مدویدن هم بکرکی یه او بین یه جهه رزی که هندک جارا براستی دکاندار جی حس کتن بکرد ما که وی هفن نازم امرو دستی دیه بخوازیتن اگر نیت امرو ویژی کریم بیتن و که حوالان آماجه پیدا گله گله که نورمالا تو تام که پاشین که رأی خوب دای بیژی والله دلی من آن دلی من اینم اگر نیت آتا کریم بیتن زو زو نورمالا اما به دستی دیجی پراستی کرین و نکرین دا اگر تن کج بیتن یان گلگ بیتن تو نزدی کنه دلیویان دلیوینه تایبت بار اسلام اجده که محض که ملاک هفی که بجاری گل مدار که بان که درسته یعنی ایک تشته که دانی تا برده که دکان خوب و بفروتونه و به هر کس اگه بیتن دست خوله داد به رخصتون و بخوتن اره او دبیت صدقه او حلاله او اره درسته حسایان نه خوزی ملاک بجاری گل مدار که باسته بیه که همی بابت ها و اما افریکن نو مخابنی و اش بدن دیجی پراسی افو بطن محالی که افید که بجدارید گل مدار کری نوتا ساده نه نوتا پینج ساده گل هنده نبون که پراسی افیه که بهتر کرن اش بی دستوری پراسی دیجی آلیه که دیجی حوالان او آلیه دیجی گرد پروگرام مبدی ماهی که تیویا مها که بیتر دلیوک بوهنده یان اف پروگرام بنچینه اک بوهنده کش صبحی و ام بزانیده سر در یک درسته یا جوانتر گلوی بابتی بکنی وقتی ام دوشینه بازار و دکان و جهن هنه حتی خلک اکادی الدیوان اک شاد بینوج پروگرام که دی زنگلین جیان ریزو سلاوین خلیل کمال پش ماهی که کنترول و بجه اینانه سالار جلیل بخو قبیل بکن بمینه شاد
3: روزانه لی رادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کرد و آواره بون ساخلمی کودان پرس و بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

إيفار باش وزارت پیشمرگی لحکومت هریما کردستان را گهاند کوم بونا سروک وزیر عراق دا وزیر شرعی امریکا دا نونیر وزارت پیشمرگی پشکدار بوبو پشتراستی لسر روله هزم پیشمرگی هادا کرن به تایبتی ده برهنگار بونا شرع دیجی دا عشه دا وزارت کاره به دراغهاندنه که دا ماجه بوی چنده دایه کو آریشه که امنی لزوین کورمور پیدا بویا بویا اگره که بونا هنارتنا گازه بویزگه برهمینانا کاره به بوی اگره جی برهمینانا کاره با نشتیمانی با قباره 2500 مگاواتان گیم بویا دجا تیرو را کردستان را گهاند هزین هف پیمان نیف دولتی دا اپراسیون که برگریا دجوار دا شاین هش درون مین ریش کری لسمان باجه ره حوله ره تیگ بشکن نور گریه لکار ستکام مزن بگرن رو ببری گشتی بازرگان

0: نیا هریما کردستان را گهاندیا کوپتر جه 307 هزار تن نینگنوی دی سایلوین هریما کردستان دا حتی نورگرتن و ماشا بوی چنده جی کریه کوپتن دروش ماینه بورگرتن گنوی و افدامنه هیت دریش کرن را به بره فروکخانه هولیر را گهان پشتی هرشن شویدی گشتن آسمانید بردامنو افروکه دا چه آریشنینن بو همی گشتیارانو خلک هولیره افرور به برای گشتی و برهنان الپارزگاه دو که راگهان مولتا پی تیوی بوچکرنا پروژه تلفریک الچیای گارل قضا آمیدیه لسنور نحیا سرسن که در کفتیه و اف پروژه جلای کمپانیا نفخوی و به افکارید گل کمپانیا که نمساوی دهیت انجام دان سروکه باجروانیا زاخو یونس محمد راگهان لوان نزیگان ده قوناغاسه یا پروژه گشتیاری کرنیش زاخو دست پیکتن سروک وزیرین عراق راگهان بتوندی هیرشن سر هولیر شهمزارد کینو و فرمانه لدزگهین امنین حکومت فدرالت کین کدگل هیزین امنین هریما کردستان همه هنگیه بکن برای گری کرنه جد باره بوناوان هیرشان وزارت آو پترول عراق و چند راد کد که هنارتن آو پترول لبندرین باشوری حد بنا راوستان دنو دو پاتیل سروی چندید کدن که پروستانه ها یا بردوامه
1: دهوک رادیو 88.5 88.9 بو و رکلام کرنیل رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705-225-47-74
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کات آفرین صادر تنه بو صادر

0: گذارن خوشت ویدن باشن و جارا کدی اماتی نت خزمت آمده بود پیشکش کرنا خلک گادی اش پروگرام بوجیانه با آمده بودن هر دو ماموستا انزده برایس ماموستا فایز عبدالواحد و ماموستا خالص روچی ماموستا بخیر بین سر چوان
1: سپاس
0: ماموستا خلک آمه و جاره دل سر حوالینی بیدو کارت کرنا

0: جينا بيت ماي خطيب كم تبارك فعل فعل فيغا في المدرسة دا شب تشبوي بشتاتا هكر تبو من سلاحك نا إني نشام بدي تو نا إني أتجلم بكار بيني أستنا كما هوالي خو تبو من بارا نا إني تو نا بيه هوالي من تو تجلم مخدرات بكار نا إني تو نا بيه هوالي من يعني أفا درجه همي جهنما حياة أزاروك يل تمني وبطيباتي جي تمني سنالية يعني ده صال يوي و جلك دست بيت كتن آنجي
1: يعني أفا كورتي كرنا هوالا يل سر
0: تندو تيجيا
1: رفتار زاروكي
0: هوالا يل تندو تيجيا هوالا ما بلينو كبحسي يا خيزاني كر أفا يا هوالا ما أجه جهة بيتي هوالين يا كت كت زاروكي من يدجل كت تغويد بيرو بوچونت هر دوكا چنا خوب چه ومجيد
1: أنا جلك وقرن جاء ما مستوى
0: وما بس يا
1: جلك زاني كا زاروكي تا تكل يا كت كت
0: جلك مهمة جلك
2: زاني سيدة محمد فيت أف أوا يا ما مستوى فايزة إشارات بكري يعني أم جدي ورقرين بس نبيتا اگر وی هنده کو ایدی ویجا امزار که خود سجن کین نهلین در کوی نهلین حوالین کسی بکید نه اوجی ناچم
0: چونکی حوالین
1: بله کارتا گیرد ویجی خرابت
2: حوالینی جی بوزارو کی زور زور یا گرنگه زور یا گرنگه چونکی کسایت یاوی آواد بیتا پیویا زارو کوا ها دفیری دانستاندن بید دفیری چارا سرکن آرشا بید دفیری هاروکاری بید دفیر بید انتیمای بکت بو
0: کمالگی
1: اکه ما کرد جورا که یا دای خستی و منعی را تکیل یا کسی بکت دی بیتا کسک نلگل جیری خون
2: نلگل جیری خون ایدی وی جوخت مازم بو
0: معنی آخف نامه
2: تکل نابید
0: یعنی معنی آخف نامه اونینه که همزارو که خو قمقمه که دا خودان کین تکل یا کسی نکت نخیر بس مقصد
2: آمد یعنی دایکو با بزان که
0: حوالین یا کیت کرد چونکی بوچ مگود کارتی کرنا حوالا سرژیان آزارو کی التمن نه سال یوی و زیده تر لیتی چونکی باریاته بیتن حکمت بیتن کچا من یا کره من شولکی بکت الوی تمنی دست پیت کن استقلالیت نینه استقلالیت و شخصیت خویا هایی اچی از گوی خوب دمه دی بابت خوب بس گوی خود دات حوالی خوب ویجاش بر هنده علاقه حوالینی گلکا گرنگه لازم ازارو که هبید او دی باب نابنه حوال ها یعنی هندی باب بجیتن از حوالین ازارو که خود کم بس دیگ بشت از حوالین کچا خود کم دی باب نابنه حوال حوال لازم جیان ازارو که دا هبن بس ابزانم یه حوالینی ها کت کرد و چه جوره پیوندیه ادگل حوال خو هی یا سخلمه آنه و ویراب گهم اگر مشک جه برن گو رفتارت نسخلم یش به حوالینی چه دبن
1: ما موسا پیوامه یا دمایی که بود دی بابا نامامه
2: بله دی باب یا فره زارو که خو فیر کنه ریز گرتنه فیر کنه هارو کاریه فیر کنه که اف که ماسیل دف خلقه که هیل دف مجین ده که ماسیت هی یعنی گله که فامن هات سیده محمد القطاب خانه که دهو که
1: بله.
2: قطابیه که نابینا نابینا که صد صد نابینا ره حواله توی چنه مال دسته وید گرن و دبن قطاب خانه و دگل خوتین و دبن یعنی اگر وی سر دریا حواله توی دگل کن نها تا پیمانگه نابینا مال وی قطاب خانه آسایی و قبل پرورده خوینی توش قطابیت یه زیره که یعنی یه ایکمه پولا خون فا اف اف اوا
1: ما کارت کردن حوالین باش بود
2: بله اما مقصد من
0: اوا
2: یعنی حوالیت وی حوالیت وی او رحبول در پیدا کرد
1: ونا پال در
2: بله اکید اکید اوا هی تاتین پرورده کردن وصا فالویری اف اف پرورده دای کو باب ممکن بشن نفسیتا زارو که خو اوا کن بغارو کاریه
1: گوندارین خوشت ویل دمویکا وی خلکیش پروگرام ما پروگرام بوجیان سپاسی ها هر دو ما مستاین برای اسم ما مستا فایز عبدالواحد ما مستا خالص رشید دکین که آماده بوند استودیو ما بو تومار کرنا وی خلکی ببینن بخیر و خوشی حتی جارک و دیدگی نفیک خود دیلگره ببیتن

0: رژیم دنگو باسان استودیوین رادیو ادوک به نپیش کش کردن. سردر
1: دژ تیرور کردستان پیامک بلاف کرد. پیبدار فرماندهی گشتی عراق هرشن سر حولیر رد کرن. کمپانیا داناگاز کارن خول زوین کرمور را گردن. سلاو و دمباش دژ تیرور کردستان را گان که هزن پیمانان ایف دولتی دا پراسیون که برابانیا دجوار داشتان هشت درون من رشکری لسمان باجر حولیره تک بشکین و رگیریه لکارسات که مازن بگرن. لیدیف پیزانین فرمین دژ تیرور کردستان کشف و بوری زنجیر کایرشن درون درونی بو باجر حولیر پایتخت حرم کردستان هاتی ناراسته کرن و هزن هف پیمانان بلست هاتین سرهیل و شیعن همی وان درونان تک بشکینن برین بگهن آرمان جن خو و هاتی را گهاندن جی که خوشبختانه دوی رودانه دا چه زیان انگیانی بدیف خودا نه
2: پیفدار فرمانده گشتی هزین چکدار عراق صباح نعمان را گهان که هرشن سرباجه را هولیره به تمامی تینا رد کرن. هر وسط دازانین جی لجنه که و کولینه ده هرشان داده سردان احریما کردستان کتنو دیفچون حالتا کنتن به کیری. صباح نعمانی آماجه داوه که جی که دمک نیزیگ دا اولانین لپشت هرشن سر هولیره ده ناشکرا کرنو دست سر کرن.
1: سرو که کتیا جورن بازرگانی حولیر را گهان کوشانده که برفره یه هرمان کردستانه بو پشکداری کرنه ده کورمنده که آبوری مازنده ده قصد اولات ازبکستانه کتن. افرو گیلان حاجی سعید سرو که کتیا جور بازرگانی حولیر گود که افسردانه پشتیوی چنده تیدن که سالا بوری دوشاندن اولات ازبکستانه سردانه هرمان کردستانه کربونو آماده یا خو بو پیش وبرنا پیوندین بازرگانی نشان دابون ده انجام وان پیوندیان دا جی یا داشنامه کالکتی گشنیت ناو بره هر دو آلیان دا حاتیه امزا کرن.
2: را وبری گشتی وبرهنان الپرزگاه دهو که دکتور حوال صدیق را گهاند مولتا پیتوی بو چکرنا پروژه تلفریکا چی آی گاره ای لسنور نحیه سرسنکی یا سر بقز آمیدیه و درکفتیه. اف پروژه جی جلای کمپانیه که نافخوی و به هفکارید گل کمپانیه که نمساوی دهیته انجام دان. را وبری گشتی وبرهنان او چنده جی دازانین که پروژه جی دو قناغان پیکتید. بریاره دیدمه که گلک نیزیک دا کمپانیان بیانی آمیرین خو و گوهزی تا جه پروژه دا کدست با قناغا ایکی به تکرن. دمه چکرنا پروژه جی ایک ساله دوه کشیدنو. کار لسر دهی تکرن بو دمه دو سالان دیا بردام بیتن تا که پروژه تمامی دو ماهی تیتن. ده چوی پروژه جی 25 میلیون دولارن.
1: روی بره گشتی بازرگانی هرمان کردستان را گان که بترج 378 هزار تن انگرمی ده سایلو هرمان کردستان ده ها تینور گرتن و آماجه به چندی جی کرکو تنه دو روشمای نبو ورگردنا گرمی و افدمه ناهی تدریش کرن. نوزار شیخ کامیر و برگشتی وزرگانی حریم کردستان گرژی کتانو که بره 378907 تان گرمی ده سالوین حریم دهات نورگردن و افراد بیتا نوتو حفل ساده و دیار جی کرکو پشکا پارزگاه دهو که 113903 تانن.
2: کمپانیا داناگاز دراغه هندنه که دا اشکرا کریش بر هبونا مدرسیه که بار پیکری لسر آسایشه و دجبار بونا روشا دوره مبریار دا یکو همی دا مزراوین سرکین بر هم اینانه لزوین کورمور بشوه که دمکی بگیرین. کمپانیا ماجه داویه که جی کوچاف دیری کرنا روشه بردوامه بو و مبسته جی جنیزیک دیگل دا مدزگین حکومت هرما کردستان جل پارسکا سلیمانیو حکومت فدرال بغدا جی ده ما هنگی دانه. کمبونا بر هم اینانا کاره بیجی او کمبوناوه به قباره 2500 میگاواتان دیار بویه. او پشتی را گهاندنه کمپانیا دانگازه وزارت کاره به حکومت هرما کردستان جی جدا را گهاندنه که بلاف کرو تیدا دوخال دیار کرن. یا ایکی گرفته که امنی لزوین کرمور دروز بویه او چنده بویه اگره کمبو ناهنارده کرنا گازه بویزگه هم برهمینان ها کاره بی. جبر وی ایکی جی برهمینان ها کاره بانشتیمانی لحره ما کردستانه کمبو یه.
1: هر لدور وی باوتی و کمبو نا کهره بی و راوستانه کمپانیا کورمور حازم محمد رفبر گشتی کهربا پارزگاه دهوک لدر کمبونا دمجمیرن کهربا لپارزگاه دهوک مرادیا دهوک دیار که نوکه دا 400 میگاواتن کهربا لدهوک هنا
3: بری ریدانه نکه این داجارم بزاری نوشنی که اکیم بوی او ریدانه او رو اکید بیجن کم کرنا غازیا پیدا بوی وقت شای گریده اب دو تشتا بکاو کارابال بردستی مدی چمی تو باری کاری بیدی چمی وانه خودی دی او کارابا های پشکلی که گنجای دی بلاف که سر خلقی خو هیوید کن که گل اکیم نو نو دمجی بید کاری بی او کاری سرتی تکرین جی که او فوز عوصا نمید یک کاتی بید بزید بین وقت بید چرست بله حال حاضر تقریبا 400 میگاوات البردستی ما بری بری افکاو دانا بین پیش پتری 600 میگاوات البردستی ما بون و هیوید کن انشاءالله که اف روشه که دم کور بی تو زیت نرات بیت چاره است. حالا یه 200 میگات، ام نزنین، چون ساعت به ساعت احتمالا بین گورین وضع کار بیت گورین بر همینا بلکی زیده بلکی گمید. ام نزن، اما نکل بر دستیم 400 میگاتن، ام شنی 400 میگات بشه که داد پروانا سرخه که خوب بلاف کن و پانه یا خودی، ام هیوی داریم که افراد شگلک دم کور بی تو دم درش نیم.
2: لسنور د ورداریا برداراش چندین پروژه استراتیژی و خدمت گزاریج له حکومت تحریم کردستان و هاتینه جبه جکرن زانیاری انزده تر راپورت دانه
4: حکومت تحریم کردستان د کابینه نهیدا چندین پروژه لسنور د ورداریا برداراش انجام داینه لدور به چنده د وردار برداراش بر وفاروق سعید د برنامه دیالوگ دا ل رادیو دوه گوت د کابینه نهیدا یا حکومت حریما کردستان 230 پروژه ل برداراش هاتینه انجام دان
5: سنوری قضا برداراش شرکا بر فراوانا و موقع جغرافیوی و کو قضا موقع کی گلک گرینگاد کویتنا هر سه پارزگاه دو کو مسو حولیری قضا برداراش هلا د سپیک کابینه نه حکومت حریما کردستان حتی افراد شین بیجین اگر دیو داتا یا باخفین 230 پروژه ل هاتینه انجام دان اف پروژه ل هاتینه انجام دان ده خربوار و خر سکترانا جبلی دو پروژه و پروژه استراتیجی نا و کجرخانه که آبوری جرخانه که پروژین آبوری بو رکوبان و آوی نوکلی دیتا انجام دان
4: هر وسا بروا فاروق بو رادیو دهوگ دیار گر گده نوکده برکاشش با جروانیان خدمت هاولاتیان ده تکرن
5: مشه شهروانی شهروانی بردارش شهروانی ادارتو روفیا کلک و شهروانی بنینان و کمالگه بشیریان هر شش شهروانی پروژه گلک دهاتی انجام دن لطیف پیداویستی و داواکاری خلکی که اویش بتر چه کردنا رک نافکوینا چه کردنا آوو سولینانا چکرنا پارکانا و هر پروژه که ایواز بی شهروانی با بایی نزدی که 23 ملیار دینار دیهاتی صرف کردن و پروژه نوکا برها و بو خزمت کنی بو هاولاتیان
4: ده دریجاهی ها تمنی کابینانه یا حکومت حریما کردستانه به سروکاتیا مسرور بارزانی کاروان آودانیه تب باجی رو باجروک و گندین حریما کردستانه و گردینه به آوایکی که پروژه این خزمت گزاری گهشتین همی دوران و ولاتی دلخوشن بو انجام دانا وان پروژان خوزیگ محمد رادیو دهوک
1: پیفدار پیوندی و راگاندن لرهبری هاتنوچونا پارزگاه دهوک آزادتها راگاند نفسنتر پارزگاه دا هیلن در بازبون هاتین تانان
6: جناب سنتر باجر دو کن کم تماشا بکن چندین هیلن در بازمون حتی درست کنی که اولاتی فیر به دلویر پرانده نبکن تایی بعد هم بجن خانه من قصد بازار ایتکن زارو کن دمی قصد خطاب خانه کن مفاکی گلک مازنه حتی از من این حاطو چوی پیروین ترافیکی ویاسا این حاطو چوی دای دو پاچ کرنی که حکر حاطو خودی نکی ریدا نکل وی جاده چی بتن سر من هیلا حال بد دل برانبر وی چنده اف شوفیر هند دل برانبر یاسای کم ترخم بتن زیده باری وی چنده بوریدان این حاطو چو بود در بازم بود شقامن هیلکاری کرن و تو خیبدان آنوان در شقامی گلک بید وی خواهید
2: رهبر نفت و کانزایان لیدارا سرباخویا زاخو آرازها شمراگهان مپلان دانایه و سراین پیش وقت لپانزین خانه درست نبید لزاخو
7: مپلان اگه دارشتی دا که سرا پیش وقت درست نبید سرا پیش وقت هنده دیارده درست بون که بلوکا دینات هندک سروش تکیر ناشیریمی به جاش بر هنده مگود هنده دمی گشتنا تان کری مای ساعت که مجالی دن خلکی که کو خبگین نوی پانزی خانه و پر اکا پروفایل همه یا تایبت یا را ببر یا نفت و کنزادی دا را گهاندن و لوی دمی دا خلکی که مجالی هید مای ساعت که دا خبگین تا پانزی خانه همه باره با جرزا خو هنده مزنی یا که تش تاخه که بگهی وی پانزی خانه دا مای ساعت که دا دابش کرنه دا حتی نیوان شویجک لجانت می دابش کردن ها پانزین ها میری میدانی نه و پانزی خانه دابش کردن ها پانزین ها میری یا 750 دینار های بردامه و امده محاوله که لداهاتیش دا هکر فرصت آن تانکرد پانزین زیره تر بمبیت دان با آزدان کردن ها بازاریشک امده هر وسط بردام بین لگل دابش کردن ها پانزین ها میری.
1: دیمایی پیام سروکا لجنه جوانکاری لدبرداری آکره پروین شوقی نافخوش را گاند که دیفچوند ما ادبردام لسنتر قضا آکره.
8: بنابرای خود مزان و دلوان لدرجه های کار و چلاکین لجنه دبرداری قضا آکره درجه های کار و چلاکین میدانی دار لجنه ما بردام سردان و چند آریشگه ناب دبر آکره دیکن که رجوان زیکی 48 آریشگه هن ام بردام یا کروجانه سردان وان آریشگه ها دیگه بگیری کنه وان رای مایجره ما به حادی ندان او جید دیار کنه یا که نابید هیچ شوه که به مولد کار بکنده ناف آریشگه ها دا هر باها او امرین تینه کار اینان بود جوانکاری که تیویه پاک و پاکش بهنه را گرتن هر باها او کلوپر یا که او میک آبید تینه کار اینو به هیچ شوه که نابید میجو وان بسر بچو بید اوش هیچ بر ساخرمی و تندرستی وان هاولاتین که سردان آریشگه ها دیگه بله دنا فولاندا مهنده کرین مای بوان آفرتان هنه او راهنار بوان آفرتا راهنان فکرت به تیدی هم مولدهای بنیان که بروان آمه هبیدن بید شوه اکینا بید هر آفرتا که بشه وازه که روتینی کار بکر بابا.
2: در جا یادنگو با ساحت خاندن سپاسگو در ماین گلمه دا.
9: روزانه لی رادیو دهو گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: بو ريكلام كرنين راديو دهود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74.
1: دمی بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صادف تنه بو صادف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جاکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فیل بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزین تا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبه تا دوشک و و دوشک و بالیف جبران دن نایاب ان صدف بو سخلمی و لشتا و خوکا کیل دیوی جا بم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفری صدف
2: سفن آبیانی محیط آب لیمو نعنا گاز زیرتر تا و کسر سر هنر
1: سفن آبیانی تنه سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جاکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فیل بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزین تا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبه تا دوشک و دوشک

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دنباش کردی اکش رادیا دوکی یا نوچان دهیتا خواندن شان دکری ما کردستان ده قصدا اوزبگستانه که سروکه اکتیا جورین بازرگانی انحولی ریجی را گهاند کشان ده برفره هری ما کردستان بو پشکداری کرند کربند ده آبوری مزند ده قصد دولات اوزبگستان کن دجه تیرور ها هری ما کردستان را گهاند هزین هف پیمانیانی دولتی تو پراسیون اکا برگیری ها دجوار داشیان هش درونین می ریشگری لازمان باجر حولی ری تک بشکنن ری گیری جیل کارسات اکا مازن بکن ریوه بری گشتی بازرگانی هری ما کردستان را گهاند که پتر جه 378 هزار تن انگنمی دستای لویا هری ما کردستان ده هاتی نور گرتن آماجا بوی چندی جی کر که بتن دو روش ماینش بوار گرتن آگنمی و اف دمجی ناهی تدریش کرن حازم محمد ریوه بری گشتی کارا با پارزگاه دهو که لدور کم بون آدم جمیرین که ربل پارزگاه دهو که دیار کر که دنو که دا 400 میکوات این کارا بی لدهو که هنه ریوبری نفت و کانزایان لیداره سربخوی زاخو آرس هاشم راگهان ما پلاندانای سرایا پیش وقت لپانزین خانان درست نبید. ریوبری گشتی بازرگانی هریما کردستان راگهان که پتری 378 هزار تن انگنمی هنم اف دمه هاتی دیار کرن و بکی پیشتر جیمه آماجه دای کناه تدریش کرن لو راجی او اشبوزانیارین جوتیارین هریمه. دجه تیرورا هریما کردستانه پشتی کو بحث لوان هشت درونین من رشکری کرن لدور ویاکی جی علی زیدی جی سرک وزیر ایراق را گهاند که بتوندی هرشین سر حولی ریشار مزارد کن وی فرمان جیل دزگهن امنیین حکومتا فیدرال کرید گل هزین امنیین هریما کردستانه همه انگیب کن و ریگری دوباره بونا وان ایرشان دا. صباح نعمان پیفدار فرمانده گشتین ایراق جی را گهاند هرشین سر حولی ری به تمامی ین رات گرینه حدیثان جی داد دیار کرن که لجنا و کلینیت ایرشان داده سردان و حریما کردستانی کد بودیف چونا وان حالتان.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

خوشانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

جانترین سلاو ورزند ما بخو قبیل بکن گهدار تهجا و خوشتوی گهدار رادیو دهوک شبه باش بید امگل کیف خوشین جارکادی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبا شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچر اب جهنانا کنترولی حوال هجا آزاد علی

0: دوباره سلام گهدارین گلکن خوشتوی گهدارید برنامه ام گلکیف خوشین کو افشوه جهاتی ندیوانه هوا ایویوی چنده کو بشین افشوه جه خزمت هاو بکین وکی پدوی گهدارن پینشنبه و شوین پینشنبه ام خلقا برنامه شو و شوان تیلی نوگیری این ات آزادن وکی بجن مایکی آزاده هر بابت اگل دفوه بید این شین پیشکش مو گهدارا بکن گره جانه ما گوتی و جبلا او بابت توا جواکی بن خیزانی بن روشن بیری بن ورزشی بن دیارده بن رفتار بن هر آخفتنکا و هبیت این شین افشوه پیشکش بکن بلا گازنده کم بن چونکو گازنده خلاص نا بن هندی بینه چرا سر کرد هندی دیده نشینه وان گازنده ما گره جانه جا گوتی ما برنامه که هی گازنده این شین گازنده خوب رکاوی برنامه بگینن بله دمیان بیجین ما بابت اگه طایبت یه دستین شما گرینینه ما پسیاره هی پسیاره ما جیا افشوه مامکه که کردیه دی بو ما مبستاوه بیجن و افشوه ما دو خلاته تین پتر ام گرینگی دینه وان حوالا بپره که پیوندیه لگل ما بشداری تین پتر وان وکیت بیجن بخته هی ببدست و اینانا خلاته بپره که پیوندیه الگلما بجداریت کن و جای ویوی چنده که الگلما بجدار بن پیوندیه بکن در دو ماهی که برنامه ای ام دو خلاط عجب دینا گهدار و بینرید خود خوشتوی ما گوت مامکا کردیه مامک اد بیشت شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر گله جاره ما گوتی مامک هر دفره که پشه وازه که گودنه هاتی نگوتن الدفره ما ویشوه هاتی گوتن مامک هزر پیدوید دبیم رف هزر خوب کد ما بست مام که گله که آسانه مامک بجید شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر آمه بستا وی ممکه چه برو پیوندیه جی این شیم رکاوان هر دو جمارال گلمه بشدار بن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکیق رکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ جبو

0: دوباره سلاف گهدارن گلکن خوشتوی گهدارن برنامه شف و شفان و کیما آماجه بگیری که افشفه ما چه بابت دستنیشان کلینین ام گل هوا پازرینین ما شفت پیشم بی هوا که افشفه پرانیا شفان ام خلق برنامه تیلی نوکیری این ات آزادن هر بابت گل دفو هبید اینشین پیشکش ما بکن ام چواره پیوندی توینه و ام چواره بابت توجی کن ایو یوی چنده که بابتت و همی او بابت بن که امو گهدار مفای بخوش شوان بابتا شوان آخفتنا ببینین و که ما گودی ما بسیاره جیدانایا و ما دو خلاش جهنه با گهدارت میت خوشتوی اویل گل ما پیوندیت کن مامکا کردیه بسیاره ما افشوه و که انزانه که مامکت کردی بشه که فلکروره و ورزش ها میشکیه که ازاتا یعنی دبی مروف هزرا خود کرد میشه که مروف جی وکی ورزش کارد یاد حتی مروف بخو ما بستاوی دیارد کرد بزانید دیمش که مروفی گل کار کرد اوه جا آرمان جامش وی گوشه اوه دبی هم پسیار گدینین او پسیار ببیتا جه مفاور گردنه و جه وکید بجن پی زانینه با ما او گهدارو همی بینارا زیده باری وی چنده جی آرمان جا کادی جی ما پیه که ام دو خلاتا جی دینا گهدارو بینارا اوه جی بیرهاتنه که اگر هم زانین که این بو خلاتا پیوندی ناکن بس بیر هاتنن خوشم روف خلاتا کش دزگه که ور بگرید ناش برنامه که ور بگرید در جهه دل خوشی بید وکی مو گودی که افشفه ما مامکه که کردی ما برحف کریه گل اجارا ما گودنید مزانات اینان پینشم بیاده ما گود به هوا بو ما تمام کن وی گودنه ما پارچه دست پیگید گود پارچه دومایی کشی ما تیلا خمو هوا بس بو وی خلاکی بو افشفه ما مامکه کی نه؟ اینی مامکو گودن جیوه که یکن که ازتا هر دو بشه که فلکرورن مامکو ما وی شوه هاتیه گودن و که مو گودی که گلک دورا شوه که دی هاتیه گودن بس اب شوه که گشتیل دورا ما عبادینان پرانیا جهان وی شوه هاتیه گودن شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر اوه ما بستاوه چیه که ازتا زنی؟ زحمت ها شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر تشتا که هم گلک حجت کن ها هم همی حجت کن گلک بجا انا شما که من آسانکاری اینا نما ده پرسه بگه این نه اولا چون که آسانکاری با ممکت کردین اینا بجا هم چه برای پیوندی تو اینا حتی این پیوندی رو گل مداد کن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیه فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک

0: دوباره سلاف گذارن گله کن خوشت وی دمیاتیم پیوندی ور بگیرین ایکن پیوندی باب شفای پیوندی ها گل مرکیری باب شفای شفت باش بید
1: باشتر خوشتر باش کرد شان
0: گلک ساغ بی سپاس باب شفای توی چوانی
1: والله الحمدلله بست باشی برای کنترول کنگازات و همی گذاران زود سپاس
0: گلک ساغ بی سلاف رزید خیزان و برنامه بوته بو همی گهدار و بینه رهنه باب شفای افشه ده بحث چکی با مو گهده رو بینه رید مید خوشتی وی که خلاق برنامه یا وکری افشه و
1: یک شوان بحث تاوری دل شکنه دکم زور بر بلا و راستی یعنی لا افرد
0: چه بابد؟ چه تاور باب شفای؟
1: دل شکنه مثلا من ست قصه دلی اما قصه دیشن پید وکو رئیس لیگر سنیه دل شکنه نا اوا زور نامن بر بلا و راستی دکم نمینه
0: راستی شکنه نا ایکو دو؟
1: مثلا درش كان مثلا قصيده كذا كوتري مثلا تشي حادثه كيتي اخواري قصبه كابره ذاك مثلا خيزاني خد قصيتي ذاك مثلا اخواري نخوش ديني بلي دشيني راسي خوش بابا دني راسي
0: بوتشي يعني بوتشي اف اف اف رفطر اف رفطر تو بحث لك بوتشي الدف بشكل خلقي هي
1: نعم زور زور بلاو يعني خيزاني خد من دالي خد يعني ناو عائلك لا ديانيك بلی دشینین یعنی او من دارن راستی زور تیگ دستید خیزانی
0: ارمانج ارمانج پی چیه با به شفا یعنی بو چی دلی دلی ایکو دوشت کنن ارمانج پی چیه بو چی ود کن
1: با قرآن نگه شوان لیکتی نگشتن و یعنی کم درخمی راستی یعنی قصی خوش صدقه راستی یعنی تو بو حتی قصی خوش ما بید قصی نخوش بو یعنی برای بسلمانی تو دشینی و برای داری خود دشینی و یعنی زور
0: یعنی تو نبینی تو نبینی اگر اکو چاویتی پینار را بند
1: بگو من زورترین اوه که شوان یعنی چاوی براتی نادد حسنا که دویت بیا بشکین تونا و جماعات یعنی وقت حسیدی و بخیلی راسی یعنی زور تشیگ نراوه راسی
0: یعنی وقت حسیدی تو بجی کو چاوی پینار را بند
1: بله اه
0: و چه بیتای کردن چه بیتای کردن که اف رفتار نمینید
1: با قرآن ما لحی مانو دست بیده که که شوان ما دبین لخو مانو تاکین چی باشه بکر بینین لگل برادری خو لگل دوستی خو مان نعنی قصه نرم و قصه خوش و او بکر بین بس تب بگو من نعنی نصیحتش لکر جوی ناگرین نعنی بداخو
0: بر یعنی بشیرتا جیفه چه نابن
1: با قرآن زور کمان علی عالم
0: تو نبینی یعنی تو نبینی پرورده کنه که سقط یا خیزانت بیت اگر اجی اوجی کو اف رفتار دف بشه که خلقی ها کو ایکو دوشت کنن دلت ایکو دو تیلن جانی پرورده نبوینه یعنی خیزان دا
1: نه پرورده وانی با تمنگانی یعنی هر وقت خیزانی یعنی خیزان هم دشت پیاوکی خوی هم مقصر رقی مثلا سی رق لگه پیا خوی خوی دکد بگمان همی گفتو گوره ولی اتیتا شوان
0: جا اف کسی باب شفای باب شفای دمه تو کسی که ویشه وی ببینی اف رفتاره دف بید تو چه چف سحت که اوان کسان تو چه و سحت که
1: زور بکمی راستی زور بکمی درون می و خاصا دل من بشکنی یعنی اگه بیشم ده سالش دلی من چینا بید بیشم هشتا کما
0: بله ده ایویوی چنده که اف دیاردان اف رفتارتو بحث لیکری نمینی تیشالله ناف مده
1: که شوان مثلا غلطی که شای برامر بقصه چی خوش بقصه چی نرم بطنیا مثلا بیشت حسب اشتی خوی نکر اصود ناو یعنی که ناو کسی که رخنه لیده که دشکینی و او کابره هنده ایتر خرابتر دبید
0: و راسته دستت خوش بن باب شفای او بابت تا گله که جوان بو
1: بله
0: ما که که کردی دانه مطال و بجنه مطال ما نه
1: بله
0: برصف دفته هیه که از دوه بو تا بجم که توش هر دو که تا کیش برصف دا نوی تا کنید پشی کشان دا شوه ما دو خیلاته تا نوی تلفون آل گلمت کن
1: پسیاری یکم که شوان خوارده ناوا
0: شیلم گهداریب که شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر تشته که ام گره حجت که این
1: یعنی خواردن نینا
0: بار بکه اما همی خواردن هجی بله بله اما همی تشته یا دوی مزنا کار کر و کلانت و کلاندن ها مزنا کار کر و کلاندن زاروکا دل بو حلاندن مزنا کار کر و کلاندن زاروکا دل بو حلاندن یلا ایک شهر دوکا برسفه بیاید
1: باشا پسیار یکم خصا خوش کردن یا مثلا دل خوش کردن فرد شوان
0: نه نه اونینه اونینه
1: والله معلومات المسارين
0: تشتكى تشتكى يعني أمامي حاجة كاين
1: يعني حاجة كذا ما
0: أنا تكازات أمامي حاجة كاين ما أنا يا دوي خارنا يا دوي مزنا كار كرو كلاندن زاروكا دلبو حلاندن
1: دداني نا ددان
0: كيش ددانا
1: أي كم شيلم أشياء
0: شیلم شکر تو بجی ددانن بابا شفای دستت خوش بن مینل گلمه حدا دو مایی کابر رمایی گلک گلک سپاس بو پیوندتا جی یا جوان گلمه

0: دریدون تحلاندن بو تحلیان تبرسف دا
1: منجر
0: بون بله اتا تبرسف دا تبرسف دا مینال گل محدا دو ماهی که گه دارن بس مامکا ایکی ابتنی اما یا سرکی یا ایکی اما یا دوی ها تبرسف دان ربیعه برسف دا ربیعه
2: بله مام
0: گلک سپاس بو پیونده تا سپاس بو بابده تا جیه جوان
2: هر پاک به انشاءالله عرض و سلام غیم بو خیزانه تا و خیزانه برای آزاد و شبکا خوش بو امنیت بازم و دل و دنکا دیل دیجی بو اخفاظ من هر پاک به انشاءالله
0: جلک صاحبی سپاس بود
3: دلو دیگو ترنگی

0: امچینه که که امیر گوران ور بگیرین حواله هجا که امیر شفت باش بید که امیر شفت باش پیوندیا که که امیر حتا برین ام دا خواست کنش که که امیر جارکادی پیوندیا گلمه دا پکرد ده جه دلخوشیه بید پیوندیا که که امیر یا همی حواله ویلوید گلمه بشداری بکن ام البند پیوندی توانیم گودنا مزن الدور شرمینی که ازت ها ربیعای بحث شرمینی کرد جنا شرمین بشارکی و میره شرمین بکارکی وی شوه گله شوه هاتی نگودن گودن مزن الدور شرمینی بابت شرمینی بابت که گله که یه هستیاره یعنی مروف شوه که سرباخی بید گله جاره ما بابت شرمینی آزراندینه بس راستی گره جره به دو ماهی که بجن شرمین همه نمایه که که آزاد ها بجن رجا امروه شرمین بره نوکه همه شرماش دفچوی نمایه هنده جره شرمینی باشه و هنده جره جی شرمینی و که مگوتی مروه دستاش مافت خوب برده کارتی که نیل برو وید کرد و که ربیعای گوتی بو جنه شرمینی گره که باشه یعنی اگر اینجا جنب شرمین بید شرم دف جنه ها بید باشتره افا توری ربیعای بو آزراندی الگلمه باب شفایشی بحث دلشکاندنه کرد باور بکر اف بابت هر دو گل جان بو یعنی خو گل حجه کرد اف هر دو رفتاره یه زور نفت مده راستی یعنی گلک دل ایکو دوشت کنن شکاندنه ایکو دو یا بوی همه دیارده اش رفتاره جی در باز بوی یا بوی دیارده گادارن یعنی وی زمانی وی وقتی بهار بکه همه برای حج برای اینا کردنی مرم به اوکو ایکو دو بشکنن کیفوان تید دم مروف کسی که اشتکنی وجا او کس چه برای مروفی بید ایک دورو برای مروفی بید حوال مروفی بید یعنی هر کسی که بید دم مروف ایک اشتکنی او برام بر کیفوی تید نا بجید بابو اف درشکاندنه اف شکاندنه ایکو دو نیا باشه ده کارتی کنیل هر دو کس های تکرن یعنی اوه دلویتی دشکانده جی ده کارتی کنیل تکرن و اوه دلی خلکی جیشت کنید ده کارتی کنیل تکرن ده درون وان تیک چید وکی هم بجین یعنی حتی اش نفسی جی ویدو مایی که گلک زور بوین همی اگر اوه نکو ایگو دوشت کنن و حش ایگو دو نا کن و رحمه ایگو دو نا بن و افتوارت ویشه وین یعنی افتوارت گلک تستیارن یعنی جواکی ام بحث لی بکن شوید شوکی و برفره ام بحث وان توارا بکن ام هر دول دفعو را کرن انشالله ده شوکی برفره سر وان توارا آخوین که کمیر شوات باش بید دوباره
1: جان باش
0: افتو کی وچوی که کمیر
1: خب انا در رکی
0: تو ریکی دو تر ملاخو براستی نه در گلگو دو باخوی
1: خدا مرا آستان دیا
0: تل کیره را آستان دیا صحت تا خوش
1: عزیزی خدا از خود زنی کیره
0: کیره
1: بیتنار بیتنار یعنی بیتنار کیره بیتنار
0: کیره
1: بیتنار بیتنار
0: بیتمار نه والا نظانم کیره باور بگه نیوه گو دارد نجزا
1: خیم حاسی افتال عرا خیم حاسی
0: مهده ای بجه مهده هم همین دزدانی که او کوی توی ده او گنده تا بحث کری گنده که گنده که ید براید مت ازدی نه ید مسیحی ها نه ید بسرمان ها نه ید که نه او گنده تا بحث لید که تا ترمیل خور آستانی
1: مرا آستانی نیوه اشتا
0: شارعی چه گنده؟
1: بیتنار بیتنار
0: بیتمار کی نه ازدی نه بسرمان مسیحی
1: ما تو اخبار بیله نه ایگه ما هسته
0: بله
1: طلعه که طلعه
0: بله اه راسته
1: او گنده بیشنه بیتنار
0: ای کی روی گنده آکنجینه کی روی گنده آکنجینه
1: او گنده ازدیه
0: ازدیه ازدیه براید مهت ازدی نه
1: او گنده ازدیه
0: صلاف رزم با همی براید مهت ازدیه و همی مسیحیان و پیک و جیان گلک خوشه گندت کردستان همیت خوشن ای که که امیر در ترمیل آخر آسان سپاس بوده در بحث چی که با مهف شوه
1: خب خوشه
0: بله
1: راتب جا الحمد جا
0: ای راتب هاتن و تجیر لوا شور کری هم پیشه بتا لوا شور کری زاقتا خوشه زاقتا خوشه تا گلک شور کری تو سایخ شوفیر تکسی مانه
1: باشه الحمد لله
0: الحمد لله یعنی شوله شو پشی موچه هاتیه بلاف کردن دیهی و او رو لوین کتیه کار شوفیریه تاکسی
1: روگلک باشه دویشی باش بود الحمدلله
0: تا تبرید خو چه کرد؟ تبرید تر بیره تاکسی خو بو نفره
1: من برای شنبی چه کم شنبی
0: تو بو نفره هلکه یا نه هلکه گرمه گلک ها پاره زیده جنه ورگره ها تبریده بلا
1: بلا بلا
0: یعنی ندرسته تو بجی والله تبرید هنده و به تبرید هنده ها چه نابید
1: نه
0: او دی حرام بزاک ازا و نبیجه نفر آجی پای زینا گیره نما نفر چپ کن ها
1: نه او دی حرام از خودی
0: والله این شوفیر تکسی های نمونه شوفیر راستی یعنی بلا مرو به خودی باخفی صلاح ورزم به همی شوفیر هنه تایی باید شوفیر تکسی ای قده باخفه بچه که من باخفه قای کمیر
1: دلال عربی هاتی دلال
0: تو ابرو چوکیره تو ابرو شوفیر یا تاکسی تو چوکیره تو ابرو
1: خودی ابرو من دو عرب برنه زاویتا
0: تا دو برایت مهت عرب برنه زاویتا
1: آه چون گود در چین محسی دی خوی محسی
0: وان چه گود گود کردستان ها خوشه دهوکا خوشه
1: آره والا گلگ محتمت کراستی
0: ایه تا ریس وانگیر تا قدر وانگیر تیون نه
1: آره خودی روشی
0: دا تب چند برنه زاویتا راست
1: خودی باکم دو که بزاری تا باک هشت زار دانم
0: هشت زار؟
1: آره
0: باشه باشه نه راست
1: ابو خود ده ها راست من دو زار قدیوان گفتی راست
0: صحت خوش ریزی لی بگیره چونگو هین وکیل بجن موجهه ها بو کردستانه بو دو که این شوفر تاکسی ها یعنی دیچن مدحه توا کن بجن الله شوفر تاکسی ها خلق دو که
1: کرد
0: گلی باش
1: ابو خود گلی محبیم اتن ها
0: اکید اکید
1: او دایشت بیشن، او بیشن ساخه دهوت چیتونه ساخه عربیده
0: او خود دان پیدانه تیم بیشن همه کرد شما باشترن دان پیدانه تیم بس چوفت و من عربن ها
1: وکی دیشی، آه وکی دیشی بیشن دهوت چیتونه عربیده
0: دهوت چیتونه عربیده
1: اول بیشن
0: بیشن خلک دهوت باشترش یه عربیده
1: آره خود بیشن از عمیوی، ساخ تکسیوی، باشیر ایزی خوشتره
0: راست دهوت نمونه، خلک دهوت نمونه باور بکه یعنی چو جوازی نین از بارم بس یعنی راسته یعنی گلک پسنا دهوکی ها کری و خلک دهوکی ها کری و ناو دهوکی جیهان همیه چوی یه کرده همیه های جیهان چوی تایی بعد یه دهوکی ها گلک جاره منا گودی یعنی باشی و خیرخوازی ها کرده جیهان همیه من دهوش کری
1: آره والا
0: وجا باشی همه هر بکه باشی بکه هاری کار نفرها بکه پاره خود زیده جنه ورگره ده فیل پامپ چوانه فیل پامپ ده من پایزین پیچه که گرام بود بجن فیل پامپ گره ایسی
1: جن فیل پامپ تابانه
0: خوده هاری کاری و بیت این شوفیر و که ما گوتی این نمونه نه بله بله راسته خوده و پاری زید ایشالا بس دبوده بیجم با که کمیر سرپیچیت ها نوچونه نکی ها سرپیچی ها نکی گهداری ها رنماین هاد نوچونه بکه ها چونکه بو سلامت که هوه
1: او پزک زحمت ها زنی چه هوه
0: بله
1: او بخو عربیده خر وکی حاصلی باید جمیرت بو تفلایت سود و زر و شین جمیرت ویل حصابه بس زیره تو لیه دی نظامی
0: نه دمکیل دفمشی ویشه وی بو وکیل بجن چرکت هاد نسر الویرجی ویرجی حسابونه نه هول دان کوه مال کردستان ترافیک لای نمینید یعنی باشتره دو که گله گت گیم بود
1: خود ویری اما ضرب تلیدا
0: راست
1: اما ضرب تلی چوی تلیدا
0: راست اف افریقا و دوغ بو با عدر نکته کاری اون نه اشتمای از بور
1: خود زلک خوش دلک مایا
0: اگر خلاص اگر خلاص بده باش بیت
1: ان شاء الله
0: کای کمیر
1: بله.
0: شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر او مطلع که با ما مبستاوی بیشه شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر تشتاکه تشی گره حجت که ممی حجت که اینا حتا تنو که بحثی وی تشتی کرد منو تا دمی مدانو ستاندن کرد تا بحث زاوی تا کرد تا برصف ده ها بزاره چوه
1: یعنی
0: شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر
1: تابجا
0: شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر
1: تشنی عنی شکر نه خوارن
0: تشتكى منو كم منو تاب برسفدا ده ميم تا خفتين
1: اوه اوه زمانه خوش زمانه خوش
0: نه نه نه نه نه نه زمانه خوش نه نه نه نه
1: اخفنی خوش نه اخفنی خوش
0: تشتكى تابرو باشه تاب باشه را کری ابرو
1: سلام شکر
0: قدم دیوار وکی کفر
1: وکی کفر
0: بله منو که بحث کرد منو تا بحث کرد مگود تا تا بحث افت
1: من اول عربی گلی وکی گلی اکی
0: تا بحث افت عرب کرد تا گود چون مزاوی تا مگود تا چه با چو من هم بود تا ای تا چه گود تا من
1: ای ما گود مگود تا محسی
0: هم از تو همی حجت کرد همی جیان مروف همی حجت کرد

0: ام پیوندی که ور بگیرین از بارم جمعای پیوندی ها گیرین جمعا شبت باش بید
1: الو شبت باش سیده چوانی باشی
0: گلک ساق بی سپاس جمعات یا چوانی باشی ایشالله
1: ممنون سیده گلک ساق بی الحمدلله بله خودش در آفید بین هر ساق بی دست خوش بوده و برنامه گلک جان و یه سرکفتی ایشالله هر سرکفتی بین تو همی صداف خو و همی گهدار بینر راستی بودار برنامه و حوال برنامه جی همی ماشالله نمونه نگلد
0: گلک سپاس بو تجی بو پشتوانیاتا بو برنامه و یا همی حوالا پیوندیا تجی و یا همی حوالا جی گلنگی
1: و دی پشتوان جی بین
0: گلک سپاس بو تجمعه جمعه خلق برنامه افشوه و

0: بله، وقتی انسان شرمی به تنگالک دارم من گالک حقیقت مروفی نه ما فهم مروفی چطن اگر شرمی یا مروفی
1: وی راست
0: مثلا وقتی آیتک قرآن یا هی وقتی بجن تنشی على استحیاء یعنی شرمینی گالک و گالک و جانجی بو کتاب طایبت یعنی رویزت چخور رویزت چونه کچه وقتی بشرمینی برایزت چه گالک گالک و جانه بس بو ظلامی نه ظلام یعنی جاکه او دیدی جانتره یعنی یه ظرف شرم بزن اگه هم کردید بجن بس بداخل و هنده جارانه که شرم دفنه گلگ و گلگ و کیم بوی او نمایه جی هما
1: بوچی کیم بویشه
0: بلعکس آفرت پتر او دی بون یعنی شرم نمایه
1: ظلام پتر شرم کنش آفرتی هانه نوکه
0: بله
1: مگود نوکه ظلام برو واجی نوکه ظلام شرم کن آفرت مریسه بو آفرتانه نیم مرمه مکو بشه که آفرته شمناکه نوکه او نه
0: بله رو مخابر لبس خوب آخف نخو یعنی ریزل خوب گردن خوب تازه همه تازه که انسان خوب پارست و خوب او کرد یعنی بشرمین یا خود راجان بگلک یعنی هر مروف ترکفتنا مروفی در جانات یا مروفی بطر یا مروفی بدن هکود بشن شرمین یا مروفی مثلا گلک سنده دارن مروفتون رو خونه در کردن کب آخفتنه که مرکی دی گلک داره مروف دیوانه که آن حکه هندک صحبت یا مروفی نبتن و مروف همه خوب کتن نفضان گلک بخفتن یعنی به شرم بخفتن او گلک ناجان است مروف خون رو بازی
1: جان جمعه قد از دو پسیاره آرسای تب کم دور شرمینیه دست بکه ام چه و سردریل گل مروفی وکیت بجن
0: به شرم بکنیم یه به شرم خود گلک نه از حجنا
1: تو بجنو که شرمینی نمایم ما نه
0: نه اولا نمایم بس خود از حش مروفی شرمین کم راست
1: تو حش مروفی شرمین که
0: بله تای بس آفرد یعنی گلک یعنی وقتی تو در عرده گید خود هنده جارا هم تخارنه یعنی شخو برخوز هاتی نداره خود هنده جارا هم در کستانی هم رفت یعنی گلک جارا بلکه لویر آقا بو لویر آقا اینشتی او ده کار مروی آن ده مالا مروی مثلا مرویت مروی نم بس مروی او رهینی نب مثلا مطبخ و آن فلان تشده و فلان دست خوب کده فلان تشده و یعنی نین او ری بلکه هندک مرویت هین همه این اول جارا تو مالا و ده همی شلک تو ده اید و ده چطو آدی خو همه هر هد وکی او ساس بالا لوی مالا را بوی بس اف بجم یا جوان و یا تازه هر مروی بنرفون آبینیت مروی هاش خو هدرت اخنا جانو اخنا برو بر گلک بر مزو نرانه اخنا کسی قطعا نکتن گلک جارا ام از خوش یوید کم هگه گلک جارا هیل دوی تلفون نه نه درز من گلک جارا اف اخوهم گلک هم اف اخوهم من هاش خو نینه که بر من گهلی نینه گلک جارا اخنا ود برم
1: نه نه اخنا تا درسته
0: گلک و گلک نو جان از
1: جان جمعه تا گوت بداخه و نوکه شرمینی نمایه ما نه
0: بله
1: بو چی ورمه هاتیه بو چی با رابطه را بگو به شرماینه اگر چه نکو ورمه هاتی
0: بلا اگر از اگر از ظهرینم گلک داره بلکه بو انسان هگه بان رابطن او ندر کم نتجه ها از سیست داید ماین از جیله هکو بجن جیله زیرین او اید ماین از شرم شکیان دفع مایو او وکی خونه وکی برینه چش در کردنه نوزانن چش اصول زیختی نوزانن گلک بس از کسی در کردنه چنه خواندنه و چنه دوامه و چنه عفتر او قطر یعنی بگوان بجیم زساره دنه ات آخ و نو نف مرو نف ظلامه نف جنا یعنی هر کی رو بدم اگو ام بجیم گلک ده برگ خود بدین قدره یعنی هر چی بدن خود جنا ده دفعش یعنی ام اف بجی بلا گلک جانه بس مرف یعنی در قطار که خوی جانه ها گم رو بهند آخ و هند بود و هند تحبت که رأفا هنی مرف جا که سوگ در نف نگ عالم ایجا هند انسان جانه ها که گل آخ نمرو به هند نبن آخ نمرو بلا بیر بدن
1: بله دست تا خوش بند
0: آخ افتن زیره نا آخ افتن زیره
1: نا آخ افتن
0: زیره هند بس چکل صد بشن
1: بله کابی جفه بول بکه نیما او گلوان گودنن مزانا بوی
0: هکه آخفتن زیر بد ناخفتن
1: زیفه
0: ویش زیفه بد ناخفتن زیره
1: زیره راسته دستتت خوش بن جمعه هم سپاستت کهیم و پرانیا شفتول گل ما بش داری جمعه حتی نوگه کسی امام که ما برسف ندایه ها گلک آسانه شیلم شکر

0: قدم دیوار وکی کفر گلک افسانهایی گلک افسانهایی من همه تقریبا برصف مبو که امیر گوران گوت امیر همه روید چو برصف ندا شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر دشته کم همی حجت کن جیان همی حجت کن
1: پاره نه
0: پاره نه دستتت خوش بند دستتت خوش بند تو دو ماهی پیوندی والله پاره نه شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر ما بستا به ممکن گهداران کو پاره نه پاره یه دست خوش جمعه سپاستت کن هر ساخ و سخلم بی ایشالله
1: ممنون سیده ببور از ایتا و روزه هم گازی میکری من هسته نبویا والله
0: امدا بجنه تا کار آست راست امدا بجنه تا به هفت کار گلمه دشه بیا هفت کار هفت شور گلمه
1: بلا
0: خوب بگیره دو خوب لکه که سر هیلی
1: بلا ما

0: بله گودر تیجا خوشتوی وکی جمعه برسفا بسیار آمده ایما گوشه لمشکر قدم دیوار وکی کفر من بستا فیمام که پاره یادی جی جماعت برسف دا ما گود مزانا کار کرو کلاندن زارو قادل بو حلاندن او جی دانی کن برسفا فیمام که جی از بار ما چار پیوندی ورد گرتن بداخل ورنی من گلک هاری کاری حوالا کرد دو برسف دا دو نه بس منابط همیا یتوان جیم کرینت پشه کشانه ده ما مستخل شوی ما گوده جمعه ما افکار گرمه ما مستخل شوی جی خوشبی جی تلفون ها کری و خلاص بگی که که از ام دا خزالی بورنش ما مستخل شبید که گل اکسابی صلافت مجی بوانه گوهداران دمیاتی هم خلات ها دینه گوهدارو بینه را گوهداران نفوالین دست پیکا هفتیش برنامه برسفه بسیارید می شوانه داین بوینه 37 ناف لفمن هاتی نه تومار کردن پرانیوان حوال دوباره و سه باره نوین پرانیکا پیوندی گلمه بجداری کلی پتر من گرینگی داینوان حوالا پتر نوید وان حوالا جید پشه کشانه دا جمعه جا سر هیل جمعه و جاره نوید و دو جا نوید و سه جا نوید سه جا نوید لفمن هاتی تومار کردن جمعه بله جماره ایک حتی 37
1: بله
0: جمعه که بدمه؟
1: بله از پیروز بایی روی حوال کمی بود از کفت و فیزیک کم خیرج بین کم از تگوتش ایکی حتی 37
0: ایکی حتی 37
1: بله بله سیه بدم
0: سیه بیتن
1: بله
0: اه سیه
1: بله بله
0: سیه از بهارم سیه ربیعه ربیعه محمد اون هم شبه پریکا پیوندی الگلمه بجده بو من جماره سیه دانه بو برناوی ربیعه و جماره کادی جیر برناوی ربیعه استان بجمه بلکه توی جماره پل بجیره و جاره کادی ایک حتی 37 بس بلا سیه ناف دانه بید
1: بلا سیه و پینج بتا
0: تا سیه بر ندن ها
1: نه الله
0: تو بونه چوه جماره دو ماهی که
1: بله
0: تو بونه چوه جماره دو ماهی که
1: والله بلا عقلم جلج زي رقمي بري بلا خارج بينا عفوا والله بيرد بهي الوقت كام وسبك خوش بهم
0: يدخل جلج صاحبي
1: خير خوشي بمين هي
0: جلج صاحبي سباس بو پیوند ده سباس کو تو بو افکار جي گلمه جمره دمو هيك مدارو برنامه جمعيه ها بس گوسيو پنج سيو پنج ما مستخوش بيه

with your host again. روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که دریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سلام الواب نواف دمو همي دمت شاد بن كاك بروا دياره برادرت ميت كنترول بيوانديه بتات كان يجي برسوا تليفوني نادتن بريس كاك بلي بلي بريس كاك بروا فاروق سعيد قائم مقام قضاء بردرج جلمدا دم باش كاك بروا
1: دم باش
0: سرتاوا سلم كاك بروا هكم بسياره ايكيب كاين قضاء بردرج شن غوندا وشن نحيا بيكتتو خلقی چند آکین جیالی ها که پتر پیناسا بردرش بومه که یو وکو قضاو همان دمده گندو کمالگه و نحیه بسروه
1: بله دست خوش که حکیم بو به پرسیاری محس که اینو که قان قان قضا بردرش دیف داتا یعن آگا داری روین ریس که این که قضا بردرش یکش قضا محافظه دو که قضا بردرش به کاتیه نیستی ناحیه، ناحیه روفیا، ناحیه دارتو، ناحیه کلک. زائدن سندری قضا بردرش. قضا بردرش لگل هر سی ناحیه سطو یازده گوندن که به کاتی توان خر کردن و مسلمانن جبلی هنده گوندن که براین کریستیان و مسیحی تیده جید. آکنجین قضا بردرش لدیف کتا داتا احصای کولا وزارت پلان دانان عراقی هات یکرن سال رابر دو 181,665 کس تیداد جید و تا سنتری قضا بردرش 47,199 کس تیداد جید و سنتری ناحیه روفیا 48,145 کس سنتری ناحیه دارتو 34,371 کس و سنتری ناحیه کلک 51,950 کس
0: بله کاک بروا هکم وی بسیاری بکین حکمت هریما کردستانی کابینا نهی چه جورا پروژه که تواری خزمت گزاری دا سنور قضا بردرش انجام گهان دیا یون بن انجام دانه نه
1: بله فران قضا بردرش و یکش قضا این کردستانی کابینا نهی خزمت که باش یا قضا بردرش کردیا دیف او پروژه و پیداویستین خلکی و حوالاتی و دعوکاری حکومت خودجهی کولا قضا و زندری ناحیه و لگونده حتی دعوه کردن اندشین بیجین کابینه نهی کابینه جیرخانه آبوری و کابینه خزمت و آودانیه سرکایتی جنابی رزدار مشروع برزانی کو وی وکد راستی او دروشمی کو هاتی گوتن کدوستانه که به هست لدروشمی را ببیتا واقع طبعا سنوری قضا بردرش سنوری که برفراوانا و موقع جغرافیوی و کو قضا موقع که گلگ گرینگاد کویتنا هر سی پارزگاه دو کو میسو حولیره قضا بردرش هلا دسپیکی کابینانه حکمت حریم کردستانی حتی افرادشین بیجین اگر دیو داتای باقفین 230 پروژه لیهاتین انجام دن اف پروژه لیهاتین انجام دن لی خر بوار و خر سیکترانا جبلی دو پروژه کو پروژه استراتیجینا و کو جرخانه که آبوری جرخانه که پروژه آبوری بو رکوبان و آوه نوکلی دیتا انجام دن طبعا او 228 پروژه که ما بحث کردی لسنتری قضا بردرش و هر وحال هر سی ناحیه نزدیکی بای کجمه 75 میلیارد دیناره حتی نوکه هاتی صرف کردن پروژه طبعا پروژه درگاوبانن پروژه شهروانی پروژه آبا کهربا پروژه پروردین سکتری پروردین سکتری تندرستی پروژه کاروباری تکنیکی، پروژه ورزش و لاوانن، پروژه آودان کردن و مشتجبونی نه و پروژه استراتیجی جو کما بحث که دو پروژه را. اگر ام بین بحث که این دواری رگاوبانا دشین بیجین حتانو که 7.7 کیلومتر ریک هاتی نقی کردن، ریک گنده، ریک انسان ناو سنتری شارین، سنتری قضای، و ریک سنتری باجروانی و ناحیه. و کوج میوان دای 27 میلیارد دینارانه. پروژه شهروانی طبعا مشهد شهروانی هست شهروانی بردرش شهروانی دارتو روفیا کلک و شهروانی بنینان و کمالگاه بشیریان هر شهر شهروانی پروژه گلک دهاتی انجام دن لطیف پیداویستی و دعوکاری خلکی که اویش بتر چه کردنا رکی نافکوینا چه کردنا آوو سولینانا چه کردنا پارکانا و هر پروژه کو ایواز شهروانی با باین نزدیکی 23 میلیارد دینار دهاتی صرف کردن و پروژه نوکا برهوا بو خدمت کنی بو حوالاتیان پروژه اوی طبعاً بای 4 میلیارد و 712 میلیون میلیارد دینار لهر سی ناحیه و سنتری قضای هاتی انجام دن ما وکو قضا بردرش و ناحیه تکیشه آوی و آوه بخوارنه با حوالاتیان نهیلایه. پروژیت کاربا طبعا همو گوندید ما اوستاد و یازد گوند کو سنتری قضا بردرش زاید هست ناحیه اوستاد و یازد گوند پروژی کاربا گیشتینه اونو کش کار لسر هم دیدیتا کرن با قضا بردرشی کو وکو قضا سر با پارزگاه دو که بجداریه پروژه روناچی بکات او پروژه استراتیجیک و جنابی سروک حکمت راگهاندیا و نوکا کار سر دیده کرن و سخبیری و سیانه با حاولیت کاربی و هیلن کاربی دیده کرن و لما های کنیزی انشالله پروژه قضا بردارش یا کاربی بیتا بیشتو چار کاجمیری نشد پروژه اندی کل کاربی هاتی صرف کردن نیزیک 3 میلیارد دینار پروژه کاربی گهاندنا هیل و عمودو بگارو اروها دامنزلندنا محاولیت محطه مزنی کهربی باعث یه میلیارد و 436 دینار حتی نکا حاکی رجی اینان نسبت پرورده نه طبعا همو گوندید ما زاید ناحیا و کاملگا هرش چندین قطابخانه لیهنه و چو گوند نینا راستی بی قطابخانه حتی نکا باید 4 میلیارد دینار پروژیت سیکتری پرورده با نوشان کرد مستخ بیتنی همو مدرسه دوره و زایدن بنا کرنی 7 مدرسه نوی حتی نوکال کابینانه هاتی انجام دن. بنسبت پروژیت تندرستی نزیک 3 میلیارد دینار در سیکتری تندرستی هاتی صرف کردن اویش گرنترین وان پروژه دامزراندنا نخوشخانه که آوراتنی تواری لسان کری قضا برگرش کرد پیتیلیه که گلک گلک یه حالاتی هم بو و هرچند ما سکتری تندرستی جگل دو مرکزی سرکی دو نخوشخانه سرکی سنتری قضا بردارش و اویش و کو مرکز صحی دینه نو نوزد کردن افت باریش دیه طبعا پیده اویشتی دوری گلک بو کردی تندرستی تیوی راسی با چه کردن و بینا کردن مستشفای که صد قرویلی هی هرچند در 2012 برد بیناغی بود او مستشفای هاتی دانان بلام داخل لبر نبونی تمویلی درست و لبر او از ایکو هرم کردستان لبواری دارایی که کفتیا او پروژه هاتی راوستاندن و تکاتی دانه ها تکردن و داوکاری هاولاتی هاش نسبت سکتری تندرستی چه کردن و تمام کردن پروژه مستشفای صد قرویلی هی کو پروژه که مزنه بو قضا بردارش و راستی مستحقی هندیه چکا حولاتی ما پیچک دوره دستن هم لدوکی هم لدیری و همیش لقضا آکری سردان آوان دکن بو مستشفای بر هندی داوکاری که بلزی حولاتیان و حکومتی خلجیلی کو پروژه مستشفای صد قرویلی بیتا تمام کردن انشاءالله لبودجه دهاتی و هرچند حکمتی هرمی کردستانیش وکو پروژه یک الا او پروژانه کو بردستی ویا و کار لسد کد بلام الوقتی هبونی بودجه و پسند کردیم بودجه انشالله او پروژه دیتا انجام دان و جه بجه کردن بله بواری دیش پروژه دید پروژه کارو باری تکنیکی و بینایت و چه کرنا بینایت اگ با قام قامی و چندین بنکی پولیس و چه کرنا آوائی کام مزن با آگردم لادنی با این ملیار کودو ستو چلوشش ملیون دینار هاتی جبه جکده نسبت پروژه ورزش و لاوان ما چندین پروژه هی با نوجون کرنا و چه کرنا یاری گهید بچیک و نوجون کرنا یاری گه همازن یا بردارش کجمی میزی چی 644 ملیون دینار نسبت پروژه آودان کرنی و نشتا جبونی هم دیشین بیجین غلا که مزن یا روشنبیری اویش که دیاریه که مزن و بنرخ بو یا جنابی سروکی من سروک مشعود بازانی وقتی سر دانا خودا بو سنتری قضا بردارش و بگردنا وی داوکاری حوالاتیان بریارده که اپروژش بخریتنا پروگرام حکمت هرمی کردستانی و نوکه اپروژا دیتا جبه جه کردن و جیر جبه جه کردنی دایا که کجمه وی بایی 7 میلیارد و 348 میلیون دینار آیا و تقریبا دشین بیجین 800 پروژه هاتی تمام کردن و کارتی دا برداما نسبت او پروژه دی استراتیجی او ایمه بحث کرد که دو پروژه مزن راستی لسنوری قضا بردارش نوکه وکو جیرخانه که آبوري بوما ديتر جينامكا بروجي جهاندنا آفي خوا بخوارنية لزي مزن لغندي دالاري بو هرسي ناحية دارتو روفيا وقلق و بو سنتري قزابر برش و چندين غندي ديكو بروجيكا استراتيجيو مزنا كل فاوي دشين بجين باي 928 مليار مكا افروجكاتي داده تكرن و جلايا كمپانيا اوزان و ديتا جبجه كدن افروجيه ام دشين بجين بروجيكا استراتيجيو بو 5 سالايا دشين بجين افدبرا توشي كيم آفيو نبونا آوا بخوارنه نابی تو جاره کادی اوجه کلا پیرو پروگرامی کابینه نویمی حکمتی هرمی کردستان که جنابی سرود مشروب ازدانی کار لسر هندید کد که پروژه دنیاد نر جیرخانه که مزن بو پروژه آوو کاره بو جدید نفخوی بگینید و الحمدلله قضا بدرشی کلا قضانه که او پروژه بنسیب بو و دویتا جی دلخوشی گلتی غالباتیان چون که بو تل حتی 50 سال دی او پروژه دی کار کد و بردام بید و نیزی چی 300-400 کلومتر بوری لازی مزن دگیتا نیزی نور 5 گوندو 3 ناحیه و سنتری قضایه
0: بله کاک بروار پسیارا هاولاتی ها بابت ریکا سرکی رووی بو بردرش جو سایداوی چه قناخه که دانو که؟
1: بله او پروژه جو سایدی او جی کل پروژه استراتیجیک و حکمت هرمان کردستانی لیره بردی بناقت بوداند که کش ماوی نزیکی 214 ملیون دیناره طبعا او پروژه 30 کلومتر دیجیاوی پروژه که استراتیجی جو سایدا و چندین اوورپاس و اندرپاس و اوتوبانا بس بداخل یعنی او پروژه بردی بناقت بوداند دانان و جنابی سروکی حکمت بردی بناقه بودانا برام نبر قیرانا دارایی و نبونا تمویلی نوکه او کمپانیا شولوی کاریوی حتی راوستاندن و حتی بودجه هرمی کردستان دیتا تصدیق کردن و دیتا بجه گیندن و کویاسا بودجه دیجاره کردی او پروژه دی دست بکار بیتوا و دویتا پروژه تا استراتیجی بو گهاندنا یعنی شادمار که سرکی پارزگاه دو اداره سر بخوزلا خو حتی پارزگاه هفلیر پای تخت هرمی کردستانی و دیار ربط بید لگل همو پارزگاه خواروی عراقی طبعا او پروژه راستی جی گلیو گازنده زوری حولات یعنی چکر ریکا ما ریکا بردرش بو سنتری ناحیه کلک ریکا که گلک قدیمه و ریکا که تقریبا اندشین میجینو کی ریکا کان ریلی هاتیا ام هرچند ام دی
0: یعنی ما بسات شروفیه بو بردرش بردرش بو کلک
1: بله روفیه بو بردرش جو ساید ساید کاتی تمام کردن چکیشنینا و تقریبا حتی حدک ساید دیش ام دشین بکار بینین چکیش تدانینا روفی حتی بردرش بس اوی جیگلی و گازندین و کراستی سنتری قضا بردرش بو ناحیه کلک بو سبب چونکه هرچی برحال درو هرچی آبوری كل إبراهيم خليل داخل بيت لولاد تركيا
0: يعني ريكا كان في دولتيا ما بستاته
1: بالضبط ريكا كان في دولتيا ودبيتا بارغراني كان مظن بو أو قندو آغاين كل سر أو ريكا هنا درجايا 6 كيلومترا وقالك جاراش راستي رودان دلتزين لس أو ريكا هاتيا ريدان جي داخل وقالك إشما يعني قالك حولاتي ما تدا
0: گنج دست داره
1: شهید بینه و گنج دست داره
0: کاک برو
1: زور ضروریه با من که او پروژه جاره کادی دست بکاری خوب کاته
0: بله ریکا بردرش بو بجن بو نحیه توینو که همو بوینه دو ساید

0: نخیر ریکا بردارش حتی ناحیه روفیه مشین بیجن دو سایده بس ایک ساید لوان خلاص
1: بو داره توی؟
0: بو داره توی ریکا که یک سایده اویش پید وی بیه یکو بیت دو ساید و طبعا لپلانی مجده های وکو پروژین ستراتیجی نسان تری قضا بردارش بو ناحیه داره تو کو بیت دو ساید اویش هشتا یک سایده و پروژین رو بحث که کسان تری قضا بردارش ناحیه کلک و گرید داد او دو سایده ایما نوکه بحث که دو کاتی ده هتی راستن
1: بله و ناحیه کلک اش بو داره تو افریقیا چه قناخه که داره؟
0: ریکا ناحیه کلک بو
1: داره تو
0: کمالگاه بشیریان و کمالگاه بنینا کل دوین چون که افریقا بو هندی نهاتی که او بار حال گرید مزنید نیو دولتی پیدا بینو بچنو تی پرن بس هندک جارات بینید مثلا بار حال گر نبر خرابی ریکا بردرش کلک افریقی بکار دینن اویش دوین تو های هندی که تحمل او همو بار حال گرید نکن ترچان لما نتو که گیره خود جهی سنتری قضا بردرش شو هدو ناحیه کلکو دارتو ما مفرزه هاتو چونی لیدانه که برهاگر لحدکی پتر جیاخو ممنوع پیدا تیپاری تو هاتو چونی نسرکت و دمینید او ریکا بردرش کلکو ریکا که قدیمه کنه و سیانه لسره و ریکا و بانا آکره و هروها حارکاری ها جناری پارزگاری و روبری ها گشتی ها ریکو پرا دو که روزانه افریقا دیت سخنی کردن بله لبرکو ازدحام که گلگ زور لسرا احتمالا اویش نشین ننو امکانیت ها و افریقا بدوستیو
1: بله که برو بردرش بو مبسلا من بو منطقه پرامندا او چه ازده یعنی بو میسل چید
0: بله بردارش بو مثل طبعا او گوندی کودکوی تا نهایت سنوری ناحیه سنوری قضا بردارش گوندی کانی لانا نزیک ده چیلومتره دهشت بو ده چیلومتره او ریک تقریبا حتی حدک دشی نیجین باشه یا باشه خراب میا بله اویش پیتوی با نوجن کردنو با سخبیر کردنو با چه کردنی هی جارکاتی
1: بله
0: ام روزانه یعنی لگر ریکو پرا آکری اگر خود تک تاسه تایبتی افصاله که بارانا که گلک زور زراره که مزن لاره که مدام امسیانه دکین و سخمیر دکین روشانه لسرهیرین دوانا و اویش سقصیری ناکن واسطی چشتوری نکده بلا امکانیاتی دوان او امکانیاتی مادی که بردستی وانا تیره هندینی که درستایی بیتا چه کرد
1: بله نوکه گندید که لسنور قضا بردرش گندو کمالگه و ناحیه توی آف احتمال آفل سر ریباری زی مزن کن یانجی بیر توازی هنه؟
0: نخیر افگونده بیر توازی هنه بس اف پروژی استراتیجی و مبحث کر پروژی آوی بردارشی استراتیجی سر زی مزن اگر پروژه کامل بیت نیزی چی هم دشه میجین دو سات و پنجابی دیر نورم راندن او بیره هنده ما چی پیتی وی پینا مینن دو سات و پنجابی بیت رم راندن طبعا امیدوی تا خزن کردن آب کامازن یا جیرزوی با منطقه و بوده وری
1: بله
0: او پروژه بیت جیبه جی کردن و بیت انجام دان و کامل بیت دوستات و پنجا بیرید منطقه او کونو که اعتمادی لسه کن با آب و خارنی او دینه و مراندن و ما چکار پینا میند او اویلو بیرانه دویت خزان کامازن با آب جیرزوی
1: بله بابت پاکجی بابت رخستن و باجیری ما بسلا من سنتر قضا بردارش و ناحیتوی و چند سال کار هنده کربونم و رووی دارتوی کلک و همان دم داشیل بردارش

0: به پروژه خدمت گزاری نفسنتری قزل نهرکان هرچند نوکا اف دو سایدی کنو که دیتا جیب جکتی نفسنتری نحیا رو ویا کشو گرفته تاولات یا گلگ چاره ست کد هرچند اویش کونی زیکی کجمه 5 ملیار دیناره بلی کمپانیا جیب جکر نوکا بشکلو 5 ملیاری ورگتیا و اویدیش هشتا بو صرف نبو و تمویل نبو بر هندی پروژه که نه هاتی تمام کردن صد لصد بزدشین بیجین نوک لصدی پروژه هاتی تمام کردنو نو کناف سنتری نحی روویا جو سایده و تکیشنی نتنی رب تاویل بل ریکا روویا بو دوک و روویا بو آکر دمینیت بله نسبت سنتری نحی دارتو سنتری نحی دارتو جنو که بویت دو ساید و آخر جار بهاری کاری جنابی پارسگاری دو که من سایده ما بو سایده دیوش ما تمام کردو کمال کردو که سنتری نحیه دارتو دو سایده و سنتری نحیه کلک داری نکش دو سایده و نکر دو سایده سنتری قضا بردارش برکو تاخو گرکن گلک زور پیدا بوینه و خلق رول آودانی و آودانی که زور بلس هیاله سنتری و هرچند ما گلک پروژه لیره پیشنیار کرینا و گلک پروژه بو قیر کردن و سب کردن و چه کردن آرک نافوی آماده کرینا بله مخابن لبر نبونا بودجه و قیران دارائی گلک لو پروژه هانا هاتی نراغتن مثلا ما پروژه هیا نیزیک 20 کیلومتر رکیت نافخوانا بو گرک تامازن نیزیک 1000 مالتی دادجین او پروژه کار لسل هاتا کرن بله مخابنی و او پروژه نکه هاتی راغتن دشین بیجین 60 تا 70 لصدی پروژه خلاص بو بلندری دستی خو الی کشایتا تمام نکردی اویش بویتا جی لیو گازنده و عریشه با حوالات یعنی چکا تو وقتی جا فر اگر اگر ریکی دی تیک دیدی مفروض بو چیکی اگر چی نبی تبا تمام ورزستانی و تایبتی عریشه کامازن بو خلکی چید کرد برندی ما پروگرامه گدانا برنامه مایه لگل پارزگاری دو که او پروژیت حلاویستی که تمام نبوینا یعنی سپک لوان پاو بوینا تمام بوینا 560 او پروژه آنه پیتیوی نگل کوبینه تمام
1: کرد بله بابت پاقجی بابت پارکا و شینکاتی چاوه گرنگی پیدا هست
0: بله بابت جنگی طبعا هر وکو خوزان بر روشنایا فرمان جنابی سرات وزیران بو با اخدان زیادتر و پاراستنی سروشتی ولاتو پاراستنی جنگا و جر رنمای و روشنایی یاسا جمعه هشت یا 2008 هرمان کردستانه ما گلک راستی گرنگی تایبت دا پرستان جنگه دین دوره هرچند دوره ما دوره که کشتوکالیه دوره که گشتو گزارینیه گلک بله ما یک دو جه که یکو خلق تایبتی ورزی بوارا سردانه وید کن که اویش پری مندانه طبعا پیتوی با پروژه گشتو گزاری هی بس لگل هنده ام گلک لگل هاولاتی خوب هاولاتی مشواستی بو هنده قصورینی نکو گرنگی کامازن با پاکشی و پاک خیانی دن نوکه کمپانیا ام عارف لگل شهرانی لحس ناحیه و سنتری قضایه کرد کد شو روش کرد کد بو پاکش را گفنی باجیری و امی شوکو اداره ناحیه و قایم قامیه هر دم لگل هاولاتیان دین و جنگه و پاکوژی و پاکو خیانی بین پاراستی نسبت پارکا ما دو پارچ مزن لعویدیه سنتری قضا بردارش که پارکا مزن و پارکا کادیه اونو کشکار لسر هندید کن که پارکا که پیش مرگی حاتیا جه بجه کردنو او نو که برفرک کن بکنه سه پارک جلی دو پارکا دیگر هندی ما بنسبت جنگه و پاراستی جنگه و چندنه داره ما نزدیک 50 دونم عرضی غاباتی هست که غابات کم مزنا ل سنتری نه قضا بردارش ل که ویت سر زورگی قضا بردارش و هم جیه که گشتو گزاریه همیش جیه که بو جنگه و بو پاراستنو بو پاراستنا جنگه ما گره گرنگه و او پارک طبعا اندشین بیجین فرمانگا دارستان و پاوانی بردارشی پیتویه که زور بهندیه و امکانیت که ده بردسته بید حتی بشید ادامه و پیش بیخد او پارکی هرچند او به امکانیت ذاتی خوی امکانیت که کم غابات که جوان یا دارا چی کردیا و ام شانازی پید کن راستی و خلقیش یعنی گرک استفاده جید کد تایبت ورزی بهارا دستناب او غاباتی و جه کم نظم و جوان راستی
1: که اکبر تواری پرورده دا و رنگ گلک

0: قوتابخانه او پیمانګه بردرشتین و چې کاری خدمت او وی خلک کیپټن وا قوتاب یاب کین سنور قزا او بردرش
1: نسبت سیکتری پروردگاری حکومت بحث کردیم نزدیکی حتی نکه 3.788 میلیارد دینار سیکتری پروردگاری هاتی صرف کردیم ایش چه کردنا 5 قطاب خانه و نوجدان کردنا نزدیک 18 قطاب خانه بلی لبرکو ما قطابی که زور هی راستی و مدرسه ما گلک زورن و تو خوزدانی جنابی تکو اگر مدرسه و کخانی که اگر سالانه نیت نوجدان کردن یعن چند سال جارک نیت نوجدان کردن اب مدرسه دی کوید برهندی ما هول و تقلا و کوشش ده دائما نگل رخراین بیانی نگل وزارت پرورده که اف مدرسه کوپی به نوجدان کردنی هی بین و نوجدان کردن و سالانه وزارت پرورده چندین مدرسه سر ارکی خودی تا نوجدان کردن بله ما لگل هندش و کنونی بود نبر و رجا دانشتوان و رجا قطاویان برزیده بونه سالانه
0: بله پیمانگه هیت ولی چوانه الویری؟
1: پیمانگه ما توان پیمانگه تکنیکی بردرش و افصالش خوشبختانه ارزامندی حت دن که کولیجا کشتوکالی وکن افصال با یکم سال کولیجی کشتوکال سنتری قضا بردرش حتی وکرن و هم لحول دن که هشتا بشی دید ایزان که سربازان زانکو آکریبین نه سنتری قضا و درش حتی بشید خدمتی درچیت پولیششی آمده بد بله لبر نبونه بینایتی و لبر نبونه بالخانی هم نشین گلک بشا وکین یا خود پرپ بدین چون که بینایت و جی قطابیان پیمانگه پیچک برتنگه برندی ما لگل سروکاتی زانکو آکریشو لگل راگریه پیمانگه برداشتی و لگل وزارت خواندن بالا ما گلک هنگاف هاوشتی نکو بشین او بنایتی کو هیا بین تکمیل کردن حتی همیش بشین بشی پتر و کولیجی زیادتر بین نفسن طریق ازا برداشت
0: و برهنان گشتی چند رول خول برداشتی دیدیا؟
1: راستی و برهنان گلگ رولی خونه دیدی لی سنتری قضا بردرش و هر سید ناحیه راستی بود چونکه حتی نوکه مثلا او پیتیوی او هاریکاریه نبوک و برهن بهت پاریخ و امکانیتی خو لی سنتری قضا بردرش یا خود لی سنتری یکش ناحیه صرف کرد هرچند ما هی نوکه ما پروژه نشته جیبونی هنه لی سنتری ناحیه کلک پروژه چه کردنا پارک و گورنشی هی سنتری ناحیه کلک او هموی برهون ما سنتری قضا بردرش گلک زوی آماده کردینا دل سروکات شهروانی بردرش و اگر و برهن نکد و برهنان روی خود داتا بردرش و اگر و برهن هبید ما زوی لبندست هی امدشین حاضر کنو آماده کنو تخصیص کنو و برهنان لخر بوارده
0: بله
1: بله ما او کوچوزانی قضا بردارش قضا کشتو
0: کشتو کالیه چندینه
1: بله چندینه ام داشتیم بیشین سیکتری کشتو کالی لیره گلک آب هیزا هرچند حکمت حریم کردستانی و رئیسدار جنابی سروکی حکمت گلک گرنگی با آبوریا کشتو کالی داد و با پیش سازی کشتو کالی داد ریوبریا کشتی کشتو کالا دوها گلک هاری کاره بو
0: بله که بروا بابت پتاتی چوان البردرش
1: هم دشین بیجین اگر داتا که درست دم جنابی تا مسیح 120 هزار دونم زوی کشتو کالی لسنوری قضا بردرش یعنی که 168 بله 160 بو 170 هزار تن سالانه گرم تیدا دیتا برم اینا نسبت پتاتا هم دشین بیجین سالانه 250 حتی 300 هزار تن انتاج پتاته همان پتاته یکش برهمی نافخوی بردرش که هم دشین بیجین دتیتا همو پارزگاکانی حریم کردستان حولیه به دووکا سلیمانی حلوجه روها دتیتا پارزگاکانی خواری عراقیش و اعتماد آوان پتر لسر پتاتا قضا بردرشه برهندی ما برهف کردیم که اگر مستثمرد یا خودو برهنک بید لویب واری کار بیتد هرچند ما برهن خواهی که کارگه کام مزن یا چه کردن جبش و فینگر و پتاتا دام از راندیا که اویش کاری خود کرد نوکا بردارشی بلان ام دشین پیش سازیا کشتکار سنتری قضا به درشی برای پیشتر بین اگر رو برهنی درستی هید
0: بله بابت دلیویت کاری خلق بله. بردرش ناحیه توی کمالگه و گنده توی و چند کار کی یا بونده که دلیویت کاری بوی خلقی ببینن
1: بله حکوم من گفت قضا به درش قضا تا کشتکاری بتر ام دشین بیجین ورزی هاوینی هر لحظه بازیشش حتی 37 روزانه نزدیکی 2000 هلیکار سنتری قصاب درشو از عدد جوتیارن برای سه کوکاتن. بله اوه فتره که کما خلقه که زور مفاید جد بینید راستی روزانه 2000 هلیکار گلگ زوره بس ماوی وی گلگ کرده چکا وقتی دیرینا گلمی خلاص بید وقتی
0: سبشی با جان و خیاری
1: بله با جان و خیار و پتاته هم داشتیم بیشین نیزی چی 35,000 تن سالانه برو بومی نفخویی بر هم دینیم یعنی اول همو بوارده همو جوره خزروات و زوزوات چی اروها شفتی و گندور افصالتن 35,000 تن هاتیا بر امینم چون که ما بو بیره که زوری کشتوکالیش مهی نیزی که 1,100 بیری کشتوکالی ده سنوری قضا بردرشن اما 28 پروژه ساعت کرده و بردات هنه که اوش دوینه مفایق بو او انتاجی که جوتیاری برای پی صرف نبید یا خو ساغ نبید و خزن کاد ناف برده و بو وقتا که دی بشید سود لیوه بگید
0: بله کار برو
1: بسفت پروژه دواجنی ما 84 پروژه دواجنی ل سنوری قضا بردرشه هر واحد دو مفقص علی نانا جدکی و یک پروژه بر همین نانا هلکی که وقت لاروی پیش از ازی پیچکالیه و هم گلک باشین بس هم هشتا یعنی هنگای دهاری جن بو هنگی که پیش از ازی پیچکالیه ده وره پتر بید
0: که برو هین چه هاری کاریه بود کن وکو اداره وکو قیم مقام وکو دامو دزگیت حکمتی
1: هر واحد بر هینک مشیت پروژه کاستفاتی جی پیش سازی کشتو کالید هر بواره که هبید هم صد لصد هاری کرده بین هم وکو قضا هم وکو ناحیه و هم وکو فرمانگه ها کشتو کالی بردارش و اکیدیشن جناب پارزگارشی بوانده گلک هاری کاره و جناب روی ببری گشتی کشتو کالیش گلک هاری کاره و دائمان هم یعنی حالاتیت خو چوتیاریت فلاحی خو تجد کن بروهندی چید که او برهمیده تا انتاج کرن چطور ام ساخت کنه و چطور ام بکنه ویدی که بکبر همه که پیش سازی که چکالی دام اصلا نکارگاه که و جبلی اندش یعنی اندشین میجین نو وان کارگاه وان مفقصا وان دوازنه هلی کاد طبعا زیده تر دوید بو خلقی منطقی و ام هاری کاری دوید صد لصد که هر بجوتیاره بشید پروژه که استراتیجی یا خود پروژه که پیچکالی بطی که مزن جبه جگت هم هاریکار صد و صد و هم چهار
0: بله. قلاب بله که دو ماهی که بسیار بله دو ماهی که بسیار بابت دابش کرنا پارچین عردیل سر فرمان برا و کسیت رازمندی هی چه بابت دستی و دا که خلک بردرش یه بسیارا مافی خود کرد
1: بله نسبت زوی بو فرمان برا طبعا پیشتی بریار آجان و سرات حکومت یاریم کردستان بو دعوش کردن پرچه زوی شایسته بو فرمان برین همو دبرین کردستان ما حتی نوکه 9620 فورم بو مزفرین بو هر شش شهروانی ما شش شهروانی هنه بو هر شش شهروانی شهروانی بردارش رو ویه داره تو بنینم شیگان و شهروانی کلک 9620 فورم با ما زفرینا اونو که سنتری ناحیه روفیا و سنتری ناحیه دارتو زوی قناقه یکی برهون کلوان نزدیکا انشاءالله دینا دعوش کردن بله با سنتری قضا بردرشی ما پتک کشی زوی هم داوکنی زوی شایستان راستی بس پشتی سردان اما و گل لقوانه ها باره زوستر و کاتی شهروانی و قیب بریا چکیا باجیروانیان دو که مثل دانا جنابی وزیری کرد و بو برحف کردنا پرچه زوین شایسته با سنتری قضا بردرش و حتی نو که نزدیک 3,000 فرمان بر ما فی اوه هی که زوین سنتری قضا بردرش ور ببرید و بله خوشبختانه جنابی وزیری گلک هاری کار بود بو هنده که هم بشین هندک پرچه زوین شایسته با پیش مردو فرمان بر این خود دابیم کن و نو که کار لسدیت کردن انشالله لا یک دو هیوی دهاتی دا دی سنتری قضا بردرشی جو کو همو قضا اندی دی مفادار بید و به یک جار دی همو فرمان بردی زوی خوبر بید
0: بله گلک سپاس بو بریس کاکبر و فاروق سعید قایم مقام قضا بردرش و افرو مهوان ما بو برنامه دیالوگ جه ازگیدنگ کردسان رو رادیو دوگ گلیس پاس کاک بروا دست خوشی الود کن و هیوی دارینم همی بشین خزمتا گلو ولات خوب کن و هاولاتیت خوب کن که بهنده در انجام پتر خزمت کن.

روجانه لرادیو دهو گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

برنامه سپیدباش رادیو یادهوک دهه ده پیشکش کرن. آماده کردن و پیشکش کرن سارا حاجی. کنترل بجهینان ریان محمد. سوشیال میدیا نهیل خلیل. مروف به هیویان ساخه، به هیویه کل شواتاری دست به دهلید، به هیویه که پشتی زوستان جرکادی ده بهار دشته کسی کتبه، به هیویه که درگه انگردی ده وبنوه، بله، مروف به هیویان ساخه، سپیده باش. گادرن خوشتوی هیویا سپیده و روژکا تجی دلخوشی، تجی سرکفتن و تجی بختواری و سخلمی با هود خازین. هیوی دارین که هر جهه که لینه و پرکارکی و مجیل نو گهداریا برنامه او رو سپیده باشد گن، سرکفتی و دلخوش بن و هر واسه هیویا ما او برنامه او رو سپیده باشی و بیتا جه رازی بونه هواین هیجا و خوشتوی. ده هلبسته که پیشکشی هوه که این دست به که برنامه اوروکل جرناوه جکیوت هی اف هلبسته بخامه سلام بالاییه.

جکیوت هی دل وگر من ناناسی نسیمای جاران من هنه نجیب هیجان تیم پیشوازیاده

جکیفتی دل وگر من آناسی نسیمای جاران من هنه نجیب های جان تیم پیش وازیاده من چندت گوده نچه لینه ده گهداریا من گر نجیب دزانی ده چه هید رگاده از جکیر دست ببکم یان چه گودم بوده بیشم درگه وگریه لینه زانم دبکیش بی هی جور چه دستان نه جینه چه رندکان نبارینه وره ببیدنگی رینه دا سرحاتی و غرک گجک جترا وگیرم دا چند پاسوان سنوری ناز گرن دا چند مهر الپاسپورت آخو گرن دا چند سرو جاوین و گمان وینه گرن دکا بیجه چما دو وگریای دکا بیجه چما دو وگریای دکا وره دی چشم را بیجی گو از قایل ببم اولتا ببورم هی قداب دل سوزی بکون هی قداب غدر و خیانت بکون نزانم دی چو بیجم دی چوان جاردی لده وگرم دکا بیجه چما دو وگریای دکا وره دیجه من چه بیجی گو از قایل ببمولتا ببورم هی قداب دل سوزی بکون هی قداب غدر و خیانت ببن نزانم دی چه بیجم دی چه وانجاردی لتا وگرم لی وره تن بیزا من آثار دا ببمهوان تا گو جاردی گرماتی لش من وگریدو جدل دهم بیز بگم بی باسی سفرک شکستی و لنیواره و گریای بگی.

گادرن هجاو خوشتفی هر پیوندی که دجیانه دا بدوی به هاولدان، ریس، پشتوانی و گهارین هست و سوزن هفت بشکم. همیج دمکی بو دمکی دید هتک کرن آنکو هستن مروویج دمکی بو دمکی دید هنه گهارین و هر واسا ادبیدنج دمکی بو دمکی دید هر کسک توشی شاشیان ببیدن و بدشتک گلکی آساییه و مروف شاشیه که بکتن بله هندک سرداری آماجه نبو کشه یک مازندر و جر شاشیه ده در کویدن و دیا بردوان بیدن رامانوی چنده دادن که دویدن دو جاف خشاندنه که به پیوندیه بدا بکی اوین که هردم کویده کشه و آستانگن سرارای هنده که دو گلک قربانیه بده افجا پیوندیه هچه پیوندیه که حوالی نیا نزیگ بیتن یا جی پیوندیه که سوزداری بیتن.

اگر تو دبینی کسی برانبر اوی تو گلک ریزیلیت گری و پیوندیات دگل هی بوتا گلکا گرنگا بردوان به ریزیب دادگتن. ریز ایگه جه گرنگترین تای بدمندین پیوندیکا هف بشک. دمیکو برانبر تا براستی بخای تدزانیدن به دلووانی ده سردریت گلده دادگتن. گهداریا بوچونه دادگتن و هستن تا الدفید گرنگن. نکوده به ریزیه. بتاو بیرو بوچونو هستن تکتن. اگر تدید او کسی تودگلد پیوندی دا برپرسیا سردارین خو ناحل گریدن. هر دم دلومه کسان اندی کدن و ده کسان اندی سیجبار کدن و او ای کار شاش او کویب خو انجام دای. آنکو هر دم ده لهجت و بهانهان گریدن. اگر تدید کسی برانبری ده اوی تودگل پیوندی ده چه پیوندی حوالی نیاسوزداری بیدن بردوان باوری ها تشکنیدن. باوری دمت ویدن حتی درستت بیدن. او کسی کبکار و گریار و رفتارن خو او باوریات ده به هی بردوام تشکنیدن خول دفی تشتکی آسایه اد بیتن گلک جاران اوی کاری دوباره بکده و لوا جاف خشاندنه که به پیوندی خو اد گلوی داب که. اگر تدید او کس گرنگی به هستن ده نادادن کسا که راست جیان ده رامانوی چنده نادادن که به همی تشتن رازی بیدن او تشتن که دود بشیم بلکو کسی راست او که گرنگی به هستن ده بدادن حتی اگر ادگلده اوان هستا هف بوچون نبیدن لده ریزه لهستن ده گریدن. اگر تدید او کس تنیلوان دما دیارت بیتو درد که بیدن دمیکو پیدوی بده هیم. گل هنده کو گلک مجیل بیدن بجیان آخوه لی پیوندی و درست اوه کو دمی بو ایکو دو ترخان بگن. سر رای مجیل بونا مرووی به جیان روژانه و به کاروبار روژانه و لدویدن دوان 24 دم جمیرن ده هی دا یعن جی دوی هفتی ها کل پیشی ها ده هی تو دمکی بو کسی برانبری خو ترخان بگی. اگر تدید او کسی برانبری ده تو نلوی دمی درکت کو بدوی بده بیدن یا جی کارک ده بیدن آنکو توش گرنگ ترین

نین اوی یان شکوه نینی جیانه دا او پیوندی آخو ادگل اکلا بکم. اگر دادید که او کس بزاوا کنترل کردن جیانه داد کدن هف جین و هف بشک و هفال یه پال پشتی کرد ده هانا دادن ده دهان دادن که دو کسی که سر بخوبی پال پشتی هفالینی آرمانجو گشه یا داد کدن و هر واسا اگر دادید او کسی که جیانه دادایا بزاوید کدن ده کنترل بکدن هزین تا آرزوین تا یانجی او کسین که جیانا تا داد گرنگ و خوشتوینه وگی حوالین تا و خیزانا تا جتا دیر کتن یانجی بزاوید کتن که بغیارین تا کنترول بکتن او رزیل آزادیاتا ادگریتن یان رزیل آزادیاتا ناگریتن و دویتن آزادیاتا سنوردار بکتن لوا پیوندی خود گلده اکلا بکن. اگر دادید او کسی دودگل داد پیوندی دا شینا تدل خوش بکتن تخمبارت کتن و همی پیوندی ها تدگل دا کشه و نخوشی و آستنگ و شر دون و پتر بزاوا دل خوش کرناتا نا کتن و اگر بزانیدن بتشته که کم جی دود دل خوش بیوی تشته کم نا کتن و بردوام کشه و آریشات این تدقیقات دا و دودبینی که دو پریکا پیواندیات گلوی هر دو کسک خمگینی کسک دلدنگی و فشار درونیل سردهنه و دود جیان ده هست بهی ویبوند که اشوی پیواندیه و غامانوی چنده دادن که دود پیواندیه که درست دانینی و بدویه پیواندیه خود گلده اگلا بکنی.

گادرن هجاو خوشتوی بهارات جوان کرستان اوکو ابکارت هن بو تام خوش درکرنا خارنا گلک جورن بهارات هنه و جگلک تشتان او بهارات ته برهمت هن و کابانی بکار دینن بو تام خوش گرن یانجی بهن خوش گرنا خارنه تخواه بهارات این هم سر رای هنده کو تامو بهنکا تایبت دنه خارنه دمم اندک جوان بهاراتم رولک کاریگرد بینن پاراستن ها ساخله می آمده تایبتی جی پاراستن جن خوشی اندلی او هندک جوان بهاراتانه اگ جه بهارات گلکن بربلاف و گلک تدب کار اینان و گلک جیا بردستم رها زره یانجی کرکومه و هندک جید بجنه زرده چیوه ماده کرکومین ناف رها زرده هیا و دجه اکسانه کاب هیزه و دجی هاو گرنه هر واسا رها زر هاریکاریا هات نخار یا کلسترولا خراب و جورین خرابین ناف خینه دادن و هر واسا ریکل مهینا خینت گریدن یان ریکل تیربونا خینت گریدن هر واسا هاریکاریا خوب هاراستن جن خوشین دلی و جلتت گدن دوچه اوه رهازر نفخار نداب کار بینی یان جی تجی کفچکه گیب که نف آوه گرم داد نف کوبک آوه گرم داد و خوی اوه دی وقت منگرک خوراکی هتاب کار اینان گوده ساخلمی و تجیبه ده پاراستن. قرفل هاریکار بو خو پاراستن جه بلندبونا فشارخینه و رولک سرکید بینیدن ده اینا نخار یا کلسترول خراب و چورین خراب و باشتر کرنا کار خین برم. دوشه کفچکه که چایم جه قرفلا هیرای بگید ناف کوپک آوه دم و تو وخویان جی قرفل بخوب گید ناف چای دم و به هیلی حتی باش تا ما خود گریده و پشته هنگ وخوی داکو مفای جوار بگرید اگه بهارات دین گلکن بربلاف کو گلک نفخارنا داد هدب کارینان گه دارن خوشتوی فلفلا دیش یا هیرایا کو هاریکاریا سوتنا باشتر یا چورین جسته او این نانخار یا کشا زیده او هر واسا وگرنا بورین خینه دادن او هر واسا ریگه لی بلند بونم ریجا چورین خینه دادن تو شید نف خارنه دا یانجید نف زالاته دا بکار بینی یانجی هفتی چند جارگا کفچکه که چای جم فلفلاتی جا هیرای نف کوپک آوا دهن شیر دا و خوید

زنجبيل كو هيراي و هروسايا هشكري و هروسايا فريش يا بردستم زنجبيل جي دجاوكسانكا غلاكا بهزة هاريكاريا إنا نخار يا كولوسرولا خراب ددن و هروسا زفرنا خينة دمارن خينة دا چهلاكت كدن و هروسات بيتا اگر كو او جاورين زيان بخشوين كو جاسايدا كوم بون بهنا صوتن و نمينن دوشه زنجبیل فرشی یانجیک بهارات و یا هرای وک چای زنجبیل و لیموی بخوی یانجیت نفزالاته و خار ندا کار بینی. مگلک یا گوه لمفاین سیره بوین گلک جاران اف سیره هشینا فرش بهت ابکارینان هتا هشکرن وکی بهارات ابکار تیدن. سیر گلک آب مفای بو پاراستنا سخلمی و جسته پرنگه که گشتی و طیبتی جی بو پاراستنا سخلمی و دلیم دوشه روژانه دو کتیت سیره بخوی یانجی سیره هشکری یا هرای او کوک بخارات بکار تیدن نف خارنا دا یانجی نف زالاتا دا کار بینی و مفای جه مفای نوین بسنور ور بگریم.

بردامین گل هودا گهدارن هجو خوشتفی برنامه سپیدا باش رادیو دهوک پیشکشی هود گین هی بیدارین حتا نکه برنامه ببیده جه رازی بونه هوین هجو خوشتفی دمید خوش و پرموفا بو هود خوزین گل دمی مایی برنامه افرو سپیدا باش پیچرک یا برهوه یک جه هفکارین ما برهو پیشکش گریم ده بگوه گهداری گین

0: جپیوین رسنین کردی دستبرا حوال مخلص و درست و نزیک و دم درش دبیجنه دستبرا داستان آنکو او ریدانین نت هزریداو نخاسمه بو شرین گراند هات نگوتن و انجامین باش یان چیروک و سترانین پری کار کارتکرم پیت هات نگوتن یان جی دبیجنه ملحم دوریان لدم ریک یان لجه کی ببنه دو ریک دبیجنه دوریان هکه بونه سه دبیجنه سریان و هکه بونه چار دبیجنه چاریان دابیجن دل دوریان آگون ده شرخواست که و دریش که لحیویه تبم دره هر مالکه لگوندی خودانتر شو کوال بایه دوره خو هبو دابازو بزنین خو جیک ناز بکن بهرابتر نیشان لگوهنواند کرن یان جی پیچک جرخی گوهنواند برین گوتنه دوره دخصه آنکود بیجنه ده زوق بیتن هر دم یه تک چوی بیدن ده بجنه فلان کس یه دامایه.
1: پیچرا موها پیگ و گهداری گری گهدارن هجو خوشتوی هفکارم برین طاهر برهو پیشکش گربو هیوی دارین ببیتا جه رزماندی مفاعر گردن همین هجو خوشتوی گلک پیوین خوش و یه کرد هند نفذ ما نمه شرین کردیدم بود بیدن گلک جاره هم غامان آوانا نزانین گلک جاره نخ پیوین هم وک ناف بزارو کن خواهم تل بجرین بیگو هم تشتکی جرامان آوان بزانین افجا بابتین به ویرانگی گلک بمفانه دا گو هم زمان خوشی زنگین در بگینو رامان هندک پیوین گو گلکت بر بلاف نینند ناف مدا بزانین گهدرن هجو خوشتوی زاروک گلگزی کاریگرد بن به دوروبرن خو خوش دوروبرن جی تایبتی به حوالن خو زاری رفتارو سردریت وافدگن لو گلگا گرنگه دوهشیار بی جهنده گو زاروک ده حوالینیا کت گدن تایبتی جی لدست بگا گشکر ندم چونکی دبی تپشک گشه بنیاد دانانا کسایت یا زاروک ده جوان جوره کسا هشیار به اونه هل حوالینیا زارو گنده بکن او حوالی گو زارو گنده هان داد کارن خراب انجام بدادن اوش درسن آکترین جورن حوالانه حوالی گو دورو بران هان بدادن بوش کندنا یا سایان او گوه ندام به انجام گشتین کمالگه یانجی بیرو باور و کلتور گشتی جواکی اد بیدن دست بکی وکی چالاکی اگا خوش بیدن بزارو گده اد گلوان کسین ها گویانسا یا بشگنیدن و هنده کارن خراب انجام دادن و دام جوار گریدن لی اگر اوه گلدمی یا بردوان بیدن چی به نویدن ده برف تاوانان بینگا و هاویجن هر واسا نهله حواله ده حوالینی وان که حساب گده نوین گو یارین خوب دورو بران به حوالین خود گن و دبنه اگر نخوشی وان آیا نخوشیت گهینه ال دست بکید بیتن و بوزارو که ده دشته که خوش بیتن و طامه جوار گریدن دمه گو هنده کسات گنه پیتران که خود گلوان حوالا و بیت گنه کنیم لی ادگل در بازبون آدمی و دبیده اگر که هست باوری بخوبونه نمینیدن و هست به خمباری و فشاری بگدن بیدن دویدن زارو گده بزانیدن که حوالینی پال پشتی گرنا ایک و دویه و هاندان ابو کارن باش و رز گردن که هف پشکم نگو ترانه بگرنب ایک و دو و درساندن ایک و دویه وکل دست بکشی مگوتی زاروک زاری رفتارن ایکودو ودگن خوب تایبتی جی او زاروکن کجی و نزی که ایکودو یه بزا ودگن کم زاری ایکودو وگن یان جی تقلید ایکودو بگن لوا نهله گو زاروک ده حوالینیا وان کساب گده نوین گو گلک دره ودگن یان جی اف چنده گلک جار اب نهینی پیدا گرن گو حوالک زارو کده اب نهینی هندک دروال زارو کده اب گدن یعنجی هنده تشتا جمال خوبه شریدن و اوه دی بیده اگر گو زارو کده همان تشت دوباره اب گده و

نه لحظار و گده حوالینیوان کسابگت نوین کو فشار لسر کسان اندی درستد کن. هندک جورن حوال هنکو بردوام دویتن. بوچون خو رأی خوب سابینن و زال بن سر کسان اندی. نوزارو کاجی دا گلک جاران افچندت هیتا دیتن. زاروک اک بزاوید گدن گل سر همی زاروک اندی زال بیدن و جام. چت نف زاروک ان کسو کارا بیدن چه لقطاب خانه بیدن. و حس کدن که بفشار و بزوری رای خو بوچون خو اوی کارویید ویدن سر زارو گندی اپسا پینیدن. اوه دی زارو گده نچار کدن که کار اکیب کدن که حجنا کدن و ترسیدن که داخاز حوال خو اوی زوری لید کدن رد بکدن. به ویرنگی زارو گده نشیدن بریاری بددن و هزر کرنا خوشی به گرنگ نزانیدن. لوانه هل زارو گده نزیکی وان جوره زاروکا ببن. هندک زاروکی تهین که هر ج زاروکینیا خو رخ نرینی هر تشتکید بینن. بر پرسیارتی اکا هیچ تشتکی جی حل نگرن. او همی شاشیت اوت کن، همی شیماتیت اوت کن که نستوی زاروکندی. کسین ها افزاروکت ها دوال زاروکت اگن که توشی به هیوی بونه ببیدن و بردوام خوب سیجبار بزانیدن برام براوان زاروکا. لوانه هیل زاروکت ها ادگلوان جور زاروکان ببیده هوال. نه هیل زاروکت ها هوالینیوان زاروکا بگتن اوین که گهداریا بهاین خیزان ناگن. هر خزانه که بیورو بهاین خوهنه و وجی تشتک آساییه. هر خزانه که یاساین خویت هین گدویدن مزان و بچی کل دیف اوان یاسایا بچن. لوا بدوینا گدن کتوب هیلی زارو گده حوالین یا کسه گیب گدن که چه غزه لبیورو بهاین خزانه خو نگریدن و برو واجی های گلک جاران نوزارو کندی اوان بهاین خزانی اوان بیورن خزانی چکنیدن و بخوش آنازیه بویش گاندند گدن. لوا نابیدن تو پیلی زارو گده حوالینیا اوان زارو گده هب گدن دا گو اوه رفتارا نشرین جوانا نوار گریدن.

گوهدارن هجاو خوشتوی بسپورین بار درونی آماجه به چندید گن دمیگو پلین گرمی بلندد بن و کشو هوا زور گرم بیدن افچنده ها راستاو خو کارتی گرنی لسه روشا درونی مروفید گتن افجید بیده اگر گو مروف با آسانی کنترولا تورابون خو نگدن و حالتن هزر گرنا نجه گیر لدف مروفی پیدا ببن بگه اهرامی مصری اف بابت هج بگه سکای نیوز ورگرد یکو بسپورن بار درونی در باره بار می درونی روش می درونی و پلن گرمی و پیوندی آویاد گل ایک آخفتینه. بسپورن بار درونی آماجه به چندید گندمی کو پلن گرمی گلک بلندد بن کنترول کردن مشکی آسان نبیتن عمروف گلک زیتر تورد بیتن اوجید بیتا اگر کو کارت کردن لوی کسی او دورو برنوی بهت کردن عمروف آسانی نشدن مشک خو کنترول بگدن او کاربدان ده با بابت دورو بر هبن او کاربدان تورایی ده زیده بن. بسپورین درونی ال دیف اوان و کولینین کو بری نوکجی هاتی نه انجام دان باسلوی چندید گن کو پیلین گرمی بتن کارتی گرنه لسر جسته مرووی ناگن بلگو کارودان لسر حالت زوق و میزاج مرووی جیهی او تورای و هست گرن به هنپانگیل دف مرووی زیدت گدن و کولر گهش نوی انجامی کو هوکشه تورایی ال دمی هاجوت ناترون بله او گریارن تندو تیجی او تنانه دلدم سردان نخوشخان هواراتن پتر در کفتینه لوانده ما اوین کو پلنگرمه گلک بلند بوینه او همی اوه پیوندی دارم به کشه درونی و او همی جی الدم بلند بونا پلنگرمه پتر زیدت بند. لوا درباره کشو هوای گرم گلهنده کو نوشدارن تایبتمند آموشگاریال مدگن کو لپلن گلگ گرم لدروی مال نبین یعنجی البرتیشکا روژه یا راستاخو نبین دا کو سخلمی همه یا جسته یا پاراستی بیتن گلهنده نوشدارن درونی جی شیردال مدگن کو گلگا بدویه الدم کشو هوا زور گرم بیتن هندی بشه نچنه در وب تایبتی جی الدم شمیر دهی سپیده حتا ششی ایواری گو الوی دمی پلنگرمه بدر بلندد بن لوا باشتره بره و برنا کارن خو بخنه سپیده یازی یانجی الوان دما دما گو مشکی آرام و همم بیدن دا گو توشی کارودان تندی درونی نبن و افچنده جی کارتی گرنه لکاروبار نوین روژانه نگدن. هر وصا نوشدارن درونی دو پاتت گن کو دمه هیل دروانه و کشو هوای گرم بیدن و کاری باید وید خوازیدن کو الوان دمجمیرن گرم لدر وبن یا باشتر و خوبدنه بر هوای هین وکی مباریده وکی سپلیده یانجی زیزی سروچاون خوب آواتازی بشون باشتر لدمه گرمه بردوام چانده یک گلوه بیدن بطلاک آواتازی و هندک تشتن که ادبنه اگر هین کرنه هوا یانجی خوالی اکت گل دا بیتن یانجی اوان آمیرن فینکر اوان کود دستین و گل خود گرینن گل ودا بیتن. هر وسط بیشن که کشو هوای گل گرم مترسی اکا پتر لسر زارو کن و کسان دان عمر هیم و اگر این زور های کو گلک جارن اگر پلنگر مادی گلکت بلند بن و کسین ها به هوش ببن یانجی توشی سرشان و توره یا پتر ببن لوا گلکا گرنگه الوان دمیت ها هندی مشن زارو گت خو ندارخن نه این کسین دان عمر جی در کبن
و اگر خود نگدن حالت که به وی رنگی ها تدیدن گلکزی و جهه که هینتر و گوهزن یانجیب گهین نه نجداره که تایبت مند.

گوهرن خوشتوید بردوامی برنامه افروز بیده باش ده هر دو روشنه من خبات و افرول بردست من هم ده بیده چونه که اتنافه برپر نواو گرنگ ترین بابت و منشت دواداگین خبات روشنه مکا سیاسی و روشنه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جماره 7249 یا افروکه روشنه بین شنبیل بردست مید و هجماره ده بابت بلاوینه سرکه ارما کردستان ده سالیه ده دهه یا روژا دیموکراسی و یکتیه نشتیمانیا ترکیه ده حتا نوکه نوتو شج ساده جنم دیار کری لسایلویان حتیه ورگردن ده کابینه نهی حکومت ارما کردستان ده نه بنداف و 30 پوند حتی ندرست کرن و اوان بندافت هش یانین کم کرنم 252.8 میلیون مترین سجه ین آوه هنه فدراسیونا نویسرین کردستانی ین دیاسپورا اکمین کنگیر خوب نوی هجار مکریانی لالمانیا ساز کر اول چندین بابت و دنگ و باسندید بر پران روشنما خبات افروکه دا بلاوینه

Evriu rojnameka rojaneye şleyna vende xaniya ravşan biri ora gahandinel de hoke dert kevitin jumara 4018 ya evriu roja penşen bil berdaste me yav de peda çuneket nav ber parin vedaken. Mesrur barzayın seruki hukumat arama kurdistan bejitin dvetin tundu tijiya siyasi behete protesto girin u evya aştiye bu Türkiye'ye tkhazin. برپر دوم فوزی حریری بجیتن درگه سرکات یا حرمه بو هر دست پیش خریکا چار سریه وکریم. وزارت پیش مرگه دیارت گدن وزیر شرعی امریکا دو پاتیه لرول پیش مرگه دی قناغا بهد داد گدن. برپر سه سفیند زید بجیتن حرمه کردستانه دوستینی خود گل فرانسای پیسترین آز داد بینیدن. علی زیدی لامریکات بجیدن هرمو کردستان پیگه هکی سرکی ده نقشه سیاسی عراق ده هیا. برپر چار دنگوباسین کردستان و جیهانه. هلویست اک پارتی بویا جه دلگرانی کردن. ناوی کوبانه ناهیت گوهارین. برپر پنج بو دنگوباسین نافخوی حدیه ترخان گیرن. کن بونکل دور نهیلانا زیده گاویین لسر ملک گشتی و پاقش را گردنا جینگه ها ده انجام دن. حکومت هرمه پروژه هیلا 132 کیوی کارا به لزاخو به جه اینا. هفتی ها بهتن لهندگ

رهبران د پروژه تاکسی متر کبیتا کاری برپر شش بو بابدن هنری هدیه ترخان گرن مریوان جلالی پیشنگه ها سیرامیکی وگر آوازدانر بابدک جنویسین هنرمند ارشد زاخویم فیلم کردی ابناو شو و باران هلگرا چیروککا تراجیدیه بابد انتایبت به تکنولوژیت برپر حفده بلاوینه ده چوا بی فینکر تازیاد یا نفت ترومبیل یا ترومبیل خو پارزیم برپرن هشت و نه بو بابد و دنگو باسین ورزشی ترخان گرینم جودیار علید بجیدن دلی وگا زیرین بردستمه و پیدوی به پیشکارک سوپرین برپرنده و یازده بو چونب خوبت گرن جوانم بو بگینان حکومت پارتی دوستک نشتیمان پرورد بدن جنویسین هاوکار نوری نوروز اید بجیدن گرنگ اکدی لزون خو مادم خودان دا سالا دا بویا جه باوری خلکی دنگ به هات یادم ببیده هفت بشک اید گلوی پارده یا پرانی دنگام بری نک پنایه ببده بر پاردک اپوزاسیون کو بریانو که هفتش بویا جبو کارو گریارن و دروشمو راستیا سیاسی جنویسینم یسرا دیوالید بجیدن سیاست لکردستان پیدوی به نفس قدرج و دلسوزیه که به مرچای بو پارستن قواره حرمه دنگ ملتی جدر روابونه جنویسینا سرجان محمود مندیال هندک آورین سرپ جنویسینا فاضل عمر برپر دوازده بو بابتن ادبی هاتیه ترخان گرن اوین تندو دیجی لدجی هنری گرین یا سرودا رباخاران سرودا جیری بونه برگرانو برحف گرن دکتر عارف حیتو برپر سیزده بابتن دیروکی بخوبت گریدن پشمرگ شورشایلون و گلانه غدر حکیم شکری دیلرید بجیدن حضا پشمرگی گلک بو همی بزاو و کار و خباتاوی بو خزمت کرنا آخو ملت کرد بو اراسات بشیدن نخوشترین چالاکی مبجه اینای داستانا درلو که بو سه شهید نوی چالاکی برپرسین رک خراوان بون برپرین چارده و پازده بو گهداری حاتینه ترخان گرن اراسا قد برپر پازده دا زیرک یا چکری چند کارده کرنه لجیانا گنجات گدن جنویسینا سیوین صدیق حسن برپره دیماهی چند بابدن هنری و همرنگ قوت گریدن جوانا پشتی 20 سالان شدیر کفتن جارکادی زوری او چندین بابدن دیم ده برپره روشنام و ابرودا بلاو بوینه هر واسا جه چابگری نی گوارا سووره جماره 314 یا تایبت به زاروکان کفته بردست خواندوانند.

0: بردامین گل ها دا گهترین خوشتویج قدیه یاده هاگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود که اینوهی بیدارین هدانو که برنامه ببید جهه رازیبون و دلخوشی هاوین هجه و خوشتوی پترش هی بگه یارین کاسا جیهانی و مندیاله مندیال 2026 دست بگرینم و ایدی گاو و گاوه یاری گرم در لحاتنو ایدی جوانه لنوزده وی هی وی یاریادی ماهی به هده گرن اف بابت اینو که هم ده هل خینگاه دارن هجا و خوشتوی بابت اگه گردای به درون مرو و اود گل هنده تماشا کردنا قارمانی و یارین گرنگن وکی مندیاله بزانین که تماشا کردنا یارین به ویرنگی بلند بونا هیجان و حماس و مرو وید و یاریت ها تورابون و هل وکید بیشن هل چونت مرو وی چه کارده کرنه لدرون مرو وید گن اره طب رنگه که گشتی تماشا کرنو دیدنا اوان یارین ها ین گرنگ وگی یارین موندیال بطایباتی جی یارین هست یارین دی ماهیم ده چه کارده کرنه لدرون مکتن بو گنگشا کرنه وی بابتی ما پیوندی کریه به درون ناس محمد سیوان رنگه که اکسر نکت گلمه دایم سپیداده باش بیدم
1: باشته خوشتر هر ساوی بز اصلاح بوده و همی گادارت من
0: سغبی گلکس باز ما مستم محمد نزاین که جاره پیوندیات اب خود گل اوان یاریت های طبانه بتایبتی ورزش برنگه که گشتیل جیهانه هاندارت خویت این لی هاندار و پشتوانن یارین طبانه تایبتن و بتایبتی جی تماشوانت یاریت گرنگن وگی یاریت موندیال او جی تایبتن بزا این جاره لدفت اب خوه که درون ناسکف یاریت هد چوانم تو چواد بینی؟
1: دست بگی ورزش به شکل گره که مزمان چیانا هر کس اگیدا توی بطی ام بیجین تخکا جدا امرو و های ام بیجین پشتوان تاپاپی هنده که مرو بیت هین تاپاپی پشوه که گشتی کاری یری اگو گره که مزمان سر جیانا وان همیه کری از بخو وقت پشتوانک بخو خوشیش تا پاپید بینم راستی جی یعنی از پشتوان یانان من پتر شیه هل بجارتی ها چونکه من راستی من بخوشم هل بجارتی ها دا نه اینایه هر هل بجارتی ها که من پشتوان یا بگر دمایی که هم بجین تتا دوراندن
0: بله
1: جبرن در سکر خشیانات کم و من شمیجه حزب و برای خودانا تا پاپی هبویه و دورو برید منو حوالید من همی گله گله وکی بیشن خش تا پاپید کم شوزده که گله که گشتی لور از بینم تا پاپی جدایش همی ورزشید دی اش برکو یا فرق و خشو گله که گله گله که مزمه هی
0: بله او جمادم تو جیوکی گلک کسا پشتوان یا نای پتر بدره جاهی یا ساله نکه این دیف چونا یاریاد گن نوکی مندیاله اکو هر چار سالا جاره که بیدن اره تماشا کرن اوان یاریت های طبانه تای باتی جو وقتی کم رو بد گلک ترین نخار بجا چت ناف خیزانه دا بیدن چند خیزانه گلک کم ببن یانجی اندامت خیزانه بچی کو مازنو گنج و پیر گلک و دورین نخار سحکنه وانیاریت هیانجی لدر وی ماله گلک جاران گنج ترین نخار گلک الکافیال جهید گشتی لپارکان او جهنگو شاشه این مازن تینه دانان بودیدنا یارین هم اف هل چونین گو دمه گول دهیده گرنو ناهیده گرنو یا نامرو بی سرد کویدو سر ناکویدو اوان بلندبون و نظمبون آستن درونی چه کارده گرنین؟ باش یانجی خراب سر درونه مرو باد گدن
1: بله برای خدا نا تا پاپی ام بیجین کاریگری اکا ای با باشر سر درونه مرو بی دسته که کاریگری اکا باشه های و بگو من کاریگری خراب جیا های الدما مرو برای خدا تا پاپی برای خدا تا یاناخو هم جاتی خو دمه یاری کتن نتونه بخوشیه که یانجی بودم براندنم و البته ام بیجین بیارده که درونیه یا جواهی ها کیره که کاریگریه که پیش وزه که راسته خود گل ام بیجین کیمیا میشه که مرو بیتیتن و گل ام بیجین رفتارت تاگه کس ها کیتن و اف کاریگریه وکی من دسته کشی گوتی ام بیجین کاریگریه باش یا های و کاریگریه خراب یا های هندک شوان کاریگریان دی بود سخنمی درونی ها باش بید هندک این دی بید بید اگر هنده کو تکتونید رفتار دفته پیدا بزن اگر هم دین بره خوب دین کاریگریان باش دسته که نه مفهومه که های تیگه های مه های هم بشنه سوشال بلانگی اون کو غریزت الانتماع الدما هم بیجین ایانات ایان البجارتیت یاریت کتن و تو برای خود ده یاری تو هم بیجین غریزه خو انتماع تیت که یا تجید که تو روز خود ده دیار کرن که تو بشه که شوی کمالگه ها او کمالگه ها و پشتوانان اواوی یانه مهمی ها از سوشال بلانگین یا های برمونه از کردن انتما آمن با کرداتیه یه مثلا بجابه پشوازه که گشتی پشوازه که هم بجین بچیکتر اف کمالگی ها که بچیکتر او اف کمالا پشتبانی نیانایه دما بره خودتا یار یا اویانه چطر که بیتان دیتا دوران در یعنی هم بجین بردام بره خودانا دنگ و واسر اویانه بگتن کیش یاریزان ها کیشک چو هم بجین کش راهنر ها کیشک چو اول دوی هم بجین غریزا انتماع الدوی کسی تیر کتن یادی تر هم بجین تفریق انفعالی اول رگه که گله که یا باشه که تو هم بجین انفعالاتت خو اپریکا بر خدا نا تبو تاپو پی در بخی گله جوره گله کسی تنگ گلک تشتیت هلای ند دلی خدا آخفنا هلاد دلی خدا گریه هلاد دلی خدا تورابونا هلاد دلی خدا بس رکاتا پا پی بیجین اگر تماشه یاری پیتن چل مال یا جید چیتا یاری گه تماشه یاری پیتن بگو من اگر یانوی گلک پیتن ده بلکی پیتا هوار بلکی فیجی ها بده رابیت سرخو سمای پیتن اما همی ها هی اول جدی او لاین انفعالات و دیگره گله که باش بیش برکو در که خیتم پریکا بر خدا نوی و یاریه
0: بله
1: اول دو ماهی که جی وقتی یا نوی سرد کردید او حد سرد کردن اکا یده کت کردن چون که گله کسی تاین برکی جیان خدا هم در سرد کردن نه اینه بله بالدمه بره خود تا یانا خو یانا وی سرکفتن اینا یان هم جار دیوی سرکفتن اینا یان جیاری زانی وی تایی بد که گولک تو مارکر او جیوی هست سرکفتن بجیتن
0: بله اوه کار دکرنین باش چه کار دکرنین خراب هنه و چه تشتید خراب ان کتهی نکرن التماشه کرن اوان یاریتک و کار دکرنه خراب لسر درون امرو بیدکن
1: بله نسبت کاریگریت نباش من گله که کاریگریت خراب یه تاین فاستی بزن بحثی به شمی ها
0: بله
1: ام خب دینوان ها به شمی ها گرنگ در فاستی یعنی که دم ها یانات آن هم جارتی تا با ماهی که درش شیست نبینی تا نیان شد یاری اگر گله اگر گرنگ دار اشکسته نبینیدون و بیتا دوراندن اما بوان پشتوانا بحثی بوان پشتوانات کم عبید سرسخت عبید گلک تاپا پی بگیره دایی برکنده اگه تا این بلکی بوان هم تیا گرنگ نبیتون بله با عبید گلک بوان یا گرنگ ریزگیرتن از یادادی یا نیاخوی الدخوان گین بیتن اما جی خالکا گلکا خراب از برکنده کسی ده ام بشیر بونه که گره که یا مزون چه بیتن اجواکی و اما دول بکرسن که رزگرتن آوی بو ذاتي بو نفسي دي كيم بيتن او نسبة ام بيجن رزيتنا وي بوي ما هيجي ام بيجن ترابون اجباركو جالك جرا و ام بيجن تعصب عندك كمالجيتي يونايت هين دمود بين الكتاكي كتاك ندجل يونوا جرب انها بتجارت يوانا كان ودي كربوكيني بربري وان پیدا کن ام بیجن روح ریاضی هم در خوانا نینه و اف انصوریتا آن ام بیجن تحیوزه یا تعصبه یا کوره و التنا کتن کتب شوازه که عقلی هزرت خوب که و دولتا کتن که غفرتا گلک دجوار بن و ام بیجن اتون بن برم بر پشتبانت یانه دی جبركو ما هرمونه که هاي ام بجنه هرمونه كورتيزول دان هرمونه اجهاده دما ياري كنه انجام دان اف هرمونه گله گله بلند بيتن متاگره همده كو همدك جاران تعصب چه بيتن و ترابون چه بيتن برام بري اشتبانه دي و يانه دي لو رابط مروف گله که شعر بيتن دما پشتوانی ها یانه که کهتن و کسی که بینید که پشتوانی ها یانه و اینا کهتن گرگی نه تو بیاد دجمن بوی یا تو همجاتی هایی که این نه این مرو بیا رخ بیا بیا دیتن هر کن
0: بله یاریا دی ماهیه یا مندیال اف ساله ایک شن بلدم جمیر دهی شوی ده ده گرن و برم هر دو هل بجاردین اسپانیا و ارجنتین شیره تا توک درون ناسک بو پشتوانین اوان هر دو حل بجاردیه تا اوان کل جوانا و یاریه نه چنه؟
1: راستی و خفنامون بو پشتوانه تا پاپه بشوه که گشتی خوشیش او یاریه بینن اجبر که او یاریه که گلک ها گیرن که نافره دو حل بجاردیه تا کش باشترین حل بجاردیه نه سرانسر جهان همیه و دریجه های او قارمانیه بو مهد یار کرن که هم بری هنده کلب شدید یه لکه تیز بینه بله پاشی های نه ترکفتی نبرم بر همی ها بینن و

0: بره فیاریا فاینال بچن وشو زیاری که نه هر دو بجارتی ها جی گله گله که باشه وک از وک پشتوانه که تا پا پی نک وک پشتوانه اکشوان هر دو بجارتی ها بگو من دو تماشه اوه یاری کم بومو یا گرنگ دین اکی بسر کویدن اسپانیا یان ارجنتین بله با اف ام بیجین کشو هواید اف قارمانی درست کتن سرانسری جیان همیه کشو هواید طایبتن چهار سالا جاره که تیت انجام دان کنگونیت حوالان بلکی گلکت مازم بن دریجایی و اوه قارمانیه ای خلق گلگره گل جهت گشتی کومد بیدن دا که تماشه اوان جوره یاریان بکردن نخواستم یاری دو ماهیه گلک یا گرنگ کتو اگر تماشه اوه یاری بکی خوشی جب بای اوه پشتوانه تپاپه لیوک پشتوانه تلبجارتیه که چه اسپانیا یا انجه ارجنتین هر انجامی چه ها بیدن چه ارجنتین سرکبید یا اسپانیا سرکبید از بارم هر دو هر بجارتی نیزی که ایکن بود لی پشتوانت باشتلون ها طایبتی پاستی جی جبرکو اوه هر بجارتی لامین یامال یه جه اسپانیا و هر بجارتی دی میسی جه ودکو بجن باشترین یاری زانت جیانی همی هر دو جی یاری زانت باشتلون ها بون از بارم اگر خو کش کشوانا بیتا دوران دنجی ده هر لانگی کیف خوشی پیدا بیتن دف پشتوانت بارسلونا اج برکوی حش ارجنتین کد ده حش اسپانیا جی کد او بر بوجی حش اسپانیا کد ده حش ارجنتین جی کد یت وکی من جی پشتوانت یانا و پشتوانت پرتغال و کریستیانو هر کی فایده بیت هر هم خمگینین به جهامات گهوری پیدا نابطاستی
1: نابیتن هین خمگین بن یک جار جنابته و یک درون ناسه که پال پشتی خلکیت گدن که افیاریت ها کارته کرنیل درونه وانه گدن ام گل اکس پاسیتت که این درون ناس محمد سیوان با پشک داربونه داد گل برنامه افروس پیدا باش دا ایویا سرکف نبودت خوزید
0: گل اکس پاس با هوا و اتمام دانم
1: زار سپاس برنامه نفروین رادیو دهوک روژا پینشن بگوهدرن خوشتوی وی رنگی ده بو هواهی نا پیشکش کرن دم جمیر دهه برنامه فوکس گو بابت وی ورزشی دهه ده پیشکش کرنش لی هفکار ما سیوان زهر وم الدم جمیر یازده برنامه هفتیانه برگیری شارستانیش لی هفکار ما رژین نهیلی دهه ده پیشکش کرن لی دم جمیر سه برنامه دیالوگ دهه ده پیشکش کرن لدم جمیر چار زنگلین جیان دهه ده پیشکش کرن لدم جمیر پینجه برنامه بوجیان دهه ده پیشکش کرن لدم جمیر هشت و نیوی شف برنامه شف و شوان دهه ده پیشکش کرن هرش دم جمیر دهی شف حتا دم جمیر ششی سپیدیم برنامه روژان و هفتیانه این رادیو دهوک دهه نه دوباره کرن لسرین همی دم جمیر اکردین دنگ باسا دهه نه پیشکش کرن و گرنگترین و نیترین دنگ باز ادگل کومکا راپورتو دا خویانیا ادریشین دنگو باسا دل دمجمیر دوازده دمجمیر دو اروسال دمجمیر شش و هشتی شوه دهینا پیشکش کرن ایویا ما اوه بریکا برنامه رادیو دهوک بشین خزمت همین هجاو خوشت بیبگین

0: سلاو دمیو باشو خوش بید گهداری نجا خوش تبی گهداری رادیا دهو که دفر برنامه برکیری شارستانی دهو که دا خوش حالین ده بخلقی چی دا هم بهین خزمت داوه گهداری نجا وکی آدیال روشان ام پیشن بی ام چندین رین ماو زانیاریان جه برگیری شارستانی دهو که به همی هو بو بینگه و مفرزین وی و پیشکشی و این هجات کن گلویجی هر چوری دانگا گیرید دایی وی ریوبری ام بو هوا بحث کن آمار تینه دیار کرن دیسان جی ریدانین ایک جه بینگه هم بو تیتا بحث کرن گلویجی ایک جه مهوانین برس ادگل مداد مینیتن بو هنده پتر بو مراف شاوی بینگهی بکتن او ایکو لیکارد کن کنی چه جورا ریدانه کبوینه یان جی آموشگاری و شیره دورین ماده چه بن بو وی خلاکی جی وکی هر جارم ده بری بچینه لای مهوان خواه وی خلاکی دگل مداد پیدا چونه که دناوا آمارین هفتی ها نکدا کن کویت آمارین حتی دوی دوازده شوی گهشتی نما بله روشا پنجشنبه و تا نهی ماه هفتم دست پیب کن 22 ریدان پیشو پلخید روشا پنجشنبه ده بونه بینگه هگیر باسی در کفتی ریدانه که تناهی دو ریدانه و قدشه و خانکی و نزاری هریک ریدانه کنترول گریه سه میل سه ریدان دو میز دو فیدی سه ریدان کم پاشار یا و قصروک هریک دو ریدان پیشو پلخی ها بونه بری آگر برفره ببید کنترول گریه مفرزا سرطنگی جا ریدانه کنترول گریه مفرزا خطار دو و مفرزا سایلویا ایک لروجا اینی جی 24 ریدان پیشو پلخی هبونه بینگه دو که 4 ریدان کنترول کنه بروش که 6 ریدان سمیل 3 تناهی 2 ریدان هبون قدشو دیره لکو فیدیه و زوی توشاری هر یک در کفتی ریدانه که به ضرر و زیان گیانی وید مازن ری بدن اف آگیره کنترول کنه لکلک چیجی 4 ریدان هبونه لروجا اینی جی و تا دهی 7 2026 کو اگر بربون لچه ایتی ته هبویم بینگه دهو کنزاری و گره باسی و هبارزگار کرن ماسی که مالتا تانه چونه او اگره کنترول کریم هر دیسان ده همان روش دا بینگه تناهی و سیمله در کفتن ریدانه که لسیمله که آگر بربویه خانیه که گشتیاری و تن بجین مزرعه لف آگره کنترول کریم بری که زرار و زیانت مازن بر ویجیب کبن در روژا اینی دا دیسانم بشین لفیدیه بینگه فیدیه در کفتی ریدانه که آگر پیش و پلخی هبو لدار نجار ریجیلوی جی هبو آگر به ویداری کفتیه لبری برفره ببید یان زیده زرار و زیان چی بن جلایه تیمین برگیری شارستانی بینگه فیدیه آگر کنترول بویه هر ده همان روژ دا هو بارزگار کرنی جی در کفتیه ریدانه که که ایک جه گیان نوران جه ناف قفص آخوا در کفتیه المالکی الکی آر او بری ببیده جه مطرسیه که اف گیان نواره هم بشین پناف میمینک افید مازن که خلک اک چیتن سحت کته و تا گیان نوارین جدانه شین بچیک اجبر هندی جی دا که مطرسیه نبیتن هو بارزگار کرنی البرگیری شارستانی چیه و گراندیه جهه وی هر دیسان بیشین لروژا شنبی جی 23 ریدان آگیر تی بربونا پیشو پلخی هبون هلبت گهدارین زیده خوشتوی الچاف هفتین در باز بوی ریدان پیشو پلخی برف کمیه چوینه حتی بیشین روژانه بیتن ده ریدان کمتر چید بنیدی جبرکو هیدی هیدی افورزای برف تمامیه چیدن گلوی جه هولاتین مراوشن بیر یکا گلکا باشل دب بویه دی پتر چاف دانید کن لی انجاران جی آگیرین بچیک جی چه بن بچیک ترین آگیر بیت حتای مازن برگیری شارستان لی هر جهه که تیتاد خزمت دا لروژا شنبی 23 ریدان ها بون بنگه دو که 4 ریدان کنترول کرن بروش که گیره باسه و نزاری و مالتا هریک ریدان ها که بو سه میلی 4 تناهی و مانگیش که زاوی تحریک در کفتی ریدان ها که لسنور خوا و لخانکی جی دو ریدان ها بون با عدر و کلک چی جی هریک ریدان ها که بو لقصرو که دو و بارزگار که نو سرسن که جی هریک ریدان ها کنترول کریه لروژا ایک شنبی جی 29 ریدان پیشو پلخی ها بونه دیسان جی بنگه دو که بروش که هریک شوان لسنور خوا سه ریدان کنترول کرن نگیره باسه ریدانک، ماسیک ریدانک، سیمیل شش، آمیدی و قدشی هریک ریدانک هبو لدره لوک دو ریدان هبون، مانگیشکه و خانکه و با عدره در کفتینه ریدان هریک ریدانک کنترول کریه لوی سنوری، لقص روکه جی پینچ ریدان آگیری هبونه یم پیشو پلقی اتریش و سرسن که هبارزگار کرنه جی هریک ریدانک هبویه. تمام هاتان روش دا خالا امین که در کفتی ها ریدانه که اگر بربون بترون بله که پشتی دیف چون هاتیه کرن جایگره شورت کاره ببویا لی بی زیانت گیانی ری بدن اف آگره هاتیه کنترول کرن هر ده همان روش دا لی امین که اگر بربویا خانیه که همان اگری وی هبو که شورت کاره ببو بینگه دهوگ پاری کاری دیگل اگر باسه و خالا ناف بازاری شیانه وی آگری کنترول کن بی زیانت گیانی درست بن روژا دوشن بیجی 26 ریدانم پیشو پلخی هبونه دیسان بینگه دهو که ریدانک لسنوری خواه کنترول کریه بروشکه و مالتا هریکه دو ریدان لماسیکه چار دیسان لسیمه لیجی سر ریدان هبون تناهی و شلاد زیو فیدیجی هریکه ریدانک کنترول کریه لفیدی ریدانک هاتیه کنترول کرن زاوی تا پینچ ریدان لشاری ریدانک کلکچی و قصرو که هریکه دو ریدان کنترول کرینه هر در روشا دوشن بیده لکن پا دو میز جی ریدانک آگیری هبویه هاتیه کنترول کرن لبروش که آگر بربون بخانیه که اگر شورت کاره بچه بویه لو راجی بیدار انشاءالاتین من عزیز هشیاری وایرین کاره ببن نهیل نل بردست یان خود نکر هر کنتاکه که چه بیتن دبل کاره بدست بکه بین نخاره اگر شارازایو بسپوری نبیتن اگر داریا کسین بسپور بکن داکو چوریدانین مازن درست نبن بینکه قدش جی در کفتی ریدانه که آگر تبربون افترون بله دیسان دو ریدان هبون لقدش هر دو جیز اگر شورت کاره ببودن و ترون بله دو دا لگیام سلامت بونه روشا سیشن بیجی 23 ریدان پیش و پلخی هبون بینگه دهو که در کفتی سی ریدان ها نزاری دو مالتای ایک ماسی که سی میلی چار ریدان تناهی و شلد زهری که ریدانک فیدی سی ریدان زاوی تر ریدانک خانک دو کلکچی و قصرو که جهری که ریدانک آگری لسنور خواه کنترول کریه هگر ام بحث همان روش بگن و تا روژا سی شنبی هو با تقمنیان ام بشین در ریبار آمیدی ام بن آمیدی دا چوینا راکرنا گله هاونه که مازن 155 سانتیم که ام بشین او گله هاونه مازن بونه اوین فروکا و تا سردمین بره هاد بودانان لیل دم کلانا عردی ام بشین البرچاف کفتیا و پیوندی هو با تقمنیان البرگیری شاستانی ها تیا کرن سلامتی ها تیا را کرن و بگوهاستیا کوگه ها لکلک چیجی آگر بربون به دراسه که دناوا عرد جوتیاره که دا لی زیان مازن چه نبوینه و سپاس بو خودشی گیانی بسلامت بون مانگیش کشی در کفتی ریدانه که ورگریانه ترون بله بریکو آگر و ضرر و زیان مازن چه بن تیمین ما اکسر لویجی آماده بون و قرطال کرنه لروژا چارشن بیوتان بیجین دهی 18 ریدان هبونه یم پیشو پلخی دهو که در کفتی ریدانک و بروشک دو ریدان گره باس ریدانک نزاری و تناهی هری که دو ریدان پیشو پلخی کنترول کرنه لسر سینکی سی و شیلاد زیدو مانگیش کشار یا هری که در کفتی ریدانک آگر تبربونه لسنوری وان چه بویا کنترول کریه لکلک چیشی دو ریدان آگر تبربونه هبونه لب سلامتی هاتی نه کنترول کرن بیکو زرار اپ دخل و دان و درامت حالاتی هم کوید و تا پیشو پلخ بو القصرو که جی دو ریدان هبونه لکلک چی پریزه هات یا سوتن لی چند کیبلت ین ویریش ین جوتیار این ویرین گهره بویری سوتینا لو ماجی هیف خوازین گل هر دمه که برگیری شارستانی وان رین ما پیش کشوید که دمه واد بید پریزه که بسوژن یان هر جهه که آگیری بردنه بو پاقش کردن اردی برچا فار بگیرن کانه چه سنوره که یان حتی کیره یان جی تیمید ما آگه دار بگن بری کوهین وی پریزه بسوژن جبر کتون و زانی دی کنگی اپ آگیرش دستیتا در کبید یان راشا کشو هوایی بیت ویه برچا بهتور گردن لروژا چهارشنبه جهو بارزگار کردنه چوی شقین کایار پشتی که هاتین آگه دار کردن زلامه که به تمن دناوا سرشوی دامای آسه و تنگ نفس بو چه بویا لی گیان ویب سلامت بویا و تیمین مل دم پیتوی الویر آماده بونه و قرطال کریه بله گهدارین زیده عزیز و خوشتوی اوه بو او پیدا چونه دنابا آمارو ریدانین الوی هفتی ها در باز بویده چه بوین وکی مده دیار کردن راسته پیش و پلخی و اگر ده بربونین آقاری که امتر لحاتینه لی دیسان جید بردوامن لواجی هیوی دارین جهولاتین من عزیز گلگ پشیاریان سردریه دیگل ویشینگه بکن گل بی آقار جوان کردستانی و سروشت جوان کردستانی بگن تای بد جی اتورزی ها بینه دا نخواستم به حسی تاکیدند کشو هوای دا کو اف هفتی یا بهز زیده تر یا گرم بیدن لواجی هشیاری هنده بن کو خوب گنج گارا نها ویجن شیشه و بطلین آوه نها ویجن دیسان دنوات روم بیلین خدا بان کرستن چاقماقن بطلانه بهین خوشینه نهلند نافدا ام ده برف پیوندیه که جی چین ج بنگه آمیدیه ی برگیری شارستانی رپید راوچیا یوسف علی دید گلمه دا بیتن پتر زانیارین وی هفتیه لبی بنگه پیش کشی مو هوا بیکتن دمه تا باش بید
1: دمه آب باشته و خوشته
0: گلک سپاس
1: باشم سپیده آب خیلی خوشی بید
0: گلک سپاس بوده
1: بله از آمیدیه
0: بله
1: من از به هفتیه دا چند ریدانه که پیشو پرخیه تاین
0: بله
1: در ریدانه پیشو پرخیه نا اکا مالکیه لدره لو که سه چه ریدانه پیشو پرخیه تاین لشیل آزیزه در ریدانه پیشو پرخیه تاین دقیقش اکا های
0: بله
1: و لسر سن که جی دوی تاین و گل اکا قطعه که ما دیده و الحمدلله لبومر نیمه چه
0: بله الوی سنوری هم بیشین ریدان بچشه وازیان دمه پیت ویدان چند گهن لویجی آماده بن با کنترول کرنا ریدانا
1: بله همی گوازیت آماده باشیه دا یعنی بواتا که باشه وان افصالا دا پیش و فلقه که زور زور یه هی
0: مطقه بله
1: بجاش بله. برهند هم کاربار خوب مگلک گلک باشه گری و هم آماده اینه هر ریدانه که چه بید
0: بله پتر جوری تو ریدانه الوی دوره الچاول پار حتا ویدامی تو چواد بینی هوا چوا حل سنگاندنه
1: بله افصالا گلک باشه در سالت بینو که سالت بینو که چکیت هکوت بشن شرک اودی هوا لچیت ما شرک وکی هکوت بشن یه
0: بله توپ و تونگو اوه بردوام هوا نشلوی تیزی جدا هست
1: بس افصالا از تشک واسانین الحمدلله ریدانی پیشو بلخیشی گلک این تره
0: بله آموشگاریات تای بدجی بود دوره چشی وازی هست پاس بخود تاراده اگه گلک باشی همی تاری
1: کارن اوه در کپ نگشتا چنگ بگو وقتی میشه برین اوه چنگ میشاد برن یعنی گره جرا ریدان وقت ما خون چی و چی اتن سبب افشولن اوه او اف خطی چی دگشت رو جیوی دانه که چی نگشت رو آگرو چی و چی و چی و چی کن تامین کن دا ولاته مه پاراسی بید جیگه همه پاراسی بید چی وی دانش خلقی خلق
0: بله دست خوشی جناب وقت که این چی های یوسف علی ر پدراو لبنگه برگیری شارستانی آمیدیه پی وی او ای که دورک آرا مدیر جاریدان آبید گل همی دورین مهندین کردستان سپاس بو بجداریاتت پروگرام برگیری شارستانی دا زر سپاس بله گهدارین زیده عزیز و خوشتوی هم گلوه داینه و مهوانه که می خودان خزمته که دیارو برچاف روی بریا برگیری شارستانی آدهو که عقیده پولیسان حکمت مجید افسرو برپرسه بینگه هگره باسه برگیری شارستانی آدهو که گلب خرهاتناتت که این برس افدم جنابی تشی گهداری کری اف آمارو ریدانه برگیری شارستانی داد تای بجه که ام بحث بینگه گیره باسه بکن هل سنگانده نکه یا جی رون کرنه که بمال سر بریب ده دوباره جید بخیر هاتی
2: سپاس والله اف سالا پیش بینیا ما بو آگیرا پتر بو بس ما حاضریت خواه کر بون و پیش گیریا وزارت نافخو و حکمت ما یا حرم یعنی به دعمه که باش پیش گیریا ما یا کری تایبت جی پارزگری انجمن پارسگری پارسگاه دوک ما شیان هم کنترل آگیراب کن و ریدان جی هم هر همی وقتا هم آمدانه تحاضرن دمی پیتی ویدا و چار سریا همی ریدانه
0: طيب جا كان بحث لسنوري غيري باسي بكينيان بنجهي غيري باسي بكين اف سنورا چانت يبر فرها حتى كيري جيب خوابت غريدن ريدان بيري چوانا
2: غيري باسي بنجهي غي كبنا
0: بله
2: و غيري باسي بخوشي محا كبدا غرقا كبچي بون كا غرق برفره بوي يا بو يا باجيرا كي مدرين پتر پتري بالخانه دهو كي یت سنوری مدا کد دست بیت کردش جادا آمد هزیک دهوک مول و زری لاند حتی چفت سر جادا بارزان رخی باکوری و حتی تشت شارعی نوهد را برخی چیای Ata çıta fındık jiyan u işe cada sedi. U sunun emel gel çiya jid gehte hata mangeşki.
0: Ava sunuri kare bingehi lid gel ve jid hama hengi u pete viyati ya bingehin meyendi terhin
2: hef kare. Kare karen akit. Yani her ridan ekil cihaki çi bitil devru beri duhu ki jid tim edme bingehi me pişikdarin. U pişikdarin ki ya karatken. و ارکی خوب جهتینن و ما همی وقتا ما مفرزید گروه جیتاین و که هوا درین و افصال جی و هر سال جی ما مفرزید
0: بیکو بهنه آگه دار کردن اول سرد دیاریم
2: بله بله حاضرن هوا ریاوی دیو یا درین دا
0: بله افصالات جاف باردا هر وکی ما پسیارش بینگه آمدیه شکریلی بیتن دور آمدیه جدایی که بیتن نوو سنتر دو که دا ما دید بر فروکه و طوب و طیاره ترک لایکی پککه لایکی هولادی لایکی لی افکو افصالا راحتی اکا پتر هبو اوانا مجدا بیتن ایکش اگر اکو ریدان ناگیری کمتر بیتن او راحتی ابو لیکن نوو سنتر دو که دا تایبت گیری واسه ام بحث بکن لبی بینگه جدایی که هیت آمار و یانش ریدان افصالا دا چه بویند گل پار دا

0: آخر ولو جدایی که های ریدان یعنی خوشبختانه کم ترن ریدان بشوی که گشتی یت کم بوین هم خلق جیه پتر دیگه هشتی بوی واعی بوی کو چاودریا جنگه هیپ کن چاودریا مالت خواب کن آمیرت کاره بگ یلب کار نینن اوت بتا گره هندی ریدان کم بن اکیت ریدان ات کم بوین
1: پتر چه جورا ریدانک بو وی بینگه هیان اف سنوره هین تیدا کارت کن بو هواتین
0: ادواری دانه جورا جورن یعنی جورا شورتت کاره بینه و جورا ریدانت آسیبونه نه کوکیم نمونه بری چند روزه که دو آفرت دو خشکه دیکو خشکه که ما ات بلند کردن که مسعده که دا ایکی باجه اودیس اف مجموعات سکنیت
1: کمالگی نیشتا
0: اکنجی
1: جی
0: بونی
1: بونی بله
0: آسیب بون بنگه ما بزیترین وقت گهشتی و خورتاک کردن هرچند احتمال افریدانی توسا زراره که مادی جیب در که به تو وقتی که قرطال که یعنی قربانیا مادی دی
1: اندکتش دهی نشکاندن شو
0: بله
1: برن راستن
0: بس گیانه حوالاتی با مشامی تشتی فرتره
1: بگو من
0: شمالی دنیای فرتره
1: من
0: بله بله هندک ریدانه دی جیه بون یه دلتازین جیه بون ات افصاله دا او بو چار کری کارش آواهی اگه کفتن لیکولین بردوام مسر وی کیسی اشلای پولیسی دوگ و مخابنی و او چار بونه قربانیش بریندار
1: گیانش
0: و گیان
1: دست داری
0: جزدان جه بو و دو ریدانی دیشی مه بون ایک لکاشی بول کارگه هکی او کریکارکی ما بود آسی اوجیل بلند مسعده که دام او گیانه خوش دست دام
1: مقابل
0: کد بود بین و او ایک جی مارکیت این دهو که جی گنجا که دهو که بو قربانی مخاب نیوه
1: پتر
0: اوجیل
1: یا اف
0: لیکولین
1: گیانش
0: سره
1: دست دایی
0: بله
1: چه همیا به حجد بیدن ام بچین اوه پتر یا پشتی و کولین و دیفچونا هوا جهن تای بدمند هادیه گرن بو چه زفرین؟
0: بو گلک اگر ایک شوا پیدویه او بلند کرده آنکو مسعد یا دیف ستاندارد جهانی برد دیف ستاندارد اندازیاری برد و
1: یعنی
0: نه
1: استاندارد چه پیدویه یا چه آبیدن؟
0: پیدویه درگه هبن پیدویه اش منشأ کی عالمی برد چکو بلند کرد نه تشتكي بصانه هي الهمي ولاد نشن شي كان
1: خلاص
0: بد ما شايكي عالمي بت ودرجة بي بت وعندك وعندك وسائل دي جي تاين وك ستوب ينجي امان جه وقت خلال كفتي راسن بعردينا كبت امانه كبت ستوب اكي بيجرد داو هبت تشنوف دا زيانه مازن بينك هبن زوربەی مەسعادت مێ دهوکێت باشن گەلێک جوامی چوین مە ڤەدیتنت بۆ تین مەسعادت وات باشن یەت واس

0: يكو خلك ات آهنگا دا قصد او افکن الهمی جا ما ودی تنیت هین و تامی وقتا دا و بردوام انجی بردوام ما دوی فتری دا ما گلک زورترین ودی تنیت بو پارزگه ها دو که کرین الموتیلا و قاعد آهنگا
1: حالت شهی
0: الهمی جا ما ایتایم
1: بله. اول گل بیشیم بیشین حتی ات پانزین خانه یا جهیم بچی بلک. همان شوازی و دیتنا بو نمونه یه بو سر تراش خانه که تیته کرن بو جهی که مازن جی تیته کرن یا جداهیه که دویره و رین مایا دایا
0: های اخیر جداهیه های دیفوی کرستی او کارتینن و او مروویت چند مروو الوی جهی کن بن نکل پانزی خانه که ما پتر کرستی صوتن ایت های او پتر ام ترکیز الواجهات کن که غاز الپیجیه یانجی پانزینه گاز وایله گازا کیروسینه او همی اف ماده تا زیده نسوتا
1: بله اکر جناب عقی دیسان بحث بکن لدمی و دیتنان که هین قصد کنه وان جهان بونه منانو که اوه رادیو دهو که دمه هین سهت کنه بطل غازی کن بید تشتای که کن بید ولو نکو امل رادیو نام بید تشتید بیجین بس بارم کم دزگه وکی بید دزگه یعنی پراش سیستم سلامتی تمیلا اوه لیدگل هنده جی هین چندل سروان جدی ورد یعنی شدین که او وان تشتاب کرن اگر نکرن چه پی رابون برن برتی نکرن
0: بله والله ام جدی سرت راستن و خلجی زوربای خلکی اهاری کاره یعنی وقتی هم بود یارد کن که اوه با سلامتی هوای و خوشی تیدگهن و خلکی می تیگهشتی هشی او بخواه بیجن ما که این چند بومدانن ام حاضرن همین تشتا دابین کن با سلامتی خواه و کارمندیت خواه و خلکی سردانه مجد کد یعنی خلکی هاری کاره و حتی بگاوی ما چه مشکلی سرنده نبونیم
1: او ام بیشین لوحارن ما و آموشگاریان با سیستم سلامتی اول چند تیا گرنگیان اول چند الوانجه ها تیتا دانان دمی کنیم و دیدنات کن آموشگاریان حالا
0: بگیم همی جه ها تیتا دانان و او جه نه تیتا دانان جه هم زیترین وقت پیش نبدانن دا او خود تایبت جمارت تنگاویا ات بلا ام همی جبر بکن نکو ام دیواری بس ام وقتی ام حوجه بینه بلا همی وقتا وکی امریکیا آن والاتت اوروپی بچکیت زاروکیت خوزید علمین نه اف جمارت
1: وکی امریکیا بیجنه
0: 9/11 ویجا بلا مجی او سادو پازدامه یا برگری شهرستانی همی وقتا هم کنت سره بچی کاش دا و او جماره دیجی توار هاتنه یا باشتره
1: بله ادگل ویجی دا هکر جره کدی هم وگر اینف بینگه هگره باسه شبرکو تاراده اکی جه هک دورو بری توی همی بینایتن روه برینه جهن خدمینه جاده توی افیر اف بیشین سنوره چند تیه هاری کارل دمی هر در کفتن اگه بوریدانا چه آلوز یک بو هواتی تا پیشیان هین شن وکی هوات ویتن دمی پیت ویدا بگهن
0: بله ام اتشیا ام هندی چیانید مدابت ام خمساری ناکن کم تر خمی ناکن و ام زید گهن ریدانا بس جارا های تهندید او گرکاتو چیه گولانه تویید کبنن وکی گره باسه یا کبن او جاده توا گره تانگن یعنی هم مجبورد بن ترومپیل اکی دی گازی بکن اوید که اف بچکتر چکو ما هندک ترومپیل چکرین که لندگروز اکی بچکه و تانک اکید پشتی دا ما او سا تصمیم کریل دیف رینمایت وزارتان او خو که امتکار امتشین امتشین بگه نه همی جهت برطانگی دهوکی بله اگه بو سیارید مازن بله هنده جها آستانگ چید بین
1: الویری هم بیشین دنافا همی ریدانان دا لیتا گلک بحسل اوین قربانیان جی کرد و تا تاراده اگه هزران مرسر یا آگیری حتا لادان یعنی بیتن گلک جارات هزران حولاتیان دا روی بری یا برگیری شارستانی یا گلک جارات هزران داد بیشن روی بری

0: یا برابان یا باجیر یا آگیر بمراندنی به آگیر تنیه لیدوان ریدانان دا ام بیشین خندقین قرطال بون آسی بون هل گرت ناگول ها و ناگول ها توپیت مازن ما دید کیمیایی و تا گلگ بشین دیتر یعنی این گرین که تبیره و بریه دهنه به هنده ام چاوا حالاتین خواست زیده تر روشن بیرکن هشیار بکن سروان همی بشا به هنده هر تشتکش نشککی و ها تا پیش جاویوانیان ها تا تریدا او وقتیم هوا ببحسینن
1: بله برگیری شهرستانی وک ریفبریه که گشتی سر وزارت نفخو و هم خواه که سپایی که بینن یه نفخویی
0: بله.
1: که وک ما پیشمرگه یه های سپایی می نشتیمانی که پارزگاری بله. سنوری تریمیت کرد ویجا هم جلده نفخو دا هم وکی سپایی که ریخستی نه بو پروانیش خلکی وش سامان خلکی اوه وصا یعنی نه بسش آگیری اش همی ریدانا اش بو ملرزه بد یان جی لافاو بد یان هر مترسیه که ها بد مترسیت کفنه بد چون ما تیمیت جدا جدایی تاین هر دیزا و اش تقمنیت نپقی یت کفنونی اوه همی ارکو کارید مید بگیر شهرستانی
0: نه بله برس کنگی ریدان بو هواب زحمت که بیتن کنترول کرنوید کیش دمان دایان چه جور ریدان هست؟
1: ریدانی بزحمت خوشبختانه خلکی مجی گره کاری کاره یعنی گنجه های مندیتی گره کاری کاری دفاع مدنی کری یعنی برگردی شهرستانی کری و کارمند دیدمه کری یعنی خود جیانا خود یا حیلت مترسی دا بس یعنی اف آستانگیت که افناد ریکامه دا هنده جارا وقتی غاز بلافه بد هنگی بلا خلق خودیر بیخد غاز ایل پی جی وقتی جارا تصربه که بدش اش تانکه که یانش ترومبیله که ما پی خوشه که خلق زیو ترین وقت ترومبیلت خواب جه پیلن و ندنه شولی و بچن شویری چکو هکه دانه شولی هکه دیر بن او خلاص کن بلا بس هکه اوی زانی نیزی که او جه ریدانه یا جه ریدانه که او غازه ایل پی جی جبر چوی او گلک بیدویه که اوی سویچی نه هل کرد چکن سویچ هل کرن دی بتا سببه هنده کچی ریسک آگیری جیب چد و اوی وکی قم اوی دیه که لیب کرد
0: بومبا
1: که لیب کرد
0: اف کودانی توسا چه بوینه؟
1: بله بس خوشبختانه ما ریدانک هبو دومیس اسنگیل افسری بینگه فیدیه بوم
0: بله
1: دومیس سیاره کورگر یا باره وی 5000 لیتر غازا ایل پی جی بو و گلک تس بلاوه بو
0: بل.
1: بس ما زی ما آگهداریا ریوبریا حتنو چونه کر ما هر ما وقتی که نیزی که وقتی که گلکیم ما ریکا میسل و دهو که گرد اش هر دور لایوه حتنو چون و ما خلق نهیلا نیزی که وی جشی بد
0: بله
1: یعنی ولی حت تقریبا مثلا جهه 500 متره ما او منطقه همی والا کر و حتی او غازه همی موالی کر که ما کارمنده که اینا که وی غازه پتر وکه دا زی بلاوه بد او غازه بلاوه بو موسمی زبستان جی بو بچه که زحمت بو بلاوه بد هر کومد بو بس خوشبختانه چه ریدان جی ریدان ندان
0: الویره و تا گلک جرا سر کفتنا ارکو کار مرو وی هماهنگی جی تمامت بیده
1: بله.
0: یعنی ریدان اکا حسا هماهنگی هاوید وقتی این پیت ویدا چند یا گرنگه یا چند اف هماهنگیت وقت پیت وی تیتا گرنگ
1: اکید یا گرنگه گلک یعنی دزگهید میت امنی همی وقتا وکی ایک دست وکی ایک جستا کارت گن پولیسیت دوگ بن یا جیت هاتنو چونه بن یا آسایش بد براد میت آسایش همی همی وقتا ایک کارت کن و ایک گیان که اوی حوالاتی قرطال بکن و سامانی قرطال بکن
0: بله ام بیجین دیسان هگر پتر جانبیتا بو حالاتیت مشیرت و آموشگاریات های بجید اف دم مایش ورزه ها وینش برکو هشتا همه ناف گرمک و گلک دان بو وی دمی جلای آوری بارا بیدن جلای آگیری و پریزه و سوتان و اوانا بیدن یا گلک جرادی چنندک جه ها شارازایی نینه سر تقمنیه که حل ببن پتر تو چشیرت و آموشگاریه که پیشکشی واد گه
1: اللهی از سیوید که هم خلق اولی سوتمنی ها عمبار نگن مال با او ایک نقطه کن یا دوی وقتی چنه سر آو و ریبا راجی بلا گلک خونزی که کورا نکن او کوریت نیزی که آوی بو وینه گرت نکی آن بتا کارساتک وکی مدی تیجی اف کارسات ری دا اینا خاص اف کچی جحیلت ما اش رگزی میوه کچک گله حس کن وینا بگیرن نزیک آوه بس اگه تو حس که زوما تلفون نزیکی باشتره که تو خواه نزیکی وی کوری پی احتمال
0: او کوره گلی خانم وقفا شیرت بو موهوه
1: او کوره گله جارا وکی او دیه که کسکاتیه که سرشین بند بتهین
0: تحسین
1: شد بله کوریت حلین سر ریبارا و آوه او جی و یا مهمه جی دیباب گشتا نخیر ملوانی هر جایی که نای نکرن طایبت هکت چه جایی که تو نشارزایی به دوری بی چکو هندک دوری تایی نافچی هایی دا آفوالیت کت کو شکفت رخوریت ریباری چه بن که هگه کسک چود بنوی شکفته و ایدی کس نشید دری خود کس نشید بینته دری و او خوشی نشید در کهوت و رگلی برزه بن جایه باش اوه هندک جهت هین تایبت که خلکی منطقه چن و بکوم لی ملوانیات کن الواجه ها ما تیمیت قرطال کرنه جهت هین هم احتمال از زیترین وقت همشین قرطال کن بس اگر جهه که دیره دست بد هم حس کن ملوانیات لی نکن
0: شوکت ماسیا اوه نوکوکی بره ماینه ببنه اگر اگلک جارانده که تینده شوکت و مینه نف آویدایان جهه که آسیب مینن اوه جاران بنه اگرک بله. دستو پیتوان آلو سینان
1: بله او ریدان جیه تاین نه بس شوک هکه او دی اف تور
0: تور
1: ولید کن هنده جارا دی تور اکی کف ندی ها بطاط آوی دا راستی مخابنی و یعنی او هم زرار زیان بو جنگه هجی و زیان بو کساتی هجی
0: یا تا سیسه گیانی واجی درسته
1: بله. اکید بنازم قربانی و ریدانا بله.
0: نکدا یعنی طیبه جی اگرم بحسل بینگه گره باسیب کن یعنی وش بسیاریت من دو ماهی و دیسان جی هم ده هر آمشگاری جانب تور گیرین پیتویاتی ها وی سنوری ادگل او آلیاتین بردست هوا تا چرا داد گنجایی نه؟
1: ما آلیاتیت بردست هین هرچند روش بروژی جیهان یا سردم یا پیشت کبد و بالاخانه جی بلندت بن ما پیدویا پتر آمیره های بس حکمت آمه هرمی جی تقصیری لیلمنه کری هر دمیت تانگاویا جی دا پارکی مزاختی و بیدو دلی پارت گلک مزانیت مزاختین که هم ما اف آمیرت بردست هبن و سلطمنیا بردست هبت و کارمند دید مجی ات حاضر بن اش خوار نوا اش جلو برگیت و آمیریت بردستی و یا باشه ما ام هشتا ما پلانه تاین کو پیشتر بیخه باشتر پیش بیخن هرچند ما نوکه آمیریت بردستی تاین باشه
0: بله ویدیوی که که بشین فان آمیران زیدترین دم ریدان ها کنترول بکن دیسانجی بشین کاره که گله که باش و هم گیانه هوا و همی افسر و پولیس و کارمندیت مای پاراستی بید شبرکوه که گیانه وای پاراستی بید مطرسی دانه بید بگو مانده باش ترشین کنترول ها ریدانی کن دیسانجی گلوی که که دارین زید عزیز و خوشتوی هیویدارین هر دمه که کوهین تاریکار بن تماهنگ بن بونمونه پیوندی گرن جورا کنترولی هلاگرم 115 و بی 0705 بی برانبر خبرتنه ایک ایک پنج تو تلفن بو بگی خود نک دم تریدان کبیتن او دل دم پی تی ویجی آماده بن له هماهنگی و اتگهاندن دا اتوکرن آریکا و جاد دادا شوفرت میت عزیز خوشکبر.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلین جیانه اوه پروگرامه که روژانه تت آمده کردن و پیش کش کنش لای خلیل کمال زنگلین جیانه پرنگه که ایک سرده تب جهیناش لای در هنر سالار جلیل سلام دوه بن این کی و بن عبدما همیدم تب خیر خوشی بن ام گله گله کیف خوشین کجا را کاری هاتی ند خزمت آدم دا که خرک اکانیش بی پروگرامی پیش کشی و این عزیز و خوشتوی بکنیم ایبیا ما که دمک خوش و ایب مفاد گلک در باز کنیم بله ما بابا